0: от вчерашните бури община по Южното Черноморие, Приморско, където ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради вчерашния порой. Предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета. Наводнение беше регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипеха на много места и в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, са били откарани в спешното отделение на областната болница. Предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнен беше подлезът при кооперативния пазар. С гласовете на Прогресивна България и ДПС Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
1: В последните един-два дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
0: Коментира Борисов. Костадин Костадинов от партия Възраждане обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
2: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
0: Каза Костадинов. Премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток.
3: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: Посочи Радев. България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в базата Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
0: Увери Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ нанася удари по Иран. Това се посочва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати, цитирано от Associated Press. Като цел на ударите се посочва намаляване на капацитета на Техеран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона. Вчера американският президент Доналд Тръмп предупреди, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. От своя страна иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че страната му ще предприеме мощен и решителен отговор, ако тези заплахи бъдат осъществени. Очаква се посланиците на страните членки на Европейския съюз да продължат опитите си да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация и днес, когато изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. Според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка в момента е Гърция, която настоява на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година, в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Народното събрание върна начало на ДАНС Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат за поста. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От партия Възраждане се въздържаха, а само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочени за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8 на 100 по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80 към 20, а от следващата година 60 към 40, както е при всички останали работещи. Парламентът одобри на второ четене бюджета на Здравната каса за годината. Касата разполага с 5 милиарда и 200 милиона евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
5: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнителни средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Каза министър Ивкова. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
6: През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява, в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове, главно над централна северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес за аварийен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6.30 и 12.30 часа. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа новини. Съединените щати и Саудитска Арабия са сключили споразумение, което предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, като използва американска технология и обеднен уран, съобщи Reuters. Редакторът Калин Дацов допълва.
1: Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байден. Но за разлика от плана на Байден, окончателното споразумение не включва така наречения допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия да осъществява внезапни проверки. Договорът също така разрешава на Рияд да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Reuters. Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасения, че договорът между Съединените щати и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желая страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба. За новините Калин Дацов.
0: Най-малко 25 надуваеми лодки и 25 двигателя, предназначени за употреба от бандити от банди за трафик на хора, бяха конфискувани в английското пристанище Феликстоу. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: 10-метровите гумени лодки бяха открити в пристанището на графство Съсекс, след като пристигнаха в контейнер от Китай. Служители на Националната агенция за борба с престъпността и граничните сили конфискуваха стоката, като се смята, че това е първият път, когато е прихваната голяма пратка с лодки и двигатели в Обединеното кралство. Съдържанието на контейнера е трябвало да бъде изпратено до Хамбург, където разследващите смятат, че е трябвало да бъде разтоварено. Германия е добре познат пункт за събиране на оборудване, използвано от трафикантите на хора в Северна Франция и Белгия. Националната агенция за борба с престъпността заяви, че всяка лодка е можела да превозва около 80 души, което означава, че потенциално биха могли да транспортират 2000 души към Обединеното кралство, ако бяха стигнали до плажовете. Така че конфискацията се смята за огромен удар върху печалбите на бандите за трафик на хора. Повече от 1500 лодки и двигатели са били конфискувани от агенцията и нейните международни партньори от началото на 2023 година, когато тя започна да се насочва към веригите за доставки. Продължават и над 100 разследвания на лица или мрежи, участващи в трафик на хора. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Над 140 доброволчески организации в Кипър ще получат подкрепа от държавата на обща стойност от 27 милиона евро, реши правителството. Международната година на доброволците за устойчиво развитие, за каквато ООН обяви 2026-та, се отбелязва в Кипър с над 300 прояви. Кореспонденция на Бранислава Бобанец.
3: С безвъзмездното финансиране ще бъдат подпомогнати доброволчески организации, предоставящи социални услуги, помощ и обслужване на възрастни хора, деца, хора с увреждания, жертви на насилие и други уязвими групи, съобщи заместник-министрът на социалните грижи Клея Папаелина. Тя определи доброволческия сектор като стратегически партньор на правителството в прилагането на социалната политика на държавата, укрепването на мрежата за социална подкрепа и грижата за уязвимите граждани. Сред областите на успешност сътрудничество са реформите, насочени към социалното приобщаване на хората с увреждания, достъпа на гражданите до качествени социални услуги, засилените мерки за закрила на децата, националната стратегия за аутизъм, подчерта заместник министърът. Повече от 300 прояви ще бъдат проведени в Кипър в рамките на обявената от ООН Международна година на доброволците за устойчиво развитие 2026. Най-голямото събитие – Ден на доброволчеството – предстои през септември. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява. В повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове, главно над централна северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Светли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Скъпи приятели на предаването по първи петли, тази сутрин с вас до 6 часа ще остане екипа на радио Стара Загора. Звукотехникът Петър Неделчев, звукорежисьорът Марина Кочева-Иванова и водещата Кристина Русева.

Настанете се в прохладните завивки и с първата глътка живителен чай или кафе за събуждане да чуете някои от темите и събеседниците ни тази юлска утрин. 15-годишният ученик от София с твърдишки корени Марко Волков представя в поредица от срещи книгата си за воеводата Пейо Бойоклията в квартал Козарево на Твърдица преди дни и предстоят нови срещи в село Оризари и Дебрене. Жителите на Равненското село Коларово обявиха дарителска кампания за издигането на паметник на апостола. Репортаж на Даниела Костова за живота в някогашната крепост Малкото Кале до Боляровското село Воден, където продължават разкопките за трета година. Спортният журналист Чавдар Златев ще ни разкаже как е започнал и кои са по-интересните спортни артикули, свързани с футбола в колекцията му, събирана повече от 40 години. Актьорът Александър Сано за новите прослушвания за участие в биографичния филм «Стоичков. Имало едно време в България». Интервю на Нели Ангелова. Телефон 042-616-454 ви очаква, скъпи слушатели. Останете с нас и с избора на музикалния ни редактор и звукорежисьор Марина Кочева-Иванова.

0: първи петли.
1: Първата ни среща по първи петли е с 15-годишния Марко Вълков, ученик в столично училище. Воден от силния си интерес към историята и след поставена задача в училище, момчето посвещава 2 години да издирва и събира сведения за воеводата Пейо Боюклията. Крайният резултат е, освен училищния проект, написаната от Марко книга за хайдутина «Пейо Боюклията от Бозачла, Сливенско». Книгата му бе представена в читалището в квартал Козарево на град Твърдица на 20 юли. А на младия историк предстоят срещи и с хората от село Оризари и село Дебрене на 25 и 26 юли.
2: Лично моята баба още на 3 годишна възраст ми разказваше за Хаджи Димитър. Именно тя ме заведе тогава и в Сливен и ми показа къщата музей. И още тогава бях впечатлен от делото на българските хайдути и цялостното им отношение към онова време, което не е било никак лесно.
1: Кога по-конкретно попадна на историята и живота и делото на този воевода, който е известен, може би, само за хората в родния си Твърдишки край?
2: Боюклията е, може би, известен в районите Силистра, край село Сребърна, където също е хайдутувал, но и в Добрич. Но някак си неговото име остава в 60-те години на 20 век, защото именно тогава е писано за него. Аз попаднах на него през 2022 година с училищен проект за български хайдути и войводи. И изборът ни доведе до там да започне именно своите проучвания. Пейо Боюклията е един от малкото български войводи и хайдути, които не разграничава населението според тяхната народност. Той е изключително интересна личност, като неведнъж показва със своите действия, че преди всичко той е делял хората на тяхното отношение към него и неговият народ. Пейо Боюклията, въпреки някои от своите действия, мога да кажа, че една изключително светла фигура с своите подвизи за защита на населението из цяла България. Роден е през 1810 година в село Козосмоде, днешният квартал на Твърдица Козарево. Има няколко версии, разбира се, за родното му място, но Козарево е подкрепена още приживе, именно в моето пътуване по Стара планина и животописанието на някои български стари и нови войводи от Панайот Хитов. Аз лично подкрепям Хитов в това негово твърдение. Използвал съм 40 източника, също така няколко енциклопедии на Българската академия на науките и доста материали на писателят Цончо Родев, които са базирани на доста реални случили се събития според предания. Използвал съм също така изключително много източници от района на Добруджа, като от Варна и предимно, разбира се, от Добрич. Някои негови съвременници, като Михаил Греков, които пишат за него и Стати Попов.
1: Някой по-любопитен, малко известен факт, който те впечатли силно от неговата биография?
2: Освен срещите на Левски, разбира се, ме впечатли именно това, че е защитавал и турското население, което не е подхождало с неприязън към българското население. Факт е, че е защитавал също така и турци, както и българи, стига да не са си правили взаимни нападения, а също ме е впечатлил изключително много. Имах възможността, за жалост, но за кратко, да видя предполагаемата цев от пушка, която, разбира се, съответства с тогавашните оръжия, както и с тези, които са се използвали. Това оръжие и по-точно цев е намерено в село Дебрене в област Добрич и аз лично наистина подкрепям, че това е неговото оръжие. Цевта е доста недобре запазена, но има следи, разбира се, от това каква е била и мога да кажа, че наистина цевта впечатлява.
1: За колко време успя да напишеш книгата за Пейо Боюклията?
2: Активната ми работа е в последните горе-долу 2 години, като съм закупил именно 40-те книги, ровил съм се доста и в Народна библиотека, както и в Държавна агенция архиви. И именно в последните 2 години съм работил активно по тази цел.
1: Кога ще бъде първото представяне на цялостната завършена книга за този именит българин, който, за съжаление, остава непознат за по-голямата част от днешните поколения?
2: На 20 юли 2026 година в село Козарево, бившето днешният квартал Козарево, в Народно читалище Развитие 1928 ще бъде първото събитие. Той има всъщност за цел, освен да представи книгата и да разкаже пълната история на хайдутина и войводата, чието име, за жалост, става непознато сред нас. На 25 юли ще бъде в село Оризари, ще бъде част от едно събитие Оризари на картата, което има предимно за цел да разкаже историята на село Оризари, но и историята на Боюклията, тъй като Боюклията е хайдотувал и в този район. Последното събитие ще бъде в село Дебрене, в селото именно, в което той ни напуска през 1896 година. Тази година, по случай 130 години от настъпването на смъртта му, реших последното събитие именно да бъде в последното му място, в което е живял, и това е Дебрене.
1: А имаш ли някакви корени, някакви родствени връзки с тези села, които са тук в Старозагорска област, в община Твърдица, Оризари и Козарово?
2: Твърдица и в Оризари имам родствена връзка. Едната ми баба е родена в бившето вече село Козарево, а единият ми дядо е именно от село Оризари.
1: Както се казва, кръвта вода не става. А този интерес към българската история ще продължи ли за в бъдеще? Какви са твоите намерения?
2: На този етап съм планирал интересът ми не само да продължи, но и да се задълбочи. Работя по няколко проекта, като съм решил да довърша вече започнати проекти, свързани с историята в Твърдишко, за да мога да почна с нови теми. Защото считам, че един човек трябва да бъде в една сфера толкова дълго, доколкото да даде своя принос.
1: Какво е за теб България, Марко? Ти си само на 15 години и живота е пред теб. Може би ще имаш и възможности да отидеш да живееш, да работиш, да учиш в чужбина.
2: За мен България е всичко преди родина и мой роден дом. Не желая да съм в чужбина, защото считам, че България има всичко, което имам нужда от него. И считам, че по-ценно от родната страна няма.

0: първи петли.
1: Преди 5 дни отбелязахме 18 юли, рождението на най-ярката и светла личност в българската история, най-обичания и почитан наш национален герой Васил Иванов Кунчев Левски. По този повод поемаме към Радневското село Коларово, където жителите му обявиха дарителска кампания за събиране на средства за издигането на паметник на апостола. Това е и една сбъдната мечта за кмета на Коларово, родното място на един от най-добрите и предани другари и сподвижници на дякона в Старозагорско, поп Минчо Кънчев, сподели за нас Георги Тенев.
2: Аз откакто съм кмет, съм мечтал да построя този паметник, където Васил Левски идвал и много пъти е пял в църквата в Коларово. Самата църква има точно къде е пял. Спиш там в него, къде е пял. Църквата се казва Свети Кирил и Методий. Идеята е да се построи паметника на Васил Левски идва от там, че той е съратник с поп Минчо и Васил Левски, двамата революционери. И оттам тръгна всичко.
3: И след като селото има такъв красив, достолепен паметник на своя най-изявен предшественик поп Минчо Кънчев, редно е наистина сега да имате и паметник на Васил Левски. Къде ще бъде поставен той? Решихте ли вече къде ще бъде мястото на паметника?
2: Да, местото е определено. Ще бъде тук в парка, близко на около 50 метра от паметника на поп Минчо.
3: Как ще се събира средствата за паметника на Васил Левски? Знае ли се каква ще бъде сумата необходима за неговото изграждане?
2: Ами някъде около 19 000 евро ще бъде. Сметката е открита и ще почне дарителска, ще е поместена навсякъде в сайта на общината, на тук в областта, и който има желание да преведе някаква сума, ще преведе. И ще бъде използвани изцяло за изграждане паметника на Васил Левски.
3: Имате ли вече избран творец, скулптор, който да направи паметника,
2: да,
3: на апостола?
2: Да, но не мога ви казвам точно името му. Той си е от Варна. Той в общината 2-3 паметника е направил. Мога да ви покажа как ще излезда паметника на апостола на свободата. Фигурата ще бъде от бронз, подобно на статуята на поп Минчо. Бюстът с човешки размери и предполагам, че ще бъде един от най-качествените тук в нашия регион.
3: По какъв начин се опитвате да помогнете за разнообразяването на центъра на селото, за това да осигурите и възможност на децата, които са по-малки, да имат къде да отдъхнат, къде да отседнат с майките в парка?
2: Възстановяваме винаги детската площадка, освежаваме я, боядисваме я, докарваме редовно пясък да има децата къде да играят. Пейки се възстановяват, поддържаме детските площадки, парка, съоръженията, всичко се поддържа. Имаме намерение да изградим нова детска площадка в близост до паметника на Васил Левски, къде ще бъде построен и ще бъде една хубава съвременна.
3: Имате ли вече представа как ще бъде финансирана детската площадка?
2: Детската площадка ще бъде финансирана кандидатством по МИК, местната инициативна група към община Раднево. Процедурата е задвижена, предполагам, че ще осъществя тази мечта.
1: Ако искате да помогнете и в село Коларово, община Раднево, да бъде издигнат паметник в чест на Васил Левски, можете да дарите лични средства, като се свържете с кметството или Народно читалище Развитие 1860 година, или да потърсите IBAN номера на сайта на община Раднево. А вие не забравяйте, че телефонът за връзка с предаването е 042 616 454.

0: първи петли.
1: По първи петли репортажът на Даниела Костова ще ни отведе на югоизток към боляруското село Воден, където благодарение на археологическите проучвания ще оживее животът на крепостта Малкото Кале.
2: Укреплението Малкото Кале се намира на средновисок хълм в Странджа планина в непосредствена близост до турската граница в землището на село Воден. И маниарски набези са причината през 2008 година да започнат археологически проучвания. От тогава всяко лято археолози и студенти работят на обекта, разказва Яво Русев от Регионалния исторически музей в Ямбол.
3: Започнахме малко случайно и на посоки на едни изкопни дейности в северо-западния ъгъл на крепостта. Попаднахме на една кръгла кула с два периода на градеж и след това вече през годините навлязахме във вътрешността постепенно и мога да кажа, че
4: сме проучили вече 90% от вътрешното пространство на крепостта. Това са едни верижни помещения, долепени до така един двор с правоъгълна форма и размери 18 на 16. Това са стопански жилищни помещения. Сега имайте предвид, че владетелят на крепостта живее със семейството си, има някаква прислуга. Тук има някакъв такъв малочислен военен гарнизон, да кажем 10-15 човека. И ние постепенно през годините сме получили там помещенията, в където са живяли, където са си готвили, където са се хранили. И сега, между другото, сме в най-интересния ъгъл на крепостта, където са спалните помещения на владетеля и на неговото семейство.
2: Какво със сигурност се знае за Малкото Кале?
3: Имаме някаква теория за това кога е създадена и кой е владял през годините. Вероятно е построена през 30-те години, 11 век, след като тези територии тук, териториите на Ямболска област, въобще източна Тракия, са трайно присъединени към Византийската империя, даже още преди епичните борби на цар Самуил с византийците. Тук тези територии, както знаете, Одрин е много наблизо тук, тогава ще е Адрианопол, и така че това са първите територии, които са присъединени от византийците. Тази крепост вероятно е дадена като, да кажем, отдално имение на местен благородник, византийски, и вече печатите, които ги откриваме през годините, ни дават изключително ценна информация за това кой може да бъде. Сега, при положение, че крепостта е разрушена в края на 12 век, категорично сме убедени в това, по време на третия кръстоносен поход, говорим за едни 150 години живот на крепостта, което предполага, нали, 5-6-7 поколения, които са я владяли. Сега, примерно за 11 век нямаме как да кажем точно кой е бил първият владетел на крепостта.
4: Но за последния период на обитание на крепостта е последната четвърт на 12 век, по времето на император Мануил Комнин. На базата на печатите, които сме намирали, кореспонденцията, която е входящата в крепостта, имаме няколко печата от хора с имена ватаци. Тази фамилия е изключително разпространена в Адрианопол, както знаете, то е изключително близко до, тук, до тази територия, и ние си мислим, че е, може би, някакъв представител на фамилията ватаци, който има феодално имение, така наречената прония, защото тя е била много богата фамилия, и вероятно е представител на тази фамилия ватаци, която в следващия век има даже и император на Византия.
2: Имението е сравнително малко. Разположено е на около 1 декар площ, което го прави лесно за проучване. Какво са открили това лято археолозите?
4: Като по-интересни находки тази година има няколко бронзови пластини, най-вероятно от обковина, туалетни сандъчета, които са така са разпространени за този период. Интересни фрагменти керамика. Сега няма ги тези още оръжията, нали, като върхове на стрели, защото ние сме в повдигане вторично в самата крепост, нещо като приземен етаж, и зачистваме едно пространство, където е паднал покрива на самото помещение. В горната част на това помещение в момента зачистваме тухли керамиди, нападали камъни. Това предполага, че няма наличието на много находки, но с дните, в които ще слезем надолу до подово ниво, се надяваме да се увеличат находките.
2: С какво Малкото Кале се превръща във важен обект на археологическата карта на страната?
3: Този обект стана обект от национално значение. Той е в комплект с средновековния манастир, който е източно от тук на 400 метра. Така че това е един цял комплект средновековен, който може да бъде посещаван от туристи, не само от България, и от други държави, защото манастир, така или иначе, свято място, може да има поклоннически туризъм, тук може да идват любители на археологията. Въобще за всички ще има по нещо. Място е достъпно, чудесна природа. Когато се направят ни два проекта съответно за Малкото Кале и за манастира да се консервират и реставрират, ще стане прекрасно място. Първо, че в този регион няма друг изцяло изцяло проучен. Второ, самите находки от ние имаме открити керамопластични украси. Това са глиняни като розетки, които се слагат от външната страна на прозорците на сградите, които са намирани основно в църкви и манастири. За първи път такъв тип находки се откриват в светски обект, тип замък или феодално имение.
2: Държавно финансиране на разкопките на археологическите обекти през тази година няма от Министерството на културата. Какво предстои за Малкото Кале?
4: Вече за до година ще кандидатстваме за държавно финансиране и се надяваме с получаването на средства да може да по-сериозно да проучим крепостта, защото ни остана едно ъгълче с размери 5 на 3, което за един по-дълъг период на проучване ще успеем за един сезон археологически да го приключим вътрешното пространство на крепостта.
2: Преди 2 години пожар навлезе в археологически обект. Нанесени бяха непоправими щети. А липсата на средства за консервиране и реставриране обезмисля работата през годините на археолозите.
4: Всяка година тези кътчета на крепостта, които не са проучвали, започват да се рушат. И ние копаем в един ъгъл, другия ъгъл се руши. Да не говорим отвънка, че природата си го превзема това място, но да става джунгла. Така че руши се крепостта и трябва вече едно сериозно финансиране, от което ще отделим едно перо вече за консервация и реставрация, защото много зле е положението. Много зле.
2: От Ямбол, Даниела Костова.
1: След репортажа на Даниела Костова от село Воден за проучванията в крепостта Малкото Кале, ви припомням, че ви очакваме на телефон 616 454 с код 042, драги слушатели.

0: по първи петли.
1: По първи петли ще сменим рязко посоката и настроението с репортажа на Мила Маринова, която ще ни срещне с студенти по педагогика на изобразителното изкуство от Тракийския университет и децата избрали да рисуват през горещите летни дни, вместо да играят на таблетите и мобилните телефони в художествената галерия Лубробайер в Стара Загора.
2: Повече от две десетилетия изминаха от времето, когато бившите градски хали в Стара Загора се превърнаха в гостоприемен дом на изобразителните изкуства. Дългоочакваният ремонт наложи лятната образователна програма на галерията да продължи в изложбена зала Любробар, където в момента е експонирана първата самостоятелна изложба на унгарската художничка Фелиция Жинка Цветоглед. Освен това, за първа година студенти от специалността педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн към педагогическия факултет на Тракийският университет са на стаж в галерията и под тяхно ръководство се провеждат занятията с малки и големи участници в лятната занималния.
3: Аз съм Калина Ванчева, здравейте, много ми е приятно. Днес си ни хващате на терен буквално с нашите ателиета за деца. Всички стажанти сме пети курс и наистина това е доста добра основа, върху която да видим, да се срещнем, да се сблъскаме с работата с деца. Много вълнуващо, бих казала.
2: През кои дни на седмицата се провеждат вашите летни ателиета?
3: Имат различни групи занимания, които са от вторник до петък по принцип. Има деца, които са също на свободна практика. Идват, занимават се. Цялата идея е да творят и да се докоснат до изкуството.
2: Днес колко деца взимат участие в ателието?
3: Днес са около 10 на деца. Те всяка седмица идват. Виждаме ги всъщност колко са ентузиазирани.
2: Каква е творческата им задача?
3: Днес говорим за Васил Костакев. Тук сме изложили, нали, да нарисуват неговата завеса, която е третата избрана от конкурса за Старозагорската завеса през 1914.
2: За Старозагорския театър.
3: Да, точно така. И днес с различни техники също се правят кола. Това е проекта.
2: Може ли и вие да се представите?
4: Аз съм Симона Иванова. Трети курс. Работата с деца много ми харесва, тъй като те много зареждат с енергия позитивна и това е първата занималня, с която провеждаме тук. За в момента мисля, че децата се чувстват добре. Все пак са обкръжени от изкуство, така че смятам, че това е достатъчно зареждащо.
2: Колко време ще продължи занятието?
4: Занятието обикновено продължава около час.
2: А летните срещи с изкуството, организирани от художествена галерия Стара Загора, ще продължат в изложбена зала Любробайер до края на месец август.
5: И аз обичам да рисувам много и също харесвам да рисувам роботи.
2: Интересно ли ти е?
5: Много. Един ден започнах да рисувам и ми стане приятно и продължих да рисувам. И в училище си рисувам, докато ми скучно и рисувам.
2: Защо искаш да станеш художник?
6: Защото много обичам да рисувам и рисуването е полезно за развитието на въображението.
7: И когато се упражняваш, много хубаво ти става рисунката.
8: Аз мислям да рисувам, защото се получава хубаво и защото ми харесва да рисувам.
9: Защото искам да стана художничка. И когато станеш художничка, трябва да учиш другите деца да рисуват.
10: И най-много рисувам Тома с три пастели.
2: Ако от вас зависи колко време на ден бихте отделили, за да рисувате с пастели, с моливи, с фломастри?
11: 5 часа.
2: Няма ли да ти се умори ръката да рисуваш 5 часа?
11: Няма.
12: Аз мога да рисувам цял ден.
13: Така ми харесва.
14: Здравейте, аз съм Алекс.
2: Какво обичаш да рисуваш?
14: Честно казвам, не знам какво обичам да рисувам. Примерно нещо като някакви кораби, някакъв самолет, който аз съм си го измислил.
2: А сега имаш задача?
14: Да, обаче сега на мен това не ми се рисува и заради това рисувам богомолка.
2: Какво искате да пожелаете на хората, които слушат радио?
3: Повече усмивки, да забелязват хубавите неща в живота и да се радват на живота.
4: Аз им пожелавам един прекрасен, усмихнат и благополучен ден.
5: Деня да им мине леко и да са щастливи и си с усмивки да се работят.
14: Да няма чак толкова много трудности в сряда или като цяло в тяхната работа и да им минава спокойно процеса.
15: Да имат най-хубавия ден, да са живи и здрави.
16: Хубав ден с много усмивки.
1: Вие сте на вълните на Българското национално радио с любимото си предаване По първи петли. Току-що отзвучаха и последните реплики и пожелания на малките старозагорчета, които обичат да рисуват, за това да имате един хубав, прекрасен, усмихнат и слънчев ден в репортажа на Мила Маринова. А вие не забравяйте, че телефона на предаването 042 616 454 ви очаква.

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Единадесетгодишната Наталия Асенова и партньорът на майка й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Асен Симеонов е задържан, а Наталия при близките си в село Константиново, Варненско. Тя е добре. Припомним, че Симеонов отвлече 11-годишното момиче след скандал с майка й през нощта на 30 юни срещу 1 юли и от тогава от МВР я издирваха. Депутатите ще изберат нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Кандидатът за член на Комисията за противодействие на корупцията е само един. Настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е предложен от управляващите. Назначен е начело на агенцията на 16 юни тази година по предложение на вице-премиера Гълъб Донев, след като преди това за кратко, от 19 февруари до 1 март също тази година е бил на поста. Тодоров е магистър по право от Югозападния университет Благоевград и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР. Две са основните промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. С първата се предвижда за производителите на електрическа енергия от вятър становището да е валидно до 9 месеца от предоставяне на гаранцията, за да се осигури реалистична рамка за развитие на проектите. Второто изменение облегчава лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. За новините Мария Филева.
1: Столичният общински съвет обсъжда възстановяването на лифтовете към Витоша. Подробните устройствени планове за възстановяване и модернизация на въжените линии Алеко и Княжево Копитото ще бъдат разгледани днес. В дневния ред на заседанието е включено и предложение в центъра на София да бъде изградена една от най-големите ледени пързалки в Европа. Очаква се общинските съветници да подкрепят и програма за профилактика на гръбначните изкривявания и наднорменото тегло при децата. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.
3: Столична община пуска процедура за възстановяване и модернизация на въжените линии на Алеко и Княжево Копитото. Това е огромна стъпка към възстановяването на двата въжени лифта в планината. Средата ни е хората да стигат лесно до Витоша. Правим партньорство с Фондацията София Европейска столица на спорта, така че да превърнем ледената пързалка, която последните 5 години е в центъра на София, в една от най-големите пързалки в Европа. Може да достигне до 9000 квадратни метра ледена площ. Отпускаме 64 000 евро на програма да порасим справени за профилактика на детско здраве. Фокусът ни е ранното откриване на гръбначни изкривявания и на нормалното тегло. Гласувахме отпускане на средства за домакинските страни по европейското по волейбол, както и европейското по бокс, които ще бъдат в началото на септември месец.
1: Обясни Цветомир Петров. Днес комисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще посети България. Тя ще проведе срещи с министър-председателя Румен Радев и с президента Илияна Йотова. В програмата на комисаря са предвидени разговори с вице-премиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. Разговорите ще се съсредоточат върху значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Очаква се Европейската централна банка да задържи лихвените равнища, но не е изключен сигнал за промяна нагоре през септември, информира репортерът Марта Младенова.
0: С внимание се следи посланието, което управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще отправи на редовната си пресконференция след заседанието по паричната политика. През юни базираната във Франкфурт институция повиши с 25 базисни пункта лихвите си, но настоящото очакване на анализаторите този път да се въздържи от нова стъпка нагоре. Основен фактор при решението е инфлацията, като годишният индекс през юни по данни на Евростат за еврозоната е 2,8%. Въпреки това, несигурността остава около цените на горивата заради ситуацията в Близкия изток. За новините, Марта Младенова.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: петли от радио Стара Загора.
1: На 23 юли в 5 часа и почти 6 минути и половина на вълните на Българското национално радио вие сте с вашето и нашето любимо предаване по първи петли и екипа на радио Стара Загора. Вашите обаждания приема Петър Неделчев, музиката избира с много любов Марина Кочева Иванова. Пред микрофона до 6 оставам и аз, Кристина Русева. А телефонът за връзка ви е добре познат 042 616 454.

0: Тези дни стана ясно, че през август започват снимките на игралния биографичен филм «Стоичков. Имало едно време в България». До тогава трябва да бъдат избрани актьорите, които ще изиграят съотборниците и някои от съперниците на Камата в ЦСКА, Барселона и българския национален отбор. Вървят кастингите за актьорите, които ще изиграят знакови имена като Борислав Михайлов и Трифон Иванов, светлен памет, Наско Сираков, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Любослав Пенев и другите им съотборници. Докъде стигна работата по филма, ще разберем от разговора на Нели Ангелова с актьора Александър Сано, който е част от творческия екип.
1: Тъй като филма все пак е биографичен, едно от изискванията наистина и от което започваме е сходство на лицата. Даже в момента ни хващате, правим тук и ресърч и съпоставяме актьори с образа на Данчо Лечков. Съгласете се, мъж с дълга руса коса не би могъл да изиграе Данчо Лечков, просто защото нямат нужните антропологични сходства, така да ги наречем. Така че за националния отбор с легендите като Трифон Иванов, Любо Пенев, Емо Костадинов, Краси Бълъков, Данчо Лечков, Наско Сираков, Боби Михайлов и така, няма как да допуснем нещо, което е безкрайно различно от тях като хора, защото това са футболисти, много обичани и много добре познати на българската аудитория.
2: Казахте за българските играчи, а от чуждестранните?
1: От чуждестранните имаме агенция, която се занимава с чуждия кастинг. Последно, доколкото знам, имаме много добро попадение за Куман, който е съотборник на Христо в Барселона. И там пак за тези, които са много популярни, търсим максимално сходство. За останалата част така от отбора можем да си позволим и не чак такава прилика, защото при положение, че ние ще изобразим малко над 20 мача, 21-2 в своя рамките на този филм, е нужно да съберем доста голямо количество футболисти и не всички ще могат да приличат, разбира се, на оригиналите и не е нужно, защото по-голяма част от публиката няма да се сеща как изглежда защитник на отбор, който някъде Христо се среща по терените.
2: Задължително ли е всички да бъдат професионални футболисти? Много е важно да уточним това.
1: Не, даже ние срещаме проблем с чисто професионалните футболисти заради техния професионален график. Това са хора, които нон-стоп са на тренировки, на лагери, имат мачове и това абсолютно не е съвместимо с снимачен процес на филм. Затова, разбира се, тези кандидати трябва да имат някакъв усет за топката, трябва да, деца казва, да са влизали в няколко часа по физическо. Това търсим футболисти от по-нишите лиги, както и има страшно много групи, които се събират и играят футбол всяка седмица, футбол на малки вратички. Знаете, има безкрайно много фенове на футбола, които намират начин да практикуват любимия спорт и които някои от тях имат доста завидни умения.
2: Любители с добра физическа подготовка.
1: Точно така. Казано с две думи.
2: До кога ще търсите спортисти за кастинга? Има ли крайен срок?
1: Ние почваме на 29 август снимки, така че до тогава ще трябва да сме ги намерили. Първия кастинг ще протече сега в събота. Имаме вече първа група с почти 50 човека, което е половината от това, което ни се иска. Така че вярвам, че до начало на снимки ще успеем да сформираме нужните нам отбори.
2: Стара Загора е спортен град. Имаме си футболен клуб с традиции Бероя, макар сега да не е във водещото първенство, но има и доста любители. Как могат да се включат желащите? Как да ви намерят?
1: Ние сме обявили, има го в страниците на филма, в социалните мрежи. Обявили сме имейл, на който хората могат да подадат снимка, телефон за обратна връзка и да заповядат всеки, който иска да се присъедини с сърце към този проект, който за нас не е просто филм. Много се радвам, че всички, които се включиха, включително и община Стара Загора, използвам случая да благодаря и други общини в България, като Пловдив, София, Бургас, Несебър и така нататък. Разбират, че този филм е и някакъв тип кауза, защото от него, като се справим добре, могат да проистекат много, много хубави неща за държавата ни.
2: Да, аз разбрах, че ще има снимки в Стара Загора. Имате ли яснота къде точно ще има локации тук на снимачния процес?
1: Имаме, но не мога да ти кажа.
2: Ще го запазите в тайна. Така, коя сцена от това знаменателно за България световно първенство ще бъде най-голямото предизвикателство за пресъздаване?
1: Да ви кажа, абсолютно всички сцени, свързани с мачове, ще бъдат огромно предизвикателство, защото стадионите, на които ще снимаме, после посредством специални ефекти, ще бъдат преобразявани на различни стадиони, на националния, на стадиона, на ЦСКА, на Камп Ноу, на Уембли. Това са коренно различни стадиони и слава богу, че технологията вече позволява това нещо да бъде изобразено в последствие в постпродукцията, но там е изключително сложен начин на заснемане, така че няма да има матч, който по някаква причина да ни е по-лесен от друг. Всичките са еднакво трудни.
2: Доколко самия Христо Стоичков е ангажиран с проекта, само да вметна, че 2017 година той бе удостоен със званието почетен гражданин на Стара Загора?
1: Христо е, разбира се, сериозно въвлечен в проекта. Той е част от продуцентския екип, така че, разбира се, и на него много разчитаме за достоверност на конкретни сцени. Той е човека, който може да даде най-ценни съвети на Христо, който ще го изиграе в лентата. Така че Христо си е въвлечен надълбоко в този проект.
2: И кога да очакваме филма по екраните?
1: Живот и здраве на есен до година. Благодаря още веднъж на община Стара Загора за протегнатата река и ще се видим скоро.

0: Дойде време за първите поздрави, драги слушатели. Песента «Баща на земя» на Илия Ангелов е специален поздрав за редовните ни слушатели Анка Николова от Тракийското дружество «Одренска епопея» в Стара Загора, сестрите Величка и Мария Ангелови от Котел, Радостин Радев и неговият първи братовчет, Елза Сиракулева и Мариана Стоева, уредничките от археолого-етнографския и от музея на Делю Хайдутин в Златоград. Песента е поздрав и за председателя на Народно читалище Свети Кирил и Свети Методий, Христобаев, Ваня Иванова, Маргарита Гуркова и певиците от групата за народни песни Тракийка при читалището в Малка Верея и всички жители на китното Старозагорско селце. Да чуем за кого още ще прозвучи изпълнението на Илия Ангелов.
1: Добро утро, надежавно е тук на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гелемачев от Ивайловград. По повод предстоящите църковни празници искам да поздравя жителите на село Орешено, община Ивайловград, които в събота ще отбележат своя храмов празник Успение на света Ана. Също така искам да поздравя жителите на село Плевун, община Ивайловград, които ще отбележат своя храмов празник в понеделник на Свети Пантелеймон. Желая на всички православни християни с здраве, щастие и с успех да посрещат своите храмови празници. Искам също така да напомня, че Националният събор на каракачаните ще се проведе в личността Карандила Кристиян на 22 август. Поздравявам Асоциацията на каракачаните в България, които пазят своя бит и своята култура. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.
2: Добро утро! Обажа се Райна Светославова. Привет на чудесния екип, който работи неуморно за нас. Привет на всички, които слушат това радио. Всички българи, които се гордеем с постиженията на нашите дечица. Отново ги поздравявам лично този път. Желая на всички деца, които печелят олимпиади и състезания международни, здраве, щастие, радостни дни и успехи за напред пак. И на техните родители, възпитатели, всички, които са около тях. Желая на всички, които ме познават и които не ме познават, но са чували за мен, това, което мисля за мен, да им се случи най-та степен. Всичко добричко, ако може, отец Георги пак да ни благослови, както го е правил до сега, да получим на Господ благословията чрез него. До чуване.

0: Между отзвука от наскоро завършилото футболно световно първенство и вините на емоции около участието на българските отбори в европейските футболни турнири, по първи петли ще се настроим отново на футболна вълна. Спортният журналист на Радио Стара Загора Чавдар Златев ще ни разкаже за своята над 40 годишна колекция от спортни артикули. Как започна и кои са някои от най-интересните и най-ценни за него притежания на футболни шалчета, значки, програми, картички и снимки с лични автографи и подписи на футболисти и отбори.
1: Това е една страст, която при мене се появи някъде в годините, когато бях гимназист. Не, че преди това не съм се интересувал от футбол, от спорт, от берое, от футбола като цяло, доколкото в тези години, доста назад във времето. Общо взето нямах кой знае колко информация, но може би времето, в което край по-големи от мен запалянковци, започнахме да кореспондираме, да пишем до клубове от други страни, най-вече от Западна Европа и по-известни отбори, както и до играчи, се породи тази идея да започна да колекционирам. Основно акцентирам на снимки на отбори, автографи на футболисти. След това нещата прераснаха вече към спортни артикули от фланелки на отбори, на конкретни играчи, рушалове. И също програми, които в България не са толкова, нали, популярни, но в Западна Европа и в частност в Англия, откъдето всъщност започнах, всеки един матч се издават специални цветни програми, които са много качествени.
0: Можеш ли да кажеш колко на брой са всички тези отделни, може да се каже, мини-колекции в тази огромна колекция?
1: Не съм ги борил, честно казано. Със сигурност програмите ми са не по-малко от 800 до 1000, може би и повече. Шаловете са порядъка на 70-80, те, които съм си ги оставил, които са ми по-ценни. Другите или ги заменям с други колекционери, или просто ги подарявам. Фланелките ми са също от порядъка на 120-30. Значките са най-много, те са, не съм ги броил някак да ги проброя, но са със сигурност повече от 2000.
0: И най-многобройни са, вероятно, снимките на отборите и на отделните футболисти.
1: Да, има много от отделни футболисти, от отделни клубове. Има и такива, които от клубовете са ми ги пращали с всички абсолютно налични играчи за даден сезон и с техни автографи съответно. А имам и така лична кореспонденция с играчи, някои от които са стигали до национални отбори, но от тях с надписан на Чавдар, с най-добри пожелания, дата и подпис.
0: Някои имена от тези велики футболисти в твоите очи?
1: На първо четене, които така се сещам на Прима Виста, примерно от любимия ми отбор Ипсуич, имам от Джейсън Дозел, който е 2 години е разликата. Имам от Джон Уорк, който за мен е легенда невероятна. Имах щастието и на живо да се видя с него, да поговорим, да се снимам. Имам от Греъм Люсо, който беше национал на Англия, игра в Челси. От Мат Летюсиек, също национал на Англия, игра в Саутхемптън. От други имам, от Алан Ширер имам също. Много са и ми е трудно да ги изборя, но акцентът е изцяло почти на английски футбол, тъй като аз изцяло съм се така съсредоточил и обичта ми е свързана с острова и с отбори.
0: Помниш ли кой е първият ти предмет, по който постави началото на тази колекционерска страст?
1: И много труден въпрос ме задаваш. Това, което ми излиза в главата в момента, е отбора на Уотфорд, който стана сребърен медалист в Англия. Тогава бях писал до клуба и получих един така огромен плакат, цветен, много хубав. Това беше в деня, когато Беро играеше с Локо Плодив в Б група, значи било някъде 83-та, ако не греша, март месец. С Джон Барнс, с Милиган и т.н. легенди, страхотни футболисти.
0: Част от тези имена и аз си спомням,
1: да,
0: от моето детство.
1: Найджел Редфорн, като бях вече в казармата, всъщност този отбор се падна, където ми бяха изпратили този постер, голям, нали, плакат, игра с Левски. Един на един в Англия, а тук един на един в редовното време. В продълженията Левски загуби 1-3. Аз вече бях точно влязъл като млад войник и помня, че тези мачове ги гледах и някакси ми напомняше това, че всъщност това е едно от първите неща, които съм получил така много ценни. Първата фланелка сигурност я помня. Той беше от фен на Рединг, човек, който изобщо не познавам. Бях писал до програмките, които се издават преди всеки матч, че симпатизирам на този отбор, имам интерес. Абсолютно непознат човек, там имаше адрес съответно и изпрати оригинална фланелка, която до ден днешен си я пазя.
0: Да, и ако мога да те прекъсна и да се вмъкна като върл привърженик на зеления отбор на Берое, за кого държа в този матч, който си гледал докато беше в казармата между Левски и английския отбор? За кого беше тогава?
1: Не съм фен на Левски, бях за Уотфорд.
0: Да, тогава още не си бил човек, който държи на българското име и на българското участие. Да продължим нататък с твоята колекция. Сигурно всеки един от тези спортни артикули е безспорно със своя цена, която няма как да бъде определена. Но тези, които така най-много те впечатляват, носят ти най-много емоции, държиш ли ги на видно място? Защото една такава колекция много трудно може да бъде съхранявана.
1: Знаеш, те са страшно много неща. Няма как къде да ги сложа и да ги виждам по всяко време. От време на време си ги сменям. Има така някаква ротация и калека. Да ми доставят удоволствие в рамките на месец-два. След това слагам други, които ми доставят удоволствие. И ми така ми правят настроението по-хубаво. И поради тази причина всички останали няма как да бъдат. Те са систематизирани, пребрани по най-така маняшки начин, да го кажем, колекционерски. Целта е да не се измачкат, да не се повредят. Но всичко съм предприял. Това са над 40 години, 44-5 вече активно. Така че мисля, че съм се справил до момента, но просто количеството е много голямо и изисква и място, където да бъдат тези неща съхранявани.
0: Показвал ли си някъде част от тази колекция?
1: Само на хора, които са колекционери като мен и които са идвали от други градове, сме били на гости или сме колекционирали, по някакъв начин сме поддържали контакти, или сме обменяли нещо, или са купували някакви неща евентуално от мен, или сме ги сменяли.
0: Дали има друг такъв колекционер в България като теб с толкова много различни спортни артикули, като вид, като съдържание, като разнообразие на отбори, на които ти все пак държиш, от които си получавал всички тези неща?
1: Вероятно има хора като мен, тъй като аз, когато отидах в София като студент, имаше един специален клуб, който всяка неделя в 9:30-10 сутринта се събирахме колекционери и фенове на английския футбол на 99%. Оттам познавам много хора, които после дори станаха и спортни коментатори, журналисти и така. Долу-горе на моите години, не малко по-големи. Сме обменяли информация, но обикновено има такива, които събират само значки, само фланелки, само шалове. Поддържам връзки с тях, търсят ме често и, нали, обменяме неща.
0: Лесно ли се разделяш с някои от нещата, които колекционираш, когато се налага?
1: Има неща, които не бих ги заменил за нищо. Бих ги дарил, ако някъде имат къде, нали, евентуално. Това съм си го мечтал винаги. В един момент, когато прецени, че вече се каже край до тук беше, бих ги дарил, но за целта трябва да има някакво специално място, където толкова много неща биха могли да се съхраняват както трябва. Иначе противно случай, да, подарял съм на много хора, които виждам, че така изпитват любов и са истински така привързани към спорта и го правят с чисто сърце.
0: Отново е ред за вашите поздрави, скъпи приятели. Песента на любимата ви група Тангра и на мен, разбира се, която избра нашият екип, ще звучи специално като поздрав за приятелите на предаването, семейство Радка и Иван Пеловски от Троян, с много обич и топли спомени от Кристина Германова от Стара Загора, за Христина Попова от село Окоп и семейство Иванка и Костадин Кацарови от Асеновград, и семейството на Роза и Тончо Тониви от Сливен, и Донка и Нуньо Ениви от Стара Загора, както и за вас, приятели, които успяхте да позвоните на нашия редакционен телефон.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Обажа се Петър Пешев от село Скобелю, Димитровска община. Искам да поздравя екипа, който води предаването, и всички и водещия на радио Пловдив Николай Чапански, и всички мои близки и познати, и всички разбудни петли с една хубава песен. Благодаря.
3: Здравейте, Стара Загора. Отново с голямо удоволствие очаквах аз Веска Манапова от Полски, Велико Търновско. Първо, благодаря на екипа за хубавите репортажи. И още, обикновено искаме да слушаме народна музика, но тази сутрин поздравявам избора на Марина Кочева, която много на място след репортажа за младия родолюбец беше пуснала песен в изпълнение на Стенли «Още тичаме с времето». Много я харесвам. И искам да поздравя всички активни посетители в пенсионерски клуб Здравец. Мъжете, за да поиграят карти или табла, жените да обменят новини и да почерпят за свои близки. Последния вторник за здраве на внуците си Илко и Тодор почерпи Данка Тонева, а уредничката Бонка Галунова за здраве на дъщеря си Женя, услужливата работлива Женя, която също беше рожденичка. На всички пожелахме здраве и хубави дни, а аз ще бъда благодарна, ако към предвидените песни пуснете песен на любимата ми тракийка Стайка Гьокова, която напусна света преди 5 години в юли. Благодаря ви! Живи здрави!

0: И след това богатство на група Тангра, песен, която стана химн на нощните мечтатели, продължаваме с вашите поздрави, приятели, на предаването По първи петли. За тях с музикалният ни редактор и звукорежисьор Марина Кочева Иванова избрахме още една любима песен на друга обичана и харесвана българска изпълнителка Роси Кирилова, Боса по асфалта. Да чуем за кого ще бъде поздрав.
1: На телефона от Тед Георги. Силно бъвел Некоповската хорна околия. Да, днеска за първи път ще посрещна походите с философи от Велико Търно. По Светия път на стадион Елски и ще минат и през Некопол и от Некопол за Елския манастир. Така че и пожелавам добро пътуване с велосипеди за първи път тази година участниците. Всички да са живи, здрави и да завършат с успешен край това поход. Амин.

Навън небето просветлява, зелените клони на дърветата започват да личат през прозорците и това ясно говори, че очакваме зората на новия ден. А за нас, скъпи приятели, неусетно дойде време да си кажем до нови срещи, с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора тази сутрин, Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и Кристина Русева, се разделя с вас до следващите ни срещи. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7,

0: Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Единайсетгодишната Наталия Асенова и партньорът на майка й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна. Асен Симеонов е задържан, а Наталия е при близките си в село Константиново, Варненско и е в добро състояние. Тя беше отвлечена от Симеонов след скандал с майка и през нощта на 30 юни срещу 1 юли и от тогава беше издирвана от МВР. Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бури община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Заради вчерашния порой в община Варна са постъпили около 100 сигнала, предимно за наводнени улици и подлези и за две паднали дървета. Срутена е лятната сцена на кукления театър и днес ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена. След урагана със силен дъжд и градушка в Ямболско, две пострадали жени са били откарани в спешното отделение на областната болница. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха и в Добрич, където беше наводнен подлезът при кооперативния пазар. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Иляна Йотова да свика незабавно Консултативния съвет за национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: Костадин Костадинов от Възраждане обяви, че Иран вече има легитимното право да удари България.
3: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: Каза Костадин Костадинов. Премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток.
4: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: Посочи Румен Радев, а министърът на отбраната Димитър Стоянов подчерта, че България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в базата Безмер. Същевременно в съседното село Безмер и още три ямбулски села тръгна подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище. Кметовете на Ямбул, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Парламентът върна начело на ДАНС Пламен Тончев. Тончев беше единственият кандидат за поста. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. Възраждане се въздържаха, а Демократична България, Продължаваме промяната, гласуваха против. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро. Ставката за пенсията влиза в сила със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от следващата година 60:40, както е при всички останали работещи. Парламентът одобри на второ четене и бюджета на Здравната каса за годината. Касата ще разполага с 5 милиарда и 200 милиона евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел. С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 8 градуса в Дупница до 18 в Пловдив и Бургас. В София 11 градуса при 75% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще бъде на посещение в България. Тя ще се срещне с министър-председателя Румен Радев и с президента Илияна Йотова. Предвидени са и разговори с вицепремиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. Дневният ред на парламента предвижда избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Има само един кандидат, Пламен Тодоров, предложен от управляващите. На първо четене ще бъдат приети промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. В Комисията по културата и медиите е предвидено представяне, обсъждане и гласуване на годишния отчет на Съвета за електронни медии за миналата година. Столичният общински съвет ще разгледа подробните устройствени планове за възстановяване и модернизация на лифтовете на Витоша. В дневния ред на заседанието е и предложение в центъра на София да бъде изградена една от най-големите ледени пързалки в Европа. Също в София ще бъдат представени резултати от доклада за оценка на въздействието на проекта «Учител в моята общност». Той се реализира от фондацията «Тръст за социална алтернатива». Представянето е част от националната среща «Как да подкрепим изграждането на ролеви модели в ранното детство». Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти, след което президентът на банката Кристин Лагард ще даде пресконференция. В Дъблин ще се състои неофициална среща на министрите на енергетиката на държавите членки на Европейския съюз. В столицата на Киргизстан, Бишкек, ще се срещнат министрите на външните работи на държавите от Шанхайската организация за сътрудничество. Във форума ще участва и руският министър на външните работи Сергей Лавров. В столицата на Филипините, Манила, ще се състои форум на министрите на външните работи на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия в формата ASEAN плюс 3 с участието на Китай, Япония и Република Корея. В Нью-Йорк Съветът за сигурност на ООН ще заседава за мирното уреждане на конфликти. За времето днес, Калин Петров.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа на 23 юли, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. 11-годишната Наталия Асенова и похитителят й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово. Обстановката в Приморско се нормализира след ураганния вятър, който отнесе покрив на къща и части от тераси. В парламента предстои избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. С сключено споразумение Съединените щати предоставят на Саудитска Арабия възможност да построи ядрени реактори. Останете с подробностите. Единайсетгодишната Наталия Асенова и партньорът на майка й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна. Асен Симеонов е задържан. Момичето още не е при близките си. Днес ще бъде прегледано и след това ще бъде предадено на семейството й. Има забрана да говори пред медии, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Наталия беше отвлечена от Симеонов след скандал с майка й през нощта на 30 юни срещу 1 юли. И МВР я издирваше от тогава. Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от тераси. Няма пострадали хора. След интензивния валеж и разразилата се буря във Варна бяха наводнени улици и подлези. Нанесени са сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър в града. В общината бяха подадени близо 100 сигнала, предимно за наводнени улици и подлези и за две паднали дървета. Беше наводнена и сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. От Министерството на културата информираха, че министър Евтим Милошев е разговарял с директора на театъра Вера Стойкова и от ведомството изпраща екип, който да подпомогне възстановяването. След урагана със силен дъжд и градушка в Ямболско, две пострадали жени са били откарани в спешното отделение на областната болница. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха и в Добрич, където беше наводнен подлезът при кооперативния пазар. Депутатите ще изберат нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Кандидатът за член на Комисията за противодействие на корупцията е само един. Настоящия директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е предложен от управляващите. Назначен е начело на агенцията на 16 юни тази година по предложение на вице-премиера Гълъб Донев, след като преди това за кратко, от 19 февруари до 1 март също тази година е бил на поста. Тодоров е магистър по право от Югозападния университет в Благоевград и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР. Две са основните промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. С първата се предвижда за производителите на електрическа енергия от вятър становището да е валидно до 9 месеца от предоставяне на гаранцията, за да се осигури реалистична рамка за развитие на проектите. Второто изменение облекчава лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. За новините Мария Филева.
0: Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще посети България днес. Тя ще се срещне с президента Иляна Йотова и с министър-председателя Румен Радев. В програмата на Захариева са предвидени разговори с вице-премиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. Във фокуса на разговорите е значението на конкурентноспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Посланиците на страните членки на Европейския съюз ще продължат и днес дискусиите по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Съгласие все още не е постигнато. Според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват гръцка компания за морски превози да може да продължи транспортирането на руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година, което е в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. С блокиране на пакета до неотдавна заплашваше и България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Багит Алекперов и патриарх Кирил. Ако страните не постигнат съгласие по срока на действие на замразения таван за цената на петрола, продаван от Русия, той може да скочи на 58 долара и да увеличи руските печалби. Предвиждат се и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Един човек е пострадал при руска атака срещу украинската Сумска област, съобщиха местните власти. Генералният щаб на Киев отчете повече от 200 стълкновения по фронтовата линия, като най-напрегната остава ситуацията в района на Покровск и Славянск. От своя страна Москва съобщи, че руската армия е нанесла над 20 удара по пристанищна инфраструктура в района на Одеса и Черноморск за последните 10 дни. Атакувани са и кораби, снабдяващи украинската армия. На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял със специалните американски пратеници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф в опит да възобнови дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир. Зеленски е обсъдил и с постоянния представител на Съединените щати в НАТО Матю Уитакър предоставянето на лицензи за производство на ракети, прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Очаква се лихвените равнища да бъдат задържани, но не се изключва сигнал за промяна нагоре през септември, информира репортерът Марта Младенова.
2: С внимание се следи посланието, което управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще отправи на редовната си пресконференция след заседанието по паричната политика. През юни базираната във Франкфурт институция повиши с 25 базисни пункта лихвите си, но настоящото очакване на анализаторите този път да се въздържи от нова стъпка нагоре. Основен фактор при решението инфлацията, като годишният индекс през юни по данни на Евростат за еврозоната е 2,8%. Въпреки това, несигурността остава около цените на горивата заради ситуацията в Близкия изток. За новините Марта Младенова.
0: Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ е нанесла удари по Иран. На своя ред, Иранската революционна гвардия обяви, че е попречила на няколко танкера да преминат Ормузкия проток, който остава под нейн контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
3: Цел на ударите е намаляване на капацитета на Техиран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона, се посочва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ. От своя страна, иранският корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, отбелязва елитното иранско формирование. Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети, след като малко по-рано Британската организация за морски търговски операции съобщи, че е получила сигнал за инцидент в Червено море. В изявлението на хутите се посочва, че двата танкера са нарушили обявената от тях блокада на пристанища на Саудитска Арабия. От саудитска страна потвърдиха за ударите, като уточниха, че са възникнали пожари на борда на корабите, но екипажите не са пострадали. И кувейтската армия съобщи, че прехваща вражески дронове, изстреляни от Иран. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Изказването на Аракчи беше в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, който предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. За новините Лилия Димитрова.
0: Съединените щати и Саудитска Арабия са сключили споразумение, което предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, като използва американска технология и обеднен уран. Редакторът Калин Дацов допълва.
4: Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байден. Но за разлика от плана на Байден, окончателното споразумение не включва така наречения допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия да осъществява внезапни проверки. Договорът също така разрешава на Рияд да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Reuters. Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасения, че договорът между Съединените щати и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желая страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба. За новините Калин Дацов.
0: Най-малко 25 надуваеми лодки и 25 двигателя, предназначени за употреба от банди за трафик на хора, бяха конфискувани в английското пристанище Феликстоу. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
5: 10-метровите гумени лодки бяха открити в пристанището на графство Съсекс, след като пристигнаха в контейнер от Китай. Служители на Националната агенция за борба с престъпността и граничните сили конфискуваха стоката, като се смята, че това е първият път, когато е прихваната голяма пратка с лодки и двигатели в Обединеното кралство. Съдържанието на контейнера е трябвало да бъде изпратено до Хамбург, където разследващите смятат, че е трябвало да бъде разтоварено. Германия е добре познат пункт за събиране на оборудване, използвано от трафикантите на хора в Северна Франция и Белгия. Националната агенция за борба с престъпността заяви, че всяка лодка е можела да превозва около 80 души, което означава, че потенциално биха могли да транспортират 2000 души към Обединеното кралство, ако бяха стигнали до плажовете. Така че конфискацията се смята за огромен удар върху печалбите на бандите за трафик на хора. Повече от 1500 лодки и двигатели са били конфискувани от агенцията и нейните международни партньори от началото на 2023 година, когато тя започна да се насочва към веригите за доставки. Продължават и над 100 разследвания на лица или мрежи, участващи в трафик на хора. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Испания днес се очаква да бъде последният ден от третата гореща вълна това лято. В Мурсия, Валенсия, Аликанте се очакват максимални температури между 42 и 44 градуса. В Андалусия и Кастилия-Ла Манча термометрите ще достигнат 40. Високите температури са допълнителна пречка пред гасенето на пожарите в страната. Горският пожар в Гуадалахара, който започна на 16 юли, се превърна във втория по големина в Испания през този век, като изпепели над 35 000 хектара. Продължава борбата с огнище край Толедо, което наложи евакуация на жители и туристи. Синоптиците предупреждават, че в югоизточната част на полуострова днес ще започнат бури, придружени от градушки и много силни пориви на вятъра. Продължаваме с спорт. Новините с Георги Димитров. Добро утро.
6: Добро утро. Футболистите на Левски победиха румънския университет Крайова с 1-0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. С гол на капитана Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 1948 завърши 0-0 при гостуването си на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни два тима в евротурнирите. Отборът на ЦСКА ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на своите привърженици заради наказание на УЕФА. Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим. Лудогорец ще играе с израелския АПОЕЛ Тел Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21:30. минути в първи двубой от втория предварителен кръг на Лига на конференциите, без новите си попълнения Михаил Полендаков, Хусам Абделмагид и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс увери, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време. Английският футболен национал Морган Роджерс премина от Астън Вилла в Челси. Трансферът е на стойност 117 милиона паунда и е най-големият в историята на лондонския клуб. Белгиецът Йеспер Филипсен спечели 17-ият етап от коездачната обиколка на Франция от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенпул преди предстоящите планински етапи. Денислава Гушкова се класира за втория кръг на турнира по тенис в Хорп, Германия, след като отстрани Ами Суха от Чехия с 7 на 5 и 7 на 5. Адриан Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2. Александър Блинда от Италия в първия кръг на турнира по тенис в италианския град Сеграте.
0: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! Над страната е слънчево, само в североизточната четвърт е с значителна ниска облачност. Температурите към този час са от 8 градуса в Дупница до 19 градуса в Пловдив и от минус 2 градуса на Мусала до 7 градуса на Мургаш и Рожен. На връх Ботев поривите на вятъра са над 40 метра в секунда. В София 11 градуса при 80% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосфера на налягане, което е много близко до средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта по северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, която бързо ще се разсее. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Днес за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се променя организацията на движение при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област ще се извършват до 12 часа и 30 минути, като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. 11-годишната Наталия Асенова и похитителят и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово. Обстановката в Приморско се нормализира след ураганния вятър, който отнесе покрив на къща и части от тераси. В парламента предстои избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Депутатите ще приемат и промени в закона за енергията от възобновяеми източници на първо четене. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от Веселин Коев, Елеонора Стоилова, Борислава Борисова, аз съм Спас Крайнин, заедно ще сме до 11.
2: Събрали се дългите.

0: преди всички.
1: Нови видове трудови договори предлага Социалното министерство с проект за промени в Кодекса на труда. Те са трудов договор с повече от един работодател и трудов договор за работа на споделено работно място. Целта на нововведенията е да се създаде по-голяма гъвкавост и да се даде адекватен отговор на динамично променящите се в практиката взаимоотношения работодател-работник. Проектът за промени в Кодекса на труда е на етап обсъждане в работна група с синдикати и бизнеса. А иначе, някои сериозни промени в този закон, известен още като трудовата ни конституция, бяха заложени от Прогресивна България още с проекта на държавния бюджет за 2026 година. Още по темата ще чуем в интервюто на Мария Костова с националния секретар на КНСБ Величка Микова.
2: С закона за бюджета се видя, че се пипат и някои разпоредби в Кодекса на труда в момента. Една от тях е свързана с признаването на трудовия стаж. Толкова колкото работим, толкова се зачита и за трудов стаж. Не както беше досега. Ако работим половината от законоустановеното работно време 4 часа, да ни се зачита за цял работен ден. Сега, ако работим 4 часа, ще ни се зачитат половин работен ден.
3: Само едно уточнение във връзка с преходните и заключителните разпоредби и закона за бюджета за тази година, с които вижда бял свят предложението на Прогресивна България за новия начин на почасово отчитане на стажа. Депутати от опозицията изразиха основно опасения, свързани с това, че тези текстове биха попречили на придобивката клас прослужено време. Има ли такива тревоги в синдиката?
2: Не сме го разглеждали много въпросът с оглед класа прослужено време, но ако трябва да бъдем така юридически точни, действително, когато трудовия стаж е равен на времето, което работиш, а не се зачита за пълен работен ден, 2 дни по половин работен ден ще ти се признава за един пълен работен ден. Оттам ще се намали и стажът, който е необходим за изплащането на класа прослужено време.
3: Да, но идеята е да се прекратят фиктивните договори, които са сключени на 4 часа на хартия, а всъщност на практика работиш и по 12.
2: Защото ако трябва да бъда откровена, ето съвсем скоро Министерство на финансите обявило, че има шокиращи данни за скрита заетост. Точно за такава заетост, където си назначен на 4 часов работен ден, на 50% от работата, действително работиш по 8 часа, 12 часа, но за този период не ти се внасят осигуровки, не ти се заплаща пълното възнаграждение и реално ползваш най-вероятно клас. Може би се плаща, нали, на такива работници, но тъй като са отработили половината от нормативно определеното им работно време от 8 часа, но във всички останали случаи има много по-големи проблеми, свързани с така обществените ресурси, които трябва да са към осигурителни институти и други данъци и така нататък. Това е промяна, която стои в закона за бюджета, но отделно от това към Министерство на труда и социалната политика има сформирана работна група, която трябва да уреди нови форми на заетост, гъвкави форми на заетост, които се налагат от обстоятелствата, че се търсят възможности и от страна на работниците и служителите, и от страна на работодателите. И в тази работна група се обсъждат нови вид трудови договори, така наречения трудов договор с повече от един работодател, или пък вторият вид трудов договор, това е трудов договор за работа на споделено работно място.
3: На практика това е нов за България вид трудов договор. На какъв етап е подготовката на корекциите в закона?
2: Ами в момента са на етап работна група, междуведомствена работна група към Министерство на труда и социалната политика, като разбира се в момента се обсъждат от тристранно, от страна на синдикатите, работодателите, като предложенията са на държавата.
3: Дайте повече подробности за единия и за другия вид нови трудови договори.
2: Единият трудов договор, както вече казах, това е договор с повече от един работодател. Тоест един работник и служител сключва договор с повече от един работодател, но един трудов договор. От едната страна е работникът, от другата страна са един, двама или трима работодатели. Това е действително интересно, звучи доста необичайно, но се така опитва да се даде една гъвкавост за самия работещ. Например, ако един работник може да работи на едно място, като да речем специалист по безопасност и здраве при работа, той може да работи и в фирма Х, и в фирма Y, и в фирма N, например, като при всички тези работодатели той трябва да отработи 8-часов работен ден. Т.е. да си разпредели работното време, колко време ще работи при единия работодател, колко време при другия. Между работодателите ще има друг вид договор. Те ще си разпределят задълженията към техния общ работник. Това ще бъде така наречени облигационен договор между работодателите. И в този облигационен договор ще се определи водещия работодател към работника и служителя, този, който ще му впише така наречения единен трудов запис, т.е. ще му регистрира електронната трудова книжка в НАП. Водещия работодател ще му заплаща и ще му прави удръжки за осигурителни права. Водещия работодател ще изисква от него изпълнение на задачите. Разбира се, и при другите работодатели той ще има необходимост да изпълнява задачите. Интересно е да се каже, че когато има трудов договор с повече от един работодател, работникът и служителят може да сключи с двама, трима и четирима, но само за длъжност, която е с еднакъв или сходен характер. Всеки от работодател или те е длъжен да осигурява условия на труд на работника и служителя, каквито осигурява на работниците и служителите на същата длъжност в предприятието. Всеки работодател ще трябва да определи работното място на работника и служителя, къде ще изпълнява работата, да му връчи екземпляр от длъжностната характеристика, да му провежда инструктажи за безопасност, също така да отчита работното време и да определя размера на трудовото възнаграждение за... Ако има нещо, което касае работника и служителя и което всъщност са се разбрали тримата работодатели, работника и служителя ще може да търси информация към един от работодателите и те помежду си се разберат кой да предостави тази информация. А освен това, много характерно е, че ако има нарушение при един от работодателите на трудовата дисциплина и се стигне до дисциплинарно наказание, уволнение, ще бъде прекратен трудовия договор с всички работодатели.
3: А втория нов вид трудов договор?
2: Втория вид е обратен на този, който коментирахме. При първия има един работник и служител с няколко работодатели. А при вторият има споделено работно място, т.е. при един работодател работят двама или трима работника на споделено работно място. Т.е. един работодател сключва няколко трудови договори отделни с повече от един работник и служител за работа на едно работно място за една и съща длъжност с еднакъв характер. Например, в, да речеме, ведомствено кафене, в което трябва да се работи сутрин от 7, вечер до 7. Трябва да се работи като продавач. Този човек няма да е един, а може да са няколко, които да се разпределят.
3: За да покриват тези 12 часа.
2: Да, и това е работния ден на обекта, където ще работят тези няколко човек. Пак подчертавам, при втория случай ще има няколко трудови договори с отделни физически лица, работници и служители, но те ще изпълняват една и съща длъжност. И между тях ще трябва да се определи кой от колко часа до колко часа застъпва като работа на смени. Само, че няма да има работа на смени, а ще има отделни договори с работници и служители, за да не остава обекта непокрит от работник и служител. Това може и в производството да се случи.
3: Министерството на труда и социалната политика като инициатор и като автор на проекта за промени в Кодекса на труда с какви аргументи въвежда тези, да се изразя по-меко, малко екзотично звучащи за българския трудов пейзаж специфични промени и нови форми за работа?
2: Предложенията за транспониране директивата за платформения труд, който също е един такъв вид труд, който не е много сигурен. Тук става въпрос за огъвкавяване на възможностите за сключване на трудови договори. Министерство на труда изразява пред нас социалните партньори своята позиция, че това са изисквания, които така ги има в живота, в организацията на труда и които те са отчели при така разработването и изпълнението на един техен проект за новите форми на заетост и достойния труд. Тоест, това са техни изводи, до които са достигнали в рамките на осъществен проект, който в момента се обсъжда. И сега, аз пак казвам, това са само предложения, които все още не са видели бял свят. Тоест, те първо ще преминат през едно по-широко обществено обсъждане, евентуално, и преди всичко те трябва да бъдат добре разписани, за да могат да бъдат така облечени в законопроект, който Министерски съвет да внесе, и след това да преминат на обществено обсъждане. Ние виждаме в тези предложения някои особености. Ето
3: сега да, това ще да питам. Синдиката се интересува основно от това да няма проблем за спазването на правата на работниците при тези нови и нетрадиционни форми на заетост.
2: Да, в тази връзка бих казала, че, например, при трудовия договор за работа на споделено работно място, някакси ми се струва на мен лично, че това е една форма, която да, така, да спомогне да няма работното време по график, както се казва, или сумираното изчисляване на работното време, защото в този случай работодателят ще може да ползва няколко работника, но така няма да се стига до извареден труд. От друга страна, обаче, работодателят пък ще е длъжен да сключва договори с физически лица, с отделни работници, докато при сумираното изчисляване на работното време обикновено не достига персонал и затова се стига до извареден труд. Тук задължително ще има сигурност, че ще има поне двама работника, които ще бъдат взаимозаменяеми.
1: Интервю на Мария Костова с националния секретар на КНСБ Величка Микова.

0: преди всички.
1: Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса беше окончателно приет на второ четене в пленарна зала. Мнозинството прокара почти без изменения първоначално предложения от правителството проект. Бюджетът за 2026 година е 5,26 милиарда евро или с около 412 милиона евро или 8,5% повече спрямо 2025 година, без да се предвиждат промени в финансирането на здравната система. Най-голямото перо остава болничната помощ за 2,34 милиарда евро, като са планирани до 2,4 милиона хоспитализации, около 2 милиона клинични амбулаторни процедури. Темата в преди всички ще коментираме с доктор Александър Симичиев, депутат, член на Здравната комисия в парламента, народен представител от парламентарната група на Демократична България. Добро утро, доктор Симичиев.
2: Добро утро и благодаря много за поканата.
1: Какво стои зад всичките тези цифри, които цитирах, и след вчерашното решение на депутатите? Хората се питат най-вероятно ще има ли по-качествена услуга в здравеопазването, ще имат ли достъп до качествени на ни здравни услуги и въобще ще се решат ли системните проблеми в сектор здравеопазване, за които говорим толкова дълго време, независимо кой управлява?
2: Ами, краткият отговор е не и е много лесно да се обоснове. Защо? Когато ние искаме да постигнем нещо, трябва да може да измерваме това, което искаме да постигнем, за да знаем дали вървим по посока към постигането му или не. Тоест, ние трябва да имаме критерии, по които да кажем, ако искаме да постигнем повече качество, трябва да го мерим, за да може да кажем, постигаме ли го или не. Практически нямаме параметри, които да се прилагат, които да измерват качеството на това, което правим, и затова парите се увеличават, те отиват по посока към неефективни части на здравеопазването, защото когато говорим за бюджет за здравеопазването, става въпрос за това, че ние отделяме един много ценен ресурс, както казахте преди малко, над 5 милиарда евро, но половината от него го отделяме за лечение на болест, вместо за това да го отделиме за значителна част, за това да не се разболяваме. Защото ако ние само се занимаваме с това да лекуваме болестта, без да се занимаваме с това да ограничаваме възможността тя да възникне, няма как да обърнем системата.
1: А как да насочим усилията си към превенция? Как този финансов поток, на къде трябва да отиде? Към лечебните заведения, към частните болници, към държавните? Защото някъде прочетох 426 милиона евро са дълговете на държавните, общинските болници. Поправете ме, ако греша.
2: Проблема е, че с това, което в момента имаме и увеличението, което имаме, дори и да отиде към погасяването на тези дългове, нищо няма да се промени, защото ние не променяме философията на разходването на парите. И там именно е големият проблем. Всъщност, аз вчера от трибуната се опитах да обоснова защо трябва да инвестираме в извънболничната помощ, защото първо тя е най-масовата. Ние имаме към 38 милиона контакта на година между общо практикуващи лекари и пациенти, докато имаме само около 2 милиона хоспитализации. Но ние за извънболничната помощ увеличихме парите с около 4%, за болниците с 10%. Тоест много по-малко на брой неща увеличихме с много по-голям процент. Защо? Защото е много по-лесно, когато парите се събират на едно място, те да се така каймака да се отделя от тях, защото са на едно място.
1: Ама за да стигнем до профилактиката, доктор Симичиев, дайте първо да спрем финансовия поток. Ако щете, дори към менеджерските екипи на тези болници изкараха се огромни заплати, а говорим за системни проблеми.
2: Точно така е. Въпросът е, че ефективността е в основата на това, което трябва да правим в здравеопазването. Ефективност и качество са двата критерия, които ние трябва да имаме. Ако ние погледнем всяка стотинка какво прави в определените раздели на здравеопазването, ще видим, че много по-ефективно едно левче върши работа, когато се пуска в извънболничната помощ, вместо в болничната. И е логично да пращаме парите там, където имаме по-голяма ефикасност на разхода. Сега, просто за да кажа нещо, което може би част от колегите и част от хората, които слушат, не знаят, но основният разход в извънболничната помощ е кадрови. Там няма чак толкова много скъпа апаратура или скъпо лечение. Поради тази причина, приетият малко преди здравният бюджет, бюджет за държавното обществено осигуряване, където имаме покачване на осигурителните прагове, минималният между 30 и 70%, а максималният с около 20%, качва разходите за персонала. Персонал е най-голямото перо в извънболничната помощ. Т.е. разходите на хората в извънболничната помощ, която държавата ще взима като осигурителни вноски, са много повече, отколкото в болничната помощ, където основно се разчита на технологията. Скъпа апаратура, скъпи медикаменти. Поради тази причина, ние всъщност недофинансираме извънболничната помощ, а финансираме адекватно болничната, но там разходите растат само с нивото на инфлация и в много по-малко степен с разходите за персонал. Тоест, ние де-факто задълбаваме проблема и едни възрастни хора, защото средната възраст на специалистите в България, на лекарите и на здравните специалисти е над 55 години, всъщност не привличаме млади хора там, където има най-голяма възможност да се постигне истински ефект. Пак казвам, 38 милиона прегледа на година се правят около 3000, от около 3500 човека в България, или 3100, колкото имат договор с НЗОК, като общо практикуващи лекари, докато 2 милиона прегледа в болницата или 2 милиона хоспитализации заемат почти половината от разходите на цялата здравна система, включително разходи, говорим, половината от всичко, което се прави, включително медико-диагностична, включително стоматологична и всичко останало.
1: Сега, доктор Симидчиев, слушам ви внимателно и може би адекватен ще бъде въпросът, вие като управлявахте, какво направихте?
2: Ами, ние като управлявахме 22-23 година, селективно и изпреварващо увеличихме разходите за извънболнична помощ и измерихме, че това доведе до почти удвояване на броя на профилактичните прегледи. Да, не всички профилактични прегледи са с качеството, което аз бих искал да имаме, но факт е, че увеличихме драматично броят на профилактичните прегледи и имаме измерими показатели за тяхната ефикасност. Например, когато се увеличиха броя на прегледите за рак на гърдата при жените и за рак на простатата при мъжете, драматично скочиха броя на диагнозите, които се установяват, което значи, че по-рано и в по-голяма степен установяваме едни диагнози, които ако ги установим по-късно, ще разходваме много повече пари в болницата.
1: Доктор Симидчиев, това е безспорно, което казвате, че усилията на всички замесени в темата здравеопазване трябва да бъдат в профилактирането, в ранното откриване на заболяването, така че ние да не стигаме до...
2: Ама ние само говорим за това, ние никога не го финансираме. 22-23 година направихме драматично финансиране допълнително с около над 30% разходите в тази посока, което доведе до това, че броят на профилактичните прегледи се увеличи почти двукратно. Това е нещо, което е измеримо и е ясно, така че като ме питате какво направихте, когато вие имахте възможността, това е отговор. Тоест, направи се нещо смислено.
1: А добре, в региони, като например Силистренско, където затварят врати отделения, педиатрични, например, какво да правим в такива региони, в които на 50-60 км мястото, където хората могат да получат адекватна, под условие, разбира се, казвам, адекватна медицинска услуга и където свети, както казват колегите ви, единственият червен кръст там.
2: Ами, това поставя два много важни проблема. Единият е проблема за достъпа до здравеопазване, защото той е доста неравномерен върху територията на България и той също може да бъде коригиран с диференциално финансиране. Но съществено е и демографският елемент, защото там, където закриват отделенията, отчасти закриват заради липса на персонал, но не е вторично факта, че там липсват и повече пациенти, т.е. там има много по-малко деца, които се раждат и това също е част от причината. Защото много голяма част от децата, които се раждат, се раждат в големите градове. Т.е. от тази гледна точка ние имаме и демографски проблем, който седи в основата, не е само финансов.
1: А 100 лечебни заведения в София като цифра адекватна ли е?
2: Напротив, много е над това, което имаме нужда. една огромна част от заведенията са в София, просто защото, освен че имаме горе-долу една трета от населението на България, която живее в столицата, имаме и много по-лесен достъп, много по-големи инвестиции, които водят до това, че голяма част от лечебните заведения са в София, но, пак казвам, ние трябва да измерваме ефикасността и качеството и винаги да мислим за разпределението върху територията. Това се прави с тъй наречената национална здравна карта и когато ние нямаме такава, която да е усъвременена, се получават изкривяванията, които позволяват парите да отиват съвсем не на където трябва. Тоест не отиват по посока към големи субекти, които правят големи обороти. Имаме 5-6 болници, които поемат почти 2/3 от разходите в здравеопазване, от болничното здравеопазване. И това е отчасти, защото това е така по дизайн, това е така направено, защото много лесно е, когато има събрано много ресурс на едно място, да се взима каймака от този ресурс.
1: А жизнено важно ли е за частните лечебни заведения да работят със здравната каса?
2: Има малки здравни заведения, които работят извън касата, но всъщност проблема е, че ние не бива да разделяме заведенията по вида собственост. Няма никакво значение дали те са държавни, дали са общински или са частни, защото Националната здравноосигурителна каса купува услуга. Тоест тя купува това, което е предвидено, примерно клиничната пътека, която се реализира, касата я купува от съответното здравно заведение. И няма никакво значение какъв е вида, стига да е качествена услугата и тя да е близко до мястото, където тя трябва да бъде доставена. Ако ние създадем подходящи условия, ще има частни болници и в малки населени места, трудно достъпни, защото ще бъде изгодно да се прави услугата там.
1: А какво пречи, доктор Симичев, ако частните болници добре се справят на пазарен принцип и предлагат висококачествена услуга, да минат на изцяло собствена издръжка и да разчитат единствено и само на пазара? Какъв проблем ще създаде една такава хипотеза?
2: С една трета или може би дори малко повече ще се намали достъпа на пациентите до здравната услуга, защото ако ние погледнем какво се случва с броя на леглата, имаме болници, които са преобладаващо държавни за съответните пътеки, които са по-евтини. Примерно казано, пътеките за активно лечение, там 2:1 е съотношението между държавните болници и частните болници. Но в места, където примерно имаме високостойностни пътеки, като да речем, например, медицинска онкология или асистирана репродукция, това са инвитро процедурите, там съотношението е в обратната посока, т.е. субектите са много по-различни от тези, които имаме средно за държавата. И причината за това е, че всеки си търси максимална ефективност на разходите. Но това може да бъде контролирано от държавата, стига да има воля за това. И когато няма воля, казваме, ама защо има толкова много различни субекти? Напротив, наличието на различни субекти дава богатата възможност за избор на най-високо качество, защото в края на краищата диктува този, който плаща музиката, а музиката се плаща от НЗОК.
1: Безспорно е така. Многото различни участници предполага и конкуренция между тези участници, тогава, когато условията за това са равни за всички и когато държавата е осигурила тези условия. Ако това не е така, това, за което говорим, няма да се случи. Доктор Симичев, да ви вкарам и в темата за през последните дни актуална с райския газ. Кажете ни, усилията на държавата в тази посока, ограничение на разпространението на райски газ сред младежите?
2: Те са в няколко направления. И това, което мога да кажа е, че в парламента се направиха неща, които стигнаха почти до крайност за ограничаване на употребата на райски газ, но въпреки това, това не беше ефективно, защото за да се случи този проблем, не е въпрос да имаме по-тежко законодателство,

0: Добро утро. Ви казвам от Шумен. Да, точно така. В полунощ бяха открити и 11-годишната Наталия и мъжът, който беше заедно с нея, 40-годишния Асен Симеонов. Това се случи в шуменското село Овчарово. Там сутринта имаше брифинг, на който разкриха и подробности около акцията. В полунощ мъжът е засечен от шофьор, който е подал сигнал, но половин час по-късно се получава нов сигнал, според който мъжът е в съседно населено място. Така се стига и до Овчарово, където полицейски пост го причаква и там го хващат, докато се опитва да обере местният магазин. Не е оказал съпротива, това разказаха полицаите. Бил е стреснат от тяхната поява. Попитали се го къде е Наталия, тъй като тя не е била с него, и Асен Симеонов е разказал, че тя се намира съвсем в близост. Повикал я е и от около 50 метра от храсти е излязло момичето, заедно с носейки две раници. Не са дали обяснение какво са смятали да правят от тук насетне, а като мотив за извършването за бягството и за укриването, пък самият Асен Симеонов е посочил личен такъв, без да дава повече подробности. Полицаите са подозирали, че той има хладно оръжие и такова действително е открито, но не в него, а в раницата. Една от раниците. Обърнаха внимание служителите на реда, че той за 20 години има доста богато съдебно минало и досие с около 13 присъди. Към момента той е в шуменският арест, но ще бъде транспортиран към Варна, а пък момичето е под специална защита.
1: А имате ли информация какво е здравословното състояние на момичето към момента?
0: В добро състояние са и двамата, това посочиха от полицията. Не са поискали нито храна, нито вода, но пък от магазина, който е щял да бъде обект на посегателство, са им предоставили натурални сокове. Това съобщиха още от полицията.
1: А първоначалните обяснения на момичето, къде са пребивавали, има ли информация в тази посока или все още разследващите запазват мълчание по темата?
0: Продължават разследванията, не криели се в труднодостъпни местности.
1: Труднодостъпни местности.
0: Точно така, да, той ги е познавал много добре, предвид скоростта, с която се е придвижвал през земеделски площи, това също посочиха от полицията.
1: И най-вероятно от кражби са намирали
0: точно
1: храна.
0: От кражби има посегателства, пари, предмети са крадени от различни населени места, които са в близост едно до друго и в района, в който е заловен.
1: Ще бъде ли задържан, за какво време, има ли вече постановление на прокуратура?
0: Не, той ще бъде транспортиран към Варна, тъй като там ще му бъдат повдигани обвинения. В момента е в ареста в Шумен и всеки момент се очаква той да бъде транспортиран към Варна.
1: Благодаря на Диан Герговски от Радио Шумен.
2: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчество.

творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Horizont.
1: Осем часа, новини с Григори Недялков. Добро утро! Единайсетгодишната Наталия и пастрокът и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ на 23 юли, съобщиха от полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект.
2: Беше получена информация за извършено престъпление, а именно грабеж на пастир, и по данни на пострадалия, също и до голяма степен отговаряха на описанието на Асен Симеонов. Важно да уточня, че непосредствено след установяването и задържането на лицето, в близост от около 50 метра беше установена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. Изнася лични мотиви за деянието, най-вероятно свързани с отношенията на майката на Наталия, и се е придвижвал с идеята да се укрива през цялото време.
3: Къде се е укривал през тези 24 дни?
2: Сочи, че е бил основно по ЖП линията Варна, София, и се е укривал през деня в растителността, в слънчогледови ниви и в царевица. Колегите са действали много адекватно, за което им благодаря.
1: Информира старши комисар Георги Гендов. 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив участват в гасенето на голям пожар, избухнал късно с нощи до бившия завод Химик край Асеновград. През цялата нощ аварийните екипи са се борили с огъня. Има все още няколко огнища, които трябва да бъдат угасени, каза директорът на Пловдивската пожарна Васил Димов. Той уточни, че огънят е поразил над 10 декара площ. Причините за пожарът те първо ще се изясняват, информацията е на кореспондента ни Кремена Данева. Дневният ред на парламента предвижда избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Кандидатът е Пламен Тодоров, предложен от управляващите. На посещение в България ще бъде еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева. Тя ще се срещне с министър-председателя Румен Радев и с президента Иляна Йотова. Предвидени са разговори и с вице-премиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. Столичният общински съвет ще обсъжда възстановяването на лифтовете към Витоша. В дневния ред на заседанието е и предложение в центъра на София да бъде изградена една от най-големите ледени пързалки в Европа. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров уточни.
4: Столична община пуска процедура за възстановяване и модернизация на водните линии на Леко и Княжево Копитото. Това е огромна стъпка към възстановяването на двата въжени лифта в планината. Целта ни е хората да стигат лесно до Витоша. Правим партньорство с Фондация София Европейска столица на спорта, така че да превърнем ледената пързалка, която последните 5 години е в центъра на София, в една от най-големите пързалки в Европа. Може да достигне до 9000 квадратни метра ледена площ.
1: Обясни Цветомир Петров, председател на Столичния общински съвет. Още около 7000 души са били евакуирани в югозападна Франция заради бушуващите горски пожари, съобщи Франс Прес, като цитира местните власти. Така, общо 12 000 души бяха принудени да напуснат домовете си заради огнената стихия в департамента Жиронд. Сред евакуираните са и посетителите на 6 къмпинга в популярния туристически район на Нос Фере. По данни на местните власти, огънят вече унищожил около 2000 хектара гори. Рискът от пожари в района остава много висок заради горещото и сухо време, предупреждават метеоролозите. Над 140 доброволчески организации в Кипър ще получат подкрепа от държавата на обща стойност 27 милиона евро по решение на правителството. С над 300 прояви страната се включи в отбелязването на обявената от ООН Международна година на доброволците за устойчиво развитие. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
0: С безвъзмездното финансиране ще бъдат подпомогнати доброволчески организации, предоставящи социални услуги, помощ и обслужване на възрастни хора, деца, хора с увреждания, жертви на насилие и други уязвими групи, съобщи заместник-министрът на социалните грижи Клея Папаелина. Тя определи доброволческия сектор като стратегически партньор на правителството в прилагането на социалната политика на държавата, укрепването на мрежата за социална подкрепа и грижата за уязвимите граждани. Сред областите на успешност сътрудничество са реформите, насочени към социалното приобщаване на хората с увреждания, достъпа на гражданите до качествени социални услуги, засилените мерки за закрила на децата, националната стратегия за аутизъм, подчерта заместник министърът. Повече от 300 прояви ще бъдат проведени в Кипър в рамките на обявената от ООН Международна година на доброволците за устойчиво развитие 2026. Най-голямото събитие – Ден на доброволчеството – предстои през септември. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: За времето днес, Калин Петров.
5: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта по северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, която бързо ще се разсее. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по южното Черноморие от североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените американски щати в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против и 2 въздържал се. Жители на Безмер и съседните населени места се обявиха срещу решението на депутатите. Те започнаха подписка и подготвят протест, като твърдят, че не са били предварително информирани и че решението е взето без допитване до местната общност. Темата ще коментираме с бившия външен министър Надежда Нейнски. Добро утро в ефира на преди всички.
2: Добро утро.
1: Госпожо Нейнски, пряка заплаха за страната ни от разполагането на тези военни самолети в авиобаза Безмер. Има ли, трябва ли да бъде свикан консултативния съвет за национална сигурност при президента?
2: За това дали има или няма пряка заплаха, отговора трябва да даде правителството. Не случайно по време на заседанието вчера се искаше информация както от специалните служби, така и доклад относно възможни рискове, параметри на искането от страна на Съединените щати, т.е. повече подробности, които правителството и мнозинството на практика отказаха да предоставят. Тук искам да направя един много важен анонс, който според мен не е много ясен за мнозина от хората. Създава се впечатлението, че има повторяемост на една ситуация, т.е. първоначално имаше нота от американска страна за разполагане на самолети и след това дойде втора нота. Двете ноти обаче са съвсем различни. Първата нота, която всъщност дойде от Съединените щати, беше за разполагане на самолети по така наречения Air Policing, т.е. за учение на НАТО, и тя беше с невоенен характер, поради което разрешението за разполагането на самолетите беше за летище София. Такова решение, за взимането на такова решение, то изцяло в правомощието на министъра на отбраната и на Министерския съвет и не се нуждае от мандат на Народното събрание. В искането тогава не е имало, нямаше нито споменаване на Иран, нито на Близкия изток. Не случайно, когато иранците отправиха към нас запитване, ние им предоставихме нотата, за да видят, че всъщност това разполагане на войски има невоенен характер. Сегашната нота обаче има военен характер и не случайно искането е да бъде разположена на военното летище в Безмер. Искането е за оказване на съдействие на американските сили в Близкия изток и Иран и затова този път се изискваше мандат на Народното събрание, защото се касае за разполагане на чужди въоръжени сили.
1: Това коренно променя ситуацията, госпожо Нейнски, защото най-вероятно хората в Безмер имат основание да се притесняват, ако България вече се е съгласила на подобна хипотеза.
2: Най-важното, пак се връщам към това, което казах в началото. Ангажимент на правителството и на мнозинството е да предоставят информация, с която да дадат на хората, не само в района около Безмер, но и на хората в страната, достатъчно уверение, че няма заплаха за националната сигурност на България. Това, че подобно нещо не се прави, е наистина показва политическа арогантност, защото в крайна сметка страховете на хората могат да бъдат, разбираеми, но поведението на правителството и на мнозинството търпи критика в това отношение.
1: А обяснението на премиера, че едва ли не тези самолети ще бъдат едни така подвижни бензиностанции във въздуха и нищо повече, струва ли ви се основателно, релевантно към този случай и адекватно обяснение на властта?
2: Вижте, много е важно в такива случаи да се придържаме към това, което се пише в нотата. Аз чух и министъра на отбраната да коментира вчера в подигравателен тон, че едва ли не и предишните самолети били използвани с друга цел. И тук е много важно да попитаме, в случай той иска де-факто да каже, че в първия случай американците са поискали разполагане на самолети с невоенни цели, а след това един вид са ни излъгали и са ги използвали с военни цели. Тоест, атаката е към американската страна, че лъже България и българската общественост. Българските власти се придържат към документи. Пак повтарям, в първия случай нотата имаше невоенен характер, Air полисинк означава учение по линия на НАТО. Във втората обаче много експлицитно е казано, че се иска разполагане на самолети за оказване на съдействие на американските сили в Близкия изток и Иран. Тоест, правителството в случая трябва да пак казвам, да пресрещне тревогите на хората и да им обясни аргументирано за какво става нужда, за какво става дума. И тук искам да кажа, че де-факто това, което се случва, показва, че министър-председателя има, Радев има проблем с стратегическата последователност. И тук ще кажа, че партньорите следят не само какво правим, но и какви аргументи използваме при едни и същи кризи. Защото министър-председателят Радев дава две различни дефиниции на национален интерес и на национална сигурност, както казва шуговито народа, според зависи. В случая с Украина, националната сигурност изисква според него е невъвличане и неутралитет. В случая с Иран, изисква изпълнение на съюзнически ангажименти. Национална сигурност е да защитаваш небето си. И на практика това, че той за първи път наруши европейския консенсус, България за първи път нарушава европейския консенсус, с това, че той отказа България да участва в коалиция на желаещите, по същество, тя е засилено европейско отбранително сътрудничество в период на оттегляне на САЩ от ангажиментите към Европа. Тоест, тук става дума за защита на небето ни. И тук правителството и министър-председателя Радев взима решение България да се оттегли. Същевременно, когато се подпомагат военни операции в друг регион, тук вече е външно-политически избор, който заслужава дебат.
1: Да, разбирам, откривате противоречие в поведението на властта, но стигаме и до нотата на иранската държава. Ако при двете ноти на Съединените щати има разлика, то при двете ноти от страна на Иран има ли съществена разлика, госпожо Нейнски?
2: Вижте, дипломатическата нота сама по себе си не е заплаха, а е стандартен инструмент за предупреждение. А в първия случай ние предоставихме на иранската страна нотата от Съединените щати, където не фигурираше нито Иран, нито Близки изток. Имахме среща и с иранския посланник в София. Не знам дали външно министерство сега е провело подобни срещи и дали е предоставило нотата, но пак повтарям, дипломатическата нота сама по себе си не е заплаха.
1: Вие, докато бяхте външен министър, госпожо Нейнски, най-вероятно сте комуникирали с колегите си от Съединените американски щати. Каква е тяхната позиция според вас, разчитайки, нали, сега и поведението и на новата власт у нас, в отношенията България, Съединените щати, по отношение на Иран? Ще се стигне ли до ескалация на конфликта в региона?
2: Очевидно, че се търсят гаранции по отношение на две неща. Първото е Иран да не се здобие с ядрено оръжие. Това е много сериозен момент, който засяга сигурността на целия свят. В ръцете на режима, ако наистина попадне и бъде създадено ядрено оръжие, това ще бъде заплаха на всички държави, за всички държави, независимо къде се намират. Така че в това отношение България нормално е да бъде солидарна с искането на гаранции това нещо да не се случи. Второ е разоръжаването на Хизбулах. И тук искам да припомня атентата на летището в Бургас. Тази организация наистина, която е прокси на Иран, е също заплаха за сигурността на демократичния и свободен свят. Така че натиска върху Иран за недопускането на тези заплахи очевидно е необходим. А кога и как това нещо може да достигне положителен резултат е въпрос с много повишена трудност. Очевидно се прави натиск чрез сила през военната операция на Съединените щати. Очевидно, Иран се опитва да рекетира света, включително и с затварянето на Ормузкия проток и много други действия, които предприема спрямо държавите от Близки изток и специално от Персийския залив. Така че ситуацията е наистина много сложна и в момента България и демократичния свят търсят по всякакъв начин средства, с които да принудат Иран да се съобрази с международния правов ред.
1: Търси ли България път към темата за визите за български граждани в Съединените щати? Съгласна ли сте, защото се пусне в публичното пространство тази теза? Ние на вас, вие на нас. Ние ви даваме място за кацане на военни самолети, вие ще вдигнете мораториума за визите.
2: Аз още в самото начало казах, че е изключително неуместно обвързването на тези две неща. Не може проблемите на националната, на проблемите на сигурността изобщо, било то по отношение на Иран, било по отношение на както е войната на Русия срещу Украина, да се обвързват с такива технически неща, като отпадането на визите. Отпадането на визите следва съвсем различна процедура, покриването на определени критерии. А това, което ми прави впечатление е обаче, че за министър-председатели и новото мнозинство, политиката се превръща в сделка. Няма нищо лошо в това България да постави своите интереси и своите искания. Но темата, аз проследих внимателно изказването на министър-председателя пред посланниците ни, в което той не спомена Европейския съюз изобщо, но за сметка на това той ясно подчерта търсене така наречения многополюсен свят, който той разбира като Русия, Китай и Съединените щати. Тоест разбирането на новото управление, че трябва да се договаряме директно с големите. Аз така съм изненадана от голямото самочувствие. Някой би го нарекал патриотизъм, но аз смятам, че това е абсолютно неуместно, защото възможността България да се договори с големите на индивидуално е много по-малка и възможността да защитим националният си интерес в преки преговори с големите държави е много по-невъзможна, отколкото ако България е част от Европейския съюз и от общата европейска политика. Неглижирането на именно на тази посока, т.е. на членство на България в Европейския съюз, показва за мене много опасна промяна в българската външна политика и се надявам да не съм права, защото за сега това са само отделни признаци, а се надявам да не се превърне в политическа линия.
1: А какви биха били последиците и по отношение на отношенията ни с европейските партньори, ако това се задълбочи и се окажете права?
2: Това, което по принцип казва, това, което казах и преди малко, когато ти не показваш непоследователност, когато имаш проблем с последователността, партньорите не следят само какво правим, но и какви аргументи използваме. Тогава съюзниците започват да търсят допълнителни гаранции, а противниците да тестват границата на политическата устойчивост. Тоест България става ненадежна, подозрителна и възможностите тя да защити интересите си в различните европейски формати, а в крайна сметка големи интерес на България в рамките на Европа, стават много по-ограничени. Аз смятам, че България през последните години, независимо кой я управляваше, успя да натрупа политически авторитет в Европа и това нещо в момента се разпилява по един абсолютно безразсъден начин. Защото искам да напомня и още нещо. Прословутите ни преговори с Русия по отношение на енергийните източници, вие си спомняте, че една Германия договаряше много по-ниски цени на петрола и газа, за разлика от България, защото Русия, когато преговаря с Германия, има много повече интереси, е много по-отстъпчива, а с България просто я прегазваше по отношение на цени. Ние плащаме ни от най-високите цени, независимо от гръмките думи, че сме били приятелски държави. Същото практически ще стане и с останалите държави. И ние не можем да им се сърдим, защото големите държави имат големи интереси и това, че една малка страна не може да защити своите, е проблем на малката страна.
1: А, госпожо Нейски, на финала на разговора две неща. Да ви питам ли за поведението на вашата наследничка на поста на външен министър Велислава Петрова в фокуса на медийното внимание и по отношение на протокола, и по отношение на изказванията и публичните, които прави. Ще го коментирате ли?
2: Не, вижте, аз няма какво да я коментирам. Аз не коментирам още по-малко моя заместничка и друга жена по отношение на политиката. Тя прави политиката, която се задава от министър-председателя. Аз смятам, че никой няма съмнение, че политиката в момента в България се задава единствено и само от Румен Радев. Всички останали, защото ако щете като военен, манталитета на военните не е да водят дебат със своите подчинени, по-скоро това е да се наложи волята и да се даде пътя, а те просто да изпълняват. Така че ако някой си мисли, че външният министър в момента от България може да има самостоятелна политическа линия, това е абсолютно несериозно.
1: Дълбоко се лъже. И второ, на финала, обща кандидатура за президент от десния спектър. Президентските избори чукат на вратата. Трябва ли да има? Кой трябва да е? Човека, около който да се обедини дясното?
2: Това е риторичен въпрос. Очевидно е, че колкото по-обединена е демократичната опозиция, толкова по-големи са и шансовете. Как и дали тя може да постигне това нещо, предстои да видим. Отделно много е важно да не се допусне цялата власт в държавата да влезе отново в ръцете на една партия. Както се казваше на времето, член първи. В момента Прогресивна България има мнозинство в парламента, има правителство. В момента дори има президент, който може да бъде преизбран или да не се кандидатира, или да има друг президент, но аз смятам, че най-важното за демократичното развитие на страната е да не се концентрира цялата власт в една и съща партия, особено при очертаващите се насоки на управлението на Румен Радев.
1: Независимо от политическия спектър, нали така? Независимо дали става дума за десни, леви.
2: Аз казвам, че на първо място трябва да бъде защитена демокрацията в страната. Аз съм десен човек и разбира се, за мен много е важно и смятам, че десницата е тази, която може да даде перспектива и модерно за България. Така че аз смятам, че десния проект през годините е показал своята ефективност и състоятелност. Колкото и да успорват всичко това, на което ние в момента така се гордеем и се радваме като членствата ни в демократичните съюзи, е благодарение на реформите на дясното правителство на ОДС. Така че съвсем нормално е хората да очакват именно от център дясно да доведе реформите до край и да даде, пак казвам, модерност и перспектива на България по начин, по който страната може да използва като инструменти всичките си членства, защото това не беше само цел да станем член на НАТО и на Европейския съюз. Всичко това се направи, за да може България да разполага, както казват, с козове на масата на преговорите и да даде повече перспектива за народа си и за гаранции за националната си сигурност.
1: Важно е това, което казвате, защото пък едно цяло поколение порасна с виждането, че това е даденост, а пък трябва да се връщаме често назад в годините, за да си даваме сметка, че все пак някакви усилия са правени в тази посока. Благодаря ви, Надежда Нейски, в ефира на преди всички.
0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
4: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: преди всички.
1: Прокурорската колегия на ВСС отказа да отстрани Емилия Русинова от поста градски прокурор на София. За това ще говорим следващите минути преди всички. Силвия Великова, Иван Брегов от правната програма на Института за пазарна икономика е тук.
2: Сега.
3: Добро утро.
2: Здравейте. Господин Брегов, това изненадва ли ви с оглед на няколко така жеста, които беше демонстрирала прокурорската колегия при прогресивния вятър на промяната? Знаете, тя още преди закона прекрати кадровите назначения. Вчера се съобрази с министъра да няма извънредни точки, които не са извънредни. И малко след това, с абсолютно мнозинство, отказа да отстрани Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Само да припомня за нашите слушатели, с два мотива беше поискано това. Висяща дисциплинарна процедура, която беше открита от министъра на правосъдието в служебното правителство Андрей Янков заради пътуванията на Русинова с Пепи Еврото, и заради това вече мотив на самия министър Найденов. Факта, че в градска прокуратура има разследвания по така наречената афера 8-те джуджета и трябва да бъдат освободени магистратите там да работят по тях. И сега тази демонстрация на прокурорската колегия какво идва да каже, че е много важно Русинова на всяка цена да прави избори и да бъде там поне до избора на нов висш съдебен съвет. Да, защото едва ли този дисциплинарен състав, който дори не може да се конструира заради отводи, може да свърши до края на мандата на този ВСС.
3: Първо, много е важно да се проследи развитието на госпожа Русинова, а то неизменно е свързано с кръговете около 8-те джуджета. Самия факт на пътуването нямаше да е изненадващ, ако не се върнем назад да видим как тя всъщност като административен ръководител е винаги или заместник, или временно изпълняващ длъжността, или титулярен административен ръководител.
2: Или си подава оставката, за да стане по-висока
3: на
2: позиция.
3: На ключови прокуратури, градска прокуратура, апелативна прокуратура в София. Защо е важно кой оглавява градската прокуратура, дали постоянно, дали временно? Защото там са концентрирани по силата на разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс, там са концентрирани делата, които се водят срещу съдии, прокурори и следователи, т.е. разследванията и потенциалното им обвиняване и предаване на съд, срещу съдии, прокурори и следователи и срещу политическият елит. Затова всъщност оставането на госпожа Русинова е продължение на кръга, свързан с Мартин Божанов, нотариуса и Пепе Еврото. А самия факт на пътуването е безспорно дисциплинарно укорим, защото разкрива принадлежност към тези кръгове. Защо е важно всъщност един административен ръководител или редови прокурор в такава силна позиция да бъде отстранен, за да не попречи по някакъв начин на разследванията? А очевидно тук има такава свързаност и тя е фактически установена вече. Не е установена единствено дисциплинарния състав, който
2: не може да започне.
3: Който знаем, че дълго време мута дисциплинарката на Борислав Сарафов, и същите приеми се използват сега и за мутаене на дисциплинарната преписка и производство на госпожа Русинова. Това в съдебната власт поражда едни последици, в политиката поражда други последици, защото знаем, че те са два скачени съда, които много добре си взаимодействат, не обаче по установените конституционни правила.
2: Сега, министъра има право да обжалва. Той, само да припомним, се възползва от новополучено правомощие да иска такова отстраняване срещу административен ръководител, когато срещу него има дисциплинарно производство. При положение, че само преди 10-15 дни Върховният административен съд на практика бетонира Русинова като градски прокурор, отхвърляйки жалбата на Бойко Танасов, включително и с аргументи, които засягаха дисциплинарната процедура срещу нея. Очаквате ли от Върховния административен съд друго, освен да потвърди решението на прокурорската колегия?
3: Ами, ще видим всъщност
2: мотивите, когато на министъра.
3: Да, когато има... Вижте, за да бъде назначен някой за административен ръководител, има едни уж много последователни правила, че той трябва да има едни комплексни висши оценки по атестиране, да не е бил наказван. Това беше висящо производство и чисто от формална страна, като че всичко е изрядно.
2: Тя е чисто съдебно минало.
3: Така че какво повече да искаме от това? Нашето правосъдие назначава хора чисти от всякъде.
2: Въпросът е, че още когато тя беше изслушвана тази тема не беше повдигната, а тя вече беше в публичното пространство, защото далеч преди министър Дечев да изнесе тази информация и да я официализира, разследващи сайтове бяха изнесли. В този смисъл очаквате ли от Върховния административен съд различно мнение и защо това ще бъде ли проба за тези нови правомощия, които получи министъра?
3: Аз всъщност ще... Така една хипотеза мога да само да поведа мисълта си в тази посока. Ако има ключови разследвания, които потенциално биха могли да бъдат свързани с съди във Върховния административен съд и те са в Софийската градска прокуратура, според вас ще има ли някаква изненада от страна
2: на... То, нали, на случайен принцип трябва да бъде избран състава. Може би няма да се падна точно тия съди.
3: Там има едни, всъщност, много интересни способи. Ако спреш един съдя от високата му натовареност от разпределение, или ако съставите се попълват, пък една част от съставите се попълват на случайен принцип, само някой от членовете на състава, и това дава една възможност така за доста сериозна прогнозируемост, кой в какъв състав ще бъде и кои дела ще разглежда.
2: Насочване на случайното разпределение. Интересното в случай е, че общо взето тази цялата сага се развива на фона на така останалия без интерес от май от почти всички. Последен доклад на Европейската комисия, където много интересно и неща има. Не знам, може би само за нас са интересни. От една страна се коментира цялата сага с Борислав Сарафов и се казва, че на практика е било блокирано по някакъв начин правосъдието заради това, че след изтичане на мандата си той е продължил да бъде главен прокурор. От друга страна се критикува този модел, създаден именно в мандата на Емилия Русинова, за много тесен кръг магистрати, които да работят по именно тези дела, които споменахте по-рано. В доклада се казва, и то съвсем еднозначно, че няма гаранции за независимо разследване на лицата с имунитет, магистрати, депутати, изпълнителна власт, че е концентрирано в ръцете на няколко души. Сега това остава и, както става ясно, няма и институционална реакция на това, казано от Европейската комисия. Сега можем да допуснем, че Висшия съдебен съвет изтекал мандат, който рано или късно си отива. Не чете тия доклади вече, защото...
3: Не, той дори да ги чете тези доклади, те не пораждат никакви последици. Знаете ли, аз така човек, който има необходимата, мисля, институционална култура, съм се доверявал така твърде на докладите на Европейската комисия, но когато не е на власт Европейската народна партия, тези доклади звучат по един начин. Когато на власт в България е Европейската народна партия, тези доклади се дописват в Министерството на правосъдието.
2: Тоест, оглед на това е тезата и на управляващите в момента.
3: Не, смятам, че тези доклади дълги години си затваряха очите, когато ЕНП беше на власт в България, и сега вече, макар те фактически да са верни в това, което изразяват като експертност и като факти и подреденост, между другото са цитирани изследванията за пазарна економика вътре, те не могат да породят необходимия политически натиск, защото са загубили своята легитимност, и това всички го знаем. Друг въпрос е дали Висшия съдебен съвет с изтекал мандат ще вземе тези въпроси при сърце и ще упражни правомощията си. Те знаем, че са доста стеснени като обхват. Големия въпрос е, и този въпрос може да бъде разглеждан на една друга плоскост, вече на плоскостта на нормотворчеството, дали всички тези методически указания, къде да бъдат разпределени делата, в кое отдел на прокуратурата да бъдат, не трябва да подлежат не на ръководителя, не на главния прокурор и на ръководителя на съответната прокуратура, а да бъдат изготвени по един друг начин и да се преосмисли всъщност в тази посока методическото ръководство.
2: Но това трябва да стане.
3: Но това е големия въпрос, който стои и пред управляващите, и пред потенциалните кандидати за членове на Висшия съдебен съвет, и това е един от критериите, по които може да ги познаем кой какви идеи и цели си поставя.
2: Натам ще тръгнем само да маркирам нещо, защото така е много любопитно и аз го научих съвсем наскоро. Каза, че прокурорите, които работят по тези дела, магистрати, корупция и така нататък, са в сградата на бившия специализиран съд, т.е. бившата специализирана прокуратура. Така, който иска да си прави съответния извод,
3: аз
2: какво има да каже този факт.
3: Аз само ще кажа, че преназначаването на съдиите, прокурорите и следователите по един много неубедителен начин трябва да тежи на нечия политическа и професионална съвест, това не е моята.
2: Коя е тя?
3: Ами, мисля, че разпоредбите за предназначаването на съдиите, прокурорите и следователите от специализирания съд бяха така в последния момент по един много необясним за мен начин променени. Това бяха преходните заключителните разпоредби на изменението на закона на съдебната власт.
2: Коя година?
3: И 2022 година, мисля, че април.
2: Ага.
3: И тогава всъщност може би пък тези политически лидери и юристи трябва да кажат кой ги е посъветвал, дали това е трябвало да се бъде извършено по този начин, защото ако човек се върне да гледа назад стенограмите и законопроектите, които бяха изготвени, тези разпоредби изглеждаха по друг начин. И всъщност можеше да се...
2: Предположи, че така ще се случи.
3: Ами беше почти ясно, че така ще се случи, защото се от некомпетентност на Висшия съдебен съвет.
2: Просто
3: да се
2: наричат специализирани съдии. Така, водя ви отново вече и към темата, която вие засегнахте, но пак през казуса Русинова. Защо е важно Емилия Русинова да организира избори? Защото всъщност да, ВСС ще организира, но ние сме наясно, че административните ръководители ще тези, които ще имат ключова роля.
3: Вижте, в прокуратурата, а и в съда вече се вижда кой е силният на деня и който е силният на деня, той определя наклона на вота.
2: Е, кой е силният
3: да
2: на деня?
3: Ами очевидно тези два кръга, нотариуса и еврото, са твърде силни в прокуратурата и може би да предположим, че са твърде толкова силни и в съда.
2: Сега, в момент, обаче тук е важно да изясним нещо. Те са силни, съда и в прокуратурата, но кой е над тях? Защото ние доскоро бяхме свикнали да обвързваме тези кръгове по различни причини с така наречения модел Пеевски-Борисов, който прогресивна България ще разгражда. Но самозащитно ДПС в момента започва да ги вменяват на Иван Демерджиев. В този смисъл може ли да се окаже, че тези два кръга всъщност вече са с новия силен на деня политически?
3: Трудно ми е да го кажа дали е така. Първо, господин Демерджиев очевидно не стана министър на правосъдието.
2: Мисъл, и не стана и вице-премьер по служби и всичко останало.
3: Така че дали има тази политическа сила е въпрос, който е интересен да се проследи. Интересно е да се види, докато беше правосъден министър и министър на вътрешните работи, дали пък не излязоха наяве някои много неприятни обстоятелства за модела Пеевски-Борисов.
2: Т.е. смятате, че това просто е така самоцелна, компрометираща към Демерджиев за връзка с тези модели, която Калин Стоянов разнася непрекъснато?
3: Не мога да го кажа дали е така, но можем да проследим, докато той беше в тези си правомощия, какво се случваше.
2: Добре, тогава...
3: И самото му така изваждане наяве на проблема, който очевидно много сериозно трябва да бъде замитан и който беше станал външно-политическа цел на българската държава Магницки, очевидно не се харесва на кръга Пеевски-Борисов.
2: Да, то беше малко парадоксално, нали, да се вменява това точно на Демерджиев, но предстои да видим, защото вие виждате, те почнаха да вадят срещу самолетните полети на Пеевски и имотните притежания на Демерджиев. Тоест виждаме, че тази се задълбочава, но...
3: Има динамика, която според мен ще породи някакво влияние в правосъдието, но да видим какво.
2: Въпросът е дали тази динамика е персонална, тоест дали това е атака срещу само Демерджиев, защото в същото време ДПС абсолютно целенасочено, последователно и без никакви обструкции гласуват с прогресивна България за всичко.
3: Очевидно, да, очевидно там се заявява някаква парламентарна подкрепа, която е интересно да се види дали ще бъде заявена и за Висшия съдебен съвет и инспекторат.
2: Ми защо не?
3: Защото това са преговори, които най-чистата хипотеза би било да се каже какви критерии залагат политическите сили да излязат с по-ранни кандидатури. И да кажат, ние отваряме номинационния процес за хора с тези и тези качества.
2: А защо смятате, това че били ще има преговори при положение, че
3: аз казвам какво би могло да бъде,
2: че ще подкрепят безкритично кандидатите на Прогресивна България?
3: И ще видим какви ще са тези кандидати. Ако искат Прогресивна България да не попаднат в капана на ГЕРБ и на ДПС, нека да кажат, ние ще подкрепим хора с този профил. Нека да номинират професионални организации, академичната общност, граждански организации. Тогава биха избегнали този капан. Дали ще го направят, не знае.
2: Връщам ви към кръговете и към това, който на практика те ще правят изборите, включително и през компроматите, които притежават. Означава ли това, че може да се окажем в този ден Хикс, който всички очакват с такъв голям интерес, защото след това ще започне ново летоброене в съдебната система, да сме в позиция, в която отново ще имаме, да, с нов легитимен 7-8 годишен мандат, нови хора, но всъщност с същите практики?
3: Така да го кажа, с същия персонален състав нови практики не очакваме, нали? Да перифразираме една популярна обществена фраза. Ами, ако не бъдат разобличени така, обвързаностите в системата, които са на поне няколко кръга на влияние.
2: От кого разобличение?
3: Това е много голям въпрос. Дали могат да станат по силата на дисциплинарни производства в съдебната власт? Дали могат да станат по системи за реподбор? Дали могат да станат по системи за изсветляване на притежаване на имущество и роднински обвързаности? Това са поне три направления на разсъждения, които според мен могат да намерят законово основание. И тогава вече можем да говорим, че потенциално ще започне някакво летоброене. С тези
2: време.
3: Кръгове и тези хора.
2: Тоест ще имаме още от същото, но с по-млади и по-добре така публично изглеждащи фигури.
3: Да, абсолютно.
2: И респективно от тях ще очакваме да изберат нов главен прокурор и нов председател на Върховния административен съд напролет, някъде там горе долу се очертава.
3: Ами, предполагам, че Висшия съдебен съвет ще се конституира след нова година, да. Защото парламентарната квота ще бъде избрана после професионалната, последната дата на професионалната за избор, мисля, че беше да, край на момента.
2: Нарушение на закона, който беше казал 17 октомври, но това не е фатално толкова.
3: Това е въпрос на ведомствена организация.
2: Предстои да следим тези процеси. Важното беше, че беше уважена съдебната ваканция на всички, политическата и съдебната, и да може да има нормална кампания на есен, както се казва.
3: Така е, трябва да се отмори тази претоварена система. Между другото, Института за пазарна икономика публикувахме едно информационно табло, карта с натовареността на съдилищата. По официалните данни на Висшия съдебен съвет и голяма част от съдиите бяха доста обидени, доста обидени от официалните данни за своята дейност.
2: На финала няколко думи за КПК, тъй като днес ще има процедура по избор на единствената номинация на управляващите. Опозицията каза, че не е номинирала, защото изглежда предизвестен избора, което не знам колко така принципна позиция е. Чакаме и ВКС да избере своя представител. Може би, ако Ивайло Йосифов бъде избран, той би бил единствения критичен глас.
3: Това
2: там
3: очевидно е една светла фигура за българското правосъдие, която доста странно с някакви доста интересни внушения се правят. Видите ли, че записвал своите колеги? Това беше метод на защита и разобличаване на негов колега, който много бързо след това по реда на командировките се издигна, който го беше заплашвал да се оттегли от конкурса за административен пост в административния съд в Русе.
2: В Негзанте, в ВСС може да записва само Гешев, за да...
3: Но очевидно тази така високопарно употребявана и любима дума, очевидно професионалният етос изключва това да разобличиш свой колега. И ако това ще е нещото, което ще се обсъжда при кандидатурата на господин Йосифов и това ще е водещия принцип, аз съм доста озадачен от върховете на съдебната власт.
2: Дали той ще бъде избран, защото така или иначе вече темата беше вдигната. Въпросът беше по-голям и той беше свързан с целия състав на тази комисия, която трябваше неофициално беше важна заради парите по еврофондовете, по плана за възстановяване, официално беше представена като приоритет, защото мнозинството ще се бори с корупцията и с завладяната държава, но всъщност видяхме скандал около кандидата на адвокатите, никаква прозрачност около избора на президента и на Върховния административен съд. Никаква алтернатива в парламента и сега дори той да бъде избран.
3: Всъщност тя ще се превърне може би в поредния мандат на спокойствието на тази комисия, в която просто ще обслужваме една администрация, едни висши постове, без някаква особена резултатност. Това е предизвестена смърт, така да го
2: кажа. Борбата с корупцията се отлага.
3: Административните форми за борба с корупцията са също толкова

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 9 часа новините. Продължава гасенето на големия пожар, избухнал късно с нощта и край бившия завод Химик в Асеновград и обхванал около 10 декара. Засегнати са 4 сгради, складове и промишлени зони, част от сметището, както и земеделски площи. Пътят за Поповица остава затворен. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Районът продължава да е задимен, защото все още има участъци с складирани пластмаси, които тлеят, каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. Пристигналата на място станция започва замервания на въздуха.
2: Надяваме се тук в близкия един час да успеем да приключим. Тук говорим за пожарна доста голяма площ, която е основно в полимерни отпадъци и суровини. Към този момент имаме много малко остатъчно.
1: През нощта се е наложило електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, които са били паркирани до депото за отпадъци, да бъдат преместени. На място остават аварийните екипи.
2: Но да сме сигурни, че с повишаване на температурите няма да имаме възобновяване някъде, защото пък казвам, имаме все още трупани суровини и материали, които са голяма дълбочина и е възможно някъде да отлеенето да бъде, да има възобновяване.
1: За новините, Кремена Данева.
0: 11-годишната Наталия и пастрокът и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ, съобщиха от полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект. От 17 юли, когато е получен сигнал за грабеж, полицията проверява 40-годишния мъж за 4 престъпления, основно кражби и грабежи, каза Гендов.
3: Беше получена информация за извършено престъпление, а именно грабеж на пастир, и по данни на пострадалия също и до голяма степен отговаряха на описанието на Асен Симеонов.
4: Къде се е укривал през тези 24 дни?
3: Сочи, че е бил основно по ЖП линията Варна, София, и се е укривал през деня в растителността, в Слънчогледови ниви и в Царевица.
0: Полицаят Йордан Кайряков, участвал в задържането, каза, че сигналът за Наталия и похитителя й е бил получен късно с нощи.
5: Без проблеми, без никакви спънки, лицето беше задържано. Тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници. Беше във видимо добро състояние, разговаряше.
6: Какви бяха първите думи, като ви видя?
5: Естествено, стъписа се, но като се представихме, че сме органи на реда на полицията, се успокои.
0: Каза полицаят, участвал в задържането на Асен Симеонов. Дневният ред на парламента предвижда избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Кандидатът е един, Пламен Тодоров, предложен от управляващите, в момента директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Очаква се като извънредна точка в пленарната зала да влезе държавният бюджет за тази година. Последният вариант на доклада за второто четене е бил подготвен до късно с нощи в бюджетната комисия. Вчера бяха приети бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще бъде на посещение в България днес. Предстоят и поредица от срещи, сред които с президента Иляна Йотова и с министър-председателя Румен Радев. Разговорите ще се фокусират върху значението на конкурентноспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Според прогнозите, лихвените равнища ще бъдат задържани, но не се изключва сигнал за промяна нагоре през септември. Очаква се посланието, което управителят на банката Кристин Лагард ще отправи на пресконференция след заседанието. Основен фактор при решението е инфлацията, като годишният индекс за еврозоната през юни е 2,8% по данни на Евростат. В Брюксел посланиците на страните членки на Евросъюза ще продължат и днес дискусиите по 21-я пакет от санкции срещу Русия. Според западни медии, основна пречка е Гърция, която настоява нейна компания за морски превози да може да продължи транспортирането на руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година. Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ е нанесла удари по Иран, с цел да отслаби способността му да атакува кораби в района. Техеран обяви, че е попречил на няколко плавателни съда да преминат Ормузкия проток и продължава с ответните атаки срещу американски бази в Персийския залив. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
7: От своя страна, иранският корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, отбелязва елитното иранско формирование. Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети в Червено море. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. За новините, Лилия Димитрова.
0: Първите дипломати на Съединените щати и Русия разговаряха във филипинската столица Манила, където се провежда среща на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия. Разговорът между Марко Рубио и Сергей Лавров е продължил повече от половин час. Според информация на агенция ТАС, двамата са отделили внимание на въпроси, свързани с уреждането на конфликта в Украина. Разговорът се състоя часове след като украинският президент Володимир Зеленски обсъди по телефона с американските представители Стив Уитков и Джаред Кушнер възможните дипломатически решения за край на войната в Украина. Вчера, в рамките на срещата на асоциацията, Рубио се срещна и с китайския външен министър Ван И. Съобщение за слушателите ни. От този час до 17 часа ще се извършва ремонт на предавателите на ултракъси вълни Свиленград 4 на частота 99,7 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Свиленград 5 на частота 94,9 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Свиленград 6 на частота 107,8 МГц, излъчващ програмата на Радио Стара Загора. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на БНР през интернет сайта Binar.bg, а програма Хоризонт и на частота 89,2 МГц. Спорт с Георги Димитров.
8: Добър ден! Отборът на ЦСКА гостува днес от 19 часа в Азербайджан на местния Карабах в среща от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. На същия етап, но в турнира Лига на конференциите, Лудогорец ще играе срещу израелския Апоел Тел Авив от 21 часа и 30 минути в унгарския град Мишколц. С нощи в първия матч от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол, Левски университет Крайова 1 на 0. Реваншът е след седмица в Румъния. В турнира Лига на конференциите Спартак Търнава ЦСКА 1948 завършиха наравно 0 на 0. Реваншът е в София идващия вторник. Двама българи ще участват на осми на финали на различни турнири по тенис. В Тампере, Финландия, Димитър Кузманов ще има за съперник представителят на домакините Ото Виртанен. В Куршумлийска баня Сърбия Янаки Милев излиза на корта срещу сърбина Олекса Опарица. Адриан Андреев ще играе срещу Матис Доменек от Франция във втория кръг на турнира по тенис в Саграте, Италия. Във Франция ще бъде изминат 18-ти етап от колездашната обиколка на страната, 185 км от Вуарон до Орсиер Марлет. Лидер в генералното класиране е Тадей Погачар от Словения.
0: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
9: Добър ден! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево, ниска облачност има в източните райони. Температурите са от 15 градуса в Благоевград и Кюстендил до 22 градуса в Пловдив. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 58%. Днес, преди обяд, ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Само на отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време, но сутринта все още на отделни места ще има ниска облачност. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен северозападен вятър, след обяд североизточен. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Габрово-Севлиево в района на Янковци се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Инцидент има и на пътя София-Монтана при разклона за Драговищица и трафикът е в една лента. Заради катастрофа ограничено движението и в участъка Гривица с Галево от Агенция Пътна инфраструктура информира шофьорите да използват обходния маршрут през Пордим. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактора Савина Спасова.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: преди всички.
1: Добро утро на общински съветник Бойко Димитров от групата на ППДБ в Столичния общински съвет.
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Господин Димитров днес заседава общинския съвет преди лятната почивка на общинските съветници. Равносметката до тук, какво ще решавате днес? Какъв е дневния ред и какво успяхте да решите като проблеми в политическия сезон до тук?
2: Днешният дневен ред е доста натварен. Ние имаме сумарно почти около 90 точки, но това е доста по-малко от това, което предишни години имал в последните сесии преди лятото. Хубавото е, че в него няма скандални доклади, има наистина много ценни неща, които ще се приемат и са важни за нашия град и мисля, че ще има широка подкрепа. За първи път започват реални действия по това да се възстановят важните съоръжения на Витоша. Днес ще разглеждаме два доклада, които са за стартиране на устройствени планове за ново трасе на Княжевския лифт, както и за възстановяване на един от влековете над Елеко, който е държавна собственост. Това за мен може би са едни от най-важните доклади. Приемаме доклад, с който започваме организацията на Европейското първенство по волейбол, съпътстващите събития към него през есента, което също е много важно събитие за нашия град. Аз съм доволен, че има доклади, които ще се гласуват за предоставяне вече изградени нови сгради на детски градини. Има един важен доклад, който е пак за предоставяне от Софийски имоти към Столична община на сграда, която ще се ремонтира към 139 училище, така че наистина много продуктивни неща, които ще са в полза за граждани на София.
1: Вашата равносметка до тук от работата на този общински съвет, каква е? Не липсваха и спорни неща в работата на общинския съвет? Не липсваха и обвинения към управляващите?
2: Този общински съвет беше много труден. Мисля, че от съвременната история на Столична община няма толкова раздробен съвет и с неясно мнозинство, но в крайна сметка това, което за мен е положително, че през тези вече почти 3 години успяхме да се научим как да работим заедно, въпреки многото различия. Разбира се, имаше не малко доклади, където ние сме имали забележка към това, което наричаме икономическо мнозинство или съответно пък наши доклади не са подкрепени от мнозинството, но важното е, че това не беше допуснато да се блокира работата на града и наистина се намери начин с много тежки разговори, дълги преговори по някои теми, но да се намира начин как важните решения за града да бъдат подкрепени и да се върви напред. А и това мисля, че ще е нещо, което ще е необходимо и за следващите мандати, защото аз не очаквам близките години да има ясно изразено мнозинство.
1: Господин Димитров, обвиняваха ви във връзка с градоустройството, темата за градоустройството и това, което се случваше в Младост. Вашия коментар като общински съветник от все пак групата на съветниците, които са подкрепят тази власт и са близки до кмета. Вашия коментар, там имаше огромен проблем с небостъргача, който така разпали духовете в обществото.
2: Първо, аз искам да напомня, че нашата група на Продължаваме промяната Демократична България не подкрепихме това застрояване.
1: Важно
2: и също
1: е това, да.
2: И кмета го върна втори път за ново обсъждане. Да, кмета каза, че чисто като икономическа целесообразност смята, че е правилен. Но той съобрази точно това с мнението на жителите на Младост и поиска общински съвет още веднъж и то много внимателно да го обсъди този доклад. За съжаление, това, което аз казах, икономическото мнозинство, просто те не поискаха да има сериозно обсъждане доколко е необходимо там да се изгражда сграда и си го прегласуваха. Така че в момента, доколкото знам, обаче има много жалби срещу това решение и аз не очаквам скоро то да бъде реализирано. И може би следващия общински съвет отново ще преосмисли кой е най-правната политика за тази част на квартал Младост и ще отмени решението.
1: Стартираха и конкурси за нови ръководства на общинските дружества. Там как стоят нещата в момента?
2: Там беше наистина едно от решението, което искаше много дълги разговори, преговори, но в крайна сметка това, което съм доволен и то ще се види следващата седмица, когато се убиват вече официални имената на кандидатите, има огромен наплив от кандидати. В момента за всичките дружества са над 350 кандидата. Аз това към в момента нямам право да говоря с конкретни имена, но за мен е, наистина първо има в общи линии за едно място по 3-4 кандидати и има наистина силни кандидатури с сериозни CV-та. Така че мисля, че в крайна сметка там това, което се искаше, ние приехме една много по-прозрачна процедура с ясна методология. Очевидно успяхме да привлечем достатъчно хора, които искат да кандидатстват и сега важно да изберем наистина най-добрите от тези, които са участвали.
1: Какво все пак не успяхте да свършите в рамките на този политически сезон?
2: Като успях. Аз пък, примерно с мен, тези конкурси са едно от най-важните неща. Има доста неща, които пък по-бавно се случват. Все още не могат да се гласуват. Наистина трябваше по-сериозни реформи да се направят в Столична община, но просто когато няма ясно изразено мнозинство и подкрепа за тези реформи, е много трудно да се случат. За съжаление, дори имаме решения, които сме ги приели, отделни граждани ги обжалват, просто чисто формално и с месеците не могат да влезат в сила, за да се реализират добри неща.
1: Аз ви предлагам да останете така на линия, да включим и в нашия разговор госпожа Ваня Григорова, също общински съветник, човек с активна позиция в Столичния общински съвет. Добро утро, госпожа Григорова.
0: Добро утро.
1: Чухте колегата ви Бойко Димитров.
0: Отчасти.
1: Кажете вие, като представител на социалистите в общинския съвет и на левите хора там, вашата равносметка за последния политически сезон, ето днес ще заседавате преди отпуската. Каква е вашата равносметка?
0: Най-сетне започнаха конкурсите за ръководството на търговските дружества, това, което и господин Бойко Димитров спомена, но той беше доста дипломатичен. Според мен има много сериозни проблеми с прозрачността на конкурсите и то по-скоро достъпността на гражданите за това кой е кандидатствал и как се е представил, като отговорността за това не е на настоящото ръководство на Столична община. Тези ограничения за това ние да говорим кои са хората, които са кандидатствали и как са се представили, са заложени в една наредба, поне по отношение на лечебните заведения, в една наредба, която е приета, ако не се лъжа, 2021 година. Тоест, аз като член на комисията по избора за лечебните заведения трябваше да подпиша декларация, че няма да коментирам това, което ми е станало достояние като информация публично в рамките на тези конкурси, което за мен беше изключително смущаващо и аз не подписах декларацията, докато не се убедих, че той е заложен от този текст, е заложен в наредбата. Не само това, още когато гласувахме състава на комисиите и началото на конкурсите, колегата Борис Бонев направи предложение интервютата с кандидатите да бъдат записани и да бъдат пуснати, така че всеки, който има интерес да види конкретния кандидат как се е представил. Знаете ли какъв беше аргумента това да не се случи?
1: Какъв?
0: Че някои от хората не са свикнали да говорят публично и ще ли да се притеснят. Само че СОС не търси таланти. СОС търси добри ръководители на собственици и търговски дружества. И гражданите на София би трябвало да имат възможност да видят един кандидат дали знае, да речем в метрото, какви са мотрисите, какво се предвижда насетне да се прави като развитие на метрото, в авто и електротранспорта да знае какви са нуждите, така че да знае какво да направи, в конкретното лечебно заведение да знае кои отделения трябва да бъдат развити, имат потенциал и кои не. Тоест, аз смятам, че има тежка непрозрачност в тези конкурси.
1: В този смисъл да ви питам и двамата. Усилия в посока промяна на наредбата?
0: Да, аз поне със сигурност, след като миналата седмица ми се наложи да подпиша тази декларация, ще пусна такова предложение и се надявам колегите през септември да го гласуват, така че в края на конкурсите ние да можем да оповестим какво сме видели на тези конкурси.
1: Господин Димитров, как ви се струва тази идея и въобще аргументът, че някой се притеснява публично да говори, сериозен ли е?
2: Първо аз искам да кажа, че в първите доклади, които още миналата година бяхме внасяли, една от точките беше точно това да има запис на тези устни изслушвания и след това той да бъде публикуван. За съжаление, мнозинството в Общинския съвет с тези аргументи, които каза и госпожа Григорова, не го подкрепи това предложение, но все пак важно уточнение, че поне писмените бизнес програми ще бъдат публикувани на всички кандидати и това е нещо, което се случва за първи път. Така че да, няма да има 100% прозрачност, както и ние искахме, но има една голяма стъпка напред и всеки гражданин ще може да види поне това като писмен документ, всеки кандидат какво е предоставил и как е бил оценен.
1: За да приключим темата с работата на Общинския съвет, защото пък с госпожа Григорова искам да коментираме и това, което държавата прави по отношение на социалната политика. Господин Димитров, кажете ни всъщност още една актуална тема. Победата на България на Евровизия, конкуренцията между различните градове, София, Бургас, общинските съветници, отношения по тази тема.
2: София е направила всичко необходимо на този етап. Включително Общински съвет гласувахме за сформиране на работна група, където участват и общински съветници. Очакваме до края на месец юли да има финалното решение на националната телевизия, на самите организатори на Евровизията, дали ще бъде София и Бургас. Аз мисля, че нашия град е подготвен и се надявам той да бъде избран за домакин до година.
1: Финално, за да си кажем с вас дочуване, вие казахте, има неща, които трябва да се случат в рамките на следващия политически сезон в Столичния общински съвет. Нека да ги очертаем за финал. Най-важните три неща, за които ще настоявате в рамките на следващия политически сезон.
2: За мен най-важното винаги е било ние много ефективно да изразходваме ограничения ресурс, който има Столична община, и той да бъде насочен в най-правилните направления. За мен ключово е наистина да продължим сериозни инвестиции в образованието и въобще в инфраструктурата в кварталите. Така че се надявам за това да има подкрепа и в Общинския съвет и вече започват да се виждат първи резултати и до края на следващата година да имаме наистина да се похвалим с немалко свършени неща в града.
1: Благодаря ви. Общински съвет от групата на ППДБ в Столичния общински съвет Бойко Димитров. С госпожа Григорова продължава нашият разговор в ефира на преди всички. Госпожо Григорова, за вас приоритети ли са тези неща? Ще бъдат ли приоритет в следващия политически сезон тези, които очерта колегата Бойко Димитров?
0: Това безспорно са важни теми, но по-важното според мен е първо да изчистим натрупаните проблеми в сметопочистването, да речем, защото това е една сфера, в която се натрупаха проблеми, а не се решиха. Вие знаете за проблема с сметопочистването, който започна от началото на октомври миналата година, и макар господин Тързиев да се хвали с това, че е решил проблема, пак е категорично невярно.
1: Защо? Намериха се фирми, които да извозват?
0: Не. Това не е така. Не случайно зона 3, която е подуяне Слатина и Изгрев, все още имат много сериозни затруднения. Дарите са с отпадък. Подуяне беше дадено на София Построй, общинското предприятие, и се очаква дружество, и се очаква то някак същата на пръсти, буквално от днес за утре да може да поеме цял район без да има необходимата техника и хора за това. В допълнение, знаете, че такъв проблем се отвори и във Варна, и това, което чуваме, е, че част от камионите от София се пренасочват към Варна, защото там по абсолютно същия механизъм кметът предизвика криза с сметопочистването. Както в София беше направено, така беше направено и в Варна. И аз абсолютно отговорно заявявам, че всичко това се прави в услуга на една компания, и това е Титан. Титан в София взе почти всички райони и на то на много по-висока цена от тази, на която господин Тързиев беше заявил, че няма да подписва договори. В Варна фирмата е ЗМБГ, която също е свързана с Титан, и която, на която договора и беше удължен, забележете, с 60 месеца до избиране на редовен изпълнител, и беше увеличена цената, мисля, че с около 40% беше увеличена цената. Това се прави без обществена поръчка, което сочи за удовлетворяване на корпоративни интереси, както в София, така и във Варна. Обръщам внимание, че Продължаваме промяната имат представители, кметове и на двете места.
1: Това е тема, която ще настоявате да бъде решена в... Завършете.
0: Аз продължавам да настоявам и не спирам да настоявам от началото на октомври, но тук имаме проблем и с завода за Буклук, но да завърша с тази тема, тъй като ще да маркирам още няколко. Проблема в транспорта, няма нито едно новозакупено превозно средство за наземния градски транспорт в София. Имам предвид авто- и електротранспорта, т.е. автобуси, тролейбуси, трамваи. И това ще бъде огромен проблем. И вече е огромен проблем, тъй като чуваме как е приоритет за ръководството на Столична община достъпа до Витоша, колко много я обичат, но за там няма автобуси. Буквално шофьорите вече се карат помежду си, кой да се качи на здрав автобус, за да може да кара в планината. Знаете, там е предизвикателно трасето, и дори за собствената си безопасност се притесняват шофьорите поради факта, че няма доставени нови автобуси.
1: Да, разбрах ви, госпожо Григорова, толкова за темата Столичен общински съвет и приоритети на общинските съветници през новия политически сезон и какво свършиха до тук, да ви карам в темата за какво направиха управляващите и с социалната политика. Вашият бърз коментар за това, което се случи в парламента през последните дни в този контекст.
0: Така, критиките на опозицията по отношение на фискалната стабилност са несъстоятелни. Те бяха тези, а именно Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ и ДПС бяха тези, които вкараха България в тежка финансова ситуация, но от своя страна Прогресивна България вчера, онзи ден, а и може би и днес, ще направят много сериозни грешки с отмяната на член 244 от Кодекса на труда, в който е регламентиран механизма за определяне на минималната работна заплата 1. Това означава, че минималната работна заплата ще бъде замразена на това ниво, което в момента 620 евро.
1: А по отношение на онова, което правят управляващите, свързано с изчислението на работното време, е също важна тема.
0: Това, да, това беше следващото, което...
1: Кажете, не е ли справедливо този, който работи 4 часа, да се ползва от едни социални мерки, докато този, който работи на 8 часа, извинявайте, да се ползва от различни. Тоест да има различни изчисления.
0: Той има различни изчисления в момента по отношение на осигурителния стаж. Нали, трябва да правим разлика между осигурителен стаж и трудов стаж.
1: И трудов стаж, да, да.
0: По отношение на осигурителния стаж, който всъщност е важен за определяне на обезщетенията, както за майчинство, така и за безработица, така и за пенсия, което е най-важното всъщност, се определя именно така, въз основа на броя изработени часове.
1: А за трудов, за трудов стаж и за отпуск?
0: Но за трудов стаж, отпуск, обезщетение при пенсиониране, забележете, и процент прослужено време, се ползва трудовия стаж. И давам един пример. Ако един човек е работил 10 години, да речем, в едно предприятие, след което се пенсионира, това обезщетение при пенсиониране е за лоялността на този човек към тази фирма. И тази лоялност е продължавала реално 10 години, а не 5, колкото ще му бъде отчитано сега след тази промяна, която се
1: обявява. Ако той е работил 4 часа, нали...
0: Той е работил 4 часа, но в продължение на 10 години. И тази лоялност е продължила 10 години. И именно за това се изчислява по този начин. Ако има минимум 4 часа, то тогава се счита, че този човек е бил лоялен към тази фирма в рамките на тези 10 години. И на него обезщетението му ще бъде намалено. Това, което правят те в момента, както през премахването на механизма за мерене, така и през тези промени, които засягат трудовия стаж, е удовлетворяване на дългогодишните искания на работодателските организации. И аз се опасявам, че това е връщане на жест към тях,
1: защо?
0: За подкрепата им в рамките на предизборната кампания.
1: Подкрепа? Голяма подкрепа от страна на работодателите, така ли?
0: В крайна сметка, нали, на всички ни е ясно, че тези промени са в интерес на работодателите. Така че няма друга причина това да се случва в момента. И е абсолютно прав господин Костов от КНСБ, който обърна внимание на факта, че тези промени се правят противоконституционно, тъй като промени в закони могат да се правят, когато те са отделни законопроекти, а не част от проект на закон за бюджет, тъй като законът за бюджета действа в рамките на една година. И те трябва да докажат, че има някакъв фискален ефект от тези мерки, поради което се налага да се прави, да се правят тези промени през преходни и заключителни.
1: Тоест, според вас няма да има фискален ефект от тези мерки?
0: Най-малкото не е доказан такъв. Как ще докажат те влиянието на процент прослужено време върху държавния бюджет? Това е абсурдно. И именно за това има решение на Конституционния съд от 21 година, който казва, че така не се прави. Защото това е подмолно така нулиране на дългогодишно изграждани права, трудови права, през преходни и заключителни разпоредби. Вие сами виждате, че тази тема се повдигна през последните няколко дни. Аз смятам, че отговорност за това имат и синдикалните организации, тъй като те трябваше, бяха длъжни, това им е работата, от момента в който бъде публикуван бюджета, да алармират за този проблем, който се оформи. Да, те говориха за минималната работна заплата и механизма, но не говориха за промените, които засягат трудовия стаж.
1: На финала да ви питам, майчинските за втората година също замръзени?
0: Ами, в тази ситуация е нормално редица плащания да бъдат замразени. Когато миналата година управляващите, подкрепени включително от Продължаваме промяната Демократична България, обясняваха как ние изпълняваме критериите за влизане в еврозоната и фризираха бюджета, е нормално на следващата година бюджета да гръмне. И е нормално, когато Асен Василев се хвали с увеличаването на пенсиите, но същия Асен Василев не направи нищо, така че да гарантира приходите, да си изплащат тези пенсии, в един момент балона, който той създаде, лично той създаде, да гръмне. Така че...
1: Е, добре, откъде да дойдат приходите, госпожо Григорова? От още заеми?
0: Ами ние точно това време в момента са заеми. Не, това не е устойчив вариант. Устойчивият вариант е драстично да се увеличи максималният осигурителен доход, а защо не и да падне, да се увеличат минималните осигурителни доходи и най-сетне да си приберем милиардите, които изтичат, харчат се в частни пенсионни фондове. Защото това са 3 милиарда лева за миналата година. Това са пари за българските пенсионери, а те отиват на фондовите борси, където се губят.
1: Е, човек след пенсионирането има право да си ги получи, пък и неговите наследници имат право да си го получат, ама ние ще влеземе в този дългия разговор, трябва ли да съществува универсалния пенсионен фонд.
0: Само да отговоря на това, което казахте, наследниците ще получат, ако човека умре преди пенсия. Нали, никой от нас не се надява да умре преди пенсия, за да може неговите наследници да вземат едни натрупани 20 000 евро, да речи.
1: Ваня Григорова в ефира на Преди всички. Благодаря ви.

0: преди всички.
1: Добро утро на Милена Стоянова, управител на най-голямата фирма за топлинно счетоводство. В ефира на преди всички.
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Госпожо Стоянова, поканих ви за този разговор преди всички, за да говорим за покачването на цените на парното от новия отоплителен сезон. Появи се тази информация, че колегите ви от другите дружества, занимаващи се с топлинно счетоводство, ще начисляват допълнителни такси за дялово разпределение на абонатите между 30 и 40%. Такова вие предвиждате ли за вашите абонати?
2: Трябва да направя още в началото едно уточнение. Цената на топлинната енергия не се повишава, или поне не към този момент. Информацията, която излезе в медиите и стана публична, е относно цената на услугата за дялово разпределение, която се дължи традиционно към дружествата за топлинно счетоводство. Не говорим, искам това уточнение още в началото да направим, не говорим за топлинната енергия. Сметките за отопление и топла вода няма да нараснат с тези проценти, с които, които излязаха публично. Говорим за цената за услугата дялово разпределение. Това е цената, която всяка година се подлежи на договаряне с топлофикационните, между фирмите за дялово разпределение и топлофикационните дружества. И традиционно, поради различни фактори, тя се актуализира.
1: Какви могат да бъдат тези фактори? Дайте да унагледим това с един пример, за да е ясно на хората за какво ще има увеличение. Вие казвате, няма да се увеличава цената на топлинната енергия, но все пак в края на месеца ние плащаме една обща сума. Каква част от тази сума ще се повиши?
2: Сумата, която се плаща всеки месец през към топлофикационните дружества, тя включва разходи, сума за отопление, ако е отоплителен месец, сума за топла вода, както е в момента периода летен, така че в момента се плаща единствено топла вода. При различните дружества, различно, ако сега се концентрираме в София, тъй като това мисля, че на фокус в момента като град, като клиенти в София, освен сумата за отопление или топла вода, това, което е топлина енергия, се дължи за топлина енергия в фактурите на топлофикация, се начислява и цената за услугата дялово разпределение. Всеки месец по една определена сума. Ако говорим за размер, тя е в порядъка, мога да говоря единствено за нашата компания.
1: Да.
2: Не мога да коментирам цени на колеги, но за нашата компания, за тази година цената е средно 2,64 евро на месец за имот с 3 уреда, за един среден имот с 3 разпределителя в него, т.е. 3 радиатора и един водомер за топла вода. Като това е цената за услугата при годишна изравнителна сметка.
1: Тази сума...
2: И с месечен отчет цената е 3 евро на месец.
1: Тази сума ще нарасне ли за клиентите на вашето дружество?
2: За клиентите на нашето дружество, които са на месечен отчет, цената няма промяна. Няма промяна и в цената на... Цената за дялово разпределение е многокомпонентна. Тя се състои от цена на имот, която остава непроменена за нашето дружество. Следващия компонент е цена на уред. При него имаме увеличение, което е с 33 цента средно на уред.
1: А откъде идва тази разлика при останалите абонати, при останалите дружества? Защо в публичното пространство циркулират проценти като 40, 50, 60%?
2: Процента не е много показателен, нали? Аз пак говоря за... Казвам размера на сумите и отново правя уточнението, няма как да коментирам цените на колеги и на други дружества. Не ги познавам и не е редно. Мога единствено за нашите да кажа. Но тук говорим за наистина центове на месец увеличение. Те в проценти може да изглеждат значими, но като абсолютна стойност не е съществена промяната, поне от нашата гледна точка, но факторите са най-различни, които обуславят една промяна. Пак казвам, правило уточнението, че говоря за нашата компания. Основно, разбира се, това са външните инфлационни процеси. Другия фактор, разбира се, е размера на работните заплати, който неизменно следва външната среда. И третия немаловажен към днешна дата е факта, че уредите с визуален отчет остават все по-малко и тяхното обслужване става все по-трудно, трудно достъпни, те дават дефекти, това повдига цената на обслужване, конкретно за клиентите, които са останали все още с визуални уреди.
1: А кажете ни, заместник омбудсманът Мария Филипова сезира Националната агенция за приходите с искане да провери увеличението на цените за услугата дялово разпределение за новия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. Повода е публикуваното на 16 юли съобщение на дружества с нови цени на услугата. Според Филипова, сравнението с тарифите за предходния отоплителен сезон показва сериозно поскъпване. Тази инициатива на омбудсмана, вие като представител на част от тези дружества, как ще коментирате и думите и все пак, че е сериозно поскъпването?
2: Омбудсмана е защитник на правата на всички потребители. Аз също съм потребител, така че за мен е важно да се... ако има актуализация в едни условия, те да бъдат изяснени. Не мисля, че са толкова... Не мога да... Пак казвам, не мога да коментирам на колегите. Цените не ги познавам и не е редно. За нашето дружество промените са между, зависи от имота, но средно около 8 до 9%.
1: В писмото и до НАП на омбудсмана се посочва, че цените на услугата не са регулирани по закона за енергетиката и не се определят при условията на свободен пазар, а се договарят между топлопреносните предприятия и фирмите за дялово разпределение. Според нея липсва публична информация за икономическите причини, които оправдават поскъпването. В този ред на мисии, смятате ли, че всъщност има пропуск в действията на топлинните счетоводители, че всъщност не са разяснили достатъчно на своите клиенти и на абонатите за какво ще дойде това поскъпване в сметките им?
2: Тази тема наистина леко изненадваща. В смисъл, даже не бих казала, че изненадваща, може би всяка година присъства по един или друг начин. Това от 2007 година е този подход. Закона за енергетика предвижда, че ние сме партньори на топлофикационните дружества. Ние имам предвид фирмите за дялово разпределение. По силата на общи условия, които са одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране, се сключват договори между топлофикационното дружество и дружеството за дялово разпределение, които са описани параметрите на договаряне на цената за услугата. И тя е много конкретно определена в годините, като има структура, по която се определя, ние всъщност тя се базира на защита на разходите за дейността, на абсолютно обозрими финансови параметри.
1: Казвате, икономически обосновано е това.
2: Мога да коментирам за нашето дружество, че е така.
1: Благодаря ви.
2: Вярвам, че и колегите по същия начин са подхождат. Не мисля, че някой от бранша би си позволил нещо друго.
1: Благодаря ви. Милена Стоянова, управител на едно от големите дружества за топлинно счетоводство у нас.
0: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай.
5: Абу Даби.
6: Израел.
5: Марокко.
6: Тенерифе.
5: Куба.
6: Мексико.
5: Бразилия.
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: 10 часа новините. Държавният бюджет за тази година влезе в дневния ред на Народното събрание. Депутатите решиха да проведат дебата по предложенията на второ четене днес, а гласуването насрочиха за утре преди парламентарния контрол. Преди минути Народното събрание избра своя представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат за поста, Пламен Тодоров, предложен от Прогресивна България, получи 124 гласа за от групата на управляващите, 71 депутати се обявиха против, ДПС не участваха в гласуването. Новосъздадената комисия се състои от петима членове, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. Върховният административен съд и президентът също трябва да направят номинации, за да попълнят квотите си. След пожара в складова база на бившия завод Химик край Асеновград, мобилната автоматична станция за контрол на качеството на въздуха не отчита превишение на измерваните показатели, съобщиха от регионалната инспекция по околната среда и водите. Пътят в посока Поповица все още е задимен и екипи на полицията осъществяват контрол на движението. Пожарът вече е овладян и огнеборците доизгасяват локални огнища в дворните площи на засегнатите обекти, съобщи директорът на Пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов. Информацията е на кореспондента ни Кремена Данева. Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, след като се е наложило да се поднови счупен отпаднало дърво стълб на електроразпределителното дружество. Няма пострадали хора, няма и жертви, само материални щети по жилищна сграда вследствие на бурята вчера. Още информация от Свобода Танасова.
1: Откъснал се съседен слънцезащитен покрив от поривите на силния ураганен вятър вчера, се заби в сграда, събори до грама и нанесе щети на няколко апартамента. Падналите дървата и клони в Приморско са отстранени своевременно, улиците са почистени, каза кметът Иван Гайков.
2: За първи път се изправяме пред подобно предизвикателство.
1: Доколкото разбрах, и електрически стълб е пострадал от паднало дърво.
2: Има нарушена част от инфраструктурата на ИВН, тъй като дърво, когато то нарушава якостта на един от стълбовете в стария квартал. По него тече и високо напрежение, и улично осветление. Това доведе и до изключване на електричество в два от трафопостовете.
1: Жилищната сграда, която е пострадала.
2: Проблема там се явява откъснал се слънцезащитен покрив. Това води до последващите щети. Там към момента застрахователи ще правят обследване и мисля, че всичко се изразява в имуществени щети, които собствениците дори са останали в апартаментите си да нощуват.
1: За новините от Бургас, Свобода Атанасова.
0: Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Рибари край Несебър подадоха вчера сигнал за петролно петно близо до плавателния съд. Проверка с катер на изпълнителна агенция Морска администрация не е установила теч. С подробностите слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: След постъпили сигнали за замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово, екипи на Изпълнителната агенция Морска администрация са извършили незабавна проверка, информират от Министерството на транспорта и съобщенията. При направени обход в радиус от 1,5 морски мили са открити отцветени петна, които са третирани с дисперсант, уверяват от ведомството. При извършения втори контролен оглед, след вчерашната буря, отново не е установено изтичането на петролни продукти от танкера Кайрус, уточняват контролните органи. От Морска администрация уверяват, че се извършва постоянен мониторинг на състоянието на морската вода с цел да се предотвратят замърсявания. Припомням, че танкера Кайрус беше ударен от морски дрон, който причини пожар и блокира двигателите му. Той беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална морска операция беше изтеглен до Бургаския залив. Сега предстои танкера отново да бъде изтеглен към Турция, където ще бъде предаден за скрап. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: След повече от 30 седмици издирване, 11-годишната Наталия и пастрокът и Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ. Това съобщиха от полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан в опит да проникне в търговски обект. С още информация по случая, Доротея Генчева от Радио Шумен.
4: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се е укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че по обяд в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
5: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
4: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
6: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
4: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
0: От пътната агенция съобщиха, че вече е възстановено движението по пътя Габрово-Севлиево в района на Янковци. Трафикът там беше ограничен по-рано днес заради катастрофа. Мариана Попова за времето днес.
7: Около и след обяд ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Само на отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Open Бузлуджа 2026 превръща Бузлуджа в площадка за вълнуващи открития. Това ни казват в съобщение от фондация проект Бузлуджа. Архитект Дора Иванова е наш събеседник в преди всички, основател на фондацията, организатор на това интересно събитие. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Сега, тази година Open Бузлуджа какво ще предложи на всички онези решили да посетят това място, така емблематично, не само за социалистите мисля, а и за любителите на преживявания, онези, които искат пък да се потопят в времето, в миналото ни?
2: Open Бузлуджа е един фестивал, който е в подкрепа за опазването и развитието на монумент Бузлуджа. Той няма политически цели, а целта му е да развива мястото, да отвори сградата, да подкрепя културата и изкуството и всъщност създава едно изключително събитие на най-извънземната сцена, която имаме в България и едно наистина страхотно необичайно преживяване. Това е един фестивал, който съчетава съвременна музика, изключителен светлинен спектакъл върху фасадата на монумента, къмпинг под звездите, за който обича, иска да се докосне до природата, на едно прохладно, красиво, природно място, с хора от цял свят, с усещането да бъдеш част от нещо по-голямо и да усетят бъдещето. Това е мотото на фестивала Open Бузлуджа, усети бъдещето.
1: Архитект Иванова, вие не от вчера се занимавате с тази тема и опазването на този монумент. Докъде я докарахме с опазването на монумента?
2: Така е. Фондация проект Бузлуджа с екипа работим вече 11 години за тази кауза и за тази цел, която е Бузлуджа да се превърне в световна културна дестинация, като всички тези години успяхме да направим необходимите проучвания за сградата, успяхме да защитим и стабилизираме изкуството вътре в монумента, всички тези много квадратни метри, почти 1000 квадратни метра мозаика са запазени. Успяхме да обезопасим, да почистим сградата и да я подготвим за следващите етапи. А всъщност следващият етап е изграждането на нов покрив и прозорци за монумента, благодарение на съвместната работа заедно с община Казанлък и областна администрация в Стара Загора. Предстои един проект в следващите месеци, един проект до края на 28 година, който ще изгради нов покрив, тъй като сградата няма покрив, той е бил разграбен през годините, а това е най-важната стъпка, за да може да бъде запазена и да може да има функции на място за култура и събития в бъдеще.
1: За първи път прочетох, че широката публика ще може да преживее Бузлуджа чрез цялостна дигитална екосистема. Първият аудиогид за монумента, нова интерактивна карта на региона и отличения с награда за иновации дигитален двойник.
2: Така е, всъщност, освен по материята, по сградата, по опазването и стабилизирането на монумента, ние работим и по разказа за нея, защото тя привлича над 50 000 туристи всяка година, въпреки че е затворена за посещения и няма информация до този момент. Всъщност на фестивала за пръв път широката публика ще има достъп до един цялостен съвременен разказ за сградата, именно чрез първи аудиогид, чрез интерактивната карта и чрез този дигитален двойник, в който хората ще могат да влезнат, да се разходят, да видят как са изглеждали различните пространства, как са изглеждали преди, да научат истории, да чуят личните съдби на хората, които са участвали в изграждането и всъщност да бъдат първите откриватели на този нов съвременен разказ на сградата, който целта му е да бъде и в основата на бъдещата експозиция на сградата.
1: Казвате съвременен разказ за Бузлуджа, който надхвърля познатите митове. Дайте един мит за Бузлуджа, според вас, който трябва да бъде така разбит с подобни инициативи и разкази.
2: Много са митовете. Всъщност самият дигитален двойник сравнява начина, по който е представена сградата преди, чрез официалните флайери и официалните послания с съвременен поглед както над историческите събития, така и над посланията, които са влагани в самата сграда. различните мозайки, различните години, които са вплетени в сградата, различните символики са всъщност дешифрирани за посетителите. И да могат всъщност те сами да изградят свое собствено мнение за това какво представлява Бузлуджа днес и между другото да изберат бъдеще. Част от дигиталния двойник е да всеки ще може да избере бъдещето, което иска да види за това, за тази сграда.
1: Бузлуджа е и място, което поражда и противоречие в нашето общество. Знаете, че по тази тема, близкото ни минало, обществото ни се раздира от противоречия, от противопоставяния. Една част от обществото ни изпитва носталгия по времето на социализма. Други казват, че това е един престъпен режим и той заслужава адекватно присъствие в учебниците по история, а не възхваляване. Как отговаряте на хора, които идват да видят Бузлуджа, разговарят се с вас и от едната страна, и от другата страна на барикадата?
2: Това е един обект на културното наследство, който е уникален за България. Това е една сграда, която може да бъде развита и да привлича световен туристически интерес. Тя вече го прави. За нас и нашия екип основният въпрос е как този огромен интерес от цял свят се използва за сградата, за България, за историята и за това да разкажем всъщност близкото минало, което искаме ли или не е част от историята на нашата държава и е важно за поколенията, които не са били част от него, да научат повече, да имат данните, историите, да могат да имат всъщност информация за грешките, за да не ги повтарят и да се учим всъщност от това, което се е случило, да не се опитваме да твърдим, че не е било. За това именно смятаме, че опазването на Бузлуджа е част от един такъв цялостен процес, както за развиване и преосмисляне на такива изоставени обекти, така и за един образователен разказ за близкото минало. Всъщност част от фестивала са и лекции, част от цялата ни работа, в които хората ще могат да се срещнат с екипа, да зададат своите въпроси, да научат повече за процеса. Имаме международни световни експерти, които ще бъдат също част от фестивала и ще могат да говорят за противоречивото наследство, за реставрацията, за архитектурата.
1: Прочетох някъде, че от Германия ще дойдат ваши колеги и архитекти и хора, които се занимават с реставрация, изследват градското планиране, урбанисти.
2: Така е. Професор Елизабет Мерк е главен урбанист на Мюнхен от 20 години и директор градско планиране и ще бъде част от хората, с които посетители ще могат да запознаете, да научат повече от нейният изключителен опит. Професор Томас Данца, който е ръководител катедра реставрация от Техническия университет в Мюнхен. Професор Патрик Лич от Европейската културна мрежа Атриум пък ще говори за противоречивото наследство от цяла Европа. Така че фестивалът всъщност събира от една страна много забавни елементи, но и с много така дълбоки разкази и смисъл за това какво означава това място и какво правим с него.
1: Ще оживее монументът и чрез впечатляващо 3D мапинг шоу.
2: Да, така е. Всъщност фестивалът е с много богата музикална програма от залез до изгрев слънце и по време на музикалната програма, в която ще се включат страхотни български изпълнители, Роби, Мона, Прея, Тригайда, да застанат на сцената. По време на техните концерти самия монумент Бузлуджа ще бъде озарен и осветен от много впечатляващо 3D мапинг шоу. Тази година ще има изцяло нов спектакъл. Той се казва Concrete Dreams и всъщност е една среща между бъдещето и спомена, между светлина, бетон, сън. Изключително впечатляващо е. И той е създаден от виртуозите на светлинното шоу и спектакъл в България MP Studio, които са и организатори на фестивала на светлината Лунар. И всяка година всъщност създаваме нов начин, по който публиката може да види сградата с нови очи. Тя излита, каца, дешифрира съобщения от различни светове. Изключително интересно и любопитно е. Всъщност самата музикална програма и по време на мапинга, пък след полунощ продължава с електронна сцена, с много диджеи, като Пачо, Багерзиев, Скарабей, The Foreigners и много други български диджеи. И всъщност до самия изгрев, когато ще посрещнем пък слънцето, отново на Бузлуджа, за да се насладим наистина това красиво природно място, което събира толкова много пластове, история, природа. Като казвам природа, между другото, падащите звезди, персеидите са точно по това време, прохладно с горски прекрасни гледки, с възможност за къмпинг и въобще човек да усети място, да усети природата. Наистина това е един страхотен фестивал с много възможности.
1: Ами дано да е безоблачно времето в дните на фестивала. Да ви питам на финала, фестивалът е и преживяване за цялото семейство. Видях, че и децата ще бъдат ангажирани в програмата на фестивала, онези, които ще дойдат с родителите си. Казвате, че те ще могат да експериментират, да създават, да откриват нови светове и да се забавляват. С какво и как? По какъв начин?
2: Да, всъщност 30 дни на фестивала, 14, 15 и 16 август, са пълни с многодневна програма за цялото семейство, наистина и за деца, и за възрастни. Възрастните ще могат да се включат и децата в работилници, да създадат мозайка, да построят покрива на Бузлуджа от спагети, да се включат в художествени работилници, да бъдат част от аудиоперформанс, в който те самите са част от театралното представление, да танцуват. А пък наистина за най-малките сме подготвили много богата програма с различни творчески работилници. Ще могат да играят в игри и да учат за безопасност интернет. Ще има детска архитектурна работилница, за да могат те да развиват всъщност пространственото си мислене и всъщност чрез технологии, открития за космоса, за архитектурата, за мястото, да бъдат също така провокирани да се забавляват и да развиват любопитството си. Така че да, също така за деца е напълно безплатно до 12 години, а пък за възрастни до края на месеца има промоционални билети, така че сега е момента човек да си планира един прекрасен уикенд това лято и да бъде част от бъдещето и част от Open Бузлуджа.
1: Благодаря ви, архитект Дора Иванова от фондация проект Бузлуджа за фестивала Open Бузлуджа, който тази година ще се проведе през август.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: Робърт Рендолф става виртуоз на педал стил китарата след обучението си от детски години в госпел традициите на църквата, думът на Бога Кит Доминия. В албума «Деца проповедници», отличен с наградата Грами тази година, той представя сблъсъка на дълбоко религиозни хора със света извън църквата.
4: Ще го чуем в събота от 16 часа.
2: Картини от една изложба.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR News.

0: преди всички.
1: Отбелязваме Международния ден на китовете и делфините. През 1982 година се подписва мораториум върху търговския улов на китове от Международната китобойна комисия, а през 1966 година ловът на делфини е забранен у нас, в Румъния и в Съветския съюз. Месото е било деликатес в средата на миналия век, а мастта им е била много ценна суровина. Припомняме си тази история и с поглед към бъдещето, защото популацията на делфините все още се възстановява. Калина Стоянова разговаря с доктор Димитър Попов от Сдружение Зелени Балкани.
2: Подобните и в Черно море са били наред с морските бозайници в целия свят обект на интензивен промишлен улов от страна на хората, който продължава в Черно море до 1966 за страните от бившия Соцлагер, това са Съветския съюз, Румъния и България. Турция продължава до 1983. Няма много точни данни за това, точно колко китоподобни в Черно море са уловени през този период, който е особено интензивен в първата половина на 20 век, но тъй като най-масовия вид и миналото и сега е бил обикновеният делфин, той е обикновено, но той е бил обект основно на улов, наред и с другите видове, с морската свиня и с афалата в доста по-малки численности. Няколко основни метода са ползвани за улова на делфини. В България основно е ползван метода чрез отстрелване, докато в Съветския съюз се ползва метода на улов чрез така наречения гъргър. Това е една заграждане с мрежи, така наречения грип на български, които са изваждани. Защо са били обект на улов? Основно е ползвана мазнината на тези морски бозайници. Интересен факт е от тези години. Има една малка така монография на един автор Каба Ивански, от 54-та година, 1954-та, която е озаглавена «Делфина, черноморската акула и мидата като източник на суровини за хранителната индустрия». В нея е много интересно, което бях прочел, че опитите на властта тогава в България да ползват месото от делфини като източник за хранително-вкусовата промишленост също са изключително неуспешни. Като там се правят вече препоръки за по-добро съхранение на мъртвите индивиди, примахване на мазнината, възможно най-скоро. Не се радва на широк интерес, въпреки че пък от друга страна има доста анекдотни факти и източници, които казват, нали, оценяват вкусовите качества на месото на китоподобните.
3: Продължават да имат данни за незаконен лов на делфини. Как смятате, че трябва да се борим срещу това?
4: Трите вида китоподобни са защитени видове, не само в България, във всички черноморски държави. И не само уловъци, а всякакво преследване и безпокойство са забранени от Закона за биологичното разнообразие. Аз лично нямам данни за директен улов и целенасочен, но трябва да припомня, че въздействието от човешката дейност, най-различни човешки дейности, включително, за съжаление, очевидно, една от дейностите на хората в последните години в нашия район се очертава да бъде и военната дейност, за някои да бъде като основен начин на съществуване, може да бъде изключително негативни последици за тези видове. Те са върховния хищник в екосистемата и ако искаме една екосистема да функционира нормално и да бъде в добро състояние, са нужни хищници. Но експериментите на човечеството да премахва хищници от екосистеми, даден тип екосистеми, са водили винаги до катастрофални последици. В литературата, която съм търсил през годините, специално в българската, има много малко данни за нивата на делфинолова. Има така и рекордни численности, които са на уловите, да кажем, 1960 година за България, от 468 200. Максималните улови в Съветския съюз и Турция са около 150-180 хиляди индивида.
3: Според вас, какво може да се направи, защото те в момента продължават да се захващат най-малкото в риболовни мрежи и съответно да загиват? Как можем да предпазим делфините и да подпомогнем тяхната популация?
2: За тяхното опазване има обявени зони от морската акватория в Черно море, специално за България и Румъния, от екологичната мрежа на Европейския съюз Натура 2000. Припомням, че два от видовете, морската свиня и афалата, са видове, за чието опазване държавите членки на ЕС са задължени да обявят такива защитени зони, в които човешките дейности да бъдат регулирани. При уловът за плитането в рибарски мрежи в Черно море най-често това се случва в риболовните мрежи за улов на калкан, които са дънни хрилни мрежи, закотвени, се счита, че е основната човешко въздействие, което води до директна смъртност на китоподобните, като най-засегнато от трите вида, това е морската свиня, или муткурът, най-древният представител на китоподобните в Черно море и като цяло в Световния океан. Много често хората, когато видят мъртъв морски бозайник на брега, когато е изхвърлен, го бъркат, че е беби делфин, че всъщност това най-често е морска свиня. Какво можем да направим за тяхното опазване? Нашето сдружение Зелени Балкани вече 6-7 години проучваме възможностите за намаляване на прилова чрез ползване на така наречените акустични репелентни устройства, известни в по света като пингари също. Вече са 4 моделите, които сме тестили. Само един модел се оказа, че е ефективен за черноморските китоподобни. И е наясно, че ползването на тези устройства намалява заплитането на морски свине между 60 и 70%. Спомням си много добре, когато вече завършиха тези експерименти. Преди 2 години имаше участък в една международна среща и тогава ръководителят на проекта от страна на GSM направи да доста така проста сметчица, че влагането на 1 милион евро в такива устройства от държавите около Черно море, най-вече говорим за държавите по западната част на Черно море, тъй като това са България, Румъния, Украина, местата, където е концентрирана популацията на този вид на морската свиня, защото това е района на Черно море с най-широк шелф. Т.е. една инвестиция от около 1 или 2 милиона евро ще ни донесе опазването и спасяването на около 2-3 хиляди муткура годишно. Колкото и да са, тази инвестиция изглежда изключително малка на фона на високата смъртност, която имаме за този вид. Доказаната най-важна и доказаното голямо влияние на този фактор, като на негово най-значим за тяхната смъртност.
3: Точно това с рибарските общности. Те не трябва ли да имат това желание също да работят в тази насока, при положение, че делфините ядат от самите риби, пречат на риболова, ловят се в мрежите, създават неудобства? Не трябва ли да са съгласни да се предприемат някакви действия и да го подкрепят?
2: По принцип биха били съгласни, но не вярвам поне те да имат желанието да влагат собствени средства, тъй като винаги, нали, едно от основните неща, които се наблюдават, е, че, нали, винаги се твърди, че рибарските общности са бедни и никога приходите от риболова не са достатъчни за покриване на разходите. Там е точно нуждата от намесата на институциите. Предоставяне на такива устройства, закупуване от страна на институциите. Трябва да подчертаем, че Министерството на околната среда и водите в България преди 2-3 години закупиха едни 100 устройства от този модел. Беше обявен конкурс за предоставянето им, но доколко се ползват и как, за съжаление, все още не съм видял някъде да има публикувани данни. Така че има нужда от подобрение административна гледна точка, не само да очакваме, че рибарските общности те ще поемат изцяло инициативата. Има нужда от едно подобряване на взаимодействието. Казах и по-рано започнахме да коментираме. Екосистемата на Черно море е в доста лошо състояние през последните, да ги наричем, вече 70 години. Може би ще е интересно някой, ако от морските биолози се зароя в тази тема и даде една оценка, всъщност дали и влияние и премахването и намаляването на и снижаването на популацията на върховните хищници не е довело до по-лошото състояние на рибните запаси в Черно море. Освен, разбира се, темата с нерегламентирания риболов и свръхулова, тема, която, за съжаление, също е не само за Черно море, тя е световен проблем. Намаляването на рибните популации в световен мащаб е сериозен проблем. На много места вече риболова е намалял, точно поради изчерпване на тези ресурси. Тези, които имат поне елементарни икономически познания, си спомнят много добре, че тази икономическа система, социалистическата, не беше изключително ефективна по отношение на разходите. Тоест, ако даже в такава система, в която голяма част от икономическата дейност не се реализираше с цел печалба, беше осъзнато, че разходите значително надвишават всякакви ползи, включително и социални, това не говори, че популацията била катастрофално намалява. Защото тогава делфиноловът се е практикувал с комбинирани средства, кораби, самолети за разузнаване, т.е. разходите за Уловете им са били доста големи.
3: И последно, за или против делфинариумите, защото продължават да лова на делфини в световен мащаб, точно заради тях, тук в България е само един във Варна.
2: Уловът на делфини за целите на делфинариум е равносилен на делфиноловът като цяло. Ролята им като образователни центрове е значително по-ниска в сравнение с негативното им влияние върху популацията. Генерално на много места вече се затварят делфинариуми масово и има такава тенденция вече в хората, които значително повече предпочитат да наблюдават дадени животни и животински видове в тяхната естествена среда, а не на затворена.

0: преди всички.
1: Следващите минути преди всички ви каним на национална керамична изложба в Пазарджик, в галерия Георги Машев. Организатори са от Дружеството на пазарджишките художници и Маргарита Иванова. Включваме, която е председател на представителството на СБХ в Пазарджик. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Открихте тази национална керамична изложба. Какво ви провокира да съберете така на едно място толкова автори и то в Пазарджик?
2: Ами провокацията беше от това, че изложби ние правим всякакви, най-вече живопис, графика, скулптура, но приложните изкуства като че ли чак толкова не са засегнати в града. И с колегата Ваню Ангелов решихме, че добре е да направим една керамична изложба в град Пазарджик, да може публиката в Пазарджик и гостите на града също да видят развитието на съвременната българска керамика. Затова поканихме колеги от цялата страна. Затова така и я наричаме национална, тъй като именно е участието на колегите от страната.
1: Какво могат да видят онези, които ще посетят галерия Георги Машев, онези, които ще дойдат, за да видят какво сте изложили, някои от любопитните работи?
2: Да, имаме наистина доста интересни неща, защото знаем първо, че в керамиката всичко е различна технология, с различни видове глини се работи, технологично, нали, различни техники, различни градуси и могат да се видят естествено и различни неща. Имаме пластове, съдове с пластове, с раку, такава техника също. Иначе можем да видим малки фигурки, съдове, но можем да видим вид пластики, релефи също, пана и така нататък.
1: Сега, вие завършвате Националната художествена академия през 1990 година. Но, госпожо Иванова, кажете ни как се разви това изкуство, керамиката, и има ли интерес от страна на младите ви колеги към тази специалност, приложено изкуство, керамика, да се обучават и развиват в тази специалност?
2: Да, аз даже имах и мои ученици, които учиха керамика после в академията, наистина. Да, това е тежко специалност, защото и не всеки тръгва, но пък имаме колеги, които не са завършили точно керамика и пак работят керамика, защото тя е завладяваща. В нашата изложба имаме даже творби на Маргарита Петрова, която е актриса, а пък работи керамика, защото също е интересно да работи в тази област. Иначе керамиката, тя, това, което примерно в академията се прави, са малко по-традиционни техники и неща. И постепенно, като че ли в времето човек намира свой начин на гледане, на визия, на това, което ще изобрази. Също така помага, ако който е ходил на международни симпозиуми в други държави, това помага също срещата с другите колеги, за да се вкарат и нови елементи. Тоест, наистина, доста интересни неща може да се видят в галерия Георги Машев от това, което са направили колегите в изложбата.
1: Ваши работи ще видим ли на тази изложба?
2: Да, да. Аз имам пластики, декоративни съдове и релефи.
1: Как избрахте кои точно да представите?
2: Ми, просто реших, тъй като това е така сборна изложба и все пак да имам представяне и в релефа, който работя основно, но тъй като понякога права декоративни съдове, понякога права и пластики. Реших, че така да има във всичкото. Пък иначе, по принцип, за цялата изложба, да, поканихме колеги, които работят различни неща. Имаме и чашки, и сетчета, както казах, фигурки и всякакви такива.
1: Понеже сме в летния период, а пък галерия Георги Машев е активна и през летния период, вие не затваряте врати, тази година ще има ли инициативи от ваша страна, свързани с приложните изкуства, да ангажирате хората, които са в Пазарджик, децата, които ще почиват през летния период, през летната ваканция? Ще има ли такива инициативи от ваша страна?
2: Да, ние общо взето успяхме Друго на художниците във връзка с проекти да закупим гранчарско колело, направихме си керамична пещ и идеята ни е след 15 август всяка събота да правим такива работилнички за деца, за възрастни, просто тези, които имат желание да работят с глина, защото има интерес в града и предполагам, че наистина ще успеем да направим такива работилнички за гостите и за тези, които са си от града.
1: И да кажем, че пък и все пак Пазарджик има традиция в сферата и на изобразителното изкуство, на приложните изкуства, да, и на другите така изкуства. Имате тази традиция. Дори да се върнем назад в годините и ако започнем от Станислав Доспевски и стигнем до ден на днешен, не са малко имената, включително и вашия съпруг Спас Киричев, изявен...
2: Да.
1: Човек, да, на изкуството. Добре, как да завършим този разговор? С покана към нашите слушатели. Отново, галерия Георги Машев.
2: Да, галерия Георги Машев. Нека всички гости на град Пазарджик и жителите на град Пазарджик да заповядат на изложбата, която да видят. Тя ще бъде до 12 август тази изложба. И след 15 август започваме работилничките. Който желае да заповяда на нашите работилнички, ще имаме и гранчарско колело, ще имаме просто работа с глина. Двамата с колегата Ваньо Ангелов и аз ще водиме тези работилнички и ще помагаме на всички, които искат да имат изделия изработено със собствените си ръце.
1: Местната власт помага ли?
2: Помага. Помага. Ние работим винаги с общината много добре. Нямаме проблеми. Когато нещо сме пожелали, нещо, което искаме да изпълним, общината, колкото има възможност, ни помага.
1: Благодаря. Маргарита Иванова в ефира на Преди всички.

0: преди всички.
1: Дочуване от Веселин Коев, Елеонора Стоилова, Борислава Борисова. Аз съм Спас Крайния. Останете с Хоризонт. Новините в 11. Хубав ден, денят ви.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Индия.
5: Виетнам.
4: Лаос.
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август. Всеки четвъртък от 16 до 18.

0: Horyzont.
1: Единайсет часа. Новините. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я пакет от санкции срещу Русия.

0: съобщиха дипломатически източници. Предстои да бъде завършена техническа работа, а писмената процедура по приемането на пакета ще започне след обед. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Беше постигнато споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на петрола с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от петрол на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатическите източници. Припомням, преди седмица постоянните представители на страните членки се споразумяха да запазят ценовия таван от 44,10 долара за барел и тази мярка изтичаше днес. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави след категорично вето от страна на Гърция. Ограниченото изключение се отнася до прехвърлянето на горивото към трети страни и свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляния от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразгледа изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Джордж Прокопио. Източниците уточняват, че пакетът съдържа най-голям брой индивидуални включвания в списъка от всички санкционни пакети през последните 4 години. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети и контингент на военното летище в района. В социалните мрежи се организира и протест пред авиобазата, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
3: Подписката утре с колегите, кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
2: А мненията в селото остават разнопосочни.
4: Включвате се в подписката, защо?
5: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
6: Какво да ме притесня? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
7: Никой да я не притесня. На една педа стояне. Бубна кличка само да фърля, ние сме първите. Ние Болярско, Бузаджи и Роза може за качичак.
8: Нас никой не е питал за нищо.
2: В социалните мрежи се подготвя протест, претавил База Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
0: Премиерът Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на Rheinmetall днес в Министерския съвет. В разговора ще участва също вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, съобщиха от правителствената пресслужба. Президентът Илияна Йотова назначи със свой указ Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Гайдаров има дългогодишен опит като следовател за икономически, данъчни престъпления и пране на пари, съобщават от Дундуков 2. Той е юрист, доктор по гражданско и семейно право, в момента е следовател в Софийската градска прокуратура. По-рано и парламентът избра своя представител в комисията. Единственият кандидат за поста Пламен Тодоров беше подкрепен с 124 гласа за от групата на Прогресивна България. Министърът на правосъдието Николай Найденов най-вероятно ще обжалва вчерашния отказ на прокурорската колегия да отстрани временно от поста и като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова. Преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет, Найденов уточни, че ще вземе окончателното си решение, след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. Вчера те отхвърлиха искането за отстраняване на Русинова, което министърът мотивира с активното дисциплинарно производство срещу нея, във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. Информацията е на Силвия Великова. До 12 часа ще бъде затворена изпреварващата лента на магистрала Тракия край Карнобат в участъка, където стана катастрофата с тежкотварен камион. При инцидента на 10 юли загина един човек, а други двама бяха ранени. Днес на мястото се сменят мантинели на платното в посока София. Движението по пътя Хвойна Чепеларе при разклона за Лилеково се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. В тунела Мало Бучино на магистрала Струма в посока Благоевград движението е в активната лента поради профилактика на осветлението. Шофьорите са предупредени от пътната агенция да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция. Няма рискове за хора в района на пожара, който от вчера гори в природен парк Пирин. Директорът на изпълнителната агенция по горите, инженер Стоян Тошев, каза, че нестабилното време с много гръмотевици и мълни е причина за възникването на огъня.
9: Пожара на Пирин попада на територията на Национален парк Пирин. Там са мобилизирани колегите от МОСВ, които са ангажирани, Държавното горско стопанство в района. Основните сили, които се хвърлят в потушаването на този пожар, е от страна на пожарна безопасност и защита на населението. Това място е защитена територия, която се намира далече от урбанизирана територия.
0: Изпълнителната агенция по горите и Българското национално радио подписаха споразумение за партньорство. Обществената медия ще излъчва клип за опасността от пожари и за предотвратяването им, обясни генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
10: Не смятам, че един клип е достатъчен, но това не означава, че не трябва да опитваме по всички възможни начини. Това е една стъпка. Смятам, че ние изпълняваме в пълна степен нашата обществена функция. Започваме това партньорство с излъчването на клип, но смятам, че ще го разширим и с повече информация за цялостната дейност на Изпълнителната агенция по горите, като част от разбирането ни, че подпомагаме отговорното поведение в опазването на природата, защото една гора се създава за стотици, понякога и хиляди години, може да се разруши за броени минути.
0: Каза генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. За времето днес Мариана Попова.
11: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Само на отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморие около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Наслади се на лятото! Хоризонт.

0: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. След над 20-дневно издирване, 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламентът одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод Химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Следват подробностите. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и Пастрок

0: Като Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР в Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект. С още информация по случая слушаме Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че пообядва в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
2: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
1: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
3: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
1: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
0: 4 обвинения са повдигнати на пастрока на Наталия Асенова Асен Симеонов. Утре ще се гледа мярката му за надклонение, съобщи във Варна говорителя на окръжната прокуратура Радослав Лазаров. С повече информация включваме кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Добър ден!
4: Добър ден! Току-що говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров оповести подробности по обвиненията. Става дума за това, че най-тежкото обвинение е за опасен рецидив при отвличане, а присъдата би могла да бъде от 10 до 20 години, отнемане на част от имуществото, както и доживотен затвор. Другото по-сериозно от четирите обвинения е за това, че насилствено той е проникнал в дома на момичето и го е отвлякал. Останалите са за това, което преди малко колегата от Шумен посочи, за кражби с опасен рецидив, защото той е имал много криминални регистрации и излежавал присъди, както е известно. Утре ще бъде гледана мярката за неотклонение, с което ще се иска удължаване на задържането под стража за срок от 72 часа. Що се отнася до самото издирване, Радослав Лазаров каза, че и прокуратурата, и органите на МВР са действали синхронно и освен това са недопустими коментарите, че имало проблеми при разследването и при издирването, тъй като през цялото време всичко е било под контрол. Припомням, че близо 24 дни продължи това издирване. Що се отнася до Наталия, тя в момента е добре, но забележката, която Радослав Лазаров посочи е, че дали ще се върне при семейството си, това ще се прецени или ще остане в защитена среда. За Хоризонт, Даниела Стойнова.
0: Народното събрание започна обсъждането на второ четене на държавния бюджет. Управляващите залагат дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Предвидено е теглянето на нови заеми до 10 милиарда и 100 милиона евро. Точката беше включена извънредно в дневния ред по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова. Днес ще се проведе обсъждането, а за утре, преди парламентарния контрол, е насрочено гласуването. Парано днес Народното събрание избра своя представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат за поста Пламен Тодоров получи подкрепата само на депутатите от предложилата го парламентарна група Прогресивна България. ДПС не участва в гласуването. Репортаж на Мария Филева.
5: По време на дебата от Демократична България и Продължаваме промяната критикуваха остро единствения кандидат. Възраженията им варираха от липса на конкретика в програмата за дейността му в антикорупционната комисия до нередности в действията му като директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Димитър Найденов го обвини, че е допуснал агенцията да загуби свой имот в курорта Обена. Божидар Божанов, че е прикрил информация за прокурорската преписка по доклад за фирмина Таки по договор за дезинфекция на граничен пункт Капитан Андреево.
6: Защо разказвам всичко това? Защото господин Тодоров трайно и системно е прикривал информация, свързана с проверка на фирми на Таки. Дали това е от некомпетентност? Дали е съзнателно? аз няма да правя такава спекулация. Но и в двата случая това е достатъчен аргумент да гласувам против тази кандидатура.
5: Последваха още въпроси и упреци за зависимости.
7: Уважаеми господа управляващи, интересно е да разберем Николай Копринков ли предложи тази кандидатура.
8: Вижте какви неща излизат. Накрая се оказват връзки с Желязков и Таки. Ама това ли е смяната на модела? Модела Борисов Певски назначаваше Калинки, вие сега назначавате на същите места, ама Копринки.
5: Димитър Балев от Прогресивна България пое отговорност за номинацията.
9: Аз няколко пъти ви подканих да предложите собствени кандидати. Второ, не господин Копринков е предложил кандидата, предложил съм го аз.
5: Според Димо Дренчев от Възраждане, проблемът не е в кандидата.
10: Проблемът е по-голям със самото съществуване на въпросната комисия, която по наше мнение е напълно безсмислена. Тя беше създадена, доколкото си спомням аз, от Кирил Петков, за да се намери работа на Бойко Рашков и да бъде използвана като бухалка от Продължаваме промяната.
5: Ситуацията е различна, отговори Димитър Балев.
9: Ние се намираме в една различна политическа обстановка. Това е един колективен орган, който няма как да бъде бухалка.
5: За новините, Мария Филева.
0: Президентът Илияна Йотова назначи със свой указ Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Гайдаров има дългогодишен опит като следовател на икономически и данъчни престъпления и пране на пари, съобщиха от Дундуков 2. Правосъдният министър Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия да отстрани временно от поста и като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова с думите: очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането му, което той мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образувано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото.
11: Действително, Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазена на Емилия Русинова е свързана именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
0: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия с уточнението, че окончателно решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Предстои да бъде завършена техническата работа, а писмената процедура по тяхното приемане ще започне след обед. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
12: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляния от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро Вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Американската армия нанесе удари по Иран за 12-та поредна нощ. Иранската революционна гвардия обяви на свой ред, че е попречила по няколко танкера да преминат Ормузкия проток, който остава под нейн контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
13: Американските удари са били насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, обяви Централното командване на САЩ. От своя страна, Иранската революционна гвардия съобщи, че е поразила американско военно оборудване в Йордания. Атакувани са и американски бази в Кувейт. Корпусът на гвардейците съобщи също, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине през Ормузкия проток. Още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Иран ще продължи да плаща висока цена, докато не се вразуми.
14: Проблемът с Иран е, че всеки път, като сключат сделка, управляващите им или я нарушават, или искат да я променят. Изглежда не са готови да сключат споразумение и затова ще продължат да си плащат. И всяка нощ тази цена става все по-висока.
13: Иранският външен министър Абас Ракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. За новините, Лилия Димитрова.
0: Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписка срещу разполагането на американски самолети и контингент на военното летище в района. Утре ще има протест пред авиобазата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
15: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
16: Подписката утре с колегите, което е на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
15: А мненията в селото остават разнопосочни.
17: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
18: Кога ме предсня? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
19: Никъде не ме предсня. На една педа разстояние. Бубна кличка само да фърля и ние сме първите. Ние Болярско, Бузаджи и Роза може да закачича.
20: Нас никой не е питал за нищо.
15: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините, Даниела Костова.
0: Премиерът Румен Радев ще се срещне с ръководството на Rheinmetall по-късно днес в сградата на Министерския съвет. В разговора ще участва и министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. След срещата ще има съвместно изявление. Репортерът Цветелина Стоянова припомня.
21: Германският оръжен концерн подписа стратегическо споразумение с правителството на Росен Желязков през октомври миналата година за изграждане на съвместни заводи за барут и боеприпаси по натовски стандарти, включително 155 мм снаряди. За целта бе създадено държавно предприятие Иганово. Новите заводи трябва да са в района на ВМЗ Сопот, но в момента проекта се ревизира, след като Министерството на икономиката обяви, че първоначалният финансов план трябва да бъде трансформиран, тъй като в държавния бюджет няма предвидени средства за покриване на българското участие в инвестицията. Първоначалното намерение на страната ни бе да покрие своя финансов ангажимент през заема по европейския механизъм SAFE, но настоящия кабинет обяви, че така ще се покрият само 10 до 15% от необходимите средства. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, прекъснато след вчерашната буря. Няма пострадали хора при бурята, само материални щети. Повече от 8 часа продължи гасенето на големия пожар, избухнал през нощта в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград. В гасенето се включиха над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района от страната. Огънят е овладян. Той е тръгнал от сухи треви покрай пътя за село Моминско, но заради силния вятър бързо се разпространи върху територията на бившия завод, използвана за складиране на суровини. Репортаж на Кремена Данева.
22: Запалването на складираните в базата полимерни отпадъци и суровини предизвика силно задимяване в целия район. Огънят се разпростря и към депото за отпадъци. Трябваше да бъдат преместени паркираните в близост електрически автобуси, с които се обслужва градския транспорт. Унищожени бяха преди това земеделски площи. Наложи се движението по пътя в посока Поповица да бъде спряно, а като предпазна мярка беше спрян тока в селата Козаново и Боянци. Електрозахранването беше възстановено рано сутринта. Директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
23: Над 500 квадратни метра застроена площ. Бяха засегнати 4 промишлени сгради и складове. Две от тях напълно унищожени, останалите частично. Ние ще оставим екипи колкото е необходимо.
22: Няма отчетено именно завишаване на показателите за замърсеност на въздуха. Измерванията и изследванията продължават с мобилни и стационарни станции на регионалната екоинспекция и на пожарната. По пътя за Поповица контролирано се пропускат автомобили. Кметът на Асеновград Христо Грудев подчерта, че ситуацията е овладяна и не се налага обявяването на бедствено положение. За новините Кремена Данева.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
14: Добър ден! Българските състезателки на сабия Вероника Василева и Ема Нейкова преодоляха предварителната фаза на световното първенство по ефектовка в Хонг-Конг. Василева записа две победи над Ахри от Индия и Деспина Георгиуду от Гърция. Нейкова почиваше в първия кръг от пресявките, а във втория наделя над представителката на домакините и Чин Лао. Така те се присъединиха към Йоана Илиева и Олга Храмова, които започват от основната схема на 26 юли. На шпага Йордан Гълъбов и Рахим Рашайда загубиха първите си срещи в пресявките и отпаднаха. Гълъбов завърши на 129-то място, а Рашайда е 164-ти от общо 225 участващи на световното първенство по ефектовка. Нападателят на Левски Радослав Кирилов претърпя успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен, Германия, и се очаква да бъде готов за игра до края на месец август. Снощи без Радослав Кирилов Левски победи с 1 на 0 румънския университетия Крайова в първи матч от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Реваншът е след седмица в Румъния. В турнира Лига на конференциите в първи матч от втория предварителен кръг всъщност нощи Спартак Търнава и ЦСКА 1948 завършиха наравно 0 на 0. Реваншът е в София идващия вторник. Българското участие в европейските клубни турнири по футбол продължава и днес. От 19 часа отборът на ЦСКА ще гостува в Азербайджан на местния Карабах в среща от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа. В същия етап, но в турнира Лига на конференциите, Лудогорец ще играе срещу израелския Апоел Тел Авив от 21 часа и 30 минути в унгарския град Мишколц. Френският нападател Антуан Гризман вкара гол номер 300 в кариерата си при дебюта си за Орландо Сити при победата над домакина Сан Хосе с 4 на 0 в Мейджор Сокър Лигата на Съединените щати и Канада. 35-годишният Гризман игра за последно в Атлетико Мадрид, а с националния тим на Франция световен шампион от 2018 година. 17 милиона евро ще плати испанския Севилия на италианския футболен клуб Венеция за правата на Акор Адамс. Нигерийският нападател става най-скъпото попълнение в историята на Венеция.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Предимно слънчево е над по-голямата част от страната, но в източните и в планинските райони вече започна да се образува купеста облачност. Температурите към този час са от 19 градуса в Добрич до 27 градуса в Ново село и Видин. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. За района на София максимална температура към 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури там ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. За утре, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 308 до 345 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. В посока София от 159 до 158 и от 74 до 69 км на магистралата също е ограничена изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 48 до 43 км посока София е ограничена изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. След над 20-дневно издирване, 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламента одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод Химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро.
0: Гиза.
1: Александрия.
0: Луксор.
1: Асуан.
0: Абу Симбел.
1: Хургада.
0: И Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland. Звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Истърн Квартет, Спектрум Вокал Бенд, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

Добър ден започва 12 плюс 3 с един час повече през лятото на 23 юли. Работим в екип с звукорежисьора Георги Чунчуков, музикалния редактор Калин Тонев, редактора Александра Михайлова, пред микрофона Добринка Добрева. Приятно слушане!

0: След като Народното събрание разреши базирането на 8 военни самолета на Съединените щати на летище Безмер, което се намира в близост до ямболски села, втори ден там ситуацията е напрегната. Местните хора събират подписи, които ще връчат лично на министъра на отбраната, подготвят и протест пред авиобазата. Повече за обстановката и очакванията на жителите в района ден преди официалното пристигане на самолетите ще чуем в репортажа на кореспондента ни Даниела Костова.
1: Ние, долуподписаните жители на село Безмер, категорично заявяваме своето несъгласие с взетото решение за разполагане на до 8 самолета цистерни и съпътстващия ги военнослужащ състав на летището в Безмер. Настояваме за незабавно преразглеждане на решението. Това се казва в първите редове на подписката, в която за по-малко от денонощие са се включили половината от жителите на Безмер. Кое е най-притеснителното в ситуацията? Кметът на селото Росен Русев.
2: Нотата на Иран, която хората чуват вече, знаят, че щом България участва по този начин, базите се приемат като потенциални вражески военни бази. Наделяват болшинството мнение, че умишлено или не, въвличаме България в чуж конфликт, който нямаме работа. Други иронично се закачат. Направите едно предложение до парламента на Република България. Разполагаме с голямо читалище, около 280 места. Нека, щом със сигурно, че няма пряка заплаха за хората и за околността, да заседава парламента в нашото читалище в рамките на присъствието месец-два, докато са тук. Ние като жители пък да не бъде осигурен статут, подобен на украинските бежанци по българското Черноморие.
1: Макар и предизвестено, решението на парламента е широко обсъждано от всички жители на Безмер. Включвате се в подписката, защо?
3: Защото застрашават сигурността на селото.
4: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
1: Ще се промени ли нещо?
4: Съмнявам се.
3: Ами дай Боже да се промени. Дай Боже да с тази подписка и с това да се променят нещата.
5: Кога ме притеснява? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
6: Никъде я не притеснява. На една педа стояне. Бубна кличка само да фърля. Ние сме първите. Ние Болярско, Бузаджи и Роза може да закачича.
7: Поначало тук си имаме американски бази. Дай да се говорим истината. И всички го знаем. Така че те напоставят при свършен факт. Сега всички тия подписки, протести не водят до нищо. Жалко, че не ги остават в София, не ги искат. В Пловдив има две бази. И то много по-големи от нашите бази тук. Обаче в Пловдив не ги искат самолетите. И къде ще ги закарат? Безмер. Безмер е село.
8: Което пада от самолетите, какво става? Ние домати, ми какво бе? Не домати, не пипери, не градини ще има. Ами, не става просто.
9: Ето градини, ми децата, млади деца.
10: Най-много това ме дразни, защото изведнъж показва, че София е много опасно там да бъдат гражданско летище, а тук до нашите къщи всичко е стабилно и няма никакъв проблем.
1: Подписката ще бъде предадена лично на министъра на отбраната Димитър Стоянов утре при посещението му в областната управа, посочи кметът Росен Русев.
2: Подписката утре с колегите кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управа.
1: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За 12 плюс 3 от Безмер, Даниела Костова.
0: Пряко включваме сега и кмета на село Болярско. Това е другото населено място в близост до летище Безмер. Здравейте, госпожо Ваня Пенева, кмет на селото. Заповядайте в ефира. Кажете колко наблизо сте вие и как хората приемат решението за точно тези самолети, при положение, че са свикнали с военните учения и с авиобазата.
11: Здравейте, здравейте на вас и на вашите зрители, точно слушатели.
0: Слушатели, да.
11: Да, ами, значи нашите жители са силно притеснени по простата причина, че ние наистина се въвличаме в война между САЩ и между Иран. Искаме явно да заявим, че ние не искаме тези самолети цистерни на летище Безмер. Искаме спокойствие и сигурност за нашите семейства. Тук са домовете ни, тук отглеждаме и нашите деца. Нашия въпрос е до кога едно решение засягащо пряко живота на хиляди хора и защо никой не пита тези хора. Искаме да бъдем чути, защото нашата сигурност не може да бъде част от едно решение.
0: А ще остане ли гласа на хората от региона чут? Според вас такива гаранции могат ли да бъдат дадени при положение, че базата не съществува от вчера?
11: Да. Ами ние сме наистина, да, дори сме по-близо и от Безмер, нали, въпросното село. Ние сме някъде около километър до самото летище. Шума ние сме свикнали. Той е неизбежен, но сега сме силно притеснени.
0: Заради евентуалната мишена, така,
11: точно,
0: доколкото
11: точно
0: разбирам по думите на хората, но всъщност може въобще пък да не става въпрос за това.
11: Силно се надяваме да няма нищо от това, което, нали, се говори по телевизии, по медии, в социални мрежи, но хората определено са много притеснени и стресирани. Това е моята гледна точка.
0: Това, което става ясно от така репортажите, които слушаме и гледаме, че хората не са били информирани предварително. Вие смятате ли, че трябваше да има такова допитване и вие като административни лица, така да кажа, знаехте ли за това?
11: Не, го разбрахме. Лично аз го разбрах от социалните мрежи. И бях доста притеснена. Наистина трябваше. Трябваше да се направи нещо. Първи да знаят жителите на селата ни.
0: И да ви питам дали вие сте част от протестната подписка и как, да. Как изглежда тя във ваше село?
11: 300 човека имаме в селото. До момента сме събрали 150 подписа. И в утрешния ден ще бъдат предадени на министъра на отбраната. Ще имаме среща определено с него.
0: Казахте, че сте много наблизо до летище Безмер, на километър и нещо. Към момента какво се вижда там и каква е обстановката? Има ли подготовка?
11: Върви подготовка. Дори знаем, че така или иначе май ще се случат нещата, дори и ние да сме против. За жалост.
0: Благодаря ви много и дано хората да бъдат чути или да бъдат успокоени. Ваня Пенева, кмет на село Болярско.

0: сте. В съседство до авиобазата Безмер се намират и няколко населени места от Сливенска област. Обстановката там проверява Стоян Радев, когато включваме пряко. Добър ден, Стояне, къде си ти?
1: Здравейте от село Бозаджи. Това е едно от сливенските села, които се намират почти до края на пистата за излитане и кацане на 22-ра авиобаза Безмер. В селото живеят около 30 на души и то не е постоянно. Населва се през лятото, хората отдавна тук са свикнали с грохота на самолетите от авиобазата. Между другото, аз също ги видях, те прилетяха над мене, докато една двойка Су-25 от българските военно-въздушни сили държа да отбележа. И аз след това пък от края на селото се виждаха как се и приземяват, виждаха се и парашутите им. Та докато си говорих с малкото хора, които срещнах тук, те споделиха, че самолетите са част от ежедневието им ден и нощ. Някои дори казват, че преди са звучали по един начин, сега звучат по друг начин. Аз няма как да знам това, но днес темата не е носталгията по миналото, когато си от Безмер самолетите са прилетали делонощно, а спирането има означало, че нещо се е случило. Сега малцината тук коментираха разполагането на американските самолети цистерни, опасността региона да стане мишена за иранските ракети. Хората са притеснени за бъдещето и не толкова за селата им, а толкова по-скоро за България. Чуйте какво казаха те пред микрофона на Хоризонт.
2: Ами да, определено се притесняваме, защото пистата, края на пистата е тук в началото на нашето село общо взето до линията и наистина сме на 2 км, от тук излитат, тук кацат. Абсолютно над нашата къща излитат и кацат, шума е безобразен, не дай си Боже наистина иранците да предприемат някакви действия, ние сме първите потърпевши, които ще пострадаме, защото отклонението от една падане на една ракета допустимо. И най-малкото, там има и толкова много цистерни с гориво, с запаси, които ако гръмнат, ние тук цялото село, включително и Безмер, и Скобелево, и съседните села, ще сме най-потърпевши. Просто сме на първа линия. Американците, ако разчитаме, те си гледат тяхния си интерес. Не са в Америка.
3: Ама все пак това са 6 самолета, които струват най-вероятно милиарди и те не биха ги оставили така.
2: Ами, може и да направят нещо. Аз не мога да кажа. Така, живяла съм, но не мисля, че България трябва да участва по какъвто и да е начин в тези конфликти между други държави.
3: Има ли подписка в селото?
2: Ами, говори се, че ще се започне подписка, но за сега, днеска даже смятам да се обърна към кметицата, да видим има ли такава подписка, защото селото тук е малко, не е голямо, повече са хората, които идват събота, неделя, петък, през останалото време са около 35-40 души тук, включително и аз съм тук на гости. Ама, притеснени са, определено са притеснени. Повечето са възрастни хора и няма кой да ги защити или да реагират бързо, да отидат някъде.
4: Шест самолета, аз въобще не гледам новини. Още от преди от изборите. Не им вярвам и не гледам новини. Години наред не гледам.
5: Ами, за тези 6 самолета какво да ви кажа? Нищо не мога да ви кажа по въпрос. Аз с политика не се занимавам.
3: В смисъл, казахте, че ви притесняват.
5: Ми притесняват, не знам ли какво ще стане.
3: Паче?
5: Мали, какво да ти кажа, това лудница направи, къде има такова, че не всичко летат.
3: Като че ли пак ги чуваме?
5: Моля?
3: Чуваме ги.
5: Ми чуваме ли как и вървят?
3: Ма ето над нас са. Малко по-високо са обаче.
5: Тук са по-високо. Ама иначе нощно време през дена направо.
3: Сега да ви попитам.
5: Не всеки път, обаче.
3: Така, да ви попитам.
5: Казимат да летат, дали да такова. Лошо е. За нас ма, ако направим.
3: Сега тук 6 американски големи самолета ще дойдат. Хората от другите села се притесняват, че може държавата да бъде въвлечена във война, близките ви села да станат мишени.
5: Не дай си Боже, той нещо. Стане,
3: вие притеснявате ли се?
5: Ами как трябва да се притесняваш? Притеснявам се, защото аз казвам, тук са най-първите, които ние ще загинем. Защо се обезмери? Се обезмери някъде, където е по безмерни сме свикнали, нали, самолети много такова, обаче те са ужасни.
1: И така, и ако някои разбират темата, други пък не искат да чуят и видят новини и политици, то кметовете на селата Скобелево и Бузаджи вече бият камбаната тревожно. Новината, че в селото има журналист, бързо се разчу и двете кметици така бързо ме намериха, за да ми кажат, че са започнали подписка и се присъединяват към жителите на близките ямболски села. Разбрах, че и кметът на близкото сливенско село Чокоба също е инициирал такава подписка. Стели Стефанова, кмет на село Скобелево и Яна Петрова, кмет на село Бузаджи, коментираха защо те и техните съселени са против разполагането на американските самолети цистерни на Безмер и какви действия ще предприемат. Чухте част от тях.
6: Село Скобелево, община Сливен, кмет съм на селото, казвам с Тели Стефанова. Общото настроение в селото е, че не желаят тук да бъдат дислоцирани такива самолети, защото ние сме свикнали с летението на предходните, които са на базиране на базата в Безмер. Обаче тук хората се притесняват за живота си, за здравето си, за семействата си, за дворовите си, за производството си, за земеделската си продукция, за всичко. Освен това, в близост, ние сме на отстояние 2 км от летището на Безмер. Разстоянието между Скобелево и летището, то попада в съседно землище, нали, като земеделска земя. Там е разширението, но в близост до нас, тук на Бузаджи, има и ракетна площадка за против градушките. Ако стане нещо такова, как ще защитим продукцията си и всичко, след като при такива ситуации се налага вероятно да бъде забранено използването им и т.н. Нямам представа, хората определено се страхуват и сме направили също подписка, която ще внесем до Народното събрание, до министър-председателя, до министъра на отбраната.
7: Добър ден, аз съм кметския наместник на село Бузаджи. Село Бузаджи е малко населено място. Жителите в селото също се страхуват от пристигането на тия цистерни, които се очакват на летище Безмер и не са съгласни за престоя на самолетите на летище Безмер.
6: Искам само да допълня, че независимо, че сме малки населени места, в моето село примерно са 280 човека, всички ние сме заинтересовани за здравето и спокойствието на населението. Ние искаме всичко да е наред и хората искат също да бъдат спокойни.
1: Такава е ситуацията тук, тревожна. Важно е да се отбележи, че хората се страхуват основателно и имат съмнение, че нещо се крои зад гърба им. И това решение ги прави потенциални мишени. Сега и веднага ролята на държавата е да разясни на всички тези жители на близките села, честно и без увъртане, има или няма опасност и ако има, как ще бъде предотвратена тя и с какви средства. Не е задължително да се влиза в детайли, но хората тук и цялото българско общество трябва да са информирани. При това честно, защото иранските ракети са само част от арсенала за ответен удар към българското гостоприемство. От село Бузаджи, Стоян Радев.
8: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
10: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
11: Когато бях момиче, 17...
12: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
13: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Парламента продължава разглеждането на второ четене на проекто бюджета на държавата. От Демократична България предупредиха, че страната е изправена пред тежка бюджетна криза, а финансовата политика на правителството задълбочава проблемите. Депутатът Мартин Димитров.
2: Всъщност истински удар е срещу светлата икономика, за която има по-висок максимален осигурителен праг, по-високи минимални осигурителни прагове, промяна в почасовата заетост.
1: След приемането на бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване на второ четене, от Възраждане остро критикуваха управляващото мнозинство. Според партията, парламентът отхвърлил предложения, които биха облекчили бизнеса, пенсионната система и финансирането на лечението на деца. Депутатът Георги Георгиев даде няколко примера. Възможността майките да се връщат на работа и да получават 75% от втората година майчинство, увеличение на обезщетението за безработица, както и да се усъвременят критериите за отпускане на социална пенсия.
3: Предложения, които бяха насочени да удовлетворят желанието на българските граждани, на социални групи, които години наред бяха мачкани от модела Борисов. И дали това е борба с олигархията и мафията?
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер

0: Китай приветства споразумението по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Още 32 руски банки са добавени към списъка с наложена забрана за транзакции. В момент, в който Украина е набрала военна инерция, нашите санкции продължават да подкопават икономическите основи на военните действия на Русия, подчертава фон дер Лайен в социалните мрежи. Българският еврокомисар по иновациите Екатерина Захариева пристига в България, за да проучи настроенията по отношение на Украина, съобщава изданието Политико. Според публикацията, Захариева иска да разбере дали София е на една вълна с Брюксел по въпроса как да се противодейства на Русия. Освен това, еврокомисарът ще се опита да прецени дали новото правителство е готово да прокара реформите, необходими за отблокирането на замразените средства от механизма за възстановяване и устойчивост. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова до Пълва.
1: Европейският съюз се опитва да разгадае позицията на България, след като на 14 юли премиерът Румен Радев обяви, че страната ще напусне коалицията на желаещите, пише Политико. Изданието припомня, че само ден след изявлението на премиера Радев, българският външен министър Велислава Петрова замина за Киев за срещата на върха Украина-Югоизточна Европа и подкрепи съвместна декларация. Нещо, което Брюксел тълкува като до голяма степен съответстващо на целите на коалиция. Политико отбелязва, че на хартия Захариева извършва рутинно протоколно посещение при новото правителство от името на комисията. Графикът ѝ обаче разкрива по-сложна картина. Тя ще се срещне с премиера Радев и с президента Илияна Йотова. Не точно съставът, който се очаква за обсъждане на научно-изследователските фондове на Европейския съюз. Повече от 2,7 милиарда евро безвъзмездни средства след пандемията в Българския фонд за възстановяване остават частично за замразени поради неизпълнени цели, най-вече заради реформите в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията, припомня Политико. Комисията също така иска да знае два месеца след като новоизбраният премиер Радев посети Брюксел, дали новото правителство е готово да доведе реформите до край и да отблокира досието. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Огнище на шарка по овцете и козите установено в хасковското село Тянево. Там е засегната ферма с 65 овце. Собственикът е подал сигнал веднага след появата на клинични признаци на заболяването. Огнището е първото в област Хасково за тази година, като вече са установени 5-километрова защитна и 20-километрова предпазна зона, обхващащи десетки населени места в областите Хасково и Стара Загора. В тях са забранени търговията и движението на живи животни, като стадата трябва да бъдат отглеждани само в борите. Няма риск за хората в района на пожара, който от два дни гори в Националния парк Пирин. Това каза директорът на Изпълнителната агенция по горите Стоян Тошев.
2: Пожара на Пирин попада на територията на Национален парк Пирин. Там са мобилизирани колегите от МОСВ, които са ангажирани, Държавното горско стопанство в района. Основните сили, които се хвърлят в потушаването на този пожар, е от страна на пожарна безопасност и защита на населението. Това място е защитена територия, която се намира далече от урбанизирана територия.
0: Каза директорът на Агенцията по горите Стоян Тошев. Агенцията и Българското национално радио подписаха споразумение за партньорство. Радиото ще излъчва клип за опасността от пожари и за предотвратяването им, уточни генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
3: Ние изпълняваме в пълна степен нашата обществена функция. Започваме това партньорство с излъчването на клип, но ще го разширим и с повече информация за цялостната дейност на Изпълнителната агенция по горите, като част от разбирането ни, че подпомагаме отговорното поведение в опазването на природата, защото една гора се създава за стотици, понякога и хиляди години, а може да се разруши за броени минути.
0: Посочи Милен Митев. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
4: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места и ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 13 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: И след като чухме в репортажите преди новините тревогата и притесненията на местните хора, които живеят в близост до летище Безмер, информацията и решението по-скоро на Народното събрание, че там ще бъдат позиционирани 8 американски самолета и се очакват също така униформени да са част от... да се включат в тази логистика. Сега темата за решението за Безмер, което взе Народното събрание с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Ще коментираме с Велизар Енчев, колега журналист, дипломат, човек, който така има подготовката да говори по тази тема. Здравейте и добре дошли. Сега за най-напред в началото на нашия разговор искам да ви помоля да ни разчетете военния език, с който се говори и какво означава всичко казано до тук от премиера и от военния министър, че на територията на страната няма да бъдат водени бойни действия и че също така сме получили от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на тези въпросни самолети цистерни в базата Безмер. Това са така два цитата, които вземам, но ако искате да обобщите всичко, с което се опитва да обяснят ситуацията.
1: Ако трябва да обобщя образно тази ситуация, трябва да кажа, че на знаковата дата 19 февруари тази година, деня на гибелта на Апостола на българската свобода, кацнаха по време на кабинета Желязков самолетите цистерни на летище София, с което американската страна сложи примка на шията на България. А с вчерашното гласуване в Народното събрание на депутатите на Прогресивна България и Движението за права и свободи, тази примка беше още по-затегната. В този смисъл изявленията и на премиера Радев, и на военният министър Димитър Стоянов от военна гледна точка звучат много странно. При това казват го двама военни, и то висши военни. Единият боен летец, а другият, доколкото ми е известно, инженер от военно-въздушните сили с на много висока позиция. Първо Румен Радев, като генерал Румен Радев, казва, че изключено е от България да се водят бойни действия в Близкият изток. А пък Димитър Стоянов, да го цитирам точно, казва, че на българска територия няма да се разполагат никакви нападателни оръжия от всякакъв тип. Тези две изявления са подценяване на интелекта на българския гражданин, да не говоря за интелекта на хората, които имат военно образование, защото, да, американските самолети цистерни не хвърлят бомби, наистина, но без тях бомбардировачите, които се зареждат от тези цистерни над Средиземно море, както беше между другото до сега, те не могат да изпълнят своите бойни мисии над Иран. Така че в съвременната война самолетът цистерна не въобще не е страничен наблюдател, а той е част от бойната система на Съединените американски щати. А даването на военно-въздушната база Безмер, т.е. логистиката, според мен, ни прави България пряк участник в тази агресивна война. Ако трябва обаче да определя вчерашното решение на Народното събрание, би го определил само с две думи. Това е едно позорно решение. И кое е всъщност основанието за това позорно решение? Има три факта от международно правна гледна точка, които са железни и никой не може да ги оспори. Първата точка е, че няма резолюция, валидна резолюция на Съвета за сигурност на Обединените нации, която да разрешава употребата на сила срещу Иран. Няма, дори няма дебат по въпроса. Второ, Северноатлантическия пакт, на който ние се позоваваме, за да изпълняваме своите силнически задължения, изобщо не води война срещу Иран. Да поуточня това нещо. И трето, Европейския съюз не е дал като институция политическа и военна подкрепа за операцията, напротив, призовава за деескалация. Използвам точната дума. Тоест, управляващите ни уверяват, и вчера Народното събрание беше казано от управляващите, че това е изпълнение на нашите съюзнически задължения, но, веднага уточнявам, съюзническата солидарност в никакъв случай не отменя политическата отговорност. А като изредих тези три аргумента, които са в пълна колизия с решението на Народното събрание за въвличането на войната в Ирак, Определението ви позорно решение е повече от точно. И така, че от утре петък, така както разбираме, ще се разположат или още тази нощ самолетите цистерни на летището, всъщност България се превръща в територия на бойни действия. И тук въобще не съм съгласен и съм сигурен, че нито един военен човек с военно образование няма да се съгласи с оценките на премиера Радев и на военният министър Димитър Стоянов.
0: Кои са рисковете, за които се говори? За опасността се отрича, но рисковете се признават, без да се посочват в конкретика. И коя нота всъщност е по-притеснителна? Тази, която поставиха за самолетите, или тази, която дойде от иранското посолство?
1: Първо, ние видяхме само първата нота, която беше представена в Народното събрание от депутата Балабанов от Има такъв народ. Тази втората нота никой до сега не е виждал. Дори на сайта на Министерството на външните работи тя не е публикувана, е преразказана. И по-точно е казано как сме реагирали ние. Коя е опасността? Рисковете са две. Първият риск, разбира се, е евентуално хиперзвуковите балистични ракети на Иран да решат да ударят тази база, по-точно конкретно България. Но вторият риск е по-опасен, за него никой не смее да говори. Не знам защо никой не смее да говори, но той е реален. Терористични действия на територията на България. Припомням, да не забравяме какво се случи на бургаското летище срещу автобуса на израелски туристи. Хизбула. При това терористични действия биха могли да се случат на българска територия, които изобщо няма да са санкционирани от иранската държава. Става дума за самостоятелни терористични клетки на територията на Европейския съюз. При това Хизбула в момента е в открита война с Израел, тъй като Израел очевидно гледа на тази ситуация по съвършено друг начин, но с него е солидарен, разбира се, американският президент Тръмп.
0: Това сътрудничество американско не ни ли пази точно от това?
1: Самия факт, че Европейското командване на американските военни сили в Европа вчера декларира по време на дебатите в парламента, че ще ни осигури максимална защита, щом се нуждаем от защита, очевидно сме извършили действие, което предполага нападение срещу нас. Дори аз бих казал, че това съобщение на американското европейско командване наля допълнително бензин в огъня на опасенията на българските граждани и даде допълнителни аргументи на иранската страна и на терористични клетки за действие. За това аз смятам, че те го направиха, защото се оплашиха в един момент да не би в българския парламент депутати от Прогресивна България, както трима достойни депутати от Прогресивна България, гласуваха един против, двама се въздържаха. Сега, тази ситуация твърде много ми напомня на ситуацията 2006 година, която е първопричината за всичко това. Тъй като през 2006 година, месец април, много добре си спомням какво се случи, когато в България пристигна Кондолиза Райс, държавния секретар на Съединените американски щати, и подписа с тогавашният външен министър Ивайло Калфин, премиер на страната беше Димитър Станишев, подписаха споразумение за четирите американски бази на българска територия, по-точно военни съоръжения за съвместно ползване. По време на цялата тази церемония се повтаряше нееднократно. Това не са бази на НАТО, а са американски бази за съвместно ползване от България и от Съединените американски щати. Това споразумение беше с срок 10 години. Срокът изтече през 2016 година и тогава беше подновено. За срам на БСП беше подновено по предложение, аз тогава бях в парламента независим депутат, за срам на Българската социалистическа партия, то беше подновено по предложение на един депутат от Българската социалистическа партия, мой добър приятел. Това, между другото, го казвам. Но след тези 10 години споразумението става безсрочно и ако прочетете внимателно текста, може да го видите навсякъде в интернет, става безсрочно и то може да се прекрати от всяко едно от двете страни с едногодишно предизвестие. Така че когато господин Румен Радев вчерашния ден каза, че ние трябва и ще спазваме стриктно своите съюзнически задължения, не може да не знае, че той може, ако иска, с предизвестие от една година, да каже на американците, че ние не искаме да спазваме това споразумение в неговата част за водене на военни действия от българска територия срещу Иран, или поне да каже на българският народ, че хайде сега ще ги разположим, тъй като не можем да откажем, но даваме предизвестие за прекратяване, тъй като не желая България да бъде военен плацдарм. С две думи, Господин премиера прехвърли отговорността.
0: Тоест, според вас е било възможност да откаже позиционирането на самолетите?
1: Според мен Радев може да откаже и като премиер, без изобщо да се допитва до българския парламент. Той може да откаже, тъй като никъде в договора няма изречение, няма нито една дума, че той, този договор и тази база може да се използва за военни действия срещу трета държава.
0: А какво би означавало обаче евентуален отказ?
1: Ами, какво означава ли? Преди малко казах, че нито една европейска държава не подкрепя и не дава своето столично летище, както направи кабинета Желязков на 19 февруари, тогава научихме, че кацат. Само да подчертая нещо много важно, което е много срамно за България. В момента, до преди месец и половина, летище Бен-Гурион в Израел и летище в София, столицата на България, бяха единствените две летища в света, които приемаха американски самолети с цистерни за удари по Иран. Тоест, ние бяхме със статута на Израел, воюваща държава в Близкият изток. А в момента какво бихме направили ли? Еми, ето една кратка справка, кои са държавите, които отказаха категорично участие в операцията и най-вече да предоставят своето въздушно пространство и бази, ако има такива, на Съединените американски щати по линия на НАТО за операции срещу Иран. На първо място, разбира се, слагам Испания и достойният премиер на кралство Испания, Санчес. Категорично отказа да предоставянето на бази на самолети от американските военно-въздушни сили, които ще участват, цитирам точно по памет, но не греша, в удари срещу Ислямската република, първо, и забрани испанското въздушно пространство да се използва от тези самолети. Не говоря за изобщо за американски самолети, тъй като Испания не желая да бъде въвлечена в войната и, цитирам още една дума, едно изречение от испанското правителство според Мадрид. Подобно участие трябва да има ясна международно правна основа. Италия също отказа използването на ключови американски бази с аргументите, че не желая да бъде страна във войната. Това беше много хубаво изявление на премиерката Мелони. Франция категорично отказа исканото американско военно съдействие. Дори тогава си спомнете, че Тръмп се разсърди доста сериозно на президента Макрон. Аргумента на Франция беше, че Париж не иска да разширява войната. Австрия, която не е член на НАТО, между другото, но е член на Европейския съюз, изобщо отказа всякакви американски искания, тъй като тя, знаете, по статут е неутрална държава и конституционно установение неутралитет не може по никакъв начин да се нарушава сега. Има ли други държави? Да, до момента обаче няма потвърдени официални откази от Румъния, Португалия, Белгия, Чехия, България, но няма и съгласие за разполагане на такива сили. Така че България всъщност официално разреши разполагането на тези американски самолети KC-135 в Безмер, като непрекъснато подчертава нещо, което изобщо не е никакъв мотив. Че това е само логистика. Повтарям за казаното.
0: Ние доскоро даже знаехме, че са за учение само. Сега да. Вече знаем, че не е точно така.
1: Господин Радев непрекъснато повтаряше през вчерашния ден, поне на два пъти го каза от парламентарната трибуна, че ние, за разлика от предишните, сме прозрачни в своите действия. И всъщност това е единственото му положително качество на това решение. Казва си честно какво ще направи. Казва си честно, че ще козирува на американците, тъй като не може да им откаже. А защо да не може да
0: защо?
1: Откаже?
0: Ние се съгласихме, да. Ние можем да гадаем само, но все пак, може би има някакъв стратегически разум в това решение, или поне така се надяваме.
1: Както казах в началото, Желязков със своето решение, кабинета Желязков, на 19 февруари с кацането на първите цистерни, американците ни сложиха примка на шията, а Радев не само, че не разслаби тази примка, но той още повече е затегнал от страх, да го кажа направо, от страх от гнева на президента Доналд Тръмп. Тъй като знаете, Доналд Тръмп как реагира на испанския премиер Санчес, който отказа това. Веднага каза, че ще наложи санкции на испанското кралство и между другото се опита да наложи, но реакцията на Брюксел беше много показателна. Брюксел реагира много остро на това негово решение, поне вербално реагира.
0: А има ли връщане назад според вас, след като самолетите ще бъдат позиционирани, ще пристигнат на летището Безмер, оттам нататък по някакъв начин да се направи нов прочит на това споразумение и през страниците да се вземе друго решение?
1: На този етап не виждам какъв прочит нов може да има. На 1 октомври изтича това разрешение, което сме дали. Тогава може би ще има ново разрешение. Но тук нека направим, ако имаме още 2-3 минути, да направим едно сравнение с 2000...
0: Историческите паралели, да, вие постоянно ги правите.
1: 2003 година, месец февруари. Британско-американската операция Шок и ужас срещу Ирак. Тогава България беше в групата на желаещите също от така наречената Нова Европа. Докато Старата Европа, забележете, тогава, 2004 година, в лицето на Германия, Франция, Италия, беше против тази операция на Тони Блеер и на американския президент Джордж Буш младши, което беше в пълно противоречие на международното право, без никаква резолюция на Съвета за сигурност, с измислени аргументи за химическо оръжие от Садам Хюсин и една епроветка, която Колин Пауъл размахваше с Съвета за сигурност. Същия Колин Пауъл само 4 години по-късно си посипа главата с пепел, като призна, че тази информация, която му подарена от ЦРУ, е невярна, че в тази проверка не е имало доказателства и той съжалява за взетото решение. Същото с повинността направи заметой военнопрестъпник Тони Блеер, който призна наистина, че аргументите не са били достатъчни. Но след тази британско-американска операция останаха 1 милион жертви в Ирак, една разрушена държава и, разбира се, за кой ли път потъпкано международно право в момента, да го кажа най-важното и с това искам да завърша. Непрекъснато се говори какви са рисковете за България и ви започнате разговор към мен с този въпрос. Не знам какви са рисковете за България, но България е опозорена държава за втори път от 2003 година, когато се включи в коалицията на желаещите, изпратихме контингент в Ирак. Надявам се база Индия да не се повтори, база Индия, която беше атакувана тогава от иракските, наричам ги терористи, да не се повтори в безмер.
0: Вие в историческите паралели отивате и много по-далеч назад във времето.
1: Да.
0: Прочетох във Фейсбук едно сравнение с решенията и на Богдан Филов.
1: Ми да си спомним, 12 декември 1941 година, когато царство България в българския парламент по искане на Адолф Хитлер, депутатите единодушно, тъй като вече опозиция в парламента няма, депутатите единодушно с ръкопляскане овации, между другото в Google може да видите тези кадри, черно-бели кадри от 2-3 минути, ръкопляскат единодушно с овации, приемат обявяването на война от царство България на Великобритания и Съединените американски щати. Когато Народният съд поставя на подсъдимата скамейка правителството на Богдан Филов и останалите правителства, но най-вече народните представители, главното обвинение към тях, заради които са издадени тежки присъди и полеки, разбира се, не само смъртни, е този акт на обявяване на война на Съединените американски щати и Великобритания, който акт доведе 1942-43 година, по-точно 43 година, месец януари, от масивни бомбардировки над българската столица и на десетки други български градове. Правя това сравнение, тъй като през вчерашния ден, с ирония го казвам, в българския парламент, слава богу, поне нямаше овации, както имало овации през месец декември 41 година, когато приемаха това престъпно решение за обявяване на война на Съединените американски щати и Великобритания, но през вчерашния ден това не намали позора на тези народни представители, които гласуваха това решение, тъй като за трети път, може би ще кажа, в пълно нарушение на международното право, на практиката на Европейския съюз и на Северно-Атлантическия пакт. Това е война на Съединените американски щати и Израел. Не е война на Европейския съюз, не е война на НАТО, не е война на международната общност, тъй като не може да се задейства член от Съвета за сигурност на Обединените нации на ООН, който гласи, че та държавата Израел и държавата Съединени американски щати са обект на нападение и имат право на законна самоотбрана. Няма такова нещо.
0: Благодаря ви много, Велизар Енчев, за военните самолети, които ще бъдат позициониране на летище Безмер с решение на Народното събрание. В интерес на истината поканихме и депутата от Прогресивна България Иван Димитров, който още по време на заседание на военната комисия в Народното събрание гласува въздържал се. И той сподели нашите мотиви в писмен, т.е. неговите мотиви с нас в писмен вид и ни обяснява, че е гласувал въздържал се, защото е съпричастен с притесненията на хората в региона. Позициите в Ямбол са разделени, казва той. Едни са свикнали с военната авиация и ученията, но други виждат риск в настоящата световна ситуация. И като техен представител, цитирам, аз съм дължен да отразя този глас, но участието не беше потвърдено, затова изчитам част от позицията и, разбира се, към фактите, господин Димитров. посочва, че самолетите цистерни за презареждане са тези самолети, а не бойни. Преди две седмици на летище София имаше 15 такива машини, а не 8. Те не представляват заплаха за сигурността ни.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Правосъдният министър Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия да отстрани временно от поста и като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова. Сега ние вече го цитирахме министъра, който казва, че очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа, но за всички, за цялата тази ситуация, за разума в тази ситуация ще чуем Силвия Великова, защото има още реакции в допълнение.
7: Аз не знам какъв точно разум можем да очакваме, защото изглежда доста абсолютно нелогично поведението на прокурорската колегия. Те до голяма степен се съобразяват с инструкциите, които им дават новите управляващи, но ето тук се изглежда има някакво сериозно заинатяване, защото бързо образуваха дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, може би защото са допускали, че то ще отнеме толкова дълго време, че няма значение, че резултата може да е в полза на Русинова, докато тук видяхме едно бавене на топката буквално на ръба на процедурата и в крайна сметка искането на Найденов, което беше аргументирано именно с тази дисциплинарна процедура, за да може тя да протече без съмнение за влияние, без да може да има така притеснение от това дали могат подчинените на Русинова, ако бъдат викани да дават някакви обяснения във връзка с тази дисциплинарка, да могат да го направят свободно. Единствено и само този мотив имаше Найденов. При това ставаше дума за отстраняване в срок от 3 месеца. Част от които е съдебна ваканция. Не изглеждаше да е много драматично, искам да кажа, но така или иначе абсолютно единодушно вчера прокурорската колегия отказа. Ние очакваме тези мотиви, с които е било мотивирано това решение, защото заседанията са закрити. Самия министър ги очаква, за да може да прецени дали да атакува решението пред Върховния административен съд. По-моему, много вероятно е да го направи. Нашите слушатели ще чуят в репортажа, който направих с министъра, че той даже допуска какви са част от аргументите. Но в момента така ли, че процедурата не може да бъде придвижена по-нататък, докато той официално не получи тези мотиви и да формира своята жалба пред Върховния административен съд. Интересно беше, че министъра уж без да има голямо желание, но все пак даде едно обяснение, което виси в публичното пространство, именно защо се пази толкова Емилия Русинова. Защото, както казах, прокурорската колегия спря назначенията, междувременно отказа се да внася извънредни точки без да има извънредност. Той слуша се всичко, което казва министъра, но когато става дума за Емилия Русинова, сякаш има някакъв тотален блокаж и там отговорът е не. Версиите могат да бъдат различни, могат да бъдат и с предстоящите избори на новия съдебен съвет, с важните разследвания, които са там, и ако ще се сменя властта в съдебната система след избора на новия съдебен съвет, е важно да може да бъде държан под контрол този информационен масив. Много въпросителни, които така стоят в публично пространство, заради липса на аргументирани позиции на съдебните кадровици, защо взимат едно или друго решение, но така или иначе предстои да видим как ще се развие тази сага и какво точно е било решението на прокурорската колегия. Ще го видим през жалбата на министъра на правосъдието. А сега към този момент предлагам да чуете как той коментира решението на прокурорската колегия да откаже отсърняването на Емилия Русинова като магистрат и ръководител на прокуратурата заради съмнения в нейния етичен стандарт по повод данни, че тя е имала съвместни пътувания с Петю Петров по пряко реврото. И също така да чуете и неговото обяснение, защо наистина, като да изглежда да има чадър, такъв кадрови чадър над Емилия Русинова. Ето и записа.
8: Не съм очаквал друго развитие, въпреки че се надявах все пак да проявят известен разум, но очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Възможности са пред мен, разбира се обжаване по съдебен ред, но за да ви кажа със сигурност дали ще обжалвам или не, искам да се запозная с мотивите, тъй като все още те не са налични. Аз не очаквам да видя оправдания, очаквам да видя добре написани мотиви, с които да се обясни защо моето искане е основателно. Изтекоха, разбира се, някои данни, че тези мотиви са свързани с това, че нямало данни за възможност Емилия Русинова да упражнява влияние върху прокурорите от Софийска градска прокуратура, което, ако е така, действително мисля, че тези мотиви не са състоятелни. Все едно вашите ръководители да няма право да упражняват влияние върху вашата дейност.
7: Смятате ли, че ще бъде някаква проверка и на това ново правомощие, което получихте, от което се възползвахте, подобно обжалване?
8: Действително, аз упражних това своя правомощие, то непосредствено след влизане на закона в сила, за да би следвало да разгледа такава жалба, ако тя бъде подадена. А дали ще бъде основателна, е въпрос, на който нямам отговор, да трябва да кажа.
7: А можете ли да дадете някакво обяснение защо е това пазене на Емилия Русинова? Има ли връзка с предстоящите избори в съдебната система или има ли връзка с това, което казва Европейската комисия в доклада си в частта за специалните отдели, които разследват лица с имунитет и по отношение на които има критики? Те са в градска прокуратура точно.
8: Отговора на тези въпроси предполага предположение. Аз предполагам, но не мога да го твърдя със сигурност, тъй като нямам тази информация, но действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че всъщност това пазене на Емилия Русинова е свързано именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо, предвид факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили в последствие след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване, бих казал.
7: Само това дело вадите пред скоби, а другите нотариус Джуджета, има ли вероятност да има нещо вярно в това, което говорят сега от ДПС по отношение на господин Демерджиев, че всъщност той контролира тия два кръга на зависимост? Чува сте тези обвинения към него?
8: След като делата са в прокуратурата, те са под ръководството на съответния прокурор. Несериозно е да се твърди, че член на изпълнителната власт може да оказва каквото и да е влияние по тези дела.
7: С оглед развитието на дисциплинарната процедура, по която имаше отводи, тя всъщност още не е стартирала, очаквате ли защо този Висш съдебен съвет да започне да работи по нея или просто ще го остави за следващия състав?
8: Дисциплинарният състав е попълнен.
7: Едва вчера.
8: Процесуалните представители на Министерството на правосъдието са направили доказателствени искания по това производство, така че то тече. Но действително начинът, по който то се развива и темпото, с което се движи, не зависи от нас, а от решаващия орган, Висшия съдебен съвет. Надявам се, че този Висшия съдебен съвет ще намери време да реши това производство, защото общ проблем е на дисциплинарните производства, че те продължават по-дълго време, понякога по-дълго от самото наказание, което се предвижда за дадено деяние.
7: Ако не успее, какво се случва с смяната на съставите?
8: Ще има нов дисциплинарен състав.
7: Започва от начало.
8: От начало започва, да.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Виена,
2: Будапеща,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: тежки щети причини бурята разразила се вчера във Варна. Срутена е металната конструкция на лятната сцена на кукления театър. Има щети по покрива, както и по декорите. На мястото бяха кмета на града Благомир Коцев и заместник министъра на културата Марина Василева, която пристигна във Варна тази сутрин, за да се информира за ситуацията. Още информация от Даниела Стойнова, която включваме пряко.
1: Здравейте, действително, за съжаление, най-обичания културен институт във Варна, кукления театър, който събира и деца, и възрастни, и смея да кажа, е популярен далеч и по света, не само у нас, например в Китай, те са любими и ходят всяка година, претърпя много тежка щета, с нощи дъжда беше толкова проливен, 54 литра на квадратен метър, че се е срутила металната конструкция, така наречената ферма на лятната сцена, направо се е разцепила, добре, че е малкото зло, както казват всички, т.е. оттам не са преминавали хора заради силния дъжд и трябва спешно да се действа, защото представленията на кукления театър са много популярни и са продадени изцяло. Тази вечер, както и събота и неделя, те ще се играят на закрито, актьорите са готови. Те проявиха голяма самоотвърженост, каза Вера Стойкова, директора на кукления театър, и действително още от снощи, много докъсно, са сушили, куклите са спасени и сушени, защото декорът е много важен и знаете тези кукли колко трудно се изработват, колко са скъпи, колко са важни пък от друга страна за децата. Снощи още се обади, за да разбере какво се случва, кмета на града Благомир Коцев, който днес заедно с заместник министър Марина Василева, изпратена пък от министъра на културата Евтим Милошев, който също бързо се е задействал още с нощи и разговарял с Вера Стойкова. Между другото, за първи път виждам такава оперативност на институция. Дано това да е добър знак. Бяха на място. Сега ще чуете какво казаха те и на кого благодариха.
2: Министър Милошев още вчера по ангажимент, че ще окажем подкрепа. На този етап не мога да ви кажа какъв ще е механизма, докато не направим адекватна оценка на щетите. В момента работят колегите вътре, заедно с екипа на театъра.
3: Имам предвид, че има представление и събота и неделя.
2: Разбирам и правим всичко възможно това да се случи в максимално кратки срокове, но първо трябва да приключим с оценката.
3: А има ли такъв фонд към Министерство за извънредни ситуации?
2: Няма такъв фонд. Има междуведомствена комисия. Сигнализирана е.
3: Там обаче бюрокрацията, знам от опит, е голяма.
2: Опитваме се максимално да скъсим процедурите. Госпожа Стойкова се обади с нощи. Аз съм кацнала днес в 8 сутринта, за да окажем всякаква възможна подкрепа, но докато нямаме финална оценка на щитите, не мога да ви кажа какъв ще е механизъм.
3: А може ли общината да покрие този луф, докато от министерство изпратят парите, или сега без бюджет е невъзможно?
4: Това трябва да мине преплана през общински съвет. Ще видим какви са ни възможности. Ако има нещо непосредствено, с което трябва да се действа, да се помогне, ще използваме всички механизми, които законът не позволява да го направим.
3: Имам преди, че после може да се компенсира от сумата от министерство.
4: Вероятно е възможно, ще го проверим.
3: Госпожо Стойко, освен фермата, какво друго пострада?
5: Да, пострада склада, който е също временна постройка. Театърът е построен без склад.
3: И така и не се намери толкова години.
5: За толкова години. Опитвахме се в по-сценичното пространство. Пожарната не дава там, така че там единствено сухо място там не може и затова бяхме принудени да използваме този временен вариант.
3: Кукли пострадаха ли?
5: Пострада декор, но благодарение на колегите, на които искам да благодаря, бързата намеса, газиха вода до колене, но извадихме всичко на време и щетите за художниците ги обработват. Куклите няма да има щети по декори, костюми и кукли.
3: Представленията в събота и неделя вътре ли ще се играят?
5: Вътре се играят всички представления, нито едно няма да падне, включително и това тази вечер, така че театър остава на позиции и ще приемем всички гости на града, които са.
3: Обаждат ми се и други хора, включително и политици и бизнесмени. Ще се открие ли банкова сметка или как могат да помогнат?
5: За сега не знам. Ще коментираме с заместник министър Василева и с кмета Благомир Коцев. Безкрайно много да благодаря на това, че лично господин Коцев ми звънна вчера, както и лично господин Милошев, министър на културата, също ми звънна в някъде след 8, когато е научил за събитията, и до 11:30 от кабинета на министъра ми звъняха и държах връзка с всички служители, които непрекъснато ме информираха какво се случва. И днес имаме екип от министерството, който долетя с първия самолет.
3: Да ви кажа, за първи път от толкова години отразявам не само културата, но има такава бърза реакция, от което и да е министерство.
5: Цял ден това си говорим.
3: Дано така да се задържи.
5: Дано, надявам се, благодаря на всички големи институции, които представляват държавата и които веднага пожелаха да ни помогнат. Това говори, че ние сме нужни и че не сме незабележими.
3: Ами вие сте най-важни за нас, защото децата ни идват при вас.
5: Да, знам. И това е нашата мисия и нашето задължение. Затова представление няма да падат, защото който не е виждал как дете се връща от касата за това, че няма билет, само той не знае. И затова правим по две на ден и колегите играят едно след друго, за да не връщаме никой. Но салона е малък, това са други теми, те няма да се случат скоро.
3: Той е нашия куклен театър, госпожо Василева, е най-добрия не само в страната. Да не говорим чужбина, която китайци са луди по тях, както и от целия свят, така че може би трябва да има по-сериозна субсидия по принцип за тях.
2: Те са единствените, които не приключват летния сезон и не излизат в отпуски. Аз пък искам да благодаря на всички вас, които много навременно сте оказали помощ вчера и всъщност само вашата експедитивна реакция предотврати съсипване на всички кукли и декори. Благодаря ви, че сте част от това семейство и се надявам много бързо да влезете обратно в нормалния работен ритъм, за да радвате гостите на Варна и децата.
1: Искам да кажа накрая, че наистина точно в трудни и извънредни ситуации се познават истинските хора и истински съпричастните. Дано наистина така да продължи. До тогава ми звънят много хора, които наистина искат и да дарят и да помагат. По-сложна е процедурата за това, защото те са държавен куклен театър. Това трябва да премине през министерството, но винаги има начин. Така че благодаря на всички за съпричастността. Кукленият театър във Варна ще продължи да работи, а това е най-важната новина и всички са живи и здрави. Даниела Стойнова.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Парламента започнаха дискусиите по същество по второто четене на държавния бюджет. Мартин Димитров от Демократична България обърна внимание на рекордните разходи в план-сметката.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Хамид Хамид от ДПС поиска повече пари за обикновения полицай.
3: И ако българският полицай беше случил този път на министър, който от първия ден на тази бюджетна процедура щеше да настоява пред господин Донев, недейте така с българските полицаи. Те имат право на достойно заплащане, на адекватно заплащане.
1: По-рано депутатите решиха дискусията по текстовете да е днес, а утре да бъдат гласуванията. Премиерът Румен Радев и еврокомисарят за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Катерина Захариева са обсъдили на среща в София значението на конкурентоспособността и иновациите за развитието на България, подготовката на следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, бъдещето на програмата Хоризонт Европа, съобщават от правителствения пресцентър. Радев е подчертал, че България работи, за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа, като е откроил амбицията за индустриално и технологично сближаване в Европейския съюз и за гарантиране на равнопоставен достъп на по-малките държави членки до ресурсите на новия Европейски фонд за конкурентоспособност. Екатерина Захариева е подчертала необходимостта Европейския съюз да създаде по-благоприятни условия за развитието на иновативните компании в Европа, така че да се ограничи тенденцията високотехнологични предприятия и таланти да преместват дейността си към пазари с по-

0: привлекателни възможности за финансиране и растеж, включително Съединените американски щати. До 3 месеца ще започне обезопасяването на околовръстното шосе на Пловдив, а скоростта по него ще бъде ограничена до 50 км в час. Това съобщи областният управител Георги Янев, като изтъкна, че ще има тестови период на предприятите мерки. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Като се позова на проекта на Агенция Пътна инфраструктура, Пловдивският областен управител уточни, че се предвижда премахване на мантинелите, където е възможно. В момента те са почти по цялото над 14-километрово трасе. Предвижда се още
2: монтиране на физически разделители, светлоотразителни колчета, единствено и само в тези участъци, където е забранено изпреварването и където е забранен левия завой.
1: Пътната отсечка е сред най-натоварените в областта, а недоволството от съществуващата инфраструктура на живеещите в района периодично води до протести. Георги Янев беше категоричен, че по тази причина ще има и тестови период на нововъведенията и след анализ ще се прецени дали обезопасителните мерки са ефективни и ще се прилагат. Пловдивският областен управител допълни още, че с писмо до министър Иван Шишков се настоява този обект да бъде поставен в първите 5 или 10 най-приоритетни инфраструктурни обекти в страната. По думите му, министърът е уверил, че ще окаже пълно съдействие. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Цените на горивата в Гърция продължават да се покачват, а туристите намаляват броя на нощувките си, за да компенсират скъпия бензин. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Цената на безоловния бензин отново достигна 2 евро за литър в континенталната част на страната. На островите цените се движат от 2,15 евро нагоре. Средната цена на дизела е 1,85 евро. От началото на този месец има увеличение на горивата с около 20%, което се отразява на цената на всички стоки. Ако не се спре поскъпването на горивата в световен мащаб, скоро цената на дизела ще е по-висока от тази на бензина, коментират пред медиите енергийни експерти. Правителството в началото на месеца съобщи за споразумение с рафинериите за запазване през туристическия сезон на цените на горивата. Това не доведе до намаляване на стойността на бензиностанциите поради засилване на напрежението в Персийския залив. Скъпите горива отново се отразяват на туризма, съобщават хотелиерите. Част от туристите се отказват да пътуват на по-далечни разстояния и променят резервации. Други намаляват броя на нощувките, за да компенсират разходите на гориво. Опозицията за пореден път настоява за сваляне на акцизите върху горивата, докато продължава напрежението в Персийския залив. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
4: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места и ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Георги Чумчуков, Калин Тонев, Александра Михайлова и Добринка Добрева. Това е екипа на 12 плюс 3. Днес на 23 юли продължаваме до 4 след обед. Сега към една тема, която макар и два месеца преди началото на новата учебна година е актуална и важна. Дали буди някаква тревога и тревожна тенденция, ще разберем следващите минути. На телефона е Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в системата на образованието, а повод да го поканим за този разговор е броя на многото свободни работни учителски места, поне за София, които се виждат от сайта на Регионалното управление на образованието. За този недостиг на учители и педагогически кадри ще говорим. Господин Александров, добър ден!
1: Добър ден!
0: За колко свободни работни учителски места става дума в София и наистина има ли тревожна тенденция тази година?
1: Тази година и като и предишните години нещо по-особено няма. През това време на годината се търсят учители, обикновено учители, които решават да напуснат работното си място и да отидат на друго място. Може в друго училище или на друга работа. Някои се пенсионират и някъде около юни месец се разбира кои ще напускат и съответно се търсят техни заместници. Трябва да кажа, че като цяло не може да се говори за липса на учители, тъй като университетите, педагогическите произвеждат, подготвят два пъти повече педагогически специалисти, отколкото напускат системата.
0: Въпросът е дали те влизат в системата.
1: 4000 се подготвят. Работата е там, че...
0: А влизат ли тези специалисти? Чувате ли ме?
1: Отиват да станат учители. И големия проблем е, че има недостиг на учители само по някои предмети, математика, физика, химия, информатика и комбинираните предмети, инженерните специалности за тези техникумите за професионалните училища. Там е проблема.
0: Прави впечатление, че се търсят учители за елитните училища, които пък са предпочитано място, като говорите за това, че не искат повечето от завършващите университети да влизат в системата на образованието като учители, т.е. елитните училища не са ли добра мотивация?
1: Като бивш директор на едно от елитните училища, трябва да кажа, че в елитните училища те получават същите заплати, колкото в което и да е друго училище. Изискванията към тях са много по-големи. Помислете си, например, какви са изискванията към един преподавател в Софийска математическа гимназия и към един преподавател в едно така село, като няма такива изисквания за големи резултати, така че в елитните училища може би е по-добра средата. Учениците са по-мотивирани, това се харесва на учителите, има по-добра материална база, но не може да се каже, че непременно елитните училища е по-интересно за някои учители. Някои учители пък считат, че не биха могли да се справят с големите изисквания там.
0: Казвате, че по това време на годината, ваканционното време за учителите е време, в което те си сменят и работното място. Какви най-често са според вас причините за смяна на училище и на това движение на учителите от едно училище в друго?
1: Не кой знае колко голямо, но всеки търси по-доброто. По-добро заплащане, по-добро материална база, по-добър, по-мотивирани ученици. Да, в елитните гимназии са по-мотивирани ученици. Много по-приятно е да преподаваш математика, защото съм математик. Дам това пример, нали, сред ученици, които са изкарали на НВО-тата петици, шестици, отколкото тези, които имат двойки и тройки. Понякога по местоживеене, да им е по-близко до местоживеенето, сменят населеното място. Различни са причините, но това е което пак още един път да подчертая, че също така не е еднакво търсенето на учителите навсякъде. В големите населени места, въпреки че има много обявени позиции, има пък и повече кандидати. Докато в едно малко населено място, понякога буквално с мести трябва да намериш, примерно учител по физика, аз знам едно населено място, където отецът там от църквата, който е завършил философия, преподава физика в гимназията, тъй като там са само 4 часа и не могат да намерят друг. Има и много други случаи, където по принуда не специалисти, особено в малките населени места, преподават предмети, които не са завършили. Например, география, философия и така нататък.
0: Спомняте ли си преди няколко десетилетия как беше невъзможно да се намери свободно учителско място? Какво се промени според вас в авторитета на професията и в отношението към учителската професия?
1: Интересното е, че съвсем скоро, т.е. даже преди няколко месеца, имаше едно изследване на Талис. Това е най-голямата така международна агенция за изследване на учители до прогимназиален етап, и се оказа, че България броя на учителите, които са удовлетворени от работата си, е по-голям, отколкото средния за Европа. Някъде около 90% казаха, че са удовлетворени от работата си, но това са хората, които така или иначе са останали. Докато за Европа беше от около 80%, 65% от учителите миналата година са заявили, че са доволни от заплащането си. За сравнение мога да кажа, че през 2018 те са били само 35%, т.е. две трети са доволни от заплащането, една трета обаче пък не са доволни, тъй като и това са тези специалности, които могат да си намерят на пазара и друга работа. Специалистите по математика, физика могат да се реализират в IT сектора, в банковия сектор, особено в големите градове. И нормално, когато ти предлагат по-голяма заплата, да приемеш това предизвикателство този път.
0: Какъв е процента на завършващите в университета педагогически специалности, т.е. специалности с педагогическа правоспособност, които влизат в училище като млади учители?
1: По различните предмети е различно. Някъде, доколкото съм запознат, около 50-60% от тези, които завършват, опитват да се включат в учителската професия. Проблема е, че много от тях прегарят първите една-две години, тъй като очакванията им за това какво е да си учител и това, което срещат, са твърде различни. Много от тях не могат да се справят най-вече с дисциплината в клас, не могат да се справят с комуникацията с родителите, с така повишените изисквания към тях. Затова много усилено се работи и министерството е поставило тази задача да се увеличи стажа на студентите, педагогическия стаж. Всеки новопостъпил учител да има наставник, който така да го подпомага в първите стъпки, защото се оказва, че тези, които издържат 3 години, след това остават в учителската професия в повечето случаи. Първите 2 години са критични.
0: Новия бюджет за тази година, който се обсъжда в Народното събрание и се очаква да бъде приет, носи ли, всъщност май по-скоро не носи голямо спокойствие за учителите, поне така беше до началото на месеца, не се очертава увеличение на средствата за образование. Вие мислите ли, че това ще доведе до някакви турбуленции в системата?
1: Ами, трудно е да се каже, тъй като от друга страна този бюджет не предвижда и увеличение в всички сфери в държавния сектор, но пък в частния сектор работи пазарния принцип и ако там има търсене, част от учителите, но малка част, тези, които са по природни науки, информатика, математика, биха могли да се реализират там. Преди години беше постигнато едно споразумение политическо, учителската заплата да бъде 125% от средната в страната. което очевидно тази година няма да може да се случи, тъй като средната се увеличи повече, отколкото се предвижда да се увеличи учителската заплата. Тоест няма да се увеличи учителската заплата до края на годината. Така че в това отношение трябва много внимателно да се разгледа бюджет 2027 година и да се видят опасностите.
0: Имаше една идея на управляващите за обвързване заплатите на учителите с резултатите на учениците и това така срещна като че ли повече неодобрение, отколкото одобрение. Според вас какъв е препаникамъкът тук в тази обвързаност?
1: Аз самия много съм се занимавал с това. Звучи много логично. Във всяка сфера се опитват в бизнеса да се свърже. Трудно е измерването на приноса, тъй като за сега измеримите критерии са само националните външни оценявания в 4-ти, в 7-ти, в 10-ти, 12-ти клас. Но понякога, когато средния успех на учениците е 3.00 на влизане, а на излизане е 3.20, това е много по-голям успех, отколкото, примерно в една супер елитна гимназия, среден успех при влизане 5.90 и при излизане 5.90 или 5.80. И това не може да е само критерий. Особено в малките населени места, училището е и такъв един много възпитаващ фактор за социализацията на деца, особено от маргинализираните групи. Всъщност това, което те правят за приобщаването на тези деца към реалния живот, към възможността им след това да отидат на трудовия пазар, а не така да се каже в престъпната сфера, понякога е много повече. Много трудно се измерва грижата към ученика, обичта, това, че му даваш чисто човешки такива качества, развиваш в него положителни, и заради това е много трудно да се въведе това като реален компонент.
0: Сега ще ви питам и за още нещо, което е трудно за обяснение. Как честата смяна на учители се отразява на учениците, особено за децата в първите класове, когато е по-добре с титулярен класен през всичките години, поне до четвърти клас? Как това да се обясни на децата?
1: Не е добре това. Със сигурност не е добре това да се случи, но пък учителите са свободни хора и могат да си сменяват работата. Винаги е трудно за обяснение и разбира се, особено от първи до четвърти клас. Иначе в горните класове, особено в гимназиален етап, не е кой знае каква беда. Дори понякога е добре. Защото понякога е добре детето да се среща с различни учители, с различни хора, с различни стилове на преподаване. Нали, това го развива. Но в начален етап наистина трябва да се направи всичко възможно да има много малка смяна на учителите, ако може да се сменяват. В интересна истината, моите наблюдения са, че всъщност в начален етап няма кой знае какво движение на учителите. Те, в най-добрия смисъл на думата, са най-консервативните учители в начален етап. Те самите не обичат много да сменяват класовете. Те си привързват. Особено, няма учител начален, който да изкара първи и втори клас. Той каза, това са моите деца и те буквално с мъка биха напуснали по принуда и биха си оставили децата. Но да, трябва да се работи за това нещо.
0: А колко е средната учителска заплата, като казвате, че учителите са свободни да правят различни избори? Все пак така да унагледим и каква е цената на техния труд?
1: Да, средната учителска заплата, доколкото си спомням, е, но брутна говориме, тя е с 25% повече от, би трябвало да е повече от тази в страната, но не е. Някъде около 1300-1400 евро е брутната, но което означава, като се махнат 25% от дръжки, че на практика около 1100 евро би могло да се каже, че е така метната, чистата.
0: Какъв трябва да бъде финансовия подход към учителската професия, особено за липсващите специалисти, за които вие няколко пъти говорихте, обърнахте внимание?
1: Ами, според мен трябва да се въведе пазарния принцип за липсващите специалисти. Не може да сме в пазарна икономика и навсякъде да действа то пазарен механизъм само при учителите. То може много лесно да се изчисли. Като се проследят в сайтовете на РУ, кои специалности най-дълго стоят. Най-дълго, примерно, един месец не може да се намери учител по физика, по химия, по математика, като се види броя на учителите, които се търсят, и може да се създаде годишен коефициент на липса или на дефицит. И този годишен коефициент на дефицит наистина може да се направи с формула да бъде изчисляван всяка година за всяко регионално управление, защото това, което липсва в Бургас, в София, може да налипсва и обратното. И да се дава специална добавка до тогава, до когато има дефицит. Когато изчезне този дефицит, те не получават тази добавка. Това за мен е работещ пазарен механизъм, който ще накара младите хора да учат физика, химия, математика. И вие го разбирате, вероятно те са най-трудните за завършване специалности. И когато знаеш, че примерно завършваш с цялото уважение, те са страхотни учители, начална педагогика се завършва по-лесно, ти много нещата от чисто здрав разум ги знаеш. Примерно, може да изкараш 3 от обща култура, докато в математиката, например, физиката от обща култура не може да изкараш 3. Трябва да си научил за изпита. Да бъдат, така да се каже, младите хора да бъдат приласкани за тези специалности. Знаете ли, че миналата година са заявили на матура по математика, по физика 54 души? Значи как да очакваме бъдещето на учители по физика е така много мрачно. В този смисъл.
0: Ще се стигне ли пак до търсене на пенсионирани учители за новата учебна година?
1: Аз проверих някъде около 1% от преподаващите в училище са пенсионирани. Ами там, където няма други учители, няма друг избор. Забелязвам, че точно по тези предмети, математика и физика, има най-много пенсионирани учители, тъй като не могат да се намерят по-млади такива. И да, ще има, но 1% не е кой знае какво. И наблюдава съм и в други страни. И там има пенсионирани учители, които работят точно поради тази причина.
0: Благодаря ви много, Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в системата на образованието, за пазара на труда и как той гледа към учителската професия.

0: Тази нощ шуменските полицаи заловиха обявения за издирване Асен Симеонов. Открито е и 11-годишното момиче, което той отвлече в края на юни. Детето е в добро общо състояние, съобщават от полицията. До развръзката по националното издирване на двамата се стигна в шуменското село Овчарово. Подробностите чуйте в репортажа на Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Залавянето на 40-годишния рецидивист е резултат от мащабна акция в Шуменска област, започнала още на 17 юли. В нея са участвали повече от 50 служители на полицията в Шумен и Варна, гранична полиция и жандармерията. Активните действия по издирването са след сигнал на пастир, който съобщил, че непознат му е откраднал мобилния телефон и раницата с лични вещи в района на Каспичан. Това съобщи старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР в Шумен.
2: Насочени бяха всички служители, които имаха конкретни задачи, които да изпълняват, защото е ясно посоката на движение. На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара. Трайни колбаси. Постоянно анализирахме постъпващата информация, тъй като тя беше много смесена. Очаквахме, че той се крие в изоставени постройки. Говоря за землищата на селата Мадара, квартал Калугерица, село Кюлевча. Имахме съмнение, че може да се укрива в пещери. Беше проходено изцяло платото около Мадарския конник, но така или иначе нямахме късмет да го задържим. Следващите дни информацията, която постъпваше, сочеше, че той най-вероятно се укрива в земеделските култури. Височината на растенията в Слънчоглед и Царевица е изключително висока. Там той стои на сянка. На следващия ден беше установен да се придвижва вътре в село Васил Друмев. И така ние ходихме през цялото време последително. За радост и късмет, на кадрите видяхме, че заедно с Наталия, че тя е в добро състояние и вървят заедно, което, разбира се, още повече усили нашите действия, така че да ги установим на време и да не допуснем той да е посегне физически или да се случи нещо друго, което да е с много по-неприятен характер. Снощи, буквално в рамките на минути, получихме няколко сигнала. Първо от един водач на автомобил, че е бил забелязан да се придвижва в близо до главния път между село Дибич и село Илия Блъсково. Буквално 30 минути по-късно получихме сигнал, че той се намира в село Илия Блъсково и може би още половин час по-късно извършил кражбата на мобилен телефон в село Благо. Динамиката на получените сигнали показва, че той се придвижва изключително бързо. Това още веднъж потвърждава, че той е много ловък, динамичен и знае много добре как да се справя в тъмната част на денонощието, в пресечена местност и основно в земеделски култури.
1: След последния сигнал полицията насочила кучета и дронове в тази посока. Едно от кучетата прихванало следата. Малко по-късно полицай на пост край магазин в село Овчарово забелязали Асен Симеонов. В момента, в който той се приближил, бил задържан на място от шуменския полицай Йордан Кайряков.
3: Ние бяхме в дълбочина, скрити в храстите и лицето отговаряше на описанието. Изчакахме го да подмине и в този момент се спуснахме, нали, излязохме. Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в този да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е, няма движение по това време на денонощието и може би от тая бърза реакция от наша страна, той се изненада и беше като парализиран.
1: Старши комисар Гендов уточни, че Наталия е била открита на около 50 метра от похитителя си, скрита в храстите с две раници, в една от които полицията е открила хладно оръжие. Момичето е в добро общо състояние, прегледано от екип на спешна помощ.

0: Ти. Към една стара и наболяла тема, пътуването с влак, особено в активния летен сезон. Традиционно БДЖ отчита ръст в продажбите през лятото, поради което по някои направления има и допълнителни композиции. Увеличават се обаче и оплакванията от пътници. След сигнали на слушатели за лошите условия за пътуване с влак, направихме проверка на място. Добрина Карамболова разказва.
1: Неработещи климатици, дълги опашки по гишетата и лоша хигиена във влаковете. От това се оплакаха слушатели на Хоризонт и повечето пътници на столичната централна ЖП гара.
2: Проблема е с климатиците, защото това е опасно подигравка с здравето и с живота на хората.
3: Кошмарен спарен вагон при 35 градуса, въпреки няма климатик, няма нищо. Куриоз, има снимка с моята раница. Дръпнахме прозореца да стои отворен, защото и от всякаква критика.
2: Трябва нещо. Този проблем все още не е решен, въпреки че е установено, че за ширините на България не работят, тъй като са пригодени за до 35 градуса. Ами в такъв случай да ги върнат, да ги спрат на движение, да направят нещо по въпроса.
4: Те тия покупки, които направиха БДЖ, силно се надявам, това е поне да има климатици.
5: Да, силно се надявам да се отновите нашите, да не се разочаровам.
2: Това е един ковчег херметически затворен, просто няма прозорци вътре. Когато не работи климатика, те чакат да стане някакъв смъртен инцидент ли, че нещо да направят. Хигиената, какво да я коментираме, лоша си.
1: Пред две от гишетата за продажба на билети имаше големи опашки. Някои от пътниците са чакали по половин час.
6: Нещата са изключително трудни и административно. От моя гледна точка, всеки билет получава печат. Всичко изисква три формуляра разпечатани, прошнуровани. От моя гледна точка, това е изключително трудно за хората, които работят тук и хората, които искат да си купят билети.
7: Колко чакате на опашките?
6: Почти половин час, за да си купя билет.
7: А защо не опитахте онлайн?
6: Ясно се чуря, но честно казвам, имам малко съмнение дали системата ще сработи.
8: Имаше много хора пред мене и не знам защо не работят по другите гишета.
9: Има какво да се желава определено. На първо място хигиената може да има подобрение и да през летните месеци климатик не е излишно също.
10: Хигиената ще всичко е надолу разне.
1: Проблемът с климатиците в новите немски вагони е известен на превозвача още от миналата година, когато във влака София-Бургас температурата достигна 40 градуса и застраши живота на пътниците. Оказа се, че климатичната система на вагоните, закупени от Deutsche Bahn от българската страна, не работят при температури над 35 градуса. БДЖ разработва изцяло нов модул за управление на климатичните инсталации, с който да разреши проблема, обясни Калин Маринов, ръководител отдел маркетинг в БДЖ.
11: Да, наистина това е проблем, който не подценяваме. Знаем го доста време и по него работим ежедневно и продължаваме работа. В движение в момента са 266 пътнически вагона, от които само 113 са климатизирани. Ние не разчитаме единствено на текущите ремонти, а изпълняваме цялостна програма, сме предвидели за повишаване на надежността на климатичните системи и паралелно с това се разработва изцяло нов модул за управление на климатичните инсталации, за който се надяваме да осигуриме трайно решение. Това е нова техническа част, която би трябвало да замени старата за управление на климатичния агрегат и по този начин да се намалят до минимум отказите при температури над 35 градуса.
1: От няколко месеца се работи и по внедряването на нова билетна система, която да разшири възможностите за онлайн продажба, тъй като в момента има направления, за които билет не може да бъде закупен. Във връзка с големите опашки пред гишетата, Маринов обясни, че за да бъдат избегнати, отварят повече билетни каси в пиковите часове сутрин и следобед.
11: Ние извършихме проверка също и установихме, че на Централна гара София работят общо 11 билетни каси, 6 обслужват пътници, които закупуват билети непосредствено преди пътуването, 2 са за предварителна продажба и 1 за издаване на абонаментни карти, железопътни карти, както и 2 за международните пътувания. Предприемаме мерки по отварянето на възможния най-голям брой билетни каси, за може да бъде по-бързо обслужването на клиентите. Но в случая бих искал и да използвам и вашия ефир, тъй като БДЖ продава билети предварително, както и онлайн, така и през вендинг автомат, така че за да се избегнат подобни натоварвания, както да е по-удобно за клиентите, бих искал да ги призовеме по възможност да използват тези нови канали и с цел да се избегнат подобни дискомфорти на билетните каси. Работиме от няколко месеца по внедряването на нова билетна система и предвиждаме да се разширят възможностите за онлайн продажба и за тези влакове, за които не можем да предложим задължителна резервация.
1: На фона на оплакванията от услугите, които предлага превозвачът, БДЖ отчита ръст на пътниците спрямо предходните две години. Според Калин Маринов, това вероятно се дължи на факта, че въпреки растящата инфлация, БДЖ не са увеличили цените на билетите. За Хоризонт, Добрина Карамболова.
12: Испания,
13: Барселона,
12: Мадрид,
13: Валенсия,
12: Коста дел Сол,
13: Палма де Майорка.
12: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
13: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
15: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. Банскоджазфест.bg.
16: С медийното партньорство на Българското национално радио.
17: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
18: Ако създаваш авторски поп или рок песни
17: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
18: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
17: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
18: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
17: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Четири обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. След повече от 3 седмици издирване, детето и пастрокът му бяха открити снощи в шуменското село Овчарово. Мъжът е задържан при опит да проникне в магазин, а момичето е било на 50 метра от него. Той е в добро състояние. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
3: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката, и за причиняването на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив. Задържания е с 12 присъди. Последната му присъда за кражба е изтърпяна в октомври 21 година. Иначе той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
2: Асен Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на имуществото. Парламентът обсъжда на второ четене проекта за държавен бюджет за тази година. Мартин Димитров от Демократична България обърна внимание на рекордните разходи в план сметката.
4: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
2: Хамид Хамид от ДПС поиска повече пари за обикновения полицай.
5: И ако българският полицай беше случил този път на министър, който от първия ден на тази бюджетна процедура щеше да настоява пред господин Донев, не дейте така с българските полицаи. Те имат право на достойно заплащане, на адекватно заплащане.
2: По-рано депутатите решиха дискусията по текстовете да е днес, а гласуването утре. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като съдиите от

0: Върховният касационен съд не избраха единствения номиниран Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепата на мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, антикорупционната комисия може да започне работа и в непълен състав от поне трима членове. Днес своя представител избра Народното събрание, номинираният от Прогресивна на България Пламен Тодоров, а президентът Илияна Йотова назначи следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха и Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет. Това са председателя на административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я пакет с санкции срещу Русия, предава кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метровагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Йеменските хути, съюзници на Иран, удариха два саудитски петролни танкера. Според анализатори, ударите в Червено море може да доведат до втора блокада след Ормуз за световните доставки на петрол. За ситуацията в Близкия изток информира Михайлина Димитрова.
2: Оман, който е ключов посредник между йеменските хути и Саудитска Арабия, заяви, че работи за възобновяване на преговорите заради влошената ситуация в Червено море. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви в кулоарите на среща на върха на Югоизточна Азия в Манила.
3: Хутите до голяма степен бяха умни и стояха на страна от всичко това през целия конфликт, но сега очевидно са се забъркали, като преследват Саудитска Арабия и техните кораби.
2: Рубио добави, че цената, която Иран плаща, ще се покачва всяка вечер, докато Техеран не е готов за мирно споразумение, което наистина ще спазва. Сирени са се задействали в Бахрейн заради ирански атаки, а йорданските и кувейтските военни съобщиха за прихващане на нови залпове от ирански ракети и дронове, насочени срещу американски военни обекти. В Йордания са атакувани американска система за противоракетна отбрана, една система Patriot, радар и хангар за хеликоптери. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си в региона, докато атаките не спрат. За новините Михайлина Димитрова.
0: Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети и контингент на военното летище в района. Утре ще има протест пред авиобазата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
5: Подписката утре с колегите, кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
4: А мненията в селото остават разнопосочни.
6: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
7: Кога ме предстоя? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
4: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
0: Повече от 8 часа продължи гасенето на големия пожар, избухнал през нощта в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград. Огънят е овладян, той е тръгнал от сухи тръви покрай пътя за село Моминско, но заради силния вятър бързо се разпространил върху територията на бившия завод, използвана за складиране на суровини. Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, прекъснато след вчерашната буря, която нанесе материални щети в района. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Вчера рибари подадоха сигнал за петролно петно близо до плавателния съд. Проверка с катер на Изпълнителната агенция Морска администрация не установи теч. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
8: Добър ден! Предимно слънчево, с купеста облачност вече на много райони. Температурите към този час са от 22 градуса в Разград до 29 градуса в Сандански. По Черноморието са 23 до 25 градуса. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха е 45%. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в централна северна България, в източните и планинските райони ще превали краткотрайно. На изолирани места е възможно и да прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа отдолу умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за района на София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, ще има превалявания от дъжд, по-интензивни ще са по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Температурите там ще достигат 24-27 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. До 17 часа движението в участъка от 308 до 359 км на автомагистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в лентата за изпреварване поради ремонти на асфалтовата настилка. Това бяха новините в 15 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: До 16 часа продължава нашето предаване в екип с звукорежисьора Георги Чунчуков, музикалния редактор Калин Тонев, редактора Александра Михайлова и с мен Добринка Добрева. Продължаваме с теми и събития от страната. В Пазарджик се проведе научна презентация по повод 50 годишнината от археологическите проучвания на селищната могила юнаците. Селището е съществувало от преди 7000 години и има достатъчно доказателства, че е първообраз на първите европейски градове. С първото обработено злато в света. Какви са откритията през тези 50 години, проучванията и какво предстои в тази посока? Кореспондента ни Невена Петрова разговаря с научния ръководител на археологическите разкопки в юнаците, доцент Камен Бояджиев.
1: Доцент Бояджиев, 50 години, селищна могила юнаците, много или малко е за проучването на такова селище, което може би има претенциите да е първообраз на европейски град.
2: И е много и е малко. Много е като една продължителност и едно постоянство, което много рядко се среща в проучванията на подобни обекти. В същото време е и малко. Все още имаме работа за поне още толкова. Надяваме се да имаме и възможностите да продължиме по същия начин, по който се е случвало това и досега.
1: За тези години проучвания, какво можем да кажем за този град, за тези хора? Селищна могила юнаците се конкурира с Варна като находка, най-старото обработено злато в света.
2: Да, не просто се конкурира, но дори и предхожда поне известния варненски некропол. Знаеме много и в същото време всяка година научаваме нещо ново. Всяка от тези 50 години е допринасила с нещо за нашето разбиране за тези общества, тези хора, които са живели. Вече знаем изключително много неща за тяхната организация социална, за това, че селищната могила е само част от едно по-обширно селище, в което съществуват специализирани производствени зони, специализирани занаяти и занаятчии, укрепена площ, която всъщност е могилата, в която пък е бил концентриран селищния живот. Знаем много за тяхната архитектура, за вярванията им, за естетическите им представи, богато украсените им съдове с различни символи, които вече откриваме и върху като украса върху стените, върху съоръженията в къщите им, които очевидно пък са имали определено символно значение за тях. Знаеме много за диетата, за стопанството им, за това и с какво са се прехранвали.
1: Има ли голяма разлика между диетата на съвременния човек и примерно 5 век преди Христа?
2: Всъщност голяма част от нещата, които консумираме и днес, хората започват да отглеждат и да използват преди 7-6 хиляди години. Например, лимецът, който сега е толкова популярен, всъщност е една от основните зърнени култури, които използват хората през праисторията, заедно с ечемик, леща, различни диворастящи плодове, ябълки, круши, сливи, грозде дори. Това е още едно от откритията ни на юнаците. Да, да. Всъщност те по това време, преди около повече от 6000 години, със сигурност вече познават лозата и гроздето. И именно от юнаците имаме ни от най- първите, от най-ранните данни за производство на вино на Балканите.
1: Включително инженерна мисъл.
2: Защото
1: вие сте разказвали как са комбинирали течения, за да направят помещения, които са играели ролята на хладилните.
2: Да, съоръжение, съхранение на месо, включително хирургически познания, между другото, защото в последното селище от каменно-медната епоха, което е било унищожено, опожарено, неговите обитатели, както сме говорили и друг път, са намерени избити под останките на тези къщи. Върху една от жените от това селище е установена ампутация на китката, която е проведена успешно, след това е била лекувана успешно и тази ръка е заздравяла и жената е живяла години след като тя е била осъществена.
1: Това не е ли феномен?
2: Това е един от най-ранните примери за успешна хирургическа операция в Европа, известен до сега.
1: Ако за слушателите трябва да разкажете една кратка приказка в минута, Имало едно време едни хора...
2: Имало едно време едни хора, които ние много подценяваме, но които са били изключително развити, изключително отворени към света около тях, които далеч не са живеели само в техните глинени къщи, а са познавали целите Балкани, търкували са на далечни разстояния, които са били всъщност същите хора като нас, със същите търсения, същите идеали, същите мечти и които всъщност са ни дали основата за голяма част от нещата, които познаваме и използваме днес.
1: Има ли достатъчно финансиране, за да продължите напред?
2: Аз не мога да ви отговоря на този етап, тъй като ние все още всъщност очакваме да имаме яснота дали ще имаме финансиране по редовната програма за финансиране на археологически проучвания към Министерство на културата, въпреки че в момента би трябвало да е разгаран археологическия сезон. И аз самия все още не мога да планирам какво ще правиме през този сезон. За нас той започна благодарение на полевата школа, която организираме съвместно с Фондация Балканско наследство, която е насочена към доброволци, основно чужденци, и които, за съжаление, може би очевидно ценят нашето културно-историческо наследство повече, отколкото може би сами ние го цениме. Средствата понякога са извинения заради липсата на интерес и желание нещо да се случи, така че по-скоро наистина призива ми е да се опитаме малко повече да ценим това, което хората преди нас са ни оставили, за да може да го използваме и за да може съответно малко повече да ценим и себе си.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
5: Лисабон.
6: Порто.
5: Алгарве.
6: Фигейра.
5: Синтра.
6: Фаро.
5: Мадейра.
6: Евора.
5: Фатима.
6: Понта Делгада.
5: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
10: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
11: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
10: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
10: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: В община Плевен започват изпълнението на проект, насочен към откриване, подкрепа и развитие на талантите на деца и ученици. Предстои сформирането на школи, клубове, работилници и лаборатории, в които ще се включат над 2000 деца. Още от Латинка Светозарова.
1: Периодът на изпълнение от 22 юни тази година до 22 декември 2028 година. Общият бюджет на проекта е над 382 500 евро, от които над 325 000 евро са безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз. Предвижда се в дейностите по проекта да бъдат включени около 1000 деца и ученици за развитие на техните способности и таланти, над 1500 участници да се включат в планираните събития за изява, а повече от 390 деца и ученици с майчин език, различен от българския, да получат допълнителна подкрепа. Ръководител на проекта е Ваня Първанова, началник отдел спорт в община Плевен.
2: В рамките на целия проект ще се включат над 2000 деца. Всичко е въпрос на брой участници в събитията. Там е свободен достъп и всеки желаещ може да се включи. В подготовителната част, в групите и в мастер-класовете, минимума, който сме си заложили като брой групи и брой участници във всяка група 12, ще е около 1000 деца. Подготовителната форма за целия проект.
1: Този проект особено активни трябва да бъдат и родителите, защото те са тези, които познават децата си и ще търсят възможност за тяхната изява и усъвършенстване. Как на практика, какво да направят?
2: Да следят сайта на община Плевен, съответно на 20 в 15 часа ще бъде отворена формата.
1: 20 юли,
2: 15 часа. Ще бъде качен Google формуляр, който представлява едно заявление, декларация, в което са описани конкретните клубове и кръжоци, съответните дейности. Проектът е в 5 области: STEM, култура и изкуство, спорт и чужди езици. В формата, която трябва да заявят желание, конкретната декларация, е разписано много лесно и удобно възрастовата група, която е детето, и желанието за участие в конкретната школа, в зависимост от интереса, който има детето.
1: Как ще подберете децата?
2: По ред на входиране на тези декларации до запълване на групите. Първите подали до запълване на групите. Като пример мога да дам, че в подготвителната група на детската градина имаме по две групи за годишния цикъл в 5-те области на проект. Реално ще има общо 10 групи деца, които ще се обучават в тази подготвителна фаза на проекта, или иначе казано 120 деца от подготвителна група в детска градина. Първите 120 деца, чието родители са подали заявление декларация, ще бъдат включени в групите.
1: Специалистите, които ще се занимават с тези деца, особено пък е важно за мастер-класовете.
2: Мастер-класовете ще обсъдим, ще направим допълнителна среща, след като стартираме втория полугодишен цикъл на подготвителните групи. Идеята за специалистите, които ще работят с децата в мастер-класовете.
1: И въобще.
2: Всички специалисти, които желаят да се включат в проекта, ще могат да кандидатстват по качената същия ден на 20 юли публикация. Лична обява за кандидатстване в съответните дейности, като ще търсим педагогически специалисти и съответно експерт образователни дейности. Специалистите ще са водещите хора, които заедно с експертите ще направят програмата, по която ще се ръководи групата и децата, както ви казахме. Ще се работи изцяло по иновативен метод, подкрепяща среда и творчество. Заедно ще направят програмата. Специалистите ще са основните, които водят заниманията на децата, подпомагани от съответния експерт в конкретната дейност за по-добро развитие, за по-добра мотивация, за вдъхновение на децата.
1: И много важно всички да знаят, че това е безплатна форма.
2: Абсолютно безплатно и безвъзмездно е участието на всеки във всяка част и всеки етап от проекта.
1: И така с този проект всъщност увеличавате броя на децата от Плевен и региона, които наистина могат да се занимават с това, което харесват, и да се развиват. Имам предвид и работата в Центъра за работа с деца. Там също всичко е безплатно. Преслав Гайдарски, ръководител на сдружение Robotics Lab Academy.
3: И до сега нямаше такава възможност тези деца, именно талантливите деца, които заслужават подкрепа, които заслужават стипендия, които заслужават менторска подкрепа, да бъдат подпомогнати по някакъв начин. Организации като нас, ние от доста време се опитваме да покажем тези деца, да и дадем възможност за изява. Това е за пръв път се прави. Аз предполагам, че всички организации ще бъдат изключително активни, защото ясно е, че само да разчитаме според мен на училищата няма да се получи. Според мен основната роля ще изиграят специалистите, които ще подготвят и ще обучават обученията. Оттам ще тръгнат нещата. Така че още един път, наистина, може би ще е изключително трудно, но в крайна сметка това е бъдещето на Плевен. Това са децата, които ще променят нашата картина и ако ние ги оставим в... защото те до сега бяха наистина в ъгъла, до момента всички програми са насочени към определена група деца, към талантливите, умовете, тези, които променят бъдещето, тези, които създават бъдещето. Това е първия проект, който ще даде рамо на тези деца, на родителите и изобщо на установката. И аз съм сигурен, че всичко това ще преобърне и нашия град изцяло. Така че успех на проекта и наистина задачата е много трудна, но според мен резултата ще бъде впечатляващ.
1: Какво искате да постигнете с този проект? Какво е желанието на екипа?
2: Да достигнем до максимално много деца, които да открият заложбите в себе си, да ги развият, да оставим след края на проекта едни деца и ученици, които са мотивирани за повече знания, които да имат желание за развитие в конкретната област, в която са участвали.
1: За 12 плюс 3 от Плевен, Латинка Светозарова.

0: За поредна година лятната школа Ваканция в музея събира стотици деца от Смолян и страната. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Лятната школа Ваканция в музея събира деца от 6 до 12 години. Тя се организира от Регионалния исторически музей Стой Шишков в Смолен, а основната й цел е да запознава децата с историята, традициите и културното наследство на Родопите и България под формата на игри, творчески и практически занимания. Валентина Василева, директор на Смоленския музей.
2: Тази година отново бием рекорда. Миналата година бяха близо 180 деца, тази ще са повече от тази бройка. Не мога да кажа предварително поради факта, че те първа ще станат записвания и за втората седмица. Така че първата стартираме с над 90 деца. Очакваме да са над 90 и във втората седмица, с други думи, да надминем рекорда си от миналата година.
1: Участниците в ателиетата са разпределени в три групи от по 30 деца. Освен традиционните ателиета, те ще творят маскарадни маски и костюми, ще изработват фигури на животни, ще рисуват върху глинени съдове, ще нижат маниста за гривни и колиета. Особен интерес сред децата предизвиква приготвянето на традиционни родопски ястия.
3: Харесва ми да готвя,
4: да се уча как да правя палачинки.
5: Може би правенето и изобретяването на неща. Всяка седмица е изключително интересно и аз много се вълнувам.
6: Да гледам кукерите, палачинки да правя, да разглеждам. Толкова много неща.
5: Всичко. Всичко. То било ли да се спуснат такова хубаво нещо?
7: Еми, дните от вторник до петък правят много яки занимания. И ателиетата, и катеренето в петък.
8: В петък ще ходим на военното да се катерим по стена, да стреляме с пушки.
1: Тази годишното издание в програмата на лятната школа ще бъде включена и темата за здравословния начин на живот и посещение в поделението на 101-и алпийски полк, каза още директорът на Смоленския музей Валентина Василева.
2: Имаме още един партньор в лицето на регионалната здравна инспекция. Техни специалисти ще поговорят на децата за здравето на зъбките, за вредата от тютюнопушенето, за здравословното хранене в възрастта, когато най-бурно растат, и за личната хигиена в топлите месеци и опасните вируси и микроби. Това намираме за изключително полезно за децата и сме убедени, че когато го съпроводиме с необходимата интерактивност, когато им предложиме филми по темите, които са подходящи за тяхната възраст, ще се получи още по-интересно и за децата и още по-резултатно всичко, което ще научат. Една много интересна инициатива, с която решихме да закрием школата, е да гостуваме на 101-и алпийски полк. Един цял ден ще посветим на това децата да се запознаят с музея на полка, с важната история за освобождението на Родопите, защото 101-и алпийски полк е наследник на 21-и пехотен средногорски полк, освободителят на Родопите, а в военният музей се пази една от няколкото саби на полковник Владимир Серафимов, освободителя на Родопите. Затова считаме за важно да покажем този музей, да покажем съвременната военна техника, която изключително много впечатлява децата, и накрая да направим военизирани игри за деца. Нещо, което струва ми се е много важно, след като дълго време в музея те са седели на масички, за да изработят нещо красиво с ръчичките си, сега пък и малко да потичат в ваканцията. Това е хубаво, децата да са физически активни. Накрая ще им покажем и военен лагер, военно-полевата кухня и очакваме разкошна почерпка от страна на военно-полевата кухня за децата, освен традиционните ястия, които войниците от памти века обичат. Ще има даже и торта.
1: Заниманията в музея ще продължат до 24 юли. За 12 плюс 4 от Смолен, Радостина Колчева.
9: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. имоти по ноти.
10: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
11: Италия,
12: Неапол,
11: Венеция,
12: Рим,
11: Соренто,
12: Тоскана,
11: Римини,
12: Пулия,
11: Сицилия.
12: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте сега в bohemia.bg.
13: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Завършва предаването 12 плюс 3, час повече през лятото на 23 юли. Дочуване и хубав следобед с програмата на Хоризонт. От името на нашия екип, звукорежисьора Георги Чунчуков, музикалния редактор Калин Тонев, редактор Александра Михайлова и от мен Добринка Добрева.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Правителството ще продължи диалога с германския оръжен концерн Rheinmetall, за да бъде намерена правилната формула за модернизацията на армията и трансфера на технологии в производство за барути на снаряди по натовски стандарти. Това обяви вицепремиер Александър Пулев след среща с негово участие между премиера Румен Радев и част от ръководството на германския концерн. Пулев очерта много проблеми по проекта, по отстраняването на които ще се работи, за да се изградят в страната заводи за барути с наряди. От германска страна са потвърдили ангажимента си от миналата година, че искат да участват в проекта. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Вицепремиерът Пулев напомни, че Rheinmetall като инвеститор е привлечен в България от Румен Радев в качеството му на президента. Проект е започнал да се движи от правителството на Росен Желязков само с рамково споразумение, без да бъде обезпечен финансово и без да има подписани договори.
3: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго. А именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване, с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
2: След като изброи какво няма, Пулев беше категоричен, че има много силна политическа воля.
3: Да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия, и да продължим диалога, да намерим правилната формула с Rheinmetall, водещ лидер, така че да постигнем общите съвместни споделени цели.
2: Директора на звено енергетични материали в германския концерн Rheinmetall Паскал Шрайер от своя страна препотвърди интереса към изграждането на заводите в България. Бих искал да изрази отново потвърждаването на ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са на лице някои препятствия и спънки, но ще се работи активно за рамката и за разширяване обхвата на нашето сътрудничество, каза Шрайер. За новините Цветелина Стоянова.
1: Президентът Илияна Йотова е разговаряла с еврокомисаря за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева. Двете са обсъдили многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 година, съобщават от прессекретарията на държавния глава. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
4: Откроявайки предвидената нова философия за финансирането на държавите членки, Йотова е заявила резерви към някои от предложенията на Еврокомисията. Според президента, планирания Европейски фонд за конкурентоспособност трябва да работи така, че да не ощетява по-малките и слабо развити държави членки, а да спомага

0: за тяхното развитие. Пред еврокомисаря държавния глава е повторила позицията си, че е обезпокоително намерението за обединяване на кохезионната и общата селско-стопанска политика, от което потърпевши ще бъдат страни като България. Илияна Йотова е подчертала и необходимостта от ясни критерии при обвързването на върховенството на закона с отпускането на евросредства. Президента и еврокомисаря са обсъдили и нуждата от стимулиране на българските стартиращи предприятия да кандидат за еврофинансиране и възможностите, които предлага програмата Хоризонт Европа за иновации и научно-изследователска дейност, включително в сферата на отбранителната индустрия. За новините, Мира Стефанова.
1: Европейската комисия съобщи, че налага две глоби на Google за общо 890 милиона евро за нарушения на европейското законодателство. Тези нарушения са свързани с даването на предимство на услуги на компанията в резултатите от нейната търсачка, както и за създаване на пречки пред бизнесите на други компании в електронния магазин Google Play. В съобщението на Европейската комисия се уточнява, че от Google са предложени решения на установените недостатъци и предстои да се оцени дали с тяхна помощ може да бъдат изпълнени изискванията на европейското законодателство. Полицаи от Асеновград спасиха Штъркел, попаднал в огнения капан на снощния пожар край бившия завод Химик в Асеновград. Дезориентираната птица била забелязана сред дима и пламъците от служители на районното управление в града, които оказвали съдействие на екипите на пожарната. След като успели да достигнат до Штъркела, полицаите го уловили и транспортирали с патрулния си автомобил до сградата на полицията. Там птицата пренощувала и получила първоначални грижи. Потърсено е съдействие от регионалната екоинспекция, която да прецени какви мерки да бъдат предприети. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
2: До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в централно-северна България, в източните и планинските райони ще превали краткотрайно. На изолирани места е възможно и да прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за района на София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! На вълните на програма Хоризонт вече започна предаването Класика.com, което в летния си вариант е от 16 до 18 часа в четвъртък. Ще го представим звукорежисьора Георги Чунчуков и аз Ирена Гаделева. А началото поставиха Данило Рея пиано и Флавио Болтро тромпет. Оперните меломани със сигурност разпознаха и темата. Аз съм смирената слугиня на творческия гений. Той ми предлага послание, което аз разпространявам до другите сърца. Стиховете са на поета Расин, а това пее актрисата на Комеди Франсез Адриана Лековрюор в арията си като главна героиня в операта на италианския композитор Франческо Чилея. Чилея е роден на днешната дата през 1866, т.е. преди точно 160 години. Името му ни е познато най-вече заради оперните заглавия, които са в афишите на театрите и до днес. От една страна Адриана Лековрюор, а от друга Арлезианката. Той има общо 5 опери и много произведения за глас и пиано, докато симфоничната му музика, например, е абсолютно изоставена и не се изпълнява, поне у нас със сигурност. А ето, че през 2024-та ансамбъла и Виртуози де ла Скала, т.е. виртуозите на Миланската скала, издават цял албум, посветен на симфонични сюити от Франческо Чилея. Една от тях е с солираща цигулка, а друга с виолончело. Той е правил обработки и на музика на други композитори от по-далечни времена в Италия. Този албум ми даде идеята в първия част на Класика.com днес да ви предложа симфонична и камерна музика на големите оперни майстори. Започнахме с рожденника Чилея, ще продължим с него и сега с части от неговата сюита в ми мажор за цигулка и оркестър. Солист на виртуозите на Миланската скала е Масимо Куарта.

Франческо Чилея има дълъг и плодотворен творчески живот, роден преди 160 години. Той преживява смяна на цели и много епохи. Първата и Втората световна война и чак до 1950-та. Въпреки световната слава на двете му оперни заглавия, самите италианци смятат, че влиянието му като цяло в развитието на музиката е неглижирано. И именно с този албум виртуозите на Миланската скала искат да допринесат да бъде поправена тази несправедливост. Неговите концертни сюити, представени тук, са късни композиции, когато Чилея отдавна вече е посветен на преподавателската работа в консерваторията на Неапол, където развива школата си. 15 години по-рано, преди тази сюита в ми-мажор, от която чухме две части, през 1931 Чилея пише малка сюита за виолончело и оркестър, в която също се забелязва влиянието на френската музика и влечението към новаторство, въпреки забележимия реверанс на оперния майстор към мелодичността. Слушаме финала на малката сюита като марш. Солисте Ерико Бронзи.

Тази напозната, доскоро непубликувана симфонична творба на Франческо Чилея, прочут с оперите си, стана повод да добавя към музикалните изпълнения в Classic.com днес и други по-нехарактерни партитури на оперни композитори, които естествено не са сред най-популярните в творчеството им. Съвсем разбираемо. Но има камерна музика, която всички изпълнители харесват, и такова е голямото концертно дуо от Карл Мария фон Вебер, автора на Вълшебния стрелец, Еврианта и Оберон, който през 2026 има две значими годишнини, 240 от рождението и точно 2 века от смъртта. Изключителни музиканти свирят това дуо в ми бемол мажор. Ще ги чуем Андреа Сотензамер и Юджа Ланг. Третата част е Рондо.

Карл Мария фон Вебер е наистина много популярен като оперен автор, но кларинетистите се радват на особено голям интерес от негова страна, защото и концертите му за този инструмент са шедьоври на виртуозното изпълнителско изкуство. Няма и десетилетие по-късно, през 1795 година в Италия е роден друг композитор, Саверио Меркаданте, който първоначално проявява интерес към инструменталната музика, но явно не случайно той се запознава и става сподвижник на Джоакино Росини, който пък успява да го убеди, че в операта е истината за един италианец. Меркаданте става и остава в историята като оперен композитор. За изживяните от него 65 жизнени години той създава, представете си, 60 опери. Жалко, че в наши дни публиката едва ли се сеща за някой от тях. Преди години, още през 20 век, големият френски флейтист Жан-Пьер Рампал възражда няколко концерта за флейта и струнен оркестър от Саверио Меркаданте, а неотдавна по хоризонт ви представихме съвсем нов студиен запис, направен от Данчо Радевски и радиооркестъра, на концерт за кларинет и оркестър номер 2 в интересна двучасна форма. Сега Саверио Меркаданте влиза в нашата листа с инструментална творба на оперен композитор с твърде непознатата за нас мелодия за арфа в съпровод на оркестър. Такова е точно заглавието. Солистка е Луиза Прандина.

Класика.com продължава. Следващите две пиеси, които ще прозвучат по програма Хоризонт, са достатъчно популярни и обичани и все пак добре пасват на концепцията днес. Това е камерна музика, сътворена от оперни гении. Хризантеми е елегия за струнен квартет, има и версия за камерен оркестър. Написана е пиесата от Джакомо Пучини по тъжен повод – смъртта на принц Амадео I, син на италианския крал Виктор Емануил II Савойски. По това време, 1890 година, Пучини работи по операта си Манон Леско. Трагичната новина дълбоко го трогва и той пише елегията на един дъх за една нощ. Заглавието напомня, че в Италия е традиция на погребения да се поднасят хризантеми. След успеха на първото изпълнение на пиесата, темите от хризантеми Джакомо Пучини използва и в оперния си шедьовър Манон Леско. Слушаме Емерсън квартет.

Часа, посветен на другата музика на оперните композитори, в Класика.com днес ще прозвучи и част от единственото инструментално камерно произведение в творчеството на великия Джузепе Верди – струнен квартет в ми минор. Но той не може да избяга от същността си на голям майстор на вокалното изкуство, точно както и в реквиема, и тук чуваме влиянието на жанра, който му е най-силно на сърце. Самия Верди казва, че това е композиция за свободното време, за негово собствено забавление. Дори не желая първоначално квартета да бъде публикуван. Премиерата през 1873 година в Неапол е в хотелски салон пред шепа приятели на композитора и все пак тази камерна музика не е компромис. Напротив, тя е взискателна към изпълнителите, както между другото се уверихме наскоро, когато квартет Кремона го включи в концерта, който беше на откриването на фестивал Алегра в София. Хризантеми на Пучини също беше в програмата, но различията между двете композиции са значителни. Сега ще разберем защо. От записа на Джулиард квартет, скерцо фуга от струнния квартет в ми минор на Джузепе Верди.

Ето така Джузепе Верди в един момент е решил да се забавлява, като се учи да пише фуга. След оригиналния струнен квартет до новините в 17 оставаме с изкушените от неговата оперна музика рокери от проекта ERA, а Classica.com ще продължи с различни кросовър версии на оперни теми. Останете с Хоризонт. Изкушени от класика.

0: Índia,
1: Vietnã,
0: Laos,
1: Camboja,
0: Myanmar,
1: Tailândia,
0: Sri Lanka
1: e Malásia.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Дядо, обичам те!
3: Какво?
2: Казах, обичам те!
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
6: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е по твой контакт.

Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Хоризонт.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. След обвиненията на вице-премиер Александър Пулев за сериозни пропуски по проекта за изграждане на заводи за барути и снаряди, от ГЕРБ отговориха с остра критика. Според партията твърденията не отговарят на фактите, а бившия финансов министър Теменужка Петкова призова Пулев първо да се запознае с реалното състояние на проекта.
2: Ние в рамките на нашето управление осигурихме този инвеститор да дойде в България. Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитят тази инвестиция.
1: Каза Теменужка Петкова. По-рано вице-премьер Александър Пулев заяви, че правителството ще продължи диалога с германския оръжен концерн Rheinmetall, за да бъде намерена правилната формула за модернизацията на армията и трансфера на технологии в производство за барут и снаряди по натовски стандарти. Пулев каза това след среща с негово участие между премьера Румен Радев и част от ръководството на германския концерн. Служители на Булбио, Национален център по заразни и паразитни болести, българския производител на ваксини, протестираха заради ниските финансови резултати на дружеството и неяснотата за бъдещето му, като блокираха по обяд за кратко движението по столичния булевард Янко Сакъзов. Репортаж на Мила Младенова.
3: Служителите на Булбио протестират в обедната си почивка в последните два месеца с искане за по-добри условия на труд и заплащане, както и яснота защо държавното дружество, което произвежда ваксини и други биопродукти с национално значение и изнася продукция за десетки държави, в момента е на загуба. Напрежението ескалира заради това, че никой не обръща внимание на тяхното недоволство, посочиха организаторите на протеста. Те настояват за оставката на ръководството на дружеството. Мария Радивоева, председател на синдикална секция подкрепа в дружеството, посочи, че от 8 милиона печалба през 2021 година за миналата година финансовия резултат е отрицателен.
4: Още от края на 2023 година сме алармирали ръководството с писма и по всякакъв друг възможен начин, че това, което се случва в дружеството, ще го доведе до финансова загуба, която вече е факт през миналата година. Извършват се строително-ремонтни дейности, които не отговарят на никакви изисквания.
3: От март месец БЦЖ ваксина не се произвежда, след като е направена проверка на ремонта на съответната лаборатория, каза Красимира Желева. Тя се занимава с микробиологичен контрол в компанията.
5: При последната проверка на СЗО бяха констатирани редица несъответствия, поради което в момента ние не сме сигурни дали тази нова лаборатория, така наречена нова, ще заработи и ще произвежда БЦЖ.
3: За новините Мила Младенова.
1: От Здравното министерство съобщиха, че в момента се извършва одит на дружеството и след него министерството ще предприема конкретни мерки за финансовото му стабилизиране. Продължава аварийното прехвърляне на вода от река Дунав към езерото в резервата Сребърна. Критично ниското ниво на Дунав обаче затруднява спасителната операция. Достигнати са критични стойности от минус 55 см в езерото, предава кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
6: Продължава аварийното захранване на езерото Сребърна с вода от река Дунав след удължаването на частичното обествено положение. От началото на акцията в средата на юли към езерото са прехвърлени около 250 000

0: кубически метра вода. Въпреки това, продължаващото понижение на нивото на реката налага допълнително удълбочаване на канала, по който се подава вода към помпените агрегати. Това съобщи директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, Дауд Ибрям.
1: Съдихме мерки за евентуално допълнително удълбочаване на този канал с оглед на прогнозата за идните дни. Ние сме решени да не допуснем случайност в това отношение. Имаме създадена съответната организация.
0: Институциите следят ежедневно нивото на река Дунав, за да не бъде прекъснато захранването на резервата с вода. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Във Великобритания бившият футболист Гари Линакер настоя новият премиер Анди Бърнам да облага с по-високи данъци милионери като него. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Може да звучи като шега, но бившият национал на Англия и бивши водещ на популярното предаване Матча на деня подписа отворено писмо заедно с повече от 100 други милионери, призовавайки министър-председателя да увеличи данъците за най-богатите хора в страната. Реформаторите и консерваторите обаче скочиха на предложението, като заявиха в декларация. Много е добре Гари Линекер да прокарва подобни шантави политики, но те винаги в крайна сметка вредят на най-незаможните, като прогонват инвестициите и работните места от страната. Ако Гари Линекер и компания искат да плащат повече, трябва да напишат чек до Министерството на финансите още днес. Никой не ги спира. Линекер, който напусна работата си в BBC с годишна заплата от 1 300 000 паунда през 2025 година, има отчетено нетно състояние от 30 милиона паунда, като съосновател на Goldhanger, успешна компания за производство на подкасти. Той е един от 120-те милионери, подписали писмото с мото «Горди сме да плащаме», организирано от патриотични милионери, група, която се застъпва за по-голямо изравняване на данъчните ставки между доходите и активите. Сред другите подписали са музикантът Брайан Ино, актрисата Джулия Дейвис, режисьорът Ричард Къртис и Гари Стивенсън, бивш борсов търговец в Ситито, станал популярен с критиките си към растящото икономическо неравенство. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за района на София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 17 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

Класика.com продължава до 18 часа в летните си двучасови издания. Звукорежисьор на това е Георги Чунчуков, аз съм Ирена Гаделева. След като в първия час слушахме камерна и симфонична музика, създадена от композитори, които сме свикнали да свързваме с операта, сега ще добавим прочути оперни арии, но в кросовър варианти, най-вече в джаз версии. Започнахме с валса на Мюзета от операта Бохеми на Пучини. Това беше разработка на Дик Хайман специално за филма Лунатици от 1987. За него Шер получи Оскар за главна женска роля. За поддържаща женска роля пък също статуетка получи Олимпия Дукакис, а младия Николас Кейдж направи незабравим образ. Но музиката в този филм е неразривна част от повествованието и е пълна с оперни цитати, защото героите преживяват драматично всички обрати до сущ, като оперни персонажи с тази италианска страст. И между другото, двамата влюбени герои ходиха да гледат Бохеми в Метрополитен опера също така. Още от този саундтрак ще добавим накрая, но сега Джузепе Верди, интерпретиран от джаз певицата Чинция Тедеско. Първо една тенорова ария от Риголето и после прощалната ария на Виолета от Травията, както и нейната Семпре Либера, само че в инструментално изпълнение. И така Чинция Тедеско, вокал, Стефано Сабатини пиано и техния джаз бенд. Изкушени от класиката.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Klasika.com по хоризонт.

Певицата Чинция Тедеско се движи между традицията и оригиналността. Това пише италианската преса по повод двата ѝ албума. Единият посветен на Верди, другия на Пучини. Въпреки че не е нещо нечувано, този опит за преразглеждане на класическите шедьоври прави впечатление и публиката харесва уникалния подход на Тедеско и нейните колеги джазмени. Между другото, Чинция е завършила компютърни науки, но от съвсем малка свири на китара и пее в бенда на баща си. Гостувала е и в България на Банско джаз фест. Ще продължим с Пучини, но преди да чуем арията на Рудолф от Бохеми, отново една тенорова партия, която изкушената от класиката Чинция Тедеско изпълнява, ще си припомним инструментална версия на любимата ария на Лаурета от операта Джани Скики от албума с прекрасни аранжименти на американеца Джошуа Бел «Романсът на цигулката», издаден през 2004-та.

Филмовата музика, модерна класика. Арията на Рудолф от операта Бохеми на Джакомо Пучини, която прозвуча в джаз версия, присъства осезаемо в музиката към филма Лунатици, излязъл на екран през декември 1987. Вече разказах малко за него, за това ще оставя музиката на Дик Хайман да говори. Той се умява да съчетае операта с италиански фолклорни и ретро-джаз мотиви, така че филма като цяло да носи усещане за меланхолия и за далечен полъх на позабравени традиции в по-модерните времена.

Дик Хайман, освен автор на оригиналната музика към Лунатици, свири и партията на пианото. Във филма има и много откъси от операта Бохеми на Пучини. И тук чухме един фрагмент със страхотни изпълнители. Рената Тебалди, Карло Бергонци, Етория Бастианини и други. Всъщност има и още солисти в джазовите откъси. Това са Доминик Кортезе акордеон и Мо Кофман аут саксофон. С още от музиката към Лунатици ще завърши Класика.com днес. Приятна вечер с Хоризонт от звукорежисьора Георги Чунчуков и от мен Ирена Гаделева. На пулта с вас остава Камен Жеков. До следващия четвъртък след новините в 16.

0: Ia smeni radio. А, какво е това?
1: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Това беше декорирано след среща на премиера Румен Радев с представители на германски концерн. Вицепремиерът Александър Пулев изреди 5 проблема, за които бяха обвинени предишните управляващи. Яснота кога ще се реализира проектът няма. Народното събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването му се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. Той е насочен главно към финансовите институции. В черния списък са добавени над 200 лица. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година. Има обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Петролът сорт Брент отново струва повече от 100 долара за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети и дронове танкери в Червено море. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 23 юли. Останете сега с подробностите. Правителството ще продължи диалога с германския оръжен концерн Rheinmetall, за да бъде намерена правилната формула за модернизацията на българската армия и трансфера на технологии за производство на барут и на снаряди по натовски стандарти. Това заяви вице-премьерът Александър Пулев след среща на премьера Румен Радев с част от ръководството на Rheinmetall. Германският концерн е потвърдил ангажимента си да участва в проект. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Вице-премиерът Пулев напомни, че Rheinmetall като инвеститор е привлечен в България от Румен Радев в качеството му на президента. Проектът е започнал да се движи от правителството на Росен Желязков само с рамково споразумение, без да бъде обезпечен финансово и без да има подписани договори.
2: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: След като изброи какво няма, Пулев беше категоричен, че има много силна политическа воля.
2: Да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия, и да продължим диалога, да намерим правилната формула с Rheinmetall, водещ лидер, така че да постигнем общите съвместни споделени цели.
1: Директора на звено енергетични материали в германския концерн Rheinmetall Паскал Шрайер от своя страна препотвърди интереса към изграждането на заводите в България.
3: We as Rheinmetall we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
4: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество. Благодаря на премиера, проведохме изключително ползотворна дискусия. Работим изключително активно по съвместното предприятие. Приоритет е за нас да направим България важен партньор за Rheinmetall като група и в процеса на добавената стойност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ отхвърлиха обвиненията на вицепремиера Пулев за сериозни пропуски на правителството на Росен Желязков по проекта за изграждане на завод за барут и снаряди. Бившият финансов министър Теменужка Петкова призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
5: Ние в рамките на нашето управление осигурихме този инвеститор да дойде в България. Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да

0: защитат тази инвестиция.
1: В Народното събрание продължава дискусията върху текстовете от държавния бюджет. Това е финалният законопроект от финансовата рамка за годината, която е изчислена при дефицит от 5,7% или 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложени са рекордни приходи и разходи, както и дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро. Какво се случва в пленарната зала, ще научим сега от репортера Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
2: Добър вечер. В проекто бюджета се съдържат приходни и разходни мерки, а обещанието на управляващите е, че до 2028 година салдото ще достигне дефицит от 3%. Тезата им е, че рекордният недостиг, заложен в настоящата рамка, е всъщност наследени разходи, но тази теза се оспорва от опозицията, а до сега не е даден конкретен отговор откъде всъщност идват тези числа. Според Мартин Димитров от Демократична България, темпът със свиване на дефицита е много бавен.
3: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
2: Депутатите се фокусираха върху различни сфери от рамката, но повечето предложения са свързани с повече разходи в сферите, основно образование, здравеопазване, пътно строителство и отбрана. Асен Василев от Продължаваме промяната коментира, че трябва да се търси комбинация от приходни мерки и подпомагане на хората, като даде пример с ваучерите за храна.
4: Предлагаме ваучерите за храна от 100 евро да станат 150 евро. Това пак помага на българския бизнес, както между другото и на българските работници. Вместо работниците да получават пари в плик, почнаха да получават ваучери за храна, защото върху тях не се плащат данъци и осигуровки.
2: Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС разкритикува управляващите за рекордния дефицит и припомни, че предложения от нея бюджет в ролята на финансов министър в кабинета Желязков, който провокира протестите, е бил с дефицит от 3%.
5: Края на миналата година вашият лидер и тогавашен президент господин Румен Радев се извини пред българския бизнес за бюджета, който правителството на Росен Желязков предложи, при положение, че той нямаше никакво касателство към този проект на закон за бюджет. Готови ли сте, уважаеми колеги от Прогресивна България, да направите същото сега? Защото сега е време да се извините на българските граждани за вашия бюджет.
2: Една от сериозните критики на опозицията беше и срещу решението на управляващото мнозинство да се откаже от идеята да сложи таван на заплатите в бордовете, но то бе защитено от Константин Проданов от Прогресивна България.
6: Тук трябва да се направи прецизно, да не се направи по урболешкия начин, така че да избодем очи вместо да изпишем вежди. Тук просто държа да съм абсолютно категоричен, че това се случва, то ще се случи и ще се направи по правилния начин съвсем скоро.
2: От ДПС и Възраждане също не спестиха критиките си към текстовете, които се обсъждат в полупразна зала и продължават дебатите по тях. За сега има заявени над 35 народни представители, които искат да изкажат тезата си. Идеята на народните представители е да приключат с аргументацията по всички текстове днес, а утре да се гласуват текстовете. Законът трябва да влезе в сила от 1 август. За новините Марта Младенова.
1: Европейската централна банка остави днес основните си лихви непроменени, но даде сигнал, че ситуацията в Близкия изток може да има негативен ефект върху инфлацията в еврозоната. Несигурността остава голяма, а пълното въздействие на енергийния шок върху инфлацията тепърва предстои да се прояви, заяви управителката на ЕЦБ Кристин Лагард.
7: Макар че меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран от юни представляваше първи опит за решаване на конфликта, през последните седмици се наблюдаваха нови пречки. Геополитическата обстановка е нестабилна. Повторното прекъсване на енергийните доставки може да доведе до по-нататъчно повишение на цените, и то за по-дълъг период от очакваното в момента.
1: Страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за съдържанието на 21-я пакет от санкции срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са 94 финансови институции. Над 200 физически и юридически лица са добавени в санкционния списък. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара за барел. Правят се обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Затова предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
8: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляни от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Мирни преговори с Русия или ескалация на войната. Това са двата възможни сценария за Украйна през предстоящата зима, заяви украинският президент Володимир Зеленски. От Ангел Григоров чуйте подробности.
9: На съвместна пресконференция с ирландския премьер Михал Мартин, Володимир Зеленски заяви, че според обширен доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичния колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Зеленски разкри, че по време на вчерашния си телефонен разговор с емисарите на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер, е получил предложения за продължаване на мирните преговори, които тепърва предстои да бъдат обсъждани. Междувременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е голям оптимист относно постигането на бърза сделка за прекратяване на войната в Украйна след продължилите едва 35 минути преговори в Манила между руския министър на външните работи Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио. Самият Рубио оцени разговора си с Лавров като добър и честен и изрази готовността на Вашингтон да играе конструктивна роля в усилията за край на тази, по думите му, безсмислена война. На този фон продължава размяната на въздушни удари между враждуващите страни. Руснаците поразиха с авиационна бомба предприятие за производство на храни в Павлоград. Загинаха 3 души, ранените са 28. Нанесени бяха удари и по пристанищна инфраструктура в Одеса, предаде Интерфакс Украина. Украинската армия удари електроцентрала в Севастопол на окупирания полуостров Крим. През изминалата нощ украински дронове пък поразиха 7 руски кораба в Черно и Азовско море, съобщи командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди. Така, броят на поразените руски плавателни съдове от началото на юли е достигнал 183, посочи Бровди. За новините, Ангел Григоров.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши йеменските хути с голямо военно наказание след ракетния и дронов обстрел срещу саудитски петролни танкери в Червено море. Цената на петрола сорт Брент скочи над $100 за барел за първи път от месец май. Михайлина Димитрова следи днес ситуацията в Близкия изток.
10: Перспективата за разрастване на войната от Ормуз към Червено море доведе до рязко покачване на световните цени на петрола. Цената на суровия сорт Брент премина границата от $100 за барел за първи път от месец май насам. След като йеменските хути обявиха, че са ударили два саудитски танкера, американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви по-нататъчни атаки от тяхна страна. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, за да спрат пренасочването на милиони барели с петрол по тръбопровода към Червено море. По този начин се заобикаляше иранската блокада върху доставките през Ормузкия проток. Ако направят това отново, Съединените щати ще държат Иран отговорен и ще бъдат наложени сериозни военни санкции на Иран и, разбира се, на самите хути, написа Тръмп в своята платформа True Social. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви малко по-рано.
9: Хутите до голяма степен бяха умни и стояха на страна от всичко това през целия конфликт. Но сега очевидно са се забъркали, като преследват Саудитска Арабия и техните кораби.
10: Оман работи за възобновяване на преговорите между хутите и Саудитска Арабия. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си срещу американски военни обекти в държавите от Персийския залив, докато ударите срещу Иран не спрат. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Съединените щати и Саудитска Арабия обявиха късно снощи, че са подписали историческо споразумение за създаване на Саудитска ядрена програма за мирни цели. Повече чуйте от Мария Янакиева.
7: Пактът е за дългосрочно сътрудничество в ядрената сфера, съобщи първи Wall Street Journal, като се позва на свои източници, защото подписаният текст още не е публикуван. Според изданието, това, което отличава настоящия от досегашните ядрени договори на Съединените щати, включително с Обединените арабски емирства, е, че Саудитска Арабия ще обогатява уран в построен от американска компания завод на нейна територия. Не е уреден и въпроса за инспекция от Международната агенция за атомна енергия. Администрацията на Доналд Тръмп уверява, че предпазни механизми непременно ще има. Държавният секретар Марко Рубио заяви.
9: С която и държава да сключим споразумение за ядрена програма за граждански цели, винаги ще има твърди гаранции и предпазни мерки срещу превръщането на тази програма във военна. Най-добрата възможна гаранция е главната роля да е за американски компании с американска технология.
7: Преди да влезе в сила, споразумението с Саудитска Арабия трябва да бъде одобрено от американския конгрес. Демократите обаче са критично настроени и припомнят началото на ядрената програма на Иран още от времето на Шаха. Но през 1979 година най-важният съюзник на Америка в региона изведнъж стана най-яростния и враг – Ислямската република. От Израел също се чуха критики за решението на Тръмп да снабди Рияд с атомна енергия. Премиерът Нетаняхо обаче реагира позитивно, защото американският президент заяви категорично днес, че условие за влизане на споразумението в сила е и Саудитска Арабия да се присъедини към Авраамовите споразумения. Коментар от Рияд на това изказване за сега няма. Саудитците обвързват нормализирането на отношенията си с Израел със създаването на палестинска държава. За новините Мария Накиева.
1: У нас над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Утре ще има протест пред авиобазата. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове. След като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран, Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепа от мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, антикорупционната комисия може да започне работа и в непълен състав от поне 3 членове. Свои представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет, съответно председателката на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов. Днес президентът Иляна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров, а Народното събрание избра за член на антикорупционния орган, номинирани от Прогресивна България, Пламен Тодоров. За него гласуваха само от управляващата партия. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира днес отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат, градския прокурор на София Емилия Русинова. С думите, очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането на министъра, което Найденов мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образовано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото.
11: Действително, Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазена на Емилия Русинова е свързана именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
1: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът и Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана малко след полунощ при опит на дирания Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. Репортаж на Доротея Генчева от Радио Шумен.
12: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се е укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че по обяд в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
13: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
12: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
14: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
12: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
1: 4 обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров, каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условието на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
15: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката, и за причиняването на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив. Задържания е с 12 присъди. Последната му присъда за кражба е изтърпяна в октомври 21 година. Иначе той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
1: Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Верижна катастрофа е станала на главния път Е-79 в района на село Черничи в община Симитли, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. Движението и в двете посоки, към Кулата и към София, е блокирано. Ударили са се два камиона и лека кола, пострадали са двама от пътуващите в нея. Линейки и пожарни коли са на път за мястото на катастрофата. Късо съединение в един от електропроводите за ниско напрежение. Това е най-вероятната причина за възникването с нощи на големия пожар в района на бившия завод Химик в Асеновград. Запалили са се сухи треви край пътя за село Моминско и огънят се е прехвърлил на територията на бившия завод, използван за складиране на суровини. Пожарът беше овладян преди обед. На място остават дежурни екипи на пожарната, като таящите единични огнища се запръстяват. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
16: Повече от 8 часа продължи гасенето на пожара с участието на над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района на страната. Работата на огнеборците беше затруднена заради изтопяването на голяма част от полимерните продукти, които са се съхранявали в складовата база, каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
17: 4 сгради бяха засегнати, едната от които е напълно унищожена като склад за готова продукция, другите частично. Суровина, изключително големи количества, говорим за полимерни материали. Площта беше от порядъка на около 200 декара, откритата площ, върху която бяха складирани. и прилежащите дворни пространства.
16: Предстои да бъдат описани щетите, но не се наложи обявяване на бедствено положение, каза кметът на Асеновград Христо Грудев, който подчерта, че няма проблеми с електрозахранването в селата Козаново, Боянци и Болярци. Следи се за замърсяването на въздуха заради задимяването. Няма отклонения, завишение има на въглеродния диоксид, който е на границата на нормата. От екоинспекцията съобщиха, че мобилната автоматична станция е преместена от Асеновград в центъра на село Боянци. Към момента в селото не се наблюдава задимяване, но се усеща миризма на изгоряло. Междувременно стана ясно, че при възникването на пожара Штъркел е попаднал в огнения капан. Той е бил спасен от полицейски екип и вече е транспортиран до спасителния център за диви животни в Стара Загора, където е под грижите на опитни ветеринарни специалисти. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
18: Добър вечер. В 19 часа в Баку започва матчът на ЦСКА срещу местния Карабах от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. Реваншът е след седмица в София. В 21.30 часа стартира и участието на Лудогорец, който ще гостува на израелския Апоел Тел Авив на неутралния терен в унгарския град Мишковц. Двубоят е първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. По-късно в спортните емисии по Хоризонт ще ви съобщим крайните резултати от двете срещи. А в предаването на финала след 19 часа ще има новини и отзиви от участието и на четирите български представителя в европейските клубни турнири по футбол. Още футбол. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния мач в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни, юноши на белите Боби и Мишо. Вчера на стадион Александър Шаламонов вторият състав на Славия игра приятелски срещи в по едно полувреме с дублиращи отбор на Левски и третия тим на ЦСКА. По време на преговорите с Италианската футболна федерация, за да стане селекционер на националния отбор, Хосеп Гвардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, твърди газета Дело Спорт. Организацията може да си позволи да предложи само половината от тази сума, което прави назначаването на 55-годишният испанец малко вероятно. Междувременно, според Sky Sports, Андреа Пирло и Роберто Манчини се разглеждат за позицията селекционер на италианския национален отбор. Зинедин Зидан ще бъде представен като селекционер на френския национален отбор във вторник, стана ясно след като Френската футболна федерация свика пресконференция, за да представи новия наставник. Точно както германския футболен съюз, който обяви пресконференция за утре, без да посочи Юрген Клоп като свой нов селекционер, в изявлението на Френската федерация не се споменава името на Зидан, но това е публична тайна от месеци. А Хаджиме Мориасо ще води националния отбор на Япония по футбол и по време на турнира за Купата на Азия през следващата година.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев ще чуем сега за времето. Здравейте!
19: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Габрово до 31 в Сандански и от 3 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца ще продължи да се понижава. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони в Лудогорието ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северо-запад в източна България, от север и северо-исток и с него в страната ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максимално ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, а в Дунавската равнина и в източна България временно силен вятър от север и северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя времето ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятър ще се ориентира от юг и юго-исток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
20: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тонов участък е пренасочено само в лентите за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочната една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. През проход Пампорове ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте пак част от водещите новини от днешния 23 юли накратко. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Райнметал, но яснота кога ще се реализира проектът няма. След среща на премиера Румен Радев с представители на германски оръжен концерн, вице-премиерът Александър Пулев изреди 5 проблема, за които обвини и предишните управляващи, включително за липса на финансиране. Народното събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. В него има отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Таваната цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара за барел. Петролът сорт Брент отново струва от днес повече от 100 долара за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети, дронове, танкери в Червено море. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха Чувам те.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Eastern Quartet, Spectrum Vocal Band, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони. At the start we could...

0: 19 часа, емисия новини. Три линейки и три пожарни коли са на мястото на катастрофата на главния път Е-79 край село Черниче в община Симитли и затова съобщават колегите ни от Радио Благоевград. По информация на полицията там са се ударили два камиона и един от тях се е блъснал в лека кола. Двама души са пострадали, пътят там е блокиран. Обходният маршрут е през общинския път Симитли и Черниче, пътен възел Брежани в двете посоки. Катастрофа е станала на първия километър на третокласния път Стара Загора Богомилово. Там колите се пропускат в едната лента и в двете посоки. В три сливенски села, които са близо до военновъздушната база Безмер, започна подписка против разполагането на американски военни самолети, осигуряващи логистична подкрепа за операцията на Съединените щати срещу Иран. За реакциите в Скобелево, Бозаджи и Чокоба информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Инициативата подкрепя жителите на село Безмер, които вече изразиха нежелание самолетите цистерни на Съединените щати да се базират в района на авиобазата, обяви пред БНР кметът на село Скобелево Стели Стефанова.
2: Хората определено се страхуват и сме направили също подписка, която ще внесем до Народното събрание, до министър-председателя, до министъра на отбраната.
1: Придвижването на американските самолети в района поставя под въпрос и работата на противоградната площадка на село Бозаджи.
2: Как ще защитим продукцията си всичко, след като при такива ситуации се налага вероятно да бъде забранено ползването им.
1: Жители на село Бозаджи споделиха, че ги е страх населените места в района на авиобазата, включително и тяхното село, да не станат мишена на иранските ракети.
3: Не дай си Боже, наистина иранците да предприемат някакви действия, ние сме първите потърпевши.
4: Не ми притесняват, не знам ли какво ще стане. Притеснявам се, защото аз казвам, тук са най-първите, които ние ще загинем.
1: Очаква се утре част от хората от сливенските села Скобелево, Чокоба и Бозаджи да се присъединят към протеста на жителите на ямболското село Безмер. От Сливен, Стоян Радев.
0: Огнище на шарка по овцете и козите е възникнало в Симеоновградското село Тянево, съобщи Агенцията за безопасност на храните. Заболяването е установено в животновъден обект с 66 овце. Собственикът е подал сигнал веднага след появата на клинични признаци и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
5: Определена е 5-километрова защитна зона, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград и Харманлийското село Овчарово. В 20-километровата надзорна зона попадат редица населени места от областите Хасково и Стара Загора и общините Симеоновград, Харманли, Димитровград, Тополовград, Гълъбово, Раднево и Опан. В тези населени места се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози. Животните следва да се отглеждат при режим, а във всички животновъдни обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в интегрираната информационна система ВЕТИС, както и засилен контрол. За суровото мляко от засегнатите райони също се прилагат специални изисквания. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство, увери директорът на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково доктор Георги Атанасов.
6: Към 11 часа днеска огнището е затворено, нали, приключено е. Първичната дезинфекция е извършена още днеска. Предстои механично почистване на обекта, съответно още многократни дезинфекции.
5: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Експертни комисии с участието на представители на областните дирекции земеделие започват да оглеждат щетите по земеделските насаждения след интензивните дъждове и градушки през изминалото денонощие, информира репортерът Веселина Миланова.
7: По първоначални данни, засегнати земеделски площи има в землищата на десетки населени места в областите Стара Загора, Бургас, Варна и Кърджали. От Министерството на земеделието припомнят, че експертните комисии извършват обследване на място след постъпване на заявления от земеделските стопани. Те могат да подадат документи не по-късно от 10 работни дни след настъпване на бедствието. Въз основа на извършеното обследване се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи. Изпълнителната агенция борба с градушките информира, че през изминалото денонощие са изстреляни над 600 противоградови ракети във връзка с развитието на мощни купесто-дъждовни облаци, придружени с градушка над защитаваните територии в областите Пловдив, Стара Загора, Сливен и Хасково, като са обработени общо 18 градоопасни клетки. За новините, Веселина Миланова.
0: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
8: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на дни.

0: ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони в Лудогорието ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северо-запад в източна България, от север и северо-исток и с него в страната ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добро вечер, дами и господа. Това е спортното ни предаване на финала. За вас в следващия час ще работят музикалния редактор Иван Нотев, звукорежисер Камен Жеков и аз, Светослав Табаков. Ще наблегнем на цар футбол и българското участие в европейските клубни турнири. Ще следим на живо, като отделни периоди, разбира се, матча на ЦСКА срещу Карабах в Баку. Изминаха 6-7 минути, нулево равенство все още на тази среща от Лига Европа. Ще чуете и отзивите от среща на Левски и ЦСКА 1948 с нощи, също в евротурнирите, както и предварителна информация за матча на Лудогорец срещу ПАОК Тел Авив, който започва в 21:30 тази вечер. В бокса ще чуете как върви подготовката на европейското първенство, което ще бъде в София през месец септември. Разбира се, актуални вести, а сега песен.

0: на финала.
1: И така, както и обещах, ще следим периодично как се развива матчът на ЦСКА срещу Карабах в Баку. 0-0 за сега, изминали са 10, мога да кажа, абсолютно равностойни начални минути на срещата. Така, ще караме до края на полувремето, като миксираме актуалните новини, които идват от столицата на Азербайджан с отзивите от снощните два матча с българско участие, както и предварителната информация за другия матч, който предстои тази вечер на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив в Унгария. Сега да кажем с какъв състав започна Христо Янев в този първи матч от Лига Европа, втори кръг. Фьодор Апухов пази, пред него са Давид Пастор, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Анжел Мартино, Макс Ебонг, Жан-Филип Габамен, Бруно Жордал с капитанската лента, Стефан Осенс и Леандро Годо и Йоанис Питас. Отбора на домакините от Карабах са в състав Матеуш Кухалски на вратата. Само да последи една опасна атака за Карабах в наказателно поле. Първо добра изява на Лапухов на вратата, който парира удар към нея. След това отбраната на ЦСКА успя да се справи. Та, Матеуш Кухалски пази на вратата на Карабах. Пред него са Матео Силва, Бадави Хюсеинов, който е капитан на този отбор, Бенце Варкони, Бруно Оланга, Педро Бикалю, Марко Янкович, Олекси Кашчук, Коди Божеш, Абдела Зубири, Закари Савио. Много сериозен респект предизвиква името на Карабах от всички отбори, не само от ЦСКА, защото миналата година прави страхотен ред в Шампионската лига и там дори излезе извън основната фаза, стигна до мачове с на елиминации срещу Нюкасъл, там вече отпадна, но наистина много сериозен отбор, който е воден от един и същи тренер от 2008 година на сам Гурбан. Гурбанов се казва, местен човек, който очевидно знае много добре как да ръководи този тим, въпреки че почти непрекъснато през последните години Карабах беше шампион. Миналата, т.е. края на миналия сезон, загуби титулата от друго познато в България име, Сабах се казва този отбор, който миналата година пък отстъпи на Левски в евротурнирите след две загуби с 0-1 и с 0-2, така че Карабах може би направи леко отстъпление поне на вътрешната сцена, но продължава да бъде все така опасен отбор в Европа. До този момент ЦСКА се държи достойно, изминали са 13 минути, с изключение на едно по така опасно положение. Няма нещо, което да отбележим на терена на стадион Тофик Бахрамов, който е с 30 000 места. Според мен е около 25 000 може да има да присъстват на трибуните на този стадион с култово име. Тофик Бахрамов е реферът, който през 1966 година призна гола, с който Англия стана световен шампион. Една много спорна ситуация, която и до днес се осъжда срещу отбора на Фериге на финала. Топката тупна дали на голината, дали зад нея, но Тофик Бахрамов, тогава Съветски съюз, всъщност Азер, призна този гол и до днес не може да се разбере дали е бил редовен или не, но неговите сънародници са го увековечили, давайки името на този стадион в столицата именно на него, така че Тофик Бахрамов живее чрез стадиона към днешни дни. Иначе 0-0 продължава да бъде срещата Карабах ЦСКА. За сега около четвърт часа от началото на матча ще продължим да следим как се развива този сблъсък.

0: на финала.
1: 18-19 минути вече. ТСКА продължава да се държи добре срещу Карабах в Баку и резултатът е непроменен 0-0. А и отиваме към отзивите от мачовете с нощи, когато Левски победи университета Краева с 1-0, а ЦСКА 48 завърши като гост 0-0 срещу Спартак Търнава. Първо ще говорим за победата на Левски и отзивите от този матч в втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тя дойде с гол на капитана Кристиян Димитров още в 8-та минута. След това и двата отбора имаха много положения за гол, но нито едно от тях не беше реализирано, така че реваншът след седмица в Крайова ще трябва да излъчи отбора, който продължава напред. А доволен и от резултата 1-0 и от играта на отбора си Хулио Веласкес, старши треньорът на Левски.
2: Sí, considero que hemos hecho un buen partido.
3: Да, считам, че направихме добър матч срещу много добър противник.
2: Considero que, bueno, que...
3: Считам, че ние изиграхме ни брилянтни първи минути от матча. Подаде ни се възможност да отбележим гол.
2: И luego sí que fuimos capaces.
3: След което, разбира се, така успяхме да покажем и доста интересни неща в момента, в който притежавахме топката. Начинът, по който играхме в защита, беше невероятен, много добре се представихме.
2: Pero sí que nos tuvimos que ajustar un poquito.
3: Трябваше така да коригираме някои неща, особено този детайл, когато не успявахме да си върнем бързо топката след загуба в тяхното поле, така изпитвахме трудности в защита. Равностойно второ полувреме с положения, както за ни, така и за други отбор. Напред ли биват ли? Между двете половини се разменяха доста атаки.
2: И не си да е вълта, вера, ке ту имос.
3: Предявахме чисти ситуации, за да отбележим на гол. Дадаха и се такива. Както и пред нашата врата имаха ситуации, с които можеха да изравнат резултата.
2: Сигурно,
3: че отборът направи добър мач срещу добър противник. Много, много горд съм с футболиста. И както винаги отбелязвам, да играеш вкъщи, имаш добавена стойност, и това е нашата публика.
2: Como bien dice, tenemos un partido antes, pero...
3: Както добре отбелязахте, имаме мач преди това.
2: Bueno, el partido de Rumanía, lo primero...
3: Първото нещо, което ще бъде много различно, че ще играем без нашата публика, и както преди малко споменах, това е носи винаги добавена стойност. Трябва да разберем какво се иска от нас в този матч.
2: Partiendo de la base de que...
3: С ясното съзнание, че много здрав мач ни чака и много труден.
2: Pero nuestro equipo ya tenemos la experiencia del año pasado de...
3: Вече имаме този опит от миналата година да преминаваме през кръг, където гостуваме във втория матч. Нещо, което наблюдавахте срещу Сабах и срещу Апоел.
2: El equipo es un equipo.
3: Сигурен съм, че изиграем добър матч, тъй като нашия отбор е така подхожда винаги сериозно. Няма да отидем там, за да пазим резултата, ще излезем, за да победим, както винаги. Имаме матч за първенството, който е много важен за
2: нас.
3: Но в крайна сметка това са нормални неща. Трябва да предвид факта, когато той се присъедини към нас, че не е изкарал напълно подготовката. Трябва да се съобразяваш същевременно с трансферния прозорец, кога почват мачовете и така нататък. Но не трябва да плачем, да се оплакваме. Това са нормални ситуации с случка. Да, надявам се само с оплаха да се разминем.
4: В футбол има различни съперници. Отборът на университет е един от тези, които да ме извинят и колегите от Румъния, но просто няма как да го обрисувам по-добре. Гаден, тежък съперник в този смисъл, не само футболния. Ще се наложи ли Левски от добри момчета да бъдат лоши момчета в реванш?
2: Но, ами, ме парece un equipo muy bien entrenado, muy bien organizado, con las ideas muy claras.
3: По-скоро считам, че са много добър отбор, добре организиран, с ясна идея за играта и с добри футболисти, добри изпълнители.
2: Bueno, pues es un equipo que...
3: Много добри неща постигнаха през миналия сезон, както и ние. Както се приличаме по това, че започнахме добре и тази година. Давам висока оценка и стойност на това, което направи нашия отбор в мача днес.
1: Пак каза Хулио Веласкес, капитанът на сините Кристиян Димитров, който отбеляза единствения гол във вратата на университета, добави.
5: Имахме второто по време за 5-6 минути, 2-3 ситуации, които не успяхме да реализираме, но късмета на ни не беше на наша страна. Но също така отбор на Крайова е доста стабилен отбор. Показаха и те, че са опасни. За наша радост имаха и те ситуации, които не можаха да отбележат. Трябва да сме здраво стъпили на земята, да се подготвим добре тактически и вярвам, тренерското ръководство подготви максимално добре за този матч. Да се надявам да се тръгнем от там с един добър резултат.
1: Сега да чуем и мнението на спортния директор Георги Костадинов.
0: Първо искам да благодаря на нашите страхотни фенове за невероятната атмосфера, която създадоха. Много съм доволен от отбора. Показаха страхотна игра. Видях един горд Левски, един Левски, който играе европейски футбол. Левски, който доминира и който носи радост на феновете. Що се отнася до резултата, смятам, че можеше да вкараме още голове, имахме страхотни ситуации, но най-важното е начинът, по който изглеждаме на терена, а именно гордо. Играем срещу един много сериозен отбор, отбор, който спечели требъл. Смятам, че отбора трябва да играе по абсолютно същия начин, със същото самочувствие, със същото себераздаване. С времето този отбор, ако се предпази от контузии, ще продължи да израства. Има момчета с болешки, което е напълно нормално. Някои от новите момчета не са направили пълноценна подготовка, но ще трябва да се съобразяваме с тази ситуация и се опитаме да извличаме максимума всеки един матч.
6: Труден матч с Локомотив София между двата матча.
0: Изключително сериозен матч. Играем срещу един отбор, който играе добър футбол с отличен треньор. Надявам се момчетата да подходят както абсолютно винаги сериозно и максимално мобилизирано и концентрирано.
1: Материалите за Левски подготви колегата Георги Димитров, а в Баку Карабах и ЦСКА продължават при нулево равенство.

0: на финала.
1: Малко по-малко от 30 минути са минали в Баку на матча Карабах ЦСКА. Нулевото равенство се запазва. В последните минути домакините от Карабах са по-настоятелни, се настаниха в половината на ЦСКА, но без сериозни положения, с изключение на едно от началото на матча, което Лъполухов, вратарят на ЦСКА, отрази. А с нощи ЦСКА 1948 завърши 0-0 при гостуването си на Спартак Търнава в Лига на конференциите. Какво каза треньорът на отбора Александър Александров? Искам да поздравя момчетата. Имахме добри ситуации, но не успяхме да реализираме. Бяхме на два пъти сами срещу вратаря. Като цяло съм доволен от играта и тактическия план, който изпълниха момчетата. Матчът бе открит. Еднакви шансове имаме за класиране. Надявам се да изглеждаме още по-добре на реванша и тогава да си реализираме положението, за да продължим напред. Съжалявам, че не успяхме да вземем първия матч, да играем навън срещу такъв съперник и да имаме толкова положение. Яд ме е, че не го взехме, каза Александър Александров. И продължи. На моменти контролът ни беше много добър, идеите също ни бяха добри. Имахме и някои проблеми, което е нормално в даден момент да страдаме. Доволен съм от отбора. Трябва да играем с по-голямо самочувствие, да си повярвам в момчета и шансовете да си ги реализираме, завърши Александров. А крилото на отбора, Георги Русев, говори също след първия мач с Спартак Търнава и заяви, липсваше ни попадението. Може да водим с един или два гола преди реванша, тежък матч и една хубава атмосфера. Надявам се във втория матч да ги реализираме тези положения. Опитахме се да играем футбол, да пресираме. Искам да побеждаваме и да продължаваме напред. Когато изпускаш такива шансове, могат да те накажат. Но мисля, че заслужаваме да продължим напред, заяви българският национал Георги Русев. Реваншът между ЦСКА 48 и Спартак Търнава ще се играе във вторник вечер, когато нашият отбор ще приеме словашкия си опонент на националния стадион Васил Левски. А в Баку матчът продължава между Карабах и ЦСКА при нулево равенство.

0: на финала.
1: В Баку 0-0 между Карабах и ЦСКА, 36-та минута. Преди малко Леандро Годой получи първия жълт картон в матча. Централен нападател на ЦСКА дръпна съперник за фланелката. А Лудогорец излиза срещу Апоел Тел Авив в дълбок от втори квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата в унгарския град Мишколц започва в 21:30. Реваншът е седмица по-късно в Разград. Победителят от тази двойка ще се изправи срещу словашкия Жилина или полския Катовица. Разградчани стартират участието си в Европа на правото втори квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новим наставник Томас Райс в евротурнирите. Германецът вече записа своя официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив Пловдив с 1-0 в Разград. Само че тогава Лудогорец не убеди, че има положителна промяна в играта си спрямо миналата година, когато по определението на Ангел Петричев се е представил катастрофално в шампионата. Старши тренер Райс сподели, че отборът е достатъчно подготвен да играе срещу Апоел. Лудогорец ще преследва първо елиминиране на израелски опонент, след като преди години успя да се справи с Апоел Бершева. Лудогорец няма да може да разчита на трите си основни попълнения за този матч. Това са Хусам Абдел Магид, Натан Фернандес и Михаил Полендаков. Извън групата остават и контузените Ерик Маркос и Кайл Видал, като Дерой Дуарте пък получи допълнителна почивка след участието му със състава на Кабо Верде на световното първенство. От своя страна Пловдив ще се надява на подкрепата на своите фенове, въпреки че не домакин са в Израел, а в Унгария на неутрален терен. Очакванията са по трибуните да има между 4 и 5 хиляди привърженици на Апоел Тел Авив, които и във вчерашния ден се снабдяха с билети.

0: на финала.
1: 40 минути изминаха от матча между отборите на Карабах и ЦСКА. В Баку без голове за сега. Той е сега добра възможност за българският отбор. Полският вратар на съперника, че се справи с удара на Анжело Мартино, който бе от сравнително малък ъгъл, но все пак в на рамката на вратата отиваше топката. Така че 0-0 вече сме към края на първото повреме. ЦСКА се държи достойно. Още футболни вести. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 660 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилната катастрофа пред юни юноши на белите Боби и Мишо. На 22 юли на стадион Александър Шалманов, втори състав на Славия, игра приятелски срещи в по едно по време с дублиращия тим на Левски и третия на ЦСКА.

По време на преговорите на Италианската футболна федерация за да стане селекционер на националния отбор, Хосеп Гвардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, поне така твърди авторитетният италиански вестник Газета Дело Спорт. Организацията може да си позволи да предложи само половината от тази сума, което прави назначението на 55-годишния испанец малко вероятно. Междувременно, според Sky Sports, Андреа Пирло и Роберто Манчини се разглеждат също така за позицията селекционер на италианския национален отбор. Зинедин Зидан пък ще бъде представен като селекционер на френския национален тим във вторник. Това стана ясно след като Френската футболна федерация свика пресконференция за да представи новия наставник. Французите процедираха точно както своите колеги от Германския футболен съюз, които обявиха пресконференция за утре, но без да посочат Юрген Клоп като свой нов треньор. В изявлението на Френската федерация в четвъртък, не или днес, не се споменава името на Зидан, но това е публична тайна от месеци насам. А пък японският национален отбор ще продължи да има своя предводител в лицето на Хаджиме Мориясо. Този треньор ще бъде начало на отбора и по време на Купата на Азия през следващата година. А в Баку нищо за сега не се е променило. Резултатът остава 0-0.

0: na finała.
1: Току-що завърши първото полувреме в Баку между Карабах и ЦСКА. Нулево равенство. В самия край и в добавеното време един прексовен удар за домакините с удар от около 30 метра. Съвсем уверено топката бе спасена от вратаря Лапухов, така че можем да кажем, че изпращаме едно добро първо по време за ЦСКА, в което нашият отбор се държа доста равностойно на своя съперник Карабах. И сега, кога ще научите крайния резултат в този матч, това ще стане в новините в 21 часа, когато има и спортна емисия. А пък за другия матч, 21.30 е неговото начало с българско участие. Отговорът с гостува на ПЛ Тел Авив. Него ще разберете в полунощ, в бюлетина в полунощ, когато вече ще знаете и как е завършил и този матч. И сега отиваме към един друг спорт. Не мога само футбол, разбира се, макар че преобладаваше. Президентът на боксовата ни централа, Касимир Инински, запозна медиите с подготовката за европейското първенство, което ще бъде от 15 до 26 септември в София. Инински вдъхна кураж на нашите боксери, които ще се надяват на медали на шампионата. Чуйте какво ще каза той.
2: Аз първо искам да им благодаря за това, което се свърши до сега. Да им пожелая да бъдат здрави, да продължават да тренират със същото желание и усилие и да им кажа, че днес отваряме нов бял лист и почваме да пишеме на ново. Което сме свършили, вече е в историята. С днешна дата отваряме белия лист и си гониме задачите. Европейско, квалификация за Олимпиада. Така че пожелавам ви на този бял лист да започнем да пишеме новата история. Бъдете здрави и оставайте сърцата си на ринга, за да бъдем горди българи с високо вдигнати глави. Защото единствените положителни новини и обединяват нещата, които обединяват нацията, това е спорт. И не искам да сме част от това. Това ви пожелавам. Не срещаме никакви трудности, всичко върви по план, обединени сме. Има разбирателство, всеки си гони неговите задачи, за сега всичко е наред. Както видяхте, поканихме господин Кличков, беше тук като гост на и действител на световния бокс. Имах среща с Геннади Головкин, който е президент на Световната бокс федерация в преизвестно време в Сърбия. Разбрахме се, ще дойде и той. Така че и продължавам да съм идеалист и се концентрирам върху спортната част и прославянето на България. Затова аз казвам, което казвам. Спорта, бокса обединява нацията и е повод за гордост. Който има уши да чуе, който има очи да види. Точка. Нито ще се мола, нито ще рева. Ние се справяме добре и сме войни. За тази година, както се казва, матча е свирен. За година ще го мислим. Нека да си свършим работата. Имаме работа завършена. Аз каквото имаме да кажа, го казвам. Имаме подкрепа на министерството, имаме разбирателство, имаме работа завършена. Толкова можем. Да си свършим работата по най-добрия начин и да седнем септември месец пак тук, с широки усмивки, с гордо вдигнати глави. Това си пожелавам. Да бъдем здрави, всичко да мине по план и така. Политиците да му мислят. Европейското е много важно състезание, защото и Световната купа се дават ранкинг точки. За нас ранкинг точките са много важни заради поставянето на жребия. Когато имаш ранкинг точки, ти си в ранглистата от първо до осмо и до осмо място. И когато си поставен, това е определящо за жребия. Няма да се срещнеш с друг твой колега много добър. Рами е втори в световната ранглиста, Радо е пети. А в Европа и двамата са първи, нали? За Европа, на европейското са поставени първи. Но нашата цел е на европейското да станем първи и да имаме още повече точки.
1: Това каза Красимир Инински, а треньорът на мъжкия ни боксов тим Жоел Арате получи награда за цялостната си работа начало на националния отбор от 2016 година насам, от когато нашите боксери са спечели над 100 медала от големи състезания. Кубинецът Арате разкри как ще се подготви отборът ни от тук до европейското на своя специфичен български език.
3: Ние на европейско ние играем 10 категория. Има 2 категория, където трябва елиминация. Ние сега позна Ладен Надя Набад, сега на 26 ходи на Канчия, 10 дни се тренира на морето, след това прибира на София и на 1 септември всички държави пристига тук са се парли до 15.
1: Жоа Рате, не може да го сбъркате, а водещите ни боксери Радослав Росенов и Рами Килан споделиха дали българската публика ще ги мотивира допълнително.
0: За мен е стимул, тъй като съм свикнал да играя. Всяка година тук на Странджа публиката ми дава още повече така стимул да се доказвам, да дам всичко от себе си и затова за мен е стимул.
4: Аз лично смятам, че има и плюсове и минуси на това, че сме пред българска публика, понеже публиката ни дава стимул, психологически стимул. Не искаме да се излагаме пред близките си, но от друга страна големия шум в залата понякога ни пречи да се концентрираме и да слушаме треньорите, така че е нощ с две острията.
1: Тук слагаме точка на нашето издание на финал. Припомням ви крайния резултат в матча Карабах ЦСК в спортните новини в 21 часа. Първото по време 0-0, а пък ще добавим и крайния резултат от матча между АПЛ Тел Авив и Лудогорец в бюлетина в полунощ. Чао от мен до тогава и приятна вечер, разбира се, от екипа.

0: По думите ѝ е важно да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива, особено за българското население. Днес Европейската централна банка запази основните си лихви непроменени, но даде да се разбере, че през септември може да се очаква увеличение, защото войната в Близкия изток има негативен ефект върху инфлацията в еврозоната. Съветът на Европейския съюз прие 21-я санкционен пакет срещу Русия. В черния списък са включени още 48 физически и 170 юридически лица. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
1: Съветът замразява активи и налага забрана за предоставяне на средства на 94 банки и големи финансови институции, както и на важна фигура в руския банков сектор. Той разширява забраната за транзакции, като включва в нея още 33 руски кредитни и финансови институции. Европейският съюз добавя 4 нови обекта, свързани с трансграничната мрежа А7, включително новите и връзки с Африка. Той включва 14 платформи за услуги, свързани с криптовалути, с седалище в Грузия, Панама, Обединени арабски емирства, Маршаловите острови, Киргистан и Беларус. Таванът върху руския петрол от $44.10 остава валиден до 15 юли 2027. Още 41 кораба се добавят към санкционираните от Сенчестия флот, като така те стават общо 632. Тези мерки са насочени срещу танкери извън Евросъюза, заобикалящи механизма за ограничаване на цените на петрола, които подпомагат енергийния сектор на Русия по други начини или превозват военно оборудване за Русия или откраднато украинско зърно. В списъка са включени още 18 юридически и едно физическо лице от петролния сектор, включително 3 нефтопреработвателни завода в Русия, голям беларуски нефтопреработвателен завод, както и дружество, създадено с цел продажба на беларуски нефтопродукти на територията на Русия. Днешният пакет включва 56 лица и дружества, свързани с руския военно-промишлен комплекс. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Гърция ще гради многопластова система за противовъздушна отбрана, щит на Ахил, като за тази цел ще купи от Израел система за отблъскване на ракети, дронове и изтребители за 3,5 милиарда евро. Управляващите в Атина консерватори не получиха подкрепа от опозицията при гласуването на военната програма в парламент. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
2: Правителственият съвет за национална сигурност одобри пакет от договори за придобиване на отбранителна техника, съобщи министъра на отбраната Никос Дендяс. Сред одобрените проекти е системата за въздушна отбрана, наречена щита на Ахил, която ще се закупи от Израел. Военни експерти посочват, че израелските компании придобиват в Гърция роля в няколко области – ракетна артилерия, въздушна отбрана, обучение на военни пилоти и сега създават цялостна национална система за отбрана по въздух. Гръцкият интерес за военно снабдяване с израелски мощности включва също борба с самолети, хеликоптери и дронове, както и комплекс за прехващане на ракети с голям обсег. При гласуване в парламента управляващите консерватори не получиха подкрепа от опозицията. В дебатите тези партии изразиха опасение, че отбраната на страната не може да бъде свързана само с фирми от една страна, в случая Израел. Военни експерти посочиха, че реално Атина става зависима от израелски доставки на боеприпаси, софтуер и фабрично обслужване. От Гърция, Катя Паева.
0: В Унгария правителството на премиера Петър Мадиер разследва заем от 1 милиард евро, предоставен на Република Северна Македония чрез държавната Ексим Банк от предишното правителство, начало с Виктор Орбан. Заемът отпуснат с лихва 3,25% и обезпечен с 100% държавна гаранция. Е сред няколкото сделки, които са под наблюдение. Премиерът Мадиер заяви, че заемът за Скопие може да означава, че предишното правителство е използвало средства, предназначени за подкрепа на унгарския бизнес. Заемът беше обявен през 2024 година от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски, лидер на ВМРО-ДПМН. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
3: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. Планинските райони в Лудогорието ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северозапад в източна България, от север и северо-исток и с него в страната ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата.

0: за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Гостите и темите ни тази вечер. След сборниците Куфарът на брат ми, Бащите не си отиват и История от 90-те, издателката Невена Дишлиева Кръстева раздвижи творческата енергия и около друга тема – бягането. Самата тя промени изцяло живота си, когато преди няколко години започна активно да спортува и да участва в маратони. Разбира се, сборникът «Бягащия човек от маратон до Марс» отива отвъд темата за физическото изминаване на разстояния. Невена е първата ни гостенка в Графити и не бих се изненадала, ако запали някой от слушателите ни да последват нейния пример. И понеже сме в сезона на пътешествията, в рубриката ни «Пътуване без куфар», пътешественичката Магдалена Гигова ще ни разходи и с един от най-древните градове в Турция. В Графити по въздуха звукорежисьор Камен Жеков, музиката избира Елена Ангелова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: Студиото на Графити по въздуха е Невена Дишлиева-Кръстева. Поводът за гостуването е сборникът «Бягащия човек от маратон до Марс». Книгата събира 21 автори около темата за бягането, любима тема на Невена. Самата тя не знам колко километри е пробягала, тя участва и в маратони. Но това е не само буквална тема. Очевидно става въпрос и за метафора. В едно твое интервю разбрах, че за тебе важен е пътят, а не крайната цел.
2: Точно така е. И бягането само по себе си е нещо, което страшно много обичам и правя почти ежедневно, но си дадох сметка, че една книга не може да бъде поставена само в тази по-буквална плоскост и тя би имала много по-голям отзвук и повече хора биха се идентифицирали с нея, ако тя получи това друго сечение, измерение, което всъщност всеки човек някакси... Бягството е наистина много силна метафора, не от вчера. Това да намериш реализация на мечтите си, да опознаеш страховете си, всичко това са различни форми на бягство.
1: Как направи селекцията? Аз мисля, че при създаването на подобни сборници, селекцията, изборът на автори и съответно изборът на гледната точка към темата е изключително важен. Как го направи?
2: Ами, истината, кратки отговор е не знам и честния отговор. Има някаква интуиция, която навързва... Аз не ги знам предварително авторите. Не знам кого ще поканя. Истината е, че книгата озрява доста време. За такъв тип книга започнахме да си говорим с Крум, преводачът на Ога Токарчук, Крум Крумов, който, на когото дължа до голяма степен всичко, което съм научила на бягането. И с него сме си говорили не веднъж за идеята бягането да бъде обговорено в такива различни плоскости. Но то си остана някакси така между другите неща, които правим. И постепенно с озряването и някакси започнах да виждам имената, които бих искала да бъдат около нас. Нали, беше ясно, че ние с него ще напишем разкази, но някакси с срещите, с разговори, с хора, които в момента в този етап от живота ми са част от някакси от общото ни бягство и те се появяваха един подир друг. И всъщност интересното е, че някак всеки разказ, който получавам, допълва следващия и е някакси хем негово продължение, хем разширение на темата. Не знам дали се вижда в тялото на книгата. За мен е много очевидна тази последователност и връзка между разказите.
1: Вярно ли е това, че композицията на книгата е много специална? Разказите са разделени с така наречените подкрепителни пунктове. Вярно ли?
2: Да.
1: Това седно, че е истински маратон.
2: Да, точно така е. Всъщност дал си сметка, че човек, който не е бягал маратон, може би не знае какво е подкрепителен пункт. Затова нека да кажа. Въпреки, че нали, за хората, които са професионално или активно бягащи, е смешно да се обяснява, но все пак, когато имаш да бягаш някакви километри, примерно 21 или 42, ти трябва хидратация и храна. Не можеш да ги избягаш без нищо. Затова на организираните състезания през определени километри, обикновено през 5-7 км, зависи от терена и от самото състезание, има масички, на които има вода, изотоници, напитки такива за хидратиране и някакви неща за хранене. Гелове, плодове, зависи къде в маратона, в Мезек, примерно, жените местните правят фили и слютеници и други такива неща. Така че това са подкрепителните пунктове, където ти можеш или да грабнеш нещо тичайки, или да забавиш ход, или пък дори да поспреш за малко и да отдъхнеш. Разбира се, ако не гониш време. И така, тези в книгата подкрепителните пунктове са извадки, фрагменти от книги, които аз много харесвам, или интервюта на хора, които са свързани с бягането много така съкровенно. Само ще спомена автори като Харуки Мураками, който може би най-известният писател, който тича. Има една негова книга «За какво говоря, когато говоря за бягането», която е така като малката библия на бегача. Един Рич Роу, който е така човек, който когато всъщност започнах да следя благодарение на Крум също и който е някакси като може силно да прозвучи, ама да кажем иронично гуру. Човек, който ни научи страшно много и ежедневно следя в неговия подкаст. И така други автори, които са всъщност бягат с нас просто смъртните през тези страници.
1: Има ли някаква разлика между известните писатели бегачи и, както казваш ти, нас просто смъртните?
2: Ами всъщност това му е хубавото според мен на бягането и на маратонското бягане. В един маратон, когато застане на линията, на стартовата линия, ти бягаш същите километри, които бяга и шампиона. В този смисъл, аз бях написала в началото в моето кратко разказ, че има един също такъв култов бегач, Дин Карнасис, на Атинския маратон, където бягах преди няколко години, бягаше и той. Нали, не сме били ръка за ръка, но всъщност разстоянието, което избягахме, условията, денивелацията, жегата, всичко това го преживяхме заедно. И всъщност това е истински се чувстваш част от една общност и за мен това е много важно. Много е важно да усещам тази общност.
1: Дали това не е нещо подобно на това, което изпитва публиката, която наблюдава футболния отбор и е с цялото си сърце и душа заедно с отбора и иска да вкара гол и подскача, когато в крайна сметка това се случи? Това ли е усещането?
2: Ами, може би има нещо общо, само че това дали твоите мускули да изпитват това напрежение, твоята пот да се лее, усилието е някакси малко по-различно. Едно е да седиш от дивана и да коментираш футболния матч и ти пак си го преживяваш, разбира се, пак инвестираш емоции, но усещането, целият ти организъм и психика и физика и възможности, предел на болка, всичко това го изпитваш сам. И в този смисъл ми се струва, че е така още една идея по-активен начин да преодолееш себе си. Нали, малко клиширано звучи, но наистина да избягаш. Сега, има хора, които бягат под 300 мили. Нали, 42 км звучи нищожно, но пък от друга страна
1: така ли? Нима?
2: Да, има ултрамаратонци, които имат такива състезания, 250-300 мили, което е някакви, не знам, невъобразими, или пък дори да кажем Витоша 100, което много хора, тук наши съграждани, сънародници, всяка година през юни обикалят Витоша и тичат 100 км, което е, не знам, възхитително. Аз не съм го правил все още. Не знам дали мога.
1: Изпитвала ли си едно такова чувство, един момент, в който си казваш, ще направя усилие, обаче не мога и в крайна сметка се предаваш. И ако това си го изпитвала, то съпроводено ли е с чувство за срам и безсилие?
2: Ами, много е сложен въпрос. Мисля, че един път ми се е случило да бъда на ръба да се откажа, но мисля, че тук наистина, пак ще спомена Крум, той беше човек, който ми помогна и ме издърпа. Защото тичах един маратон във Варшава след един инцидент, за който съм разказвала в книгата. Тялото ми беше натровено от стършили, от отровата на стършили. И всъщност маратона го изтичах може би месец след този инцидент и просто самия ми организъм не беше възстановен. И някакси след 20-я километър просто наистина имах чувство, че повече не мога да направя нито една крачка. Разбираш, просто на ръба на всичко, което съм си представила, че мога. Но някакси успях да се доверя на това, че до мен има близък приятел, който е с повече опит, който може да, не знам, да ме разсее, да ме окуражи, да отива до магазинчета, да ми купува кола по пътя и някакви такива неща, които някак си успяха да ме накарат да си кажа, че мога още малко. И всъщност като стигнеш 30 км и си кажеш, ми то останах още 10, някакси ще ги завървя.
1: Ние не говорим само за бягане, нали? Това е една голяма метафора.
2: Абсолютно, да.
1: За трудностите в живота и за това колко е важно до теб да има някой, който да помогне и да те окуражи.
2: Точно така. И всъщност това му е хубавото на маратонското и въобще на този тип преодоляване на себе си, защото ти си даваш сметка, че ако не си положил преди това дисциплинирани усилия и подготовка, ти не можеш просто да застанеш на стата и да изтичаш. Е така. Нали, то не идва от високо, колкото и да си млад, нали, спортсмен и така. Това не става само с желанието. И така просто връщаш назад лентата и си казваш, ето тук трябва да се спи, трябва да се яде, трябва да се полагат усилия. И това наистина е метафора и на това как резултатите в живота биха могли да дойдат, ако ти си консистентен, ако полагаш усилия, грижа за себе си, грижа за отношенията си с хората. Така, много, наистина много, може да бъде много дълбока метафора и когато се случи такъв момент на трудност и на трудно преодоляване на нещо, реално си даваш сметка за начина, по който живееш и какво можеш да направиш по-различно, ако искаш.

0: Хубавото на подобни сборници е, че вътре в тях има много гласове. Това е едно невероятно широко разтворено ветрило. И е нещо по-богато, отколкото все пак едногласието на една творба, написана от един автор. Това е, струва ми се, третия сборник, който...
1: Четвърти.
0: По какъв начин успяваш да изграждаш групи от самишленици? Защото в крайна сметка това е резултата. Групи от самишленици.
1: Да. Ми всъщност пак се връщаме на първият ти въпрос, как избирам хората. Някакси в този момент аз имам чувството, че точно тези хора биха се допълвали добре по конкретната тема. Защото сборниците, те са тематични. Нали, по темата за бащата бих поканила едни хора, по темата за емиграцията други, за 90-те трети, за бягането съвсем различни. И всъщност опитвах се да не се повтарят хората, за да има наистина... Защото има много хора, които се интересуват от тези теми, просто трябва да си вземеш тези, с които наистина имаш вътрешна връзка. Вътрешната връзка ми е много, много ми е важна. По принцип, издателството, в книгите, които по принцип правя, ако ги погледнем по-високо. И съответно и в тази книга, и в предишните сборници.
0: Не е лесно да си издател. В този смисъл, това маратонско бягане на издателството, на издаването на книги, не поставя ли пред теб предизвикателството от време на време да си кажеш, ох, уморих се, отказвам се?
1: Ама аз се отказвам всяка година или поне поведнъж годишно. И това е откакто издателството вече си дам сметка, че на 14 години, които нямам представа как минаха. Но наистина има и това някак си научих откакто бягам и го свързвам с издаването на книги, защото маратона е постоянен. Аз имам едно мое бягство с моя мъж, ходим на един остров всяка година, където зареждаме батериите и правим някакси така. Това бягство е наистина спасително. То дава енергията, която ти е нужна след това за всичко през годината, което следва.
0: Аз си представям, че отиваш на брега, където няма хора, заставаш и гледаш в една точка.
1: Абсолютно. Особено първите няколко дни гледам в една точка. Не искам да има никой наоколо. Той е в една каравана на едно доста диво място, така че няма никакво общуване. Просто мълчиш, често ревеш, спиш и така, и тичаш.
0: Добре, а какво става с твоя мобилен телефон и с социалните мрежи? Тази лудост, как я преодоляваш?
1: Не, много лесно я преодолявам. Аз отивам там с един голям кашон с книги и всъщност скролването изведнъж се оказва нещо абсолютно ненужно. Като минат няколко дни, разбира се, започвам да работя, но тази работа е вече по друг начин. Когато главата ти е изчистена и си се наспал и не си скролвал бясно няколко дни, работата абсолютно по различен начин я върша.
0: Ако не се лъжа, ти си човек, който ходи на концерти с много яка музика, нали така?
1: Да, но това е различно. Това е различно и то е първо, защото тази музика е... не знам, може би имам нужда от някакъв ритъм такъв, както бягането е ритмично. Имам си енергията на хеви метал, особено на рок музиката ми е много важна и някакси това е единственото място, където мога... И маратоните всъщност са местата, където мога да понеса много хора около себе си. Но това е за кратко все пак. Нали, ти отиваш, взимаш си дозата адреналин и пауър и си самотен след това.
0: Искаш да кажеш, че като ходиш на този самотен остров, ти не слушаш хеви метал?
1: Не. Наистина само единствено мълча. Иво ходи да кара кайт, което означава, че по цял ден гони ветровете на някъде и аз реално съм сама в тази каравана и това е безкрайно... За мен това е почивката. Не мога да си представя all inclusive с някакви, в смисъл, съвсем различни начини на почивка това. Мълчанието е страшна сила за мен.
0: Това сега ли ти предстои или е минало за гърба ти?
1: То минава обикновено през юни и ако успея след това през септември, октомври, ако има възможност. В смисъл през сезона, не през сезона не става.
0: Как да завършим? Казваш, пътят е важен, не крайната цел.
1: Ами, много е важно да си намираме сами тези пътища, които ни пасват. Нали, не, аз не мога да... Аз примерно това, което се случва на този остров. Хората карат някакви водни спортове, кайтове, сърфове. Пак го казвам като метафора. Ако това не е начина, по който аз усещам себе си и начина, по който си набавям адреналин и спокойствие същевременно, няма смисъл този път да насилвам да бъде мой. За някой може да е най-изпълващото нещо на света. Така, опитвам се да си... Нека всъщност тази струва ми се важно всеки да си намери неговия си път.
0: Колко премиери минаха до момента на книгата?
1: Мисля, че 3. Но в София ще бъде през есента. През лятото имаме в Варна и в Бургас по време на летните изложения. Там традиционно се ходи, нали, по морето са големите летни изложения. И след това се връщаме през септември в София и премиерата ще бъде на 27 септември. Т.е. края на септември.
0: И много почитатели на бягането ще дойдат.
1: Ами надявам се, да, и на четенето също.
0: Благодаря на Неведа Дишлива Кръстева, която ни разказа за сборника «Бягащия човек от маратон до Марс».

0: Графити по въздуха.
1: Изложбата на традиционната седмица на дизайна в Йерусалим и тази година беше в дома Хансен. Някога това е бил хоспис, в който са се грижили за болни от проказа и са се опитвали да ги лекуват. Триетажната каменна сграда от години е галерия за нетрадиционно изкуство. На откриването на изложбата присъстваха кореспондентките на Българското национално радио в Израел, Феня и Искра Декало. Те имаха няколко срещи в залите, подредени като трибуни на стадион или като ателиета за спортни облекла и аксесуари, като спортни площадки или салони за релакс. Темата е дизайн и спорт. Казвам се Рони Хамбург. Аз съм дизайнер и специалист по видео. Тази година курирам седмицата на дизайна в Йерусалим. Идеята ни е да привлечем публика не само сред любителите на изкуството, но и сред спортните запалянковци на трите най-големи световни състезания, които се провеждат това лято. Световното първенство по футбол, купата Уимбълдън по тенис и една уж израелска, а всъщност световна надпревара – Макабиадата, в която участват спортисти евреи от цял свят. Всъщност и животът прилича на спорт. Има запалянковци на даден отбор. Те не просто го обичат, а и развиват свръхпривързаност, която може да прерасне в омраза и хулигански прояви спрямо феновете на противниковия отбор. Всичко това намира отражение в различните изложбени зали на дома Хансен. Заснели сме запалянковците как крещят, пеят и размахват шалчетата на своя клуб. Някои от тези шалчета са вдъхновили създаването на килим робот, който плюе слънчогледови семки и пресъздава познатата атмосфера. Трибуни на стадиона, осеян със семки. Има зала, наречена Триумфалната арка, в която дизайнери представят своите медали, купи, грамоти, златни венци, поставени върху главите на победителите. Но има и зали, посветени на болката от загубата на любимия спортист или отбор. Има зали, посветени на запалянковците. Модата облича и обува спортистите за състезания, но и спортът влияе на дизайна. Компютърна анимация възпроизвежда пирамидите от човешки тела, с които често свързваме церемониите по откриване на олимпиадите и други големи спортни празници. Дори графитите на спортна тематика са обект на внимание. Сред тях има не само такива, които възхваляват даден отбор или заклеймяват противниковия, но и наистина художествени попадения на спортна тема, които наш фотограф е заснел. Е, има и куриози. Начинаеща архитектка е пресъздала конструкцията, върху която са разположени седалките на зрителите. Изградена е от повече от 2500 клечки.
2: Казвам се Итай Яков. Аз съм спортен журналист, дизайнер и куратор на експозицията в една от залите. Работата ми започна далеч преди да наредим експозицията. Преди 3 месеца реших да създам творчески двойки. Знаех, че не всички хора на изкуството се увличат от спорт. Избрах такива, които се вълнуват от различни дисциплини и им помогнах да станат за няколко месеца част от четирите спортни клуба на Йерусалим. Всяка двойка творци се състои от човек на изкуството и изявен запалянко на даден клуб. Резултатите са налице. Всичко е много разнообразно, цветно и с намигване към света на спорта. Сред творците има модни дизайнери на облекло и обувки, на аксесуари, на очила, както и фотографи на ревюта или модни списания. Преди доста години самия аз участвах в седмицата на дизайна като студент в художествената академия Бецалел, основана от един от съоснователите на Софийската и посестрима скулптура Борис Шац. Тук съм и като редактор на бюлетина на това спортно-културно събитие. Да си призная, да правиш медиа на такава тема е не по-малко трудно, отколкото да създадеш творба за изложбата. Ние сме театрална група Клоун X. Дошли сме да подкрепяме феновете на всички отбори. Имаме кола, сякаш излязла от усмивки от старите ленти. Тя самата вдига голям шум, но ние го допълваме с звуци на музикални инструменти, шотландска гайда, ударни инструменти, тромпет, тромбон, акордеон, китара. Цял оркестър сме, независимо, че сме само трима актьори. Единият от нас е облечен шеговито, като съблазнителка, която танцува върху автомобила и на земята. Аз, например, изиграх без грешка съчетанието си с лента върху покрива на автомобила. Съдиите бяха безпристрастни и завоювах първо място по дипломатическо кашляне. Откриването на спортно събитие винаги носи радост. Всички вярват, че те ще са шампионите. Но ние ще сме тук и при закриването на биеналето. Това е тъжен момент за повечето участници, с изключение на двама-трима, които са се уредили да получат дизайнерски подарък с златен, сребърен или бронзов оттенък. Ще си носим чешмя на вода, за да подсигурим необходимото количество сълзи за мнозинството, което не е спечелило. Така е в спорта. Най-важни са феновете, поддържащи даден спортен клуб. В нашия случай това е спортен клуб Дом Хансен.
1: В графити по въздуха чухме репортаж от Йерусалим, подготвен от Феня и Искра Декало.

Българско национално радио. Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 23 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Правителството даде днес да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Но след днешната среща на премиера Румен Радев в София с представители на германски оръжен концерн, не стана ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вице-премьер.

0: Снабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: В отговор Теменужка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
2: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
1: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увери, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България.
3: We as Rheinmetall, we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
4: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество.
1: Очаква се утре Народното събрание да гласува на второ четене държавния бюджет за тази година. Дебатите в пленарната зала продължават и в момента. Включваме пряко репортера Марта Младенова. Добър вечер.
5: Добър вечер. В полупразната пленарна зала депутатите защитават отделни секторни политики за инвестиции в образование, здравеопазване, култура, общински проекти и пътно строителство. Основната дискусия обаче е прекомерният дефицит, заложен в първия бюджет, предложен от кабинета Радев, а именно 5,7% или 7 милиарда и 200 милиона евро. Константин Проданов от Прогресивна България обаче реферира към данните на Евростат за състоянието на фиска и обвини предишните управляващи.
6: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
5: Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи представените данни като междинни.
7: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
5: Ще припомня, че според опозицията в бюджета има прекомерни разходи, които не са подплатени с постъпления в хазната. С това се обяснява и заложената възможност за общ нов дълг тази година, който да бъде в размер на 10 милиарда и 100 милиона евро или да достигне общата ни задлъжнялост до 37 милиарда и 7 милиона евро. Управляващите обясняват недостига в хазната с, цитирам, скрито наследство. За новините Марта Моренова.
1: Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестия флот. 94 финансови институции попадат под санкциите, почти всички са банки, както и 48 физически и 170 юридически лица. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара и 10 цента за барел. Транспортирането на руски втечнен природен газ остава разрешено, но само по договори, сключени преди началото на пълномащабната руска война срещу Украина и до общия обем от миналата година. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната – това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премьер Микъл Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Владимир Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономически и логистичен колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Междувременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Руснаците атакуваха предприятия за производство на храни в Павлоград и пристанищна инфраструктура в Одеса, а украинците електроцентрала в Севастопол на окупирания полуостров Крим и руски кораби в Черно и в Азовско море. Петролът сорт Брент се търгува днес за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от вчерашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб-Ел-Мандиб между Одеския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали снощи с ракети и дронове два саудитски танкера. Днес американският президент Доналд Тръмп обвини Иран често и зад активизирането на марионетките му в Йемен. И за

0: Раскоши и Техеран и хутите с голямо военно наказание. Тръмп освен това обвърза обявеното снощи споразумение с Рият за създаване на саудитска ядрена програма за мирни цели с нормализиране на отношенията на кралството с Израел. У нас над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Утре се очаква да има протест пред авиобазата. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите от Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра днес за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. А президентът Иляна Йотова назначи в комисията следователи от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Мариана Шотева от Административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. Тежка катастрофа на лек автомобил и два камиона завърши със смърт на главния път Е-79 край село Черниче в община Симитли. Около 17 часа лек автомобил с сръбска регистрация, пътувал в посока София, е навлязал в насрещното пътно и се ударил последователно в два тежкотоварни камиона. Вследствие на челния удар тежко са пострадали мъж и жена, сръбски граждани. Въпреки незабавното им транспортиране към болницата в Благоевград и спешните реанимационни действия, жената е починала, а мъжът е транспортиран към столичната болница Света Анна с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Над 3 часа движението към София и към Кулата беше блокирано. В момента се извършва двупосочно в едната лента, като се регулира на място от екипи на полицията. Информацията на кореспондентката ни Кети Тренчева. Светослав Табаков представя спортните новини.
1: Футболистите на ЦСКА постигнаха оптимистично нулево равенство при гостуването си в Баку на азербайджанския Карабах. Реваншът от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа е след седмица в София. Крайният победител ще срещне класиралият се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив. На полувремето израелците водят като гости 2-0. А загубилият ще играе в Лига на конференциите срещу отстранение от двойката Динамо Киев Паук след 45 минути в първия матч 1-2. В 21.30 стартира и участието на Лудогорец, който ще гостува на израелския Апоел Тел Авив на неутралния терен в унгарския град Мишковц. Двобоят е първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Очаквайте крайния резултат от този мач в бюлетина в полунощ. Локомотив София привлече португалския футболист Антонио Ейро. Договорът на 25-годишния Десенбек е за 2 години. Той е юноша на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фелгейръш от родината му. Тина Димитрова е новият спортен директор на мъжкия баскетболен тим на Локомотив Пловдив. Центърът Александър Сайкова ще играе за Бенфика, съобщават от португалския волейболен клуб. 23-годишната българска националка ще носи екипа на лисабонския отбор през следващия сезон. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, която бе с дължина от 185 км от Вуарон до Орсиер Мерлет. Носител на жълта фанелка продължава да бъде словенецът Тадей Погачар.
0: Дежурен синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Смолян до 25 в Хасково и Сандански и 26 в района на Петрич. В столицата е 21 градуса при 57% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони, до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Когато бях момиче, 70...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
8: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
9: Робърт Рендолф става виртуоз на педал стил китарата след обучението си от детски години в госпел традициите на църквата, думът на Бога Кит Доминия. В албума «Деца проповедници», отличен с наградата Грами тази година, той представя сблъсъка на дълбоко религиозни хора със света извън църквата.
10: Ще го чуем в събота от 16 часа.
8: Картини от една изложба.
11: Графити по въздуха.

0: Графити по въздуха.
1: В студиото на Графити по въздуха отново наша гостенка е Магдалена Гигова. Както добре знаем, тя е заклета пътешественичка. Постоянно обикаля. Вече не знам дали има място в света, което не е обиколила.
2: Има.
1: О, значи предстоят много пътешествия и за напред. Но сега тя ще ни върне към едно нейно пътешествие в Турция, на място, което е малко познато. Кое е то?
2: Надявам се да стане много познато, защото става дума за Газиантеп. Това е един град на границата с Сирия, на около 60 км от Алепо, който на времето беше изключително процъфтяващ курорт, с цитадела на 14 века, с най-скъпите вили в Сирия и с най-ароматния сапун. Нямам представа какво се е случило с него, но Газиантеп в един момент посрещна 3 милиона бежанци. Можете да си представите какво чудо е това. И успя да се справи, да ги разпрати, да ги разсели в други места, да им намери работа и така нататък. Но това е един град, който и след земетресение 7,8 по Рихтер успя да се справи. Това беше преди 2 години. Така че да са живи и здрави и хората там, очевидно имат дързостта и яростта да оцеляват. Може би това идва от Шамфастъка, защото Газиантеп, това е мястото, където се гледа най-хубавия Шамфастък в света. И прочутата Антеп баклава минава за най-вкусната баклава в цяла Турция. Всъщност 19 век местните сладкари решават да променят рецептата. И вместо да излагат орехи, излагат шамфастък. И така създават, както сега е модно да се казва, златен стандарт.
1: Оказва се, че е добре понякога да нарушаваш традицията и да създаваш всъщност нова.
2: Новата традиция вече така се е развихрила, че човек като каже антеп баклава, това е критерий за възможно най-вкусната баклава. Оказва се, че има 70 вида шамфастък. И в тази част на Турция го наричат зеленото злато. Има такова поверие и традиция, когато се роди дете, му засаждат 5 дървета шамфастък. И ако е женско дървото, ражда 100 кг годишно шамфастък, ако е мъжко 120-150 кг, т.е. те му осигуряват някакъв поминък на детето още с раждането. Там е повече от религия, повече от начин на живот шамфастъкът. Всички пекари си зарязват работата и тръгват по градините малко преди да озрее шамфастъка, за да могат да купят още на зелено цялата реколта от този, който на тях им е харесал. И смятат, че на тях ще им направи по-вкусна гозбата. Разбира се, това се води кулинарната столица на Турция и не се сещам нещо, което да не се прави с шамфастък.
1: И все пак, ти казваш, че това е място, което е успяло да се справи с 3 милиона бежанци и място, да, което преди 2 години е пострадало от невероятно земетресение. Как изглежда днес този град?
2: Ами този град изглежда доста жив и има, разбира се, някои напукани къщи, такива, които не са успели да се справят собствениците им и вероятно са им дали от общината някакъв контейнер или друга общинска къща или нещо такова, но аз през цялото време си мислех при нас как бихме могли да се справим с 7,8 по Рихтер и с пораженията от това. Даже след малко ще ви разкажа за един музей на парите, който е частен музей и той е в собствената къща на човека, който си го е създал. Ами да, не изглежда много добре. Тя цялата е напукана, няма покрив на места. Наистина оцеляват. Хората оцеляват, защото много работят. Искам да ви кажа, сега може би малко ще ви ядосам, но когато аз бях там преди няколко месеца и си купих от една от веригите чушки сиврия за 5 евро килото и краставици гергана, които нямаха вкус на, не на краставици гергана, ами на талашит дори, за 5 евро килото. Там бяха 38 евро цента. 19 турски лири в местния магазин за пазаруване на едро. Хайде да са били 50 евроцента в кварталния магазин, но разликата между 5 евро килото и 50 евроцента показва, че това е земеделски район, който наистина произвежда. там не внасят нищо. Те си произвеждат храната. И затова е на такива цени. Сега шанфа стъка си е горе-долу. Те явно държат една цена, която е еднаква за целия свят, защото съм купувала и в Индия, купувала съм и в Йордания, и тук в Турция нямаше някаква шокираща разлика. Но там наистина те се грижат за тези дървета. Те не са много високи, дърветата на шамфа стъка. Малко приличат на лешници, на лески. Не са някакво голямо, аз си го представях, някакво изключително голямо дърво, както примерно на кашуто. Не, те са нисички дървета и раждат наистина по 100-150 кг на година. Шамфа стъка, например, е залегнал страшно много и в бита. Да речем, когато се роди дете, всички съседи се черпят и всички колеги с баклава с шамфа стък. А пък младото семейство е задължено на сутринта след сватбата само да приготви катмер и да си го изяде. Сега ще ви разкажа за катмера, ще ви потъкат лигите. Ние ходихме на мастер-клас по катмер, което не е толкова трудно, като изключим точенето. Всъщност, катмера трябва да се прави последния начин. Прави се едно най-елементарно тесто, което е едва ли не само вода, брашно и някакъв набухвател. То трябва да престои един ден в хладилника и на другия ден се пречиства масло, това е така нареченото масло кхи, но можеш си го пречистиш и вкъщи, слагаш си в една чашка, смилаш си шамфа стък и си приготвяш захар. И сега от това тесто трябва да направиш върху цялата маса изключително тънка корама, толкова тънка, както казват нашите баби, като цигарена книжка. И ние, разбира се, гледахме готвачите, които я развяваха тая кора, това е дърпана. Нали, дърпано тесто, дърпана кора. И тя става толкова финна и тънка. Сега аз имах позорни резултати, но горе-долу някак си успях да я разтела върху цялата маса, след което започваш да я сгъваш, както се сгъва плик за писмо. Слагаш масло кхи, слагаш шамфа стък и захар, сгъваш го като плик за писмо и го даваш да се пече. След което това нещо се връща, поръсваш го с шамфа стък и с още малко захар и искам да ви кажа, че е хрупкаво, като на старите мекици там посредата онова хрупкавкото. Фантастично е. Най-накрая си изядохме всичките, бе така, черпихме се взаимно. То голяма разлика не може да има.
1: Да, да, разбрах.
2: А, забравих. Забравих много важна съставка, битка и мак, който вътре се слага заедно с шамфа стъка и с захарта биткаймак. И наистина става нещо като много по-леко кюнефе. Адски е вкусно. Та, младоженците трябва да изядат шамфа стъка, а когато има погребение, правят грис халва, запържена в пречистено масло и поръсена с шамфа стък, и всички са задължени да изядат по една лъжица. В памет на покойник.

0: И сега да се върнем към музея на парите. Много ме заинтригува. Много пари ли има в този музей?
1: 4 тона монети.
0: Леле.
1: Толкова пари има в музея. Ние го намерихме адски случайно. Защото ни дадоха, понеже това беше едно по покана на Турското министерство на културата и туризма пътешествие за журналисти. И общо взето си бяхме през цялото време на разни кулинарни преживелици, защото Газиантеп е кулинарната столица и, разбира се, на разни археологически преживелици. Може би за това трябва да разкажа, понеже Таш Тепелер, който пренаписа световната история с находките там, се Никарахан Тепе се намира на около 100-120 километра от Газиантеп. Та ние бяхме тръгнали да търсим, има два музея на хамама и музей на храната в Газиантеп. И так му намираме музея на хамама. Един човек ни каза на улицата, бе, вие хубаво сте го намерили той музей. Ама да знаете, и тук отсреща музея на парите. И естествено не чакахме втора покана. Тръгнахме по сокака и минахме през една каменна порта, ма много горкичката разрушена и напукана, където ни посрещна един човек с много добър английски. Той просто е живял в Нидерландия дълго време и се оказа, че е започнал да събира пари. Буквално, нали? Хората спестяват, а той събира пари буквално. И 2005 година нещата ескалират, просто установява, че няма място в дома си в Нидерландия и създава един пътуващ музей на парите, с който обикаля света и най-накрая решава да се прибере от дома си в Газиантеп. Там вече казах, че дома му е преживял земетресението и очевидно няма средства. Има пари, но няма средства да си го построи отново. И ние влизаме в нещо като патио и там има една стара преса за пари, с която са печатали на времето долари. Същевременно едно дръвче, цялото обкичено с, естествено, предполагам, че са някакви на ксерокс направени долари, едва ли е сложил истински. И безкрайни рафтове с буркани. Сега българският израз, че песта пари в Буркан банк, там го видях наживо. Защото това са безкрайни рафтове с буркани с монети, които са надписани. И примерно той притежава едно су. Това е френска дребна монета от 1712 година. От времето, мисля, че тогава са наполеоновите походи. Същевременно, в класическия израз за Буркан банк, видях 50 британски лири, които са с образа на кралица Елизабет II, в една туршия с краставици. И като разбра, че сме българки, веднага ни заведе при дволевката с гроздоберачката, която е от примерно преди 50-ти години. Показа ни една десетолевка с Георги Димитров синя и вече проявявайки ние голям интерес, той ни закара и до най-голямото си богатство, свързано с България. Това е една 100-левова банкнота с жетварка, която е обезпечена с 100 златни лева. Това е от времето между двете войни, когато българския лев е бил еквивалентен, примерно, на един френски франк златен. И той си я държи там. Сега, разбира се, всичко е потънало в прах, опаковани са в разни найлони, но видяхме и пари, които вероятно никога няма да видим, освен ако не отида в Мавритания, да речем, или пари от държави, които вече не съществуват. И си беше страхотно приключение да бъдем там, да си говорим с човека. Входът е 50 турски лири, което е по-малко от долар или от евро. И както в почти всички музеи в Турция, за местното население няма такса или е минимална. Те взимат такси от чужденците. Но другото нещо, което също е за пример, може би, на българските музеи, в тях наистина повечето журналисти влизат без пари, но Турското министерство на културата и туризма публикува списък с над 400 музея, в които само с журналистическа карта влизаш, за да разгледаш, защото те имат презумпцията, ти влизаш, ще разгледаш и ще напишеш.
2: Както и това ще бъде своеобразна реклама.
1: Разбира се. Както го направихме всъщност и с музея Зеугма, това е един музей с около 2000 квадратни метра римски мозаики. Освен тях има много рядка бронзова статуя на Меркурий Има и много различни, примерно има възстановена цяла стая за игри в един древноримски дом. Защото когато патрициите са ходили някъде на военен поход или на търговски, дамите нямало какво да правят и са отдавали на хазарт. И си имали специална стая за хазарт. Сега може да са играли на бобчета, на маниста, на каквото искат, но въпросът е, че са си създавали тръпк. Но там всъщност най-голямата звезда е така наречената, той е мозайка, циганката. Така и казват. Сега, нали, не мога да кажа ромката, защото така я наричат там. И както това наричат я всъщност мозайчната Мона Лиза. И както Мона Лиза е пълно разочарование, ако си очаквал някакъв монументален портрет, тя е нещо като 30 на 40 под стъкло, по същия начин и тази мозайка е под стъкло и тя е пак горе-долу в такива размери, но изключително жива. Погледа и това е, не знам как се, забравих как се нарича тази техника в рисуването, в изобразителното изкуство, в който ъгъл да застанеш на залата, тя те следи с поглед. А това е направено с малки камъчета, имайте предвид.
2: Може ли да се види в интернет?
1: Разбира се. Пишете музея за Угма или мозаичната Мона Лиза. Аз също в Друмомания в моя сайт съм писала за нея с репортаж от музея. Той е направен върху земята от стара тютюнева фабрика. Абсолютно съвременен музей. Много, много добре измислен, ако може така да се каже. Сега има две теории. Едната, това е парче от мозайка от пода в хола, за салона на една патрицианска вила. Едната от теориите е, че това изобразява Маеда, която е придружителка на Дионис и всъщност една от танцорките там. Обаче има една друга теория, защото градът е основан от пълководец на Александър Велики, на Александър Македонски. И някои учени смятат и се аргументират, че това всъщност е портрет на Александър Македонски. Разбира се, той е с буйна коса, с вързана отзад с кърпа, с обици, но първо по това време мъжете също са носили обици. И второ, всеизвестен исторически факт е, че той си е имал приятелка от мъжки род. Така че изобщо не е невъзможно това да е Александър Македонски. Продължават да се нацакват с най-различни теории, но така или иначе е много любопитно и трябва да се види дори само за да видиш как може от едни миниатюрни камъчета да се създаде такова изкуство, което не само те завладява, то те помита направо.

0: Сега да се върнем на този музей на кулинарното изкуство.
1: Да, музей на кулинарното изкуство, но много не го препоръчвам за посещение, защото всички местни гозби са направени от пластмаса и изглежда доста бутафорно. Обаче пък замяна на това, като отидеш на ресторант, не са от пластмаса и са страшно вкусни, защото те използват, разбира се, местни зеленчуци с онзи забравен вкус. По същия начин и месото, сега не може да разчитате на свинско там, разбира се. Най-много на пилешко и телешко. Силно препоръчвам така наречената отоманска закуска, която е един път на ден, само за закуска, но мисля, че до вечера няма да хапнете нищо.
0: Какво включва?
1: Какво ли не? А това е примерно от 5-6 вида хляб, 5-6 вида маслини, 5-6 вида сирене, яйца, запържен тахан, запържено агнешко. В езерото Ван, което е на другия край на Турция, например, има ресторанти само за закуска. Те работят от 6 сутринта до обяд и затварят. И всички мъже отиват там да закусят, да бистрят политиката, да пият чай. Защо? За да не видят никога жените си чорлави и ненагласени. Жената се събужда по-късно, слага червилото и тогава мъжа и може да я види. Та тази отоманска закуска е наистина диво пиршество, просто не можете да си представите, но самите им ресторанти са много интересни, защото обикновено са в стари керван-сарай. Това е част от пътя на Куприната. И да речем, в един беше запазена старата порта, която е от 12 век и се е сложили под стъкло. Това е една огромна дървена порта с цялата в гвозди и с много тежки брави и така нататък. Другите пък в друг е комбинирана старата зидария с доста интересно изглеждаща климатична система. И естествено са измислили всякакви много атрактивни гозби, които се поднасят с апломб, с разни фойерверки, с какво ли не. Наоколо може да се отиде до река Ефрат. Там има един огромен язовир и силно препоръчвам круиза с кораб покрай язовира, защото той си е като море. Но Таш Тепелер и Карахан Тепе, те са на около 100-150 км, отворени са за туристи, разбира се, по специални места и алеи, защото продължават да работят археолози от 33 държави, включително и българи. Аз правих интервю с шефа на този обект, професор Неджми Карул, който ми разказа много интересни неща. Оказва се, че примерно до преди откриването на Таш Тепелер и Карахан Тепе, историческата наука е смятала, че хората са започнали да живеят в градове организирано и да престанат да бъдат ловци и събирачи преди около 5-6 век. Обаче тук са намерили един град, който е на 11 век. И там има къщи, храмове, разбира се, на някаква такава анималистична религия. Тоест, това място пренаписва световната история. Има много интересно едно смещо се магаре, която е такава скулптура. Наистина има какво да се види, дори само човек да се чуди как е възможно преди толкова хиляди години да има все пак някакъв вид изкуство, да има организиран градски живот. И това място просто пренаписа световната история.
0: Не бива да подценяваме нашите предци.
1: О, в никакъв случай. Не бива да подценяваме и съвременниците си, защото кметицата на Газиантеп ни покани на представянето на една апликация, в която има абсолютно всичко, което можеш и трябва да научиш за Газиантеп, но тя се дирижира от изкуствен интелект и ако види, че най-често търсиш музеи, започва да ти дава предложения за музеи или повече информация за музеи. Ако търсиш храна, започва да те насочва към по-интересни ресторанти, по-такива специфични места. Ако търсиш да си напазаруваш нещо, там има цял квартал в местния покрит пазар, който е с медникари. И може да те изпрати при медникарите, за да видиш, да си купиш някакво джезве, например. Така че много, всичко е много добре измислено и когато видиш как се развива, аз я пробвах, нали, интересувах се от музеи, разказаха ми за музеите. Музея на Хамама е любопитен, пак е с такива пластмасови фигури, но там можеш пък да видиш битът, който са имали хората на времето. Там научих, че пророкът Мохамед е казал, че чистотата е половин вяра. И ако мъжете не са пускали жените си да ходят сами без придружител никога навън, са били абсолютно задължени да ги пуснат на хамам. И то за тях си е било седмичното приключение, защото тя отива сутринта, ама е направила сладки. С шамфастък, естествено. Направила е баклавички. Направила е шербет. И стоят там, жените си боядисват косата, една на друга се каносват, разказват си клюки. Това не е само да отидеш на баня, ами си е цяло преживяване и си един цял ден. Така че и в... разбира се, в музея на хамама също могат да се видят интересни неща. За съжаление, крепостта, която е доста любопитна, е пострадала от земетресението и затова поне ние не я видяхме. Казаха, че продължават да я реставрират, дано тези, които отидат да видят Газиантеп, вече да са по-късметлии.
0: Маги, благодаря ти за тази прекрасна разходка. Това, което обаче аз ще запомня и което ми направи най-силно впечатление от твоите думи, всъщност е какъв силен дух имат тези хора и колко са работливи.
1: Наистина са много работливи, а и сирийците, които са останали там, веднага са се захванали с някаква работа, развили са си собствен бизнес, включили са, те са се вписали, просто почти незабавно са се вписали в икономиката на града и затова няма някакво напрежение. Независимо, че са им се изсипали твърде много хора на куп, липсва напрежение, а и в крайна сметка те или са се разселили по Европа, където имат роднини, или по-нататък в Турция, но е било голям икономически шок да поемеш толкова много бежанци.
0: Благодаря на пътешественичката Магдалена Гигова, която ни разходи и с един малко познат, но се надяваме от тук нататък много по-познат край на Турция.

0: Графити по въздуха.
1: Графити по въздуха. Звукорежисьор беше Камен Жеков. Музиката избираше Елена Ангелова. Пред микрофона Светлана Дичева. Приятна вечер от нас.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Нормализирано е вече преминаването по главния път Е-79 при село Черниче в община Симитли, съобщи агенция Пътна инфраструктура. Трафикът там беше блокиран повече от 4 часа заради катастрофа. Тежко пострадаха мъж и жена от Сърбия. Те са пътували към София, навлезли са с колата си в насрещното движение и са се ударили последователно в два тежкотоварни камиона. Жената е починала, мъжът е транспортиран към столичната болница Света Анна с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Великобритания е готова да се брани, гласи изявление на Министерството на отбраната в Лондон, след като Иран заплаши с последствия предоставянето на британски военни бази на разположение на Съединените щати. Кореспонденция на Веселин Пълнов.
2: Министерството на външните работи на Иран заяви по-рано, че категорично осъжда решението да се позволят незаконните военни атаки на Съединените щати. Всяка страна, която участва по някакъв начин в извършването на военна агресия срещу Иран, ще бъде отговорна за

0: В изявлението се уточнява още. Цитирам, подходът на Обединеното кралство към конфликта остава същият. Ние сме ангажирани да защитаваме нашия народ, нашите интереси и нашите съюзници, действайки в съответствие с международното право и като не се въвличаме в по-широкия конфликт. Край на цитата. Междувременно стана ясно, че миналия петък в един от последните си актове като премиер, Кир Стармър е провел среща на Комитета за извънредни ситуации Кобра след възобновяването на американските удари, като се е съгласил да даде зелена светлина за по-нататъчното използване на базите от Америка, позиция, която Бърнам подкрепи след като стана премиер в понеделник. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Страните членки на НАТО са се договорили да инвестират общо 27 милиарда евро в модернизиране на складовете и мрежата от тръбопроводи за гориво в Европа, предназначени за случай на война. Решението е взето днес от посланиците на 32-те страни от НАТО в щаб-квартирата в Брюксел. Проектът, който включва изграждане на нови тръбопроводи и в страните членки на източните и югоизточните граници на Алианса, се очаква да бъде завършен за 25 години. Настоящата централноевропейска тръбопроводна система на НАТО действа от края на 50-те години на миналия век. Общата дължина на съоръжението е 5300 км. Те са в Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерландия. Бившият испански премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро не успя да обясни произхода на бижутата си за над 1 милион и 300 хиляди евро, които са били открити в неговия офис. В интервю за испанската обществена телевизия Сапатеро обясни, че те били приятелски жест от чужда държава. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Произходът на бижутата, открити при обиска в кабинета на Сапатеро, остава една от големите неизвестни в разследването, тъй като бившият премиер поиска от съдията време, за да събере необходимата документация, доказваща откъде са придобити. Месец след даването на показания пред Националния съд, Сапатеро все още не е предоставил тези разяснения, въпреки че в интервюто за първи път заяви, че те са били личен подарък от учтивост, получен преди много години. Той обаче не уточни кой и кога му ги е подарил, като се аргументира, че иска първо да обясни това на разследващия съдия. Сапатеро се опита да омаловажи значението на бижутата, като заяви, че нито той, нито семейството му някога са използвали или са се разпореждали с тези предмети и заради това не ги е декларирал. Искам да стане ясно, че дори не сме могли да си представим такава стойност, заяви още Сапатеро и призна, че може би е било грешка да ги приеме. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. Планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявани от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Вие си имате вашата автономия за слушане всеки четвъртък от 22 до полунощ. 22 часа и 7 минути на 23 юли четвъртък и вие сте с поредното издание на Изотопия. Аз съм

съм Вакашински, радете се, че вие не сте зад пулта, е Камен Жеков. Музиката тази вечер ще избира Веселин Димитров. А освен в радио ефира на Хоризонт, Изотопия може да намерите и в социалната мрежа Facebook, също Изотопия, долна черта, Хоризонт в Instagram. Не пропускайте и подкаста ни, има го в Binar.bg, както и в известните платформи. И понеже по време на световното си живях като коментатор на живо една ранна утрин, защо да не се живее и сега в късната вечер, след като ЦСКА София направи нулево реми като гост на Карабах от Азербайджан по-рано от днес, във втория квалификационен кръг на турнира на Лига Европа и остави доста неизвестни за реванша след седмица, то точно в 38-та минута дигнаха жълт картон, но не видях за кого. Лудогорец като гост в Унгария на израелския АПОЕЛ Тел Авив в момента удържа също нулевото равенство. Господин Жеков удържа ли го или по-скоро Тел Авив го удържа или просто си го удържат и двата отбора? Държат го, държат нулевото равенство. Но ние да се насочим към това, което ни предстои в следващите минути, уважаеми слушатели. Тази вечер в Изотопия ще опозорим света с порция кино пътешествия. Таз годишното издание на кино за пътешественици ще започне на 1 август с премиерата на японския филм Пътят към мен в дома на киното, обещават организаторите от Позор и допълват. Пътешествията на кино ще продължат до 13 август на още две локации: културен център Г8 и Евросинема. Традиционно част от прожекциите ще бъдат съпътствани и с презентации за някои от дестинациите. В студиото на Изотопия тази вечер влиза един от главните виновници за поредното издание на кино за пътешественици – Здравко Григоров от Позор. Преди новините в полунощ пък ще отскочим до Hills of Rock тази година. Нашият верен съратник Мартин Николов от другата страна по радио Варна ще ни запознае с атмосферата от препартито на феста тази вечер. Ще ни срещне за няколко минути с лидера на германската хеви метал машина Accept, Вов Хофман, но това ще бъде съвсем към финала на Изотопия. Ние сме в нейното начало. Благодаря ви, че ни избрахте. Останете с Хоризонт.

0: както казах и преди минути, на гости ще ни бъде Здравко Григоров от Да опозорим света от позор. И в случая ще говорим за пътешествия и най-вече за кино за пътешественици. На 1 август, събота, ще започнем поредното издание на този фестивал. Официалното откриване ще бъде именно на 1 от 19 часа в Дом на киното в столицата. Тази годишното издание с премиерата на японския филм Пътят към мен. И вече казвам добре дошъл в студиото на Изотопия на Здравко Григоров и ще си говорим на ти, защото ние сме си говорили за кино преди толкова много години.
1: Така е, здравей. Така е. При повече от 20 години някога, когато работех в Дома на киното.
0: Ама Дома на киното е притегателен център.
1: Така е, да. Аз от 25 години вече ще стане съм си без да работя като част от екипа на Дома на киното, но голяма част от нашите инициативи се случват в Дома на киното, така че...
0: Затова е в откриването на днешното издание на предаването те определих като пътешественик и кинопътешественик.
1: Така е.
0: Съчетаваш ги двете и мисля, че как беше да съчетаеш полезното с приятното, удоволствието. Ще говорим за пътешествия и за други неща съм решил да ни остане и време, но да започнем, разбира се, от... Новината. Новината, тя отдавна вече е факт. Да се разходим с програмата на тази годишното издание на Кино за пътешественици. Докато слушахме Garbage и Milk, защото е любимата ти песен, песен?
1: Ами ти свързвам я така с някакви спомени от гимназията. Тогава много слушах Garbage, Milk беше любимата песен. Да започнем с кината за пътешествениците.
0: Да. Разбрахме, че ще открием и ние с официалната част Пътя към мен. Пътувате до Япония, Микронезия, Афганистан. Специално в Дом на киното ще са тези дестинации.
1: В Дом на киното и в Културен център Г8 са прожекциите, които имат представения към тях. От няколко години го направихме този формат. Преди част от филмите има пътешественици, които разказват за техните пътувания до държавите, които след това пък хората гледат на кино. Ще открием тази годишното кино за пътешественици с филма Пътят към мен и преди прожекцията на филма Силвия Цветкова ще разкаже за нейното пътуване до Япония. А Япония е една дестинация, за която много често хората ни питат, няма ли да направите презентация, искаме да чуем нещо повече за Япония и за пътуването до там. Ние преди може би 7 години мисля, че правихме презентация за Япония, когато двамата с Ангел бяхме там и се получи много добре. Спомням се, че тогава нямаше места. Въобще хората са много, така, много има интригуващо да видят какво става в Япония. Има много хора, които желаят да отидат там.
0: Марко Семов за Япония, като за Япония. Да. Още преди да падне комунизма.
1: Така че една много притегателна точка за българските зрители, съответно и за пътешествениците. И за това започваме на 1 август с презентация за Япония и филм за Япония.
0: Дай с няколко думи Пътят към мен да сложиш акцент за филма и ще те върна към Япония.
1: Филмът е много интересен, защото той не е толкова за туристическите атракции, които може да видим в Япония. Той е за решението на едно младо момиче, което завършва и решава, че ще живее в каравана. И всъщност караваната става нейния основен дом, начин за придвижване и тя иска да обиколи всичките префектури в Япония с тази каравана.
0: И може ли да се получи?
1: Да, получава се. И е интересно, защото научаваме много за духа на японците. Тя се среща с много други такива съмишленици, които също пътуват с кемпери и страната. И надяваме се Силвия с нейната презентация да постави началото на така по-достъпните и по-популярните точки в Япония, пък след това филма да покаже и малко познати места от страната.
0: И сега, понеже казах, че ще върна към Япония, ти каза преди 7 години опозорихте Япония.
1: Да, ние ходихме в Япония в един много така екстремен
0: малко
1: момент.
0: Малко преди COVID-а, 19-та, така
1: да,
0: ли ще излезе?
1: Да, преди COVID-а и преди тайфуна Хагибис, за който ние въобще не знаехме, че ще е по това време. Ние все пак си бяхме купили билети много преди това. Каснахме в Япония, валеше един дъжд, ние вече бяхме разбрали, че чакат тайфун и беше така много екстремно първите няколко дни, като бяхме в Токио. Ние си имахме план как ще отидем да видим Фуджи, как ще разглеждаме някакви...
0: Но когато си правим планове, Господ
1: да,
0: се забавлява.
1: Да, точно. И затова отидохме, валеше много силен дъжд. Това беше деня преди тайфуна и в деня, в който беше тайфуна, до тогава не бяхме виждали такова нещо, как магазините се изпразниха, не остана абсолютно нищо в тях. Ние не бяхме подготвени, съответно взехме някакви последни пакети чипсове, които бяха останали.
0: Добре, че не останало само соло, примерно.
1: Да, в хостел, в който се бяхме настанили, През цялото време имаше един казан голям с супа, който се поддържаше постоянно, и всъщност това беше храната на всички. Тя беше безплатна. Всеки, който беше гост на хостел, можеше да яде от тази супа. Но беше много така, много страшно си беше, защото ние очакваме тайфун, който трябваше да върхлети между 8 и 9. Имаше през цялото време съобщения течаха.
0: А в коя точка на Япония?
1: Ние бяхме в Токио.
0: В столицата?
1: Да, в столицата. И изведнъж в 6 часа се разклати, ама много силно от хостел, въобще всички сгради, и се оканят си, викаме, ако това е началото на тайфуна, какво ще стане в 8 часа?
0: Тоест скоростта на вятъра се усеща вътре.
1: А не оказа се, че има земетресение.
0: А всички беше, природни екстри се събрали.
1: Бяха на едно място, се събрали тази вечер, и беше много, много екстремна, много така страшна, нали, неподготвени, ние въобще не очакваме такова нещо. Местните ни се смеха, first typhoon. Викаме, да, за първи път ние. Те все пак са свикнали. Но да, преживяхме го и след това...
0: Със сигурност, щом си тук сте
1: преживели. На следващия ден беше много, много странно, защото излязахме в ранен след обед и улиците бяха абсолютно почистени, нямаше никаква следа от тайфуна. Просто хората са някакви машини, страшна работа.
0: Любимата ми история след тежки земетресения от над 7 магистрали, които изчезват, нали, след няколко дни са възстановени.
1: Да.
0: А ние стоим една 50.
1: Но има и другия вариант, когато отидохме в Хаити, може би 7-8 години след като беше голямото земетресение, все едно беше вчера, така че според това, в коя точка на земята се намираме, така действат
0: да,
1: и местни.
0: За Япония, като за Япония.
1: Точно.
0: Трябва да направим едно специално издание на Изотопия само за пътешествията, но сега, нали така си обещахме, филмите и по-малко, понеже ти каза, само на едно място от всичките филми от програмата, те са 20, така ли бе?
1: Да, 22 мисля, че са филмите от програмата.
0: Дано да ни остане време да прелетим над всеки. Давай сега, може би, да открием пък на 1 август в Г8.
1: На 1 август в Г8 откриваме с филма от Кейптаун до Кайро с влак. Един много интересен филм. Това е за един човек от ЮАР, който решава, че може да стигне от Кейптаун до Кайро с влак. По принцип не е възможно да стигнеш, защото няма такава линия. Тя е в проект, някога е замислена, но няма как да се изпълни това пътуване. Но той прави така, че да пътува от място до място, където има железопътен път, ползва влак, след което пътува с автобус или маршрутки, по някакъв начин, както се придвижат местните в съответния регион. Това е на 1 август е другата алтернатива. И третия филм, който може да гледате на 1 август в Евросинема, защото фестивал ще тече паралелно в трите кина, е Няма такова пътуване. Филмът е чешки и е много интересен като структура, защото той двама чехи решават да повторят пътуването на двама класически чешки изследователи от 60-те години, които тръгват от най-южната точка на Азия и стигат до полуостров Камчатка. И тези двама младежи решават, че ще минат по същия път. Сега вече, мисля, че чехите, класическите пътешественици са го направили това нещо през 60-те години. Тези момчета го правят сега, преди последните 5 години.
0: Да опозорим света, планирате ли вие да го направите?
1: Такива дълги пътешествия не правим.
0: А били ли сте в най-южната точка на Азия и съответно Камчатка?
1: Те започват от остров Суматра. Били сме в Индонезия, съответно на Суматра не сме, но в Индонезия сме били.
0: Чекираме го, да.
1: Да.
0: Камчатка?
1: Камчатка, не. Това е много странно. Ние не сме ходили в Русия. В никаква точка на Русия не сме били. Имаме така едни много големи територии, които не сме посетили. Не сме посетили Русия, не сме посетили и Щатите. Така че, въпреки че сме посетили много държави, това са едни много големи петна на картата, до които не сме стигнали.
0: Предстоят, може и пък Русия заради последните 5 години, да. Нещата, които се случват за жалост.
1: Така е.
0: Споменахме Кейптаун и Кайро.
1: В Кейптаун имах много... Преди 3 години, мисля, че бяхме, направихме едно много хубаво пътешествие от Кейптаун до водопада Виктория с камион. Бяхме една групичка от 18 човека. Имат такива камиони, които са карусерите им са преустроени, за да пътуваш в тях. И в рамките на 3 седмици пътувахме от Кейптаун през цяла Намибия, през Ботсвана, за да стигнем до водопада Виктория на границата между Замбия и Зимбабве. И беше много хубаво. Ние след това направихме още едно такова пътуване пак из Африка с камион, което беше по-дълго. Та на това първото, което беше от Кейптаун до Зимбабве, имахме готвачка. Трейси, хората, които следят да опозорим света, знаят, тя беше любимка на всички. Трейси беше една страхотна готвачка, много така гранд дама. И аз я учех как да прави таратор. И след това, след като си тръгна нашата група, си писахме, питах Трейси, какво става? Включи ли таратора в менюто? А, не мога да режа толкова наситно. Краставиците много време ми отнема. Но бяхме приспособили някакви неща, така че да стане таратор и
0: също. А, това ще кажа кисело мляко.
1: Ами има там едно гръцко грик йогурт, което горе-долу става за, за таратор. Изрично и казах, че краставица трябва да се кълца на малки парченца. Взехме чесън, взехме копър и аз често го правих този таратор, защото през лятото в Африка много добре се отразяваше на всички. Така Кейп Таун ни е свързан с това много така позитивно пътуване, което направихме, а иначе Кейп Таун е един от любимите ни градове в Африка. Ние там постояхме повечко време, някъде около 2 седмици. Много е хубаво, защото там е Table Mountain, нещо като на, нали, както ние си имаме Витоша, така Кейп Таун си има Table Mountain. Уви е доста по-скалиста планината, няма толкова дървета. Изкачихме се за местните, изобщо не популярното се катерище, там си има лифт, който се качваше и много малко хора се катерят, но ние решихме, че ще се изкатерим. Не беше приятно за катерене, защото предимно скала. Освен това, близо до Кейп Таун можеш да видиш пингвини, можеш да видиш тюлени, морски лъвове. Много приятен град, който, за съжаление, е много разделен на черна част и част, в която живеят така белите. Ние бяхме в центъра, без въобще да знаем, че това е частта, къде живеят чернокожите. Бяхме много сред много малкото бели, които ходеха, но ходехме си до магазина, никой не ни обръща никакво внимание, никакви проблеми не сме имали, но виждаш, че има много голямо разделение. Белите живеят около океана. И там е много по-луксозно, там почти няма чернокожи, но ние се чувствахме еднакво добре и на двете места.
0: Аз това ще я питам, лесно ли се организира това пътуване с камион?
1: Ами, конкретно за пътуването с камион ние няма какво да организираме, защото то си имаше маршрут, който ние следваме, защото там е малко по-трудно и да пътуваш из Африка. Трябва да имаш места, където спахме на палатки през цялото време. Съответно,
0: добре, въпросът ми не беше зададен добре. Не е ли притеснително? Няма ли така страх, че може нещо да ти се случи?
1: На нас единственото, което, от което се притесняваме, чисто от сблъсък с хора, по никакъв начин не се притесняваме, защото сме пътували много. Но единственото, от което се притесняваме,
0: са някакви, са най-опасни.
1: Са някакви болести. Защото при второто ни пътуване в Африка, бяхме в Западна Африка, където почти никой не ходи в тази част на, на Африка, защото там враг номер едно е маларията. И ние сме така абсолютно неподготвени за сблъсъка с маларията и ние бяхме дълго пътуване, това беше около 2 месеца и 2 месеца те хората ни казаха, вие сте луди, не може да взимате толкова предпазни мерки, но ние 2 месеца пихме антибиотик, доксициклин през цялото време, защото...
0: Което като превенция.
1: Да, като превенция. И хубавото е, че на нас не ни се отрази, на хората много им се отразява, освен че са отпаднали, имат разстройства стомашни, всякакви странични ефекти. Ние нямахме
0: калени.
1: Ми да, не знам калени. Но това е най-голямото предизвикателство в Африка, да се опазиш от хилядите болести, които демат от всякъде. Иначе хората, те са много любопитни, там няма много туристи и хората искат да се срещнат с теб. Когато бяхме на второто пътуване с камион, тогава готвехме ние. И 20 човека, съответно, тъй като аз готвех, така мога да кажа, най-добре от групата и готвех най-редовно. И отивах на пазара и хората са супер, пър мен стресиран, някакъв бял отива, който търси пазарува. И не стига, че пазарува по много, защото аз трябва да изхраня 20 човека. И беше много интересно. И в началото има, нали, едно такова отдръпване един друг, но на третия, четвъртия град вече виждаш, че те са доволни от това, че им купуваш тяхната стока и се получават много приятелски разговори, хората са доволни, освен това ти им помагаш, като купуваш толкова много от тяхната продукция. Аз стресирам се на първия път, първия пазар, след това вече всеки ден едно и също свикваш.
0: Ще говорим и за готвене, и за храна, но да се върнем и към кино за пътешественици, разбира се, след друга твоя любима изпълнителка Шер.

0: Чухме Шер. Да те питам защо харесва Шер. Едва ли ще открием топлата вода. Невероятно е. Така, но ако има нещо специално, кажи
1: не,
0: и да продължим.
1: Не, няма нещо специално, просто харесвам Шер. Даже Шер беше причината да отидем в Северна Ирландия, в Белфаст. Преди 2019 година ходихме на концерт на Шер. Тя изглеждаше великолепна. Въпреки годините, тя е една така от изпълните, като мога винаги да си слушам. Харесвам си.
0: Зареждаща е, безспорно. Да. И да се върна сега към киноафиша. 13 август, говорим за кино за пътешественици. Здравко Григоров е при нас. Говорим да опозорим света, но някак си ги преплитаме темите. За сега съм повече върху пътешествията, но и самия фестивал е посветен на пътешествията.
1: Точно така.
0: Може би няма да спрем на всички 22 филма, така няма да имаме времето, но дай да сложим акценти върху най-важните до сега. Три.
1: Да, на 4 август е следващата така прожекция, която ще бъде съпътствана с презентация. Филмът е Сладък живот по Амалфийското крайбрежие, а пък Веселина Димова, Веси, тя наша много така близка приятелка, много симпатична. Говори, ще разкаже за нейното пътуване и за Амалфийското крайбрежие. На нас също това ни е една любима точка от Европа, като започнеш от Неапол и стигнеш до Салерно, там всичките тези малки градчета, Соренто, Амалфи, Позитано, Равело, те са приказни. Веси ще разкаже за тях. А след това в филма ще видим малко по-скрити местенца от Амалфийското крайбрежие. Ще видим един ресторант, до който се стига само по вода. Собственика много държи на качеството и на гостите, които да ходят там. Т.е. ти не може просто така да отидеш в този ресторант. Трябва да си направиш резервация, след което той идва, взимате с лодка и те кара в ресторанта. Мисля, че е едно място, което не знам дали някой от България е ходил, но е интересно. Запознавам си с
0: планирате ли
1: кухня.
0: Го от...
1: Ми ние не си падаме много по кулинарните
0: изкушения. Ти си готвиш всъщност, да, нали, да.
1: И всъщност не знам.
0: Каза, не мисля, че някой от България е ходил.
1: Да, не знам.
0: Поне не си
1: срещнал. Защото някакво по-тайно така място, като гледат филм, хората ще видят, че малко по-трудно се стига до там.
0: И ще се вдъхнят да отидат.
1: Да. Това е друг от акцентите. Амалфийското крайбрежие. Доста популярна дестинация за българите, но съм сигурен, че ще намерят нещо по- скришно от този филм, докъдето може да стигнат и което са пропуснали до сега.
0: Скришно, 4 август, отново Дома на киното.
1: Дома на киното, да, от 19 часа е презентацията на 4 август.
0: И като споменахме Европа, има ли точка в Европа, която да не сте
1: Европа,
0: опозорили?
1: Като изключим Русия, в Европа да. Сме ходили навсякъде и това беше всъщност първият континент, който така обходихме. Естествено, има много местенца, където ни се иска да отидем из Европа. Това, че сме посетили дадена държава, не значи, че сме видели цяла Европа, но харесваме много Италия. А харесваме много прибалтийските страни.
0: Кое не харесва Италия, нали?
1: Да. Те си така, нали, общо приета, общо взето, но харесваме Средиземноморието и харесваме и прибалтийските. Много ни харесват Литва, Латвия, Естония са страхотни. Много е природно там, спокойно. Може би това, че може да комуникираме с хората, въпреки че нали, руския не е толкова желан език, но може да си кажеш всичко с местните и затова се чувстваме много добре там.
0: В Естония получава ли се с руските?
1: И то навсякъде се получава като заговориш, но хората предпочитат на английски. Ако можеш да говориш на английски, е окей на английски. Всъщност руския ни помага най-много, когато ходим в Централна Азия. Е един друг наш регион, който много обичаме да ходим. И там, като знаеш руски, и не стига, че знаеш руски, освен това не си руснак, и хората са в някакъв пълен възторг, защото чужденец, който знае руски, може да си говориш с него и нали, обсъждате си някакви места, до които те само са чували за тях. И е...
0: Да, когато им кажете, че са от България.
1: Да, много знаят естествено къде е България, но по-различно, отколкото когато кажеш, че си от Русия. Нали, смисъл, все пак си от чужбина, от Европейския съюз и така.
0: Понеже споменахме Естония, доближихме се и до Скандинавския полуостров. Скандинавия представена ли на тази годишното издание?
1: На 3 август. Представяме Исландия, някъде в Исландия. Между другото, премиерата на филм беше миналата година в рамките на Кино за пътешественици и тогава имахме презентация за Исландия на Десислава Филипова. Беше много интересна презентацията, много успешна и затова тази година пак сме поканили Деси, само че тя тази година ще говори за Лисабон от най-така северната точка в Европа, слизаме долу на юг от Исландия към Португалия. Да, някъде в Исландия може да се види отново на 3 3 август, тъй като миналото година имаше само една прожекция, тази година отново е само една, но който е пропуснал филма, може да си го навакса.
0: Да, нарочно се спрях върху филма за Исландия, със сигурност сте ходили и там.
1: Да.
0: Тя става все по-популярна, преди години много трудно беше.
1: Така, ние там ходихме, още не беше популярна. Мисля, че 2014-2015 някъде ходихме преди 10-ти години. Помня, че беше, това беше първото място, където ходихме да гледаме китове. За първи път видяхме китове, с това ще запомня Исландия. Видяхме тези симпатични птици. На български се казват тапоклюна кайра. На всички им казваме пъфини. Та с това ще ми остане Исландия. И в Исландия пътувахме по много интересен начин. Бяхме си наели апартамент от тези платформите. Няма да споменавам имена. И човека, от който бяхме наели апартамент, се оказа млад баща с две деца. Жена му беше канадка и си беше отишъл в Канада. И човека каза, че няма какво да прави. Ако искаме, може да си платим бензин и той ще ни разхожда из Исландия. И така, 5 дни ние си платихме бензина и с този човек обикаляхме из Исландия. Той имаше и рожден ден през това време, поканени на вилата си някъде.
0: Страхотен купон.
1: Да, беше страхотно. Бяхме края на май, началото на юни. Те бяха едни бели нощи, безкрайни. Беше страхотно пътуване. Беше още студеничко. Малките ни се смееха "You know now what is the coolest capital in the world, in Europe." И беше така забавно. Ходехме по... Там има страшно много минерални басейни, които...
0: И гейзери.
1: Водата, точно, водата е топла, така че навън може да е студено, обаче влизаш във водата.
0: Каза китове, ама вулкан. Не сте видели изригване.
1: Не сме видели.
0: Защото той стана вече, нали, туристическа атракция.
1: Нямаше тогава, не беше изригнал вулкана. Но китове, но всъщност, ако някой иска да гледа китове, препоръчвам да се отиде в Доминиканската република. Хем е топо, хем са много по-близо китовете и се виждат много по-добре, отколкото в Исландия.
0: Значи, като спомена този любезен домакин от Исландия, сега последно време, защото имах един приятел, даже той ни гостува тук и разказа за последното му приключение в Исландия, именно да гледат вулкан. Вече са модерни такива, като малки кемпер, 4 тип баничарки, които са пригодени един или двама души да могат да спят. Обикаляш си сам, пак си плащаш бензина и си имаш и къщичка
1: на колела. При нас има един голям минус, като пътуваме с Ангел, ние двамата не сме шофьори. И трябва да разчитаме на...
0: Имах един въпрос, как се живее без кола? Да скоро имаш страхотен пост. Нали?
1: Да.
0: Не е трудно.
1: Ние сме свикнали, защото никога не сме имали кола и всъщност по всякакъв начин това не ни пречи, но виждам, че на хората има страхотен проблем, хората, които са свикнали с кола, да стигнат до някое място.
0: Да, и да пренесеш бака 25 кг в метрото, нали? Да. Няма да носим баки, слушаме някои от любимите ти изпълнители, но кой ще бъде, той ще разберем след като го чуем.

0: Вие сте с Изотопия, вашата автономия за слушане. Посветили сме голяма част от тази вечершното издание на предаването, на пътешествията и на кино за пътешественици. Здравко Григоров е при нас. Чухме Кей и Strange World.
1: Да, Кей и Strange World. Ами това е една песен, която много харесвам. Мисля, че от 96-та година. Много е непопулярна в България. Не знам къде съм я чул, как така ми харесва и до ден днешен много си я харесвам тази песен. Кев всъщност идва от Кевин и аз преди няколко години се присетих за този човек и го намерих във Фейсбук и си писахме. Той вече не се занимава с музика, още сме си приятели, той също много пътува и така харесваме много тази песен.
0: Пътешествията обединяват, не разединяват за сигурност. Казваш, че където да сте по света, дори да има в началото някаква така недоверие или съмнение, бързо да пада. Все пак да се движим по програмата на кино за пътешественици, че времето ни става все по-малко като пясъчен часовник, който изтича.
1: Ами следващата презентация, която след прожекция с презентация, която искам да препоръчам, тя ще е много интересна и за нас, е на 6 август в културен център Г8 от 19 часа. Тогава Емилия Милушева ще представи Маркизските острови. Не сме ходили там. Въобще това е един регион в Тихия океан, който ни е непознат, не сме стъпвали. А пък филма, който ще гледат след това хората, е някъде в Микронезия.
0: Микронезия стъпвали ли сте?
1: Не, отново място, което не сме. То, в
0: там
1: Тихия
0: само
1: океан,
0: острови, нали?
1: Да, от тези острови сме ходили на много малко от тях. Мисля, че Вануато, Нова Каледония. И това е. И смятаме да го направим, предполагам, че в началото на другата година още нямаме готов план, но да се отправим малко натам, защото имаме много пропуски към тези места.
0: Ето, като попълня тези пропуски, казахме и преди минути, ще се радвам да направим една Изотопия, този път посветена само на пътешествия. Не, че сега не говорим за пътешествия.
1: Така е. На 6 август и на нас ще бъде много интересно да чуем презентацията и да изгледаме филма за Микронезия. Да, август месец, от 6 до 8 август, това са четвъртък, петък и събота, те са много интензивни, ще бъдат в рамките на фестивала, защото на 6 е това, което казах, на 7 август в Дума на киното, Десислава Филипова, момичето, което миналата година говори за Исландия, сега ще говори за Лисабон и ще гледаме филма Покажи ми Лисабон в Дума на киното този път от 19 часа. Един много интересен филм, много цветен, много добра атмосфера и гид, така, който ще ни води от екрана, е Мария Демедейрош, която предполагам повечето зрители знаят от Криминале, Хенри Джун, така е доста известна, най-известната португалска актриса. Та филма е много, много приятен. Предполагам, че Деси също говори много интересно и много така с много факти и много ти се приисква да отидеш на местата, за които разказва, така че на 7 август ще бъде също много интересно. И на 8 август ще отидем на една дестинация, където ние ходихме миналата година, това е Афганистан. Малко след като ние се върнахме, Пламена Милкова, която ще говори сега за Афганистан, си говорихме с нея, писахме си и ни давахме много така малко жокери какво как да стане в Афганистан. И тя отиде и направи по-дълго пътуване от нас и отиде на повече места, отколкото ние отидохме. Та Афганистан е една много интересна държава за посещение.
0: Така ще ти задам въпроса. След като посяха демокрация в Афганистан, поникна ли?
1: Ами не, там няма никак. Всъщност, откакто дойдоха талибаните през 2021, нещата са много, много зле.
0: Именно, не е ли малко рискова дестинация?
1: Ами ние проучихме нещата, върнали сме се, няма, не сме имали никакви проблеми.
0: Това вече е ясно.
1: Не бих казал, че е рискова, но върви много надолу, във всяко едно отношение, тъй като там не можеш да си ходиш сам, трябва да имаш гид. Ние имахме две момчета, които са учили, докато е имал там американски войски, те са учили в американско училище, където са преподавали американци и всъщност бяха, имали са досеки с западна култура и сега всъщност те работят като гидове, защото това е единствения вариант по някакъв начин да си практикуваш английския, който те са учили толкова време. Но лошото
0: е, да изкарваш някакви доходи, евентуално, защото няма много туристически поток в Афганистан.
1: Няма, няма туристически поток и като цяло е те, както са на власт, талибаните не полагат никакви грижи за туристическите забележителности, които има в страната. Напротив,
0: разрушиха
1: будите. Ние отидохме да видим тези огромните буди в Бамян. От тях нищо не е останало. Те са ги взривили.
0: Само отидахте до тях.
1: Да,
0: тях ги няма.
1: Ами то е много интересно, защото всъщност будите, те са взривени, но за да стигнеш до върха на будите, има в скалите едни стълбища, по които стига да искаш да рискуваш, можеш да се качиш до височината, до нивото, до което е била главата на Буда. Това е много високо и всъщност стълбищата са, те са порутени, но ние с Ангел решихме, че ще рискуваме и се качихме. Едното момче беше така и то ентусиазирано. Гидани, той беше малко по-пълничък, каза, че не за нищо на света няма да се качва там, но шофьора ни каза, че ще ни придружи и се качихме. И всъщност вижда, че те са някаква страхотна височина. Били тези буди са много впечатляващи. И това, че ги взривиха, е, нали, много, много зле. И дори от туристическа гледна точка, защото те може да изкарват пари това от туристите, които искат да отидете да ги видят.
0: Да, и всъщност, ако говорим за изкарване на пари, да речем, че посядата демокрация все пак някога поникне, какво в момента наистина може да привлича туристи в Афганистан, ако нещата се нормализират и станат по-адекватни?
1: Ами има много запазени стари градове, всъщност, до които може да отидеш.
0: Инфраструктура? Трудно.
1: Да, няма инфраструктура, но има все пак места, където да отседат чужденците. Ти не мога да седнеш където искаш. Има два хотела в Кабул. Във всеки град има общо взето по един хотел, където отседат чужденци. Той е много строго охраняван. Ходиш в определени ресторанти, където също може да отидат чужденци, защото те също са охранявани. Но ние отидохме, например, в Банде Амир, който е техен национален парк. Там няма ресторант, няма нищо. Те са просто едни езера, които са сладководни и е много красиво. И там седнахме на улицата да си хапнем заедно с шофьори с гида. Ние бяхме четиримата през цялото време. На земята послаха ни едно килимче хората, изпържиха ни едни яйца в един тиган, дадоха ни тигана, всичките ядохме. Беше много приятно и всъщност има какво да се види в държавата. Има един голям плюс това, че сме мъже всъщност за жени. Въпреки, че пламена е да тя отиде, да. Жена не се е оплакала, тя също беше доволна, но там чисто външно трябва да се образи с така наречения дрес-код на местните. Между другото, ние с Ангел също, първият ден, в който влязохме по много сложен начин в държавата, когато трябваше да кацнем в летището в Кабул, в деня, в който трябваше да кацнем, талибаните спряха интернет, абсолютно всякаква инфраструктура не работеше, летището затвори, ние нямаше как да стигнем. Изчакахме два дни на летището в Дубай, но все пак искахме да влезем по някакъв начин в Афганистан на всяка цена, защото имахме и виза. И си премаршрутирахме полет, отидохме до Таджикистан и влязахме от Таджикистан сухопътно. Но се оказа, че ние имаме виза за само въздушно влизане, нямаме право да влизаме сухопътно. И бяха големи разправи на границата, нямаше как да обясним, защото никой не говори английски.
0: Аз почерпка не става ли? Стар метод.
1: Да, по принцип на всички други места стана, но на границата нещо зацикли, защото просто не мога да се разберем какво точно трябва да се направи. Но и там дойде едно момче, което говореше английски, направихме нещата, изчакахме известно време, според мен той им даде някакви пари, на нас нищо не е казал след това, но успяхме да влезем сухопътно и докато стигнем от границата, защото нали, ние сме далече до първия град, който е Мазари-Шериф, през цялото време ни спираха, ние бяхме облечени европейски. В Мазари-Шериф първото нещо, което беше да отидем на Шива, за да ни ушият такива роби, големи техни, имахме си шалове, абсолютно всичко и от тогава никой никъде не ни спря и никой не забеляза, че ние сме чужденци. Просто ясно. Трябва да си като местните.
0: Но леко дразниш, ако си облечен европейски.
1: Много дразниш и много се набиваш на очи.
0: Е, набиваш се със сигурност, да. Бях планирал първия част на Изотопия да говорим за кино, за пътешественици и пътешествия. Часа е на път да изтече, ще чуем песен, разбира се, новините в 23. Ще те помоля да останеш поне за още няколко минути и след новините в 23. Вие сте с Изотопия, останете с нас. Берим!

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Близо 250 000 кубически метра вода са прехвърлени от река Дунав към езерото в резервата Сребърна за една седмица. Критично ниското ниво на Дунав обаче затруднява акцията. Предава кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
2: Продължава аварийното захранване на езерото Сребърна с вода от река Дунав след удължаването на частичното бедствено положение. От началото на акцията в средата на юли към езерото са прехвърлени около 250 000 кубически метра вода. Въпреки това, продължаващото понижение на нивото на реката налага допълнително удълбочаване на канала, по който се подава вода към помпените агрегати. Това съобщи директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе Далтибрям.
3: Съдихме мерки за евентуално допълнително удълбочаване на този канал с оглед на прогнозата за идните дни. Ние сме решени да не допуснем случайност в това отношение. Имаме създадена съответната организация.
2: Институциите следят ежедневно нивото на река Дунав, за да не бъде прекъснато захранването на резервата с вода. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: В община Ардино е въведена забрана за използване на питейна вода за поливане, напояване, миене на улици и автомобили. Причината е засушаването и намаляването на водните запаси в района. Мярката е превантивна, за да не се стигне до режим на водата, обясни заместник-кметът Наско Кичуков.
4: Сезон е в сила, засушаването започна. Ако не вземем някакви мерки, ще доведе най-вероятно до въвеждане на режим на водоподаване за питейно-битови нужди. В тази връзка

0: Мадрид. След намесата на огнеборците, огънят е потушен и движението на влаковете постепенно е възстановено, макар и с закъснения. Друго огнище е наложило ограничаване на трафика на крайградските влакове в Гуадалахара, които са били пренасочени към Мадрид. Преди дни министърът на транспорта Оскар Пуенте коментира, че очаква множество пожари да нарушат железопътния трафик през лятото. В същото време пожар в провинция Толедо в област Кастилия-Ла-Манча наложи евакуацията на 200 души от няколко жилищни района. Огънят вече е локализиран, но преди това е унищожил около 1000 хектара. Пожарът все още не е обявен официално за напълно овладян или под контрол и екипите продължават да работят по него. Междувременно министърът на екологията Сара Аагесен обяви, че от началото на годината в Испания са изгорели 108 000 хектара, 4 пъти повече в сравнение със същия период на миналата година. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Пожари горят на много места на остров Сицилия. Един пожарникар е загинал, а двама служители на гражданската защита са хоспитализирани заради интоксикация. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
2: От 350 овладени пожара през последните часове има още 5 трудни за потушаване, за което дейно участват освен специализирани екипи и 9 противопожарни самолета. По време на гасенето на един от тях, край Сан Каталдо, починал пожарникар, след като се почувства зле. Президента на Италия Серджо Матарела изказа лично съболезнованията си. От гражданска защита съобщиха, че в голямата си част пожарите, започнали преди 2 седмици, са умишлени, а не в резултат на високите температури, които на места достигнаха до 49 градуса през деня и до 30 градуса през нощта. На тях се дължи и прекъсването на подаване на електроенергия с почти цели остров Сицилия, обясних от доставчика Енел, който трябва да изплати обезщетение за това на потребителите. Сушата и високите температури поставиха на изпитание и селското стопанство на Сицилия. От Италия, Елена Шеханова.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: again. От минаха и новините в 23 часа. Ние сме във втория част на Изотопия на 23 юли четвъртък. И с Здравко Григоров, когато помолих, а той прие молбата, оставаме в първите минути на втория част на предаването, за да завършим с още основни акценти от програмата на тази годишното издание на Кино за пътешественици. 1 13 август, 3 столични кина са домакини, 22 прожекции, 22 филма, разбира се. Повечето от тях и с презентации. Поговорихме за тях, поприключенствахме, но какво остана от програмата?
1: Искам да обърна специално внимание на филма Последния турист, който ще има прожекция на 12 август от 19 часа. Той няма да има презентация, но тъй като филмът е така много важен, искам да обърна внимание и на него в Домът на киното от 19. Това е един филм, който показва разликата между това да си пътешественик и това да си турист. Като Последният турист, нали, той заглавието е малко така, препраща към вредите, вредите от масовия туризъм върху върху някои от местата, които не са предвидени.
0: Природа, да.
1: За да посрещат толкова много туристи. И затова филма е интересен, защото ние, освен че не мога да се нарека, че сме туристи. Ние по-скоро сме пътешественици и винаги така също по някой път не гледаме с добро око върху масовия туризъм и върху последствията, които остават след него. Затова искаме да препоръчаме този филм, да го изгледат зрителите и да видят и сами да преценят има ли нужда да носят толкова много вещи с себе си, когато пътуват. Има ли нужда да се... Така, има хора, които искат да се наврат навсякъде без... На места, където е забранено това да се направи, но те просто искат да стъпят там, защото така са преценили. Да се уважават местните. Много пъти сме се сблъсквали с хора, които по никакъв начин уважават културата на местните. Искат, имат си някаква цел, стремят се към нея, искат да си я постигнат с цената на всичко. И така, хубаво е, когато си на чужда територия, да уважаваш човека, на чиято територия си.
0: Така е, редно, но не винаги се получава, за жалост.
1: Така е. Ние след толкова много посетени държави, това ни е основен принцип. Винаги се съобразяваме с това, което трябва да се отнасяме към местните, с техните традиции, с начина им на живот. И мисля, че е един много добър начин да нямаш конфликт с местното население и те да те приемат като приятел и ти да се отнасяш с тях като към равни.
0: И в този ред на мисли, пак да се върнем и към готвенето, споменавате, че винаги уличната храна я пробвате, дори ви харесва. Там...
1: Да, нямаме проблем.
0: Здрави стомаси, безспорно.
1: Ами да, явно имаме здрави стомаси. Не сме имали никога проблем с улична храна. Винаги ядем на улицата, винаги ядем там, където ядат местните. Не се притесняваме.
0: Защото много пъти хора пътешественици предупреждават. Да, не дейте, особено Тайланд, Азия, знаем.
1: Да, не знам. Не се вслушваме в тези предупреждения. Убедили сме се, че лично ние до този момент не сме имали никакви проблеми. Даже предпочитаме да се храним там, където ядат местните. Първо, цените са много по-нормални, отколкото на местата, където ядат
0: и
1: туристите.
0: И луксозни ресторанти, да?
1: Да. И всъщност, когато тръгнеш на някакво дълго пътешествие, ако решаваш да се храниш в туристически места или луксозни ресторанти, не знам къде ти излиза бюджета. Ние пътуваме, нали, с по-ограничен бюджет, така че винаги гледаме да сме там, където са местните и до този етап ни се получава.
0: Кажи сега за многомилионната ни аудитория рецептата на баница с манго, от което си е цвекло, тиквички, пресен лук, сирене, яйца, кисело мляко.
1: Между другото, аз утре пак ще я правя тази баница.
0: Еми ето, утре петири сега.
1: Защото ще ходим в петък на фестивал в Пловдив и за цялата компания ще направя една баница. Еми няма кой знае какво сложно, просто задушавате манго.
0: Малко е тежка така плънката ми се струва.
1: Еми да, задушавате манго с тиквички и лук, добавяте след като се задуши, добавяте яйцата и сиренето и едни хубави точени кури. Ако искате си ги разточете вие, ако искате може да си купите. Аз съм си намерил една марка, която си я ползвам винаги и тя не ме е предала до този етап.
0: И за жалост не можеш да я кажеш, после
1: да, няма да я кажа. И така, и много аз постоянно правя баници.
0: И на мен ми се получават, но трябва да пробвам твоите рецепт.
1: И винаги слагам кисело мляко. Нещо, което не трябва.
0: Задължително
1: да.
0: Даже може хора, малко сода, за да бухне повече, нали?
1: И сода може да се сложи също така, но и много хора не слагат кисело мляко и стават едни такива по... Не са им пухкави.
0: Много тайни издадахме, да.
1: И така.
0: Но магията и в печенето, особено, когато е по-тежка вътре, нали така.
1: И аз много обичам баници да правя и не мога да приема да си купа баница от някъде, защото Това не ми е баница, когато трябва да си купа от баничарницата.
0: Купената баничарска баница има чар. Няма нищо общо с тази, която приготвяме вкъщи. Никой не е очаквал със сигурност да има и рецепта тази вечер в Изотопия, особено когато говорим за кино. Само да напомним отново, 1-13 август, поредното издание на кино за пътешественици, три столична кина, дом за киното.
1: Културен център Г8 и Евросинема, като в Културен център Г8 и Евросинема всяка вечер, в дом на киното в определени дни има прожекции до 13 август.
0: Всеки, който желае, може да се запознае, достатъчно има информация и в интернет, предполагам билети в деня на прожекциите, може и предварително.
1: Да, билетите са в продажба, така че когато преценят хората, може да се вземат.
0: Киното за пътешественици обикаля и в България.
1: Да, той завърши преди няколко дни.
0: Тоест, в аванс ли се случва или това са филми?
1: Винаги
0: пред...
1: първо в София.
0: Да, да.
1: Винаги първо в София.
0: Това, и това, което беше преди това издание, беше от минало годишни.
1: Да, в Асеновград, да, например, има много приятно издание. Там филмите се прожектират на стената на библиотеката. Навън с вход свободен, хората си сядат, гледат си филми за пътешественици, се получава много приятно. В Пловдив на 21-ви имаше прожекция в рамките на филмите нощи на Филипополис и така.
0: И с няколко думи да поговорим и за Менар, което пък е всъщност едно съкръщение. Вас и влече към ислямския свят и въобще към така Middle East and North Africa регион.
1: Така е. Менар всеки януари, средата на януари, тази година, следващата година, вече 2027.
0: Вече може
1: бъде...
0: и мислите, сега ясно оценка
1: е. Ще бъде 19-то издание, вече си е стабилен фестивал, има си много публика, зрители доволни сме, тази година имаше страшно много публика. Той всяка година по-малко се увеличава, което на нас ние, всеки път ни е много изненадващо и ние всеки път очакваме, че тази година няма да се увеличи. Но сега 2026 имаше много голям скок на зрителите, имаше голям интерес. До година правим 19-то издание. Вече сме намерили така една печеливша, ако мога така да кажа, бройка на филмите. Хората успяват да изгледат между 35 и 40 филма. Винаги се стремим да бъде селекцията в рамките на тази бройка филми. Кината, всички арт кина в София работим по време на Менар и зрителите са свикнали, че в най-големия студ, януари месец, могат да отидат на кино, да гледат филмите в София.
0: Дестинация.
1: Да, в София са на кино, а пък хубавото на Менар е, че има онлайн издание за всички зрители извън София, които също могат да станат част от фестивала.
0: Направихте и мигрантско Менар издание.
1: Да, сега направихме едно мигрантско. Филмите за мигранти, по принцип, ние избягваме да ги показваме в рамките на Менар, защото те никога не могат, много трудно стигат до зрителите си. И тази година от агенцията за бежанците се свързаха с нас, направихме, поговорихме и решихме, че някак ще направим съвместно проект, в който тези филми за мигранти са с вход свободен, за да може хората да отидат наистина да ги видят. Мина много добре, хората много харесаха филмите и мислим, че се получи една добра така колаборация между нас и агенцията за бежанците, за да покажем тези филми. Не знам, предполагам, че в рамките на Менар отново ще се постараем да има заглавия, които да покажат, че бежанците не са страшни, че са хора като нас и може просто да им помогнем, да си поговорим с тях. Ние с Ангел през всички тези пътувания сме се убедили в това нещо, че няма страшни хора, има важен подход, с който ти се отнесеш към тях. Та, Менар Migration мина много добре, хората го харесаха, на нас не хареса това, че хората разбраха филмите и ги оцених. И надяваме се през следващия Менар отново да има такива филми.
0: И трябва да мислите и за Менар 28, когато ще има 20 години от...
1: Така, има още една година, ще помислим.
0: Ще помислим, ще ви следим изкъсо, винаги сте добре дошли в Изотопия.
1: Благодаря.
0: Микронезия, Полинезия, планирате, чакаме, за там ще има много разкази, ще разказваш и какво си готвил там. Разбира се, стискам палци да се случи, но сега на дневен ред е 1-13 август и кино за пътешественици. Здравко Григоров от Да опозорим света и от позор. Кое е най-трудното нещо при организирането на един фестивал, с една дума?
1: Селекцията, защото трябва винаги да е важна, а за да е направена така, че да привлече хората да дойдат в салоните. Така че ако няма добра селекция, няма и зрители.
0: Предполагам, пълните салони пък са най-хубавото нещо.
1: Това е най-хубавото за всеки селекционер. Така че селекцията е най-важното нещо за един кинофестивал.
0: Пълни салони желаем от 1 до 13 август. Благодаря ти, че отдели толкова време и бе на гости в Изотопия. Вие останете с нас. Сега имаме още приятни изненади. Те ще бъдат с музикална тематика. Няма как да нарушим традицията.

0: епос, лирика и драма. Точно така. Даже се качихме върху песента на епика, защото точно в този момент съдията там в Унгария свири край на мача и Апоел Тел Авив прекърши Лудогорец с 2 на 0. Ще стискаме палци на разградчани след седмица на реванша. Дали? Надали. И като казах епос, лирика и драма, това бяха епика, които само преди няколко часа се поразсвириха край гребния канал в Пловдив. А обещания се дават, за да се изпълняват. Освен, че ви обещах да ви информирам за мача, който тук що приключи. Не мога да ви кажа каква е марката на корите Баница, които ползва Здравко Григоров, макар че аз ще я знам и със сигурност ще я използвам. И господин Николов, обичате ли Баница с цвекло, тиквички, сирене, яйца и други продукти?
1: Здравейте, обичам Баница, но с сирене, традиционната, класическата рецепта.
0: Ти си полуко.
1: Го предпочитам от друга форма на друго място.
0: В каква преизподня ви намираме в момента, защото много силно ехо връщате, може би под влиянието на епика, на групите,
1: възможно
0: които...
1: Е. Възможно е. Бих могъл да ги неутрализирам.
0: В ефира на Хоризонт ви помоля да неутрализирате слушалките и да минете към нормалната комуникация по телефона.
1: Ето, преминах.
0: Точно така. Мартин Николов от другата страна по Радио Варна. Той се намира в момента от другата страна на гребния канал, някъде край Пловдив. Тази вечер направи Before Hills. Иначе Hills of Rock. Подчертаваме рок. Стартира тази вечер с епика Savatage и Sabaton.
1: И първи... Да, така е. Става въпрос обаче, че това е Before Hills. Един именно концерт, преди... който не е точно част от Hills of Rock, но е...
0: Но е преди... някъде там, нали така?
1: Да, абсолютно. На същото място, на същата сцена.
0: И на същия сайт има информация за този концерт. Но иначе той не е част. Добре, сега като човек, който рядко се занимава с тежката сцена у нас и по света, направете своя коментар на това музикално приключение, което ви се случи преди няколко часа край гребния канал в Пловдив. Имаше ли комари?
1: Не, защото времето беше облачно и е облачно. Духа вятър и комарите се бяха изпокрили.
0: Дъжд валяли.
1: Дъжда.
0: Иначе картинката била прекрасна и вълшебна.
1: Пълна. Да,
0: и пълна.
1: Как си трябва на един подобен концерт?
0: И понеже отправихте, отправихте възражение към за това защо слушам епика, Веселин Димитров ще отнесе критиката след ефир. Всъщност всичко започна с твоите любимци Севи. Ти дори конструира книга за тази българска група.
1: Е, имал съм участие тяхната втора част. Да, Севи наистина откриха Before Hills точно на време пред събираща се публика и представиха това, което обикновено представят. Групата, между другото, прави повече концерти в чужбина, отколкото в България напоследък. Свири на големи фестивали, прави турнета с известни големи имена. Така че наистина се развива много добре. В случая те бяха част от отварящата програма на следващите няколко концертни дни под формата на Hills of Rock. И се справиха доста добре, изпълниха материал от новия си албум, изпълниха така по-добре познати песни. С двамата нови членове от грудна групата звучат много стегнато. Светлана все така пее много добре. Останаха на сцената между 30 и 40 минути, което беше напълно достатъчно всъщност, за да събере публиката пред сцената. Обикновено, нали, това е и ролята на подгряващите банди, на отварящите групи. След тях епика, които чухме, наистина много топло посрещане от публиката, верни фенове, клавириста се разходи из публиката с един такъв доста интересен клавир с интересна форма. Качи се на сцената отново, снимаше се през цялото време, имаше песен, в която с камера се предаваше какво се случва на сцената, снимаше се и публиката. Гледали сме епика нееднократно и наистина групата си е много добре и на сцена, и добре си изпълнява и песните. Въобще нямаме абсолютно никакви забележки, реално погледнато. Особено пък за звука, наистина. Много добър звук.
0: Понеже от другата страна по Радио Варна е няколко часа, но тук имаш още 5-6 минути, разбираш на къде бия, нали?
1: Да, разбрах. Накратко, моята цел беше да гледам Салаташ, които идват за абсолютно първи и може би единствен, надявам се да не е така, път в България.
0: И аз се надявам, тъй като тази група е свързана с моето тинейджерство, не, или както знам се нарича тази дума, да, и много съжалявам, че не ги видях.
1: Стои с мен, да. Представиха се много добре, групата е Машина на живо, 7 члена, 2 клавири, 2 китаристи, басист, барабанист и Зак Стивенс на вокалите. На песента Believe, една от най-прочувствените хеви метал балади, се включи и Джон Олива, лидерът на групата, който не пътува с нея, за съжаление, поради здравословни проблеми. После се включи и бандата. Вървяха кадри на Крис Олива, на брата на Джон Олива, с когото двамата основават цялата през 80-те години на миналия век, който загива трагично 93-94 година. Но, наистина, адски емоционален, използвам думата адски, съжалявам, много емоционален концерт направиха Саваташ. Можем да съжаляваме единствено, че ги гледахме само за час и 10 минути, защото ако бяха на самостоятелен концерт, поне 2 часа нямаше да ни... И те нямаше да ни
0: сигнат. Не ни мърдат.
1: 2 часа са повече от час и 10 минути. Да,
0: да, да, но ние изразихме...
1: Разбира се, основно публиката беше там за Сабатон.
0: Така, чакай, ние изразихме надежда, че Саваташ ще ги видим някога на самостоятелен концерт, за което и да се надявам. Иначе Сабатон, то е ясно, нещата там са се бетонирали, втвърдили до желязо.
1: Абсолютно, да. Много хора, много млади хора, много възрастни хора с фланелки на Сабатон. Най-разпространената фланелка беше с по повод песента им за Valley of Death, която е за епопеята генерал Колев край Дойран. Въобще, наистина, групата има страшно много фенове. Тя стои адски професионално. Ето, за втори път с хондомата адски. Много професионално стои на сцена.
0: А то отвътре ви идва да го споменавате. Все пак говорим за тежка сцена. Да,
1: в крайна сметка концертът е такъв.
0: Пък ще гледате и Мерилин Менсън, нали, има
1: утре Мерилин Менсън, след това Godsmack, след това Electric Callboy и там още много. Black Label Society, Nevermore, Paradise Lost. Въобще е наистина много интересен.
0: Paradise Lost и адски си се връзват тази вечер.
1: Да. Между другото, не трябва да забравяме и другите две сцени от Hills of Rock, които утре ще привлекат феновете, защото там пък се дава възможност на много български групи да участват. Ето, Ваня Волоса, нашите приятели ще бъдат там, Велиан ще бъдат там и още много-много банди.
0: Да, и ще има Слънце. Защо не продължиш? Ние винаги с господин Христо започваме така, когато се виждаме или се чуваме,
1: да,
0: в ефир.
1: Ще пеем Слънце постоянно, да.
0: Така де?
1: Няма как.
0: Няма как. Да,
1: предстоят три много интензивни и интересни музикални дни на гребната база в Пловдив.
0: Извинявай, ти от гребната база с гребане ли ще дойдеш към София, тъй като си обещал в понеделник, а то е скоро, да ми гостуваш, тъй като заедно с теб ще ходим на един друг концерт?
1: Да, не с гребане.
0: А защо да не? Защо да не? Можеш, би могъл.
1: БДЖ. По традиция.
0: То с БДЖ, мисля, че ако тръгне, ако аз тръгна да греба и ти с БДЖ, ще стигна до Искър малко по-бързо.
1: Възможно е, но предпочитам традиционния, добре познат и изпитан начин да се придвижи от едния край на България до другия край на България. Казвам го така, защото може би от Пловдив по някакъв по-особен начин ще стигна до София. Няма да е директната връзка, но ще, още не съм го решил окончателно. Да, Accept, 50 години на сцена и то 50 години на Волф Хофман. Волф Хофман в Accept. Волф, нали, на немски Волф, той се представя Волф на английски.
0: Аксмена,
1: да, така са познати китаристите от едно време, Аксмен. 50 години ще гледаме един много интересен сетлист, защото в интервюто, което направих и което слушателите ще чуят след малко част от него, другата част могат да я прочитат в интернет.
0: Могат и да я чуят на сайта на Радио Варна, Бинар,
1: да,
0: БГ, разбира се.
1: На Бинар, да, в страницата Бинар, в страницата от другата страна в Бинар е качено цялото предаване. Става въпрос, че набляга се на основно песни, създадени в класическия период на Accept, 80-те години, като те са част от един албум, който трябва да излезе малко месец, може би след концерта в София, в който участват 50 гости от други групи. 50, защото Волф Хофман и Аксет отбелязват 50 години, като част от тези гости, от първите два сингъла, които пуснаха групата, пусна от този албум, в Fast Shark вокалист е Фил Анселмо, китарист е Кърк Хамет, барабанист е Мики Ди, басист е Рекс Браун, в Balls to the Wall вокалист е Рок Халфорд. Така че изненадващо и много интересно преживяване ни очаква на 27 юли, зала 1 на НДК.
0: Да, след малко отново ще анонсирам, но понеже вече отивам и към 27 юли, след всичките ти анонси за Hills of Rock. Добре, че казваме правилно името на този фестивал. На 27 юли няма да е фестивал. Зала 1 на Националния дворец на културата ще бъде домакин именно на този невероятен концерт 50 години Accept и разбира се, благодарение на BGTSC. Сгребане, ходене или пълзене, както ти е най-удобно, и БДЖ. Заповядай в понеделник, ще се радвам да видим това, за което ще говориш ти след малко с господин Волф Хофман. Мартин Николов от другата страна по радио Варна се намира някъде къде гребния канал край Пловдив с пряко включване от първата вечер преди официалното откриване на тази годишното издание на Hills of Rock. Благодаря ти, до скоро виждане.
1: Благодаря.
0: А сега ще е адски готино да прелеем към Paradise Lost, които пък ще прелеят в Accept.

0: 23 и 48 е. Малко време ни остава до финала на днешната изотопия. А както обещахме с лицето Николов Мартин, сега ще ви срещнем с Волф Хофман. Той направи един разговор с него, излъчен в предаването му от другата страна по радио Варна на 20 юли. Може да го намерите в платформите и страницата на Българското национално радио. Но пък Хофман ще видим с Аксепт и 50 години на сцена на 27 юли понеделник в зала 1 на НДК. Нека да чуем малко от техните мисли и разсъждения.
1: Легендарната немска хеви метал група Аксепт ще направи специален концерт в София. Той ще бъде на 27 юли 2026 в зала 1 на НДК. Организатор на концерта е BGTSC и с тяхното съдействие гологлавият X-Men на Accept, Волф Хофман, даде специално интервю. Концертът на Heavy Metal Динозаврите е част от турнето Half a Century of Metal, посветено на 50 годишнината на групата. Привет, Волф! Как усещаш тези 50 години? Твърде много или недостатъчно?
2: I don't know where the time has gone, to be quite honest. I know it's been 50 years, because I can do the mathematics.
1: За да съм напълно честен, не знам кога измина това време. Знам, че са минали 50 години, защото мога да смятам. Присъединих се към Accept през 1976 и все още съм в същата банда. Тоест, знам, че са изминали 50 години, но не ги усещам като 50. Мисля, че това е някакъв житейски феномен. Поглеждаш назад и осъзнаваш как всички тези години просто са се изпарили наистина много бързо. Колкото повече устаряваме, толкова повече времето се размива. Когато си млад и някой ти каже, че трябва да почакаш 5 години, това ти се струва цял живот. А днес, ако някой ми каже, че трябва да почакам 5 години, си казвам, че е съвсем скоро. Групата вече се казваше Accept, когато аз се присъединих. И така вече 50 години. Аз съм единственият, който винаги е бил в бандата и все още е в нея. Последният оцелял динозавър. Единственият, който участва във всички албуми и на всички концерти на Accept. Никога не е имало концерт без мен и никога не е имало записи на песни без мое участие.
2: There's never been a show without me and there's never been a song recorded that I wasn't on.
1: Звучи доста натоварващо и трудно.
2: Didn't seem difficult at the time. I mean, if you like what you're doing, it doesn't seem difficult at all.
1: Тогава не ми изглеждаше трудно. Когато обичаш онова, което правиш, то никога не изглежда трудно. Като цяло процесът никога не е бил труден. Понякога имаше трудни моменти. Нещата не винаги вървяха по план. Но в ретроспекция, докато правиш нещо, което обичаш, то никога не ти се струва трудно. На концерта в София феновете ще чуят ли класическите песни на Accept в аранжиментите, които сте подготвили за сборния Teutonic Titans 1976-2026?
2: Of the new recording. Absolutely. Yeah, for sure.
1: Със сигурност ще изсирим песни, записани с нов аранжимент. Тази година отбелязваме 50 годишнина, което е голям момент за нас. Цялата година е посветена на тази годишнина. И искаме да сме сигурни, че всяко шоу ще включва колкото е възможно повече елементи от новия ни албум. Да, това са стари песни, но тези класически композиции са в нови версии. И доколкото ни е възможно, винаги каним и специални гости. Вече го направихме няколко пъти през тази година. Преживяването е винаги страхотно. Както знаеш, в този албум имаме 50 гости, музиканти от най-високо ниво. Никога не знаем предварително кой ще се присъедини към нас на сцената. Понякога дали ще поканим някого, дали той наистина ще се появи или не, се решава в последната минута. Така че е трудно да се каже. Просто трябва да сте там и ще бъдете изненадани, когато стане.
2: To invite somebody or will they actually show up or not? So it's always hard to say. So you have to just be there and be surprised. When it happens.
1: Различно ли е усещането, когато слушаш собствените си песни, изпълнени от други музиканти?
2: Oh, it's fantastic. You know, this album also was inspired by a lot.
1: Фантастично е. Албумът Teutonic Titans 1976-2026 е до някъде вдъхновен и от факта, че през последните няколко години сме имали много гости на нашите концерти. Имаше случай, в който Марк Турнило не можеше да пее. Няколко дни беше болен и с инфекция на гърлото. Тогава го замести Джейсън Макмастър, който направи с нас няколко концерта. Също така с нас за едно турне беше и китаристът Джоел Хокстра. През последните години има много музиканти, които се присъединяват към Accept на сцената. Всеки път съм си мислил, че е фантастично и голяма забава. Някак си това се превърна и в нещо като вдъхновение за албума. Другата идея беше да решим какво можем да направим, за да превърнем годишнината в специално събитие. Никога не съм искал да отбелязвам 35 годишнината или 40 годишнината с албум или турне. Винаги са ме питали защо не направим нещо специално за 40 годишнината на Balls to the Wall или за 40 годишнината на Metal Heart. Виж, когато имаш толкова продължителна кариера, всяка година можеш да отбелязваш някаква годишнина. Но бях твърдо убеден, че голямото изключение ще бъде 50 годишнината, защото е кръгло число и е голямо събитие. Така че този път реших, че ще го направим. Концертът в София е част от годината, изградена около 50 годишнината на Accept. Подхождате ли към него като празник и ретроспекция или като доказателство, че групата все още върви напред?
2: Oh, absolutely. It's both. I mean, yes, we're very, very proud of our history and we're very proud of the...
1: И двете, абсолютно. Много сме горди с историята ни и с наследството, което сме изградили. Гордеем се с позицията, на която сме. Празнуваме факта, че все още сме тук, но в същото време живеем тук и сега. За нас винаги е било много важно да не се превръщаме в група, която лежи единствено на наследството, което е изградила в миналото. Група, която живее единствено от миналия си успех. Това се опитах да кажа и по-рано. Много сме горди с постигнатото през годините и изключително щастливи от всичко. Но в същото време ние сме тук и сега. Справяме се страхотно и върху това трябва да бъдем фокусирани.
2: We're here and it's now and we're doing fantastic. So that's, you know, that's what we need to focus on.
0: Фокусираните ще бъдат тук на 27 юли понеделник, зала 1 на НДК. С това слагаме и точката на днешното издание на Изотопия, уважаеми слушатели. Благодаря ви, че през последните 2 часа бяхте с нас. Благодаря на Здравко Григоров, успех на фестивала Кино за пътешественици. Разбира се, ще предам щафетата на младата надежда на родния радиоефир Момчил Драганов и Нощен хоризонт веднага след бюлетина в полунощ. Рада Томова пое щафетата от Камен Жеков зад пулта. А аз бях, надявам се още да съм ясен Вакашински. Радвайте се, че вие не сте. Спокойна нощ.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 24 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Bab el-Mandeb между Аденския залив и Червено море. Ето сега новините в подробности. Държавният бюджет ще бъде

0: поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
1: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
0: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
2: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според и сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
0: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
3: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
0: С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков, Продължаваме промяната.
4: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
0: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
5: Ще търсим справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
0: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.
6: Правителството даде да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. След срещата обаче на премиера Румен Радев в София с представители на германския оръжеен концерн, не стана ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вицепремиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
7: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
6: В отговор Теменушка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
8: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
6: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увери, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България.
9: We as Rheinmetall, we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
10: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество.
6: Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестият флот. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната, това са двата възможни сценария за Украйна през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир.

0: Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премиер Михал Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Владимир Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичен колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с ракети и дронове два саудитски танкера. Днес американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че стои зад активизирането на марионетките си в Йемен и заплаши и Техеран и хутите с голямо военно наказание. Над 500 жители на Безмери околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, не с 5 членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите от Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, а президентът Илияна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Мариана Шотева от Административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова с думите: очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът ти Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана при опит на Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. На Симеонов ще бъдат повдигнати 4 обвинения. Той може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години затвор или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Нормализирано е преминаването по главния път Е-79 при село Чернича в община Симитли, съобщи Агенция Пътна инфраструктура. Трафикът там беше блокиран повече от 4 часа заради катастрофа. Тежко пострадаха мъж и жена от Сърбия. Те са пътували към София, навлезли с колата си в насрещното движение и са се ударили последователно в два тежкотоварни камиона. Жената е починала, а мъжът е транспортиран към столичната болница Света Ана с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Ретен на спортните новини представя ги Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА постигнаха оптимистично нулево равенство при гостуването си в Баку на азербайджанския Карабах. Реваншът от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа е след седмица в София. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5-0 като гости във първата среща. А загубилият ще играе в Лига на конференциите срещу отстранение от двойката Динамо Киев, ПАОК в първия матч 2-3. А футболистите на Лудогорец загубиха с 0-2 при символичното си гостуване на израелския АПОЕЛ Тел Авив в унгарския град Мишколц. Двубоят бе първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Реваншът е идния четвъртък в Разград. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия, Катовице Полша в първия матч 2-1. А евентуалният съперник на ЦСКА 1948 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция в първата среща 1-2. Локомотив София привлече португалския футболист Антонио Ейро. Договорът на 25-годишния десен бек е за 2 години. Той е юноша на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фелгейраш от родината му. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния мач в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингъм в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда. Тина Димитрова е новият спортен директор на мъжкия баскетболен тим на Локомотив Пловдив. Центърът Александър Сайкова ще играе за Бенфика, съобщават от португалския волейболен клуб. 23-годишната българска националка ще носи екипа на Лисабонския отбор през следващия сезон. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-я етап от колездачната обиколка на Франция, който бе с дължина от 185 км от Воарон до Орсиер Мерлет. Носител на жълтата фланелка продължава да бъде словенецът Тадей Погачар.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добро да е! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман до 22 в Хасково. В София 14 градуса при 76% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. В източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има преваляване от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, след обедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Бап-ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Вие слушате Нощен хоризонт на 24 юли. Добър вечер от екипа ни. Звукорежисьора е Рада Томова, музикален редактор Радослава Топалова. Аз съм Момчил Драган. Тази нощ темата на предаването ще бъде по-сериозна и ще обърне внимание на една болезнена тема – хазартната зависимост. По-специално спортните залози ще бъдат нашия фокус. Еуфорията от световното първенство ни остави и наследство. По време на паузите за хидратация обикновено се показваха реклами, приканващи към отварянето на букмейкърски пунктове, което сами може да се досетите, че със сигурност увеличава вредното изкушение за много хора. Останете с нас, предстои дисекция на проблема с гост от студиото, доктор Десислава Безинска-Шейкова.

0: Нощен хоризонт.
1: Световното първенство приключи преди няколко дни, но пък българският шампионат започна, така че футболните емоции не утихват. Съвсем до преди няколко часа се вълнувахме от европодвизите на ЦСКА и Лудогорец, но това води и до своя тъмна страна. Малко повече вглеждане и разбираме, че например българското футболно и баскетболно първенство носят имената на компании за залагания. И докато гледаме мачовете на екрана, присъстват и реклами на няколко хазартни компании. По време на световното пък често на екран се предлагаше на зрителите да отворят собствени пунктове за спортни залози и да станат партньори на тези големи компании. Ето защо в опит да бъдем в противовес на цялата тази пандемия от опасни предложения, сме поканили психолога Десислава Безинска-Шейкова, за да ни обясни повече по темата. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Нека направо да ви попитам, забелязвате ли да се увеличил броя на хазартно зависимите покрай световното първенство по футбол?
2: Като цяло е много трудно да се каже дали се е увеличил броят, защото е много трудно да се води статистика. Разбира се, може би някакви данни на база ползване онлайн със сигурност има, така да кажа, може би по-големи като цифри, но смятам, че ние нямаме добра статистика от преди това, на която да стъпим, защото трудно се достига до реален отговор дали един човек залага. Много от хората се притесняват да си признаят или не биха си признали, крият се. И смятам, че да, има много повече, има много голям бум покрай такъв тип събития, но не смятам, че това прави разликата. В смисъл такъв, и преди световното, и преди тези събития, всъщност за мен лично в моите очи хазартът е пандемия. Беше, е и както виждам, май отива към това да продължава да бъде.
1: Как можем да забележим, че наш близък може би страда именно от хазартна зависимост?
2: Всъщност това е един от трудните въпроси, на които се налага да отговарям често. Реално човекът е зависим тогава, когато започва да дава приоритет на зависимостта си пред другите важни неща в живота. Това, което обаче хората чисто като черти могат да забележат, празния поглед. Тоест те седят и все едно не са там, все едно не присъстват. Спират да полагат грижи за близките си. Нещо също, което е много отличително за хазартната зависимост, е постоянната липса на пари. Постоянната нужда да им бъде помагано с пари. Все сериозните неща, които налагат да им бъде помагано с пари. При положение, че да кажем, тези хора са работещи и генерират доход. Отделно при немалък процент от хората започва да се наблюдава запускане на външния вид. Тоест такива детайли, които човек трябва да се вглежда в тях и да ги търси, за да ги види. Трудна става комуникацията с хазартно зависимия човек. Обичайно на въпроса как си отговаря с думичката добре, зле или окей, и толкова, без да споделя чувства, емоции. В общи линии това са така нещата, които най-изпъкват, и за човек, който е близо, може да ги забележи и да ги усети, че нещо се е променило.
1: Как да подходим към този разговор с някой наш близък, който подозираме, че именно с такъв проблем се сблъсква?
2: Най-доброто е всъщност да започнем да споделяме нашите собствени чувства. Защото хазартно зависимият, всъщност зависимостта прави така, че той да може да замаже собствените си чувства. Т.е. той да не говори за тях, да не му се налага да ги изведе на преден план. За тях е лесно да създадат финансов проблем. Лесно, нали, по-лесно е да се говори за финанси и за финансовия проблем, отколкото да се говори за чувствата им. И аз винаги съветвам близките те да подемат така темата с аз се чувствам, еди как си, ти как се чувстваш напоследък от случилото се, еди кога си. И започват всъщност да показват на човека как те се чувстват и как са забелязали определени неща, определени промени в поведението му, за да му стане ясно, че всъщност те са видели, че има проблем. В никакъв случай не е нападателно, агресивно, по-скоро, как да кажа, разбиращо, подкрепящо и с идеята, че ще се търси решение на проблем на едно заболяване, защото хазартната зависимост е определена като заболяване в МКБ. И реално да тръгнем нападателно към един такъв човек, той естествено би се затворил. Но когато му покажем ние какво усещаме, ние какво чувстваме и че нас ни боли за него всъщност и да поискаме той да ни сподели чувствата си, смятам, че би се постигнал много по-добър резултат. Въпреки, че тогава го има, я има вероятността, нали, той да се затвори, да задейства този механизъм защитен, но далеч по-голям е шанса ни да стигнем до него.
1: А самото признание на проблема от зависимия човек, то стъпка ли е към възстановяването или повече може да се използва като оправдание? Ето ме, аз съм зависим, това съм аз, не мога да се променя.
2: Много зависи от човек. В никакъв случай не можем да кажем, след като си е признал край, той ще се оправи. Има доста стъпки след тази, след признанието, за да се стигне до това, да кажем, че човека върви по пътя към възстановяването. Но признанието е първата крачка към това човека да види проблема. При много хора се случва така, че те си признават, но когато си признаят, те продължават да мислят, че могат да се справят сами. И им отнема време, в което сами да си направят своите опити в това да достигнат до извода, че ще им е нужна помощ, за да спрат. И всъщност самото признаване се оказва, че не е започването на възстановяването, но е част от стартирането на една важна крачка. Да, има процент хора, които признават си и по-скоро ползват това нещо като вид манипулация на близките, но въпреки това пак има по-голям шанс, дори да е ползвано като манипулация в някакъв момент, човека все пак да се усети и да реши да тръгне по пътя към справянето, отколкото докато отрича проблема.
1: Как можем да разпознаем това лъжливо признание, защото всеки човек като близък и като чуе, че отсреща има някакъв порив за надежда, че може да се стигне до промяна, естествено, обикновено реакцията е именно да се довери. Как може да се разпознае лъжливото признание?
2: Проблема е, че човека, когато признава и, да кажем, казва, аз ще се променя, ще направя всичко по силите си, за да се променя, трябва да ми повярваш. Той в момента, в който ги казва тези думи, той сам си ги вярва. Той наистина в този момент, обичайно такъв тип признания се случват след големи загуби, след скандали с близки, където нещо се е случило, някой е разбрал. Човека в този момент, той наистина го мисли това нещо. Той си казва, да, ето, обещавам, повече няма. Лошото е, че, да кажем, на следващия или на последващия ден при някои хора срама от това, че се е наложило да признаят, или че са ги хванали, или че са загубили определена сума пари. Надделявайте, продължават към това да търсят възможност за възстановяване. Но при други, ако проблема не е чак толкова назрял, те забравят усещането на срам, на страх, ако щете, и си казват, не, аз имам как да оправя ситуацията. Тоест, той не е изчерпал ходовете си в неговото собствена представа и решава да продължи всъщност да пробва да оправи положението без да е потърсил помощ. Тоест, самото такова признание не е лъжливо от сорта на човека умишлено лъже. Напротив, той на момента, чувствайки се наранен, чувствайки се сгащен, хванат на тясно, той си го мисли, но минава време. И както всички сме свидетели, ние като хора, в момента, в който минат ден-два, някакво наше убеждение може да се промени. Хазартно зависимия човек не прави разлика от нас.
1: Но самия порив за промяна, той е резултат обикновено от просто голяма финансова загуба или наистина има и психологически последици, които се отразяват върху човека?
2: Никога желанието за промяна и за спиране не идва поради голяма финансова загуба. Аз поне винаги съм казвала, че човек решава, осъзнава, че има проблем тогава, когато достигне собственото си дъно, като за хазартно зависимия дъното никога не са пари. Винаги е загуба на човек. Някой си тръгва от живота му, с някого се разделя, губи приятел, губи близък, някой си отива от този свят. Едва тогава човекът започва да вижда, т.е. когато някой от хората, които, на които той държи, започват да го изоставят, той започва да осъзнава, че очевидно проблема е в него. И всъщност той започва да вижда, че най-ценното реално не са парите и че поредната загуба или печалба няма да промени факта, например, че приятелката му си е тръгнала или че най-добрият му приятел е спрял да му говори. Тоест, за човека започва да е тежестта изцяло емоционална и изцяло от психическия аспект, не толкова от финансовия и материалния. Така че, да, всъщност самата зависимост човекът започва да я чувства като тежест. И това, което много пъти казвам, близките си мислят, че хазартно зависимия човек се забавлява. Когато наистина говорим за зависимост, няма такова нещо като забавление. Той го прави, защото има нуждата от това. Както един наркозависим човек не се радва на наркотика, който взима, на веществото, което влиза в него, а просто тялото му има нужда от това, при тази зависимост не прави разлика. Т.е. той, ако не играе, има проблем. И ако не се започне някакъв тип лечение, реално би страдал изключително много и доста повече, отколкото ако предприеме някакви стъпки.
1: Как страстта към спорта прераства в страст към спортните залагания?
2: Сега тук много от спортистите смятат, че залагайки на любимия си отбор, те го финансират, те го спонсорират по някаква форма, те се чувстват част от този отбор. Защото те казват, да, то аз отивам да залагам, но те, нали, тези, нали, всъщност оператори, те дават пари на отборите, те ги подпомагат, те са им спонсори, това са моите пари, които отиват там. Да, действително операторите и всъщност пари от тези оператори отиват в държавата, но далеч по-малък процент от това, което всъщност самия оператор печели. И това е един вид залъгване, особено на един фен на някой отбор, че аз, видиш ли, помагам на моя си отбор, за това отивам и залагам. Това е всъщност просто самозаблуда. Оператора печели пари не само от спортни залози и всъщност това, което се отделя, няма никаква гаранция, че от конкретния човек, от неговия конкретен залог е отделено нещо, за да бъде помогнато на даден отбор. И всъщност тук говорим по-скоро за едно самозаблуждение, че човекът едва ли не прави мача още по-интересен за себе си, засилва интереса си, смятайки, че под някаква форма това е вид подкрепа за отбора, който той гледа. И тук говорим, нали, за по-скоро началните етапи, в които се започват спортните залози.
1: А впоследствие как се засилват?
2: Ами, впоследствие нещата, как да кажа, в началото човек гледа 1, 2, 3 мача и ги гледа, да кажем, футболни, баскетболни, волейболни и всъщност следи самите мачове. В момента, в който обаче за него започва това да е твърде бавно, т.е. да не може да изпита чак такъв адреналин, защото действието се развива по-бавно, започва да търси по-бързи спортове, като например тенис. След като обаче и тениса стане, как да кажа, сравнително бавен, се преминава на тенисна маса, на така наречения виртуален футбол, който в предварителния разговор говорихме, и всъщност се преминава на неща, които са далеч по-бързи. Те много приличат на ротативките, на принципа на ротативката. Както ротативката за няма и части от секундата се завърта, така, знаете, в тенисна маса играчите правят бързите, така да кажем, ходове, при което то човекът въобще реално не гледа, Той просто чака, да кажем, и той залага на конкретни неща. Да кажем, в футбола се залага единия вариант е на коефициенти за крайен резултат, но има вариант за картони, за корнери, всякакъв вид неща, за това дали ще бъде сменен футболист. Другото, което пък там при тениса е точка за точка, т.е. човека във всеки един момент може буквално да променя залога си, да слага, да отвоява и така нататък. Тоест, ето го начина, по който човека постепенно започва да затъва и наистина това любителско, ей, тук ще сложа само и само за да подкрепям любимия отбор и да уж да ми е по-интересно да гледам мача, става реално, прераства постепенно в зависимост.
1: Добре, но човек, защо, например, ето, вие споменахте за такъв тип залози, които са на практика невъзможни за предсказване. Чиста проба късмет, чиста проба наистина все едно в казино е влязал. Защо стига чак до тази крайност толкова екзотични залози да прави човек?
2: Той има и по-екзотични залози. Включително особено тези, които нашумяха в момента маркети, не си спомням точно как се наричаха, но в общи линиите там се залага на събития. Дали Доналд Тръмп тази вечер ще говори по националната им телевизия, дали двама души ще се срещнат, дали ще се купи дадена компания. Стават все по-екзотични залозите поради факта, че на тези събития и на такъв тип неща в футбол, нали, колко корнера ще има, там коефициентите са наистина по-големи, което означава, че риска е по-голям, което означава, че адреналина за човека, който е заложил, е далеч по-голям и всъщност усещането, тази тръпка, за която хазартно зависимия човек винаги говори, тя ще бъде по-силна и по-осезаема. И всъщност това е, което всеки един хазартно зависим човек се опитва да изпита в един момент, защото това е първото, което той е изпитал с първите залози.
1: Щом букмейкерите създават такъв тип залози, които спокойно можем да кажем, всеки един човек малко или много в някой ще се припознае, как се устоява на този рекламен натиск най-вече?
2: Ами, точно там е големия проблем, че рекламата всъщност е особено пък телевизионна, нали, в смисъл реклама с картина. Тя изключително много влияе на съзнанието, на подсъзнанието на човека, защото човек не просто чува нещо, не просто го прочита, както е да речем да прочете някаква новина, но той на него му се предлага един вид филм, един вид сценарий, в който той съвсем спокойно може да си се представи. И когато един такъв сценарий бива представен на човека, той много по-лесно е склонен да влезе в него и да, как да кажа, да му изглежда дори социално желателен и да си каже: ето това, защо пък да не е за мен. И много лесно става прескачането на една преграда, да не говорим, че и в България хазарта не е забранен. Тоест, човека не осъзнава, че прави нещо лошо. Той реално не прави нищо противозаконно. И си казва, след като не е незаконно, след като им и го предлагат, очевидно може да има някакъв вид бонус, някакъв вид печалба за мен, защо да не се опитам. И това сваля всички защити за хората и е много по-лесно да се достигне до тях и така всъщност да стигнат до проблема.
1: Напоследък се рекламира също така, че хората могат да станат партньори на букмейкерите и да отворят уж свои букмейкърски пунктове. Какво ви е мнението за това?
2: Ами, да, това е някакъв вид, как да кажа, то е и рекламна стратегия, то е и, ако щете, стратегия за разрастване, защото имайте предвид, че това е и конкуренция между самите фирми, самите букмейкъри. Колкото по-често им се вижда името, толкова по-голяма аудитория имат, толкова повече доверие те създават у хората. В следващия момент обаче една фирма, като фирма, колкото и да е голяма, тя не може да поддържа чак такъв голям брой офиси. Да, България не е най-голямата държава на света, но не са ни малко градовете, селата. И всъщност те си дали сметка, че най-лесният начин, по който могат да привлекат още хора, е през самите хора. Вид MLM маркетинг. Ние ви даваме на вас възможност да си направите пункт, пък вие ще си изкарвате от него пари. Нали, някакъв процент. Естествено, кой пръв ще дойде в този пункт, ами това са близките на човека, който го отварят. И реално те хем разширяват аудиторията си, а в същото време си гарантират нови клиенти, които дори до сега да не са били, да не им е бил представен този вариант на залагане, в момента ще им бъде представен и те ще изберат съответната марка. Така че си говорим по-скоро за маркетинг, една борба между самите марки, защото една марка оператор тръгна с това и в момента виждаме как всички останали подеха и то е поради една пролука в закона, реално да може да се случват такива пунктове.
1: Но от друга страна тези пунктове също не се ли превръщат и в някакво социално събиране около хазарта? Споделям ви, ето сега, например, от личен опит в блока, в който живея, до него беше отворен такъв букмейкърски пункт и аз там, когато мина, често забелязвам, че има и деца, много малки деца, предполагам и техните родители са също така вътре и заедно гледат мача. Това социално събиране до къде може да доведе?
2: До падане на точно тези задръжки, на тези граници, кое е редно и кое не и всъщност кое вреди и кое не. Проблем е това, че как да кажа, по този начин се успокояват хората, че това е нещо социално желателно, но е абсолютно естествено и всъщност не е нов феномен. За съжаление, в един момент, аз и преди години съм говорила, в един момент беше станало, когато вървяха много рекламите по телевизията, беше станало модерно тинейджерите се събират пред казината и да влизат вътре. Говорим тези наземните казина, защото се знае, че вътре питиетата са безплатни, не им трябва много пари за да влязат, пък да изкарат повече часове. И всъщност хора, за които там е по-достъпно да стоят с по-малко пари, с по-малък бюджет, какъвто са всъщност и по-младите, като сегмент хора, за тях това е добре дошло. Реално, всъщност, самата индустрия, хазартната, това е пък добре дошло за нея, защото да, те сега са с някакъв минимален бюджет, например, но предстои да започнат работа, да започнат да изкарват повече пари. Това означава повече пари наляти в индустрията. Всъщност, борбата е за парите.
1: А това цялото колективно преживяване, на него как да му се противопоставим? Защото когато говорим за отделен човек, в случая предполагам обикновено, когато става въпрос за казино, човека е застанал пред устройството и седи се в първ поглед в екрана, но когато става въпрос за спортни залози, обикновено там са наистина цяла група приятели, ще отидат, всеки ще даде някаква известна сума. Как се противопоставяме на такъв тип натиск?
2: За съжаление, не знам това какво наистина може да се направи в тази насока, защото всъщност мъжете и като цяло не само мъжете, но хората, които се интересуват от спорт, те са като цяло хора, които харесват събирането в група. И събирането да се гледа матч или да волейболен, баскетболен, какъвто и да било, не е нещо, което се случва от вчера. Когато пък се представя, че залагането на този матч преди да започне матча е нещо хубаво и че това ще сплути повече групата или ще даде повече хъз за състезателен дух вътре в самата група, защото единият отбор, другият от другия. Това всъщност единственият начин да се избегне е с превенция, т.е. да се обяснява много повече на хората какво всъщност представляват спортните залози, до какво могат да доведат. В противен случай единствено виждаме как този сегмент нараства и ще продължава да нараства, защото той хората се чувстват свързани, когато видите ли, сложили са там и се е завързало нещо. И лошото е, че в децата от малки го има това. Нали, хайде ще играем матчи, който падне ще купи сокче на другия. Такъв тип неща или да се хванем на бас. Тоест неща, които те са чисто по-детски, наивни, невинни, в един момент се оказват, че са много лесна за преминаване бариера в по-късна възраст и реално много лесна пролука за хазартния бранш да влезе там.
1: Споделили ли са ви ваши клиенти, когато идват при вас, такъв тип аргумент с приятелския кръг? Те също залагат, аз също залагам. Те защо да нямат проблема, аз пък да имам?
2: О, да. Много често са ми споделяли или се е случвало, например, добре, аз не мога да разбера как така, аз не мога да се контролирам, пък Пешо, с който сме всяка вечер на маса, той повече от 5 евро в живота си не е сложил. Нали, той слага тази седмица 5 евро на този матч и край, това му е за цялата седмица и се ядосва и после ги преживява тези 5 евро. Пък аз казва, 5 евро ми е само нали, за да седна да разгледам какви са коефициентите и казва в един момент се оказва, че съм сложил 300 евро само сутринта и до вечерта вече са отишли много повече. Да? Самия хазартно зависим човек по този начин разбира, че има проблем. Реално той, виждайки подобен тип хора, защото такива хора има. Има хора, които, да кажем, единствено за да се чувстват част от групата, ако да кажем групата се събира веднъж месечно или веднъж седмично, те си отделят някаква минимална сума само и само за да не изпаднат от групата и просто пред групата да се знае, че са сложили. Тези хора обаче реално не са, да кажем, запленени от спорта. Тя ги вълнува самото преживяване с приятелите, с които са там. Но онези, които са силно запленени от спорта и наистина изживяват самото спортно събитие, те са много по-податливи, защото емоцията при тях е много силна и много лесно всъщност потъват в капана на зависимостта. И реално те в последствие, виждайки този Пешо, който постъпва така с тези 5 евро, те му се учудват и си дават в един момент сметка, че той реално не е чак толкова заинтересован от мача, например.
1: А този въпросен приятел, можем ли да го счетем като зависим или можем да го счетем като някаква отправна точка за тях, която да следват, за да могат поне да... Защото предполагам също ги има и тази уловка, някои не могат просто да спрат отведнъж да залагат, а трябва при тях постепенно да става. Има ли такива случаи всъщност?
2: По принцип, винаги казваме, че е най-добре, като се каже стоп, да е стоп. Тоест да се сложи забрана в НАП, това, което слава богу държавата направи като възможност, да се потърсят всякакви други възможности за ограничаване. Нали, когато човек си е взел решението, обичайно става така. Но тези хора, които, вижте, той има етапи на зависимостта. Тоест един човек... Започвайки да залага не означава автоматично, че е зависим. Ние имаме проба, употреба, злоупотреба, чак тогава зависимост. Но можем да направим разлика между тези етапи и зависимост тогава, когато човек приоритизира играта пред всичко останало социално в живота си. Тоест комуникацията с хората, връзките с приятелите, това да се интересува от останалите, това дори да ходи на работа, ако щете в някои ситуации. Тоест всичко останало остава на заден план за сметка на играта. Има хора, които са стигали единствено до момента на пробата. Има и такива, които са в употреба. И има такива, които никога не стигат по-нататък. Такъв тип приятел може по-скоро да е предпочитан за комуникация, когато човек няма с кого други да комуникира от компанията, защото, да кажем, останалите са сериозно зависими. Но не смятам, че може да бъде част от възстановяването, ако това имате предвид. По-скоро работата си е вътре в самия човек и с неговите най-близки хора.
1: Дългия път към възстановяването също ми е интересен. Имали ли сте клиенти, които се връщат при вас след години?
2: В смисъл пак да са играли ли?
1: Да, казвали са спирам и да кажем 2 или 3 години по-късно се връщат при вас и казвате ми отново се отключи сякаш в мен.
2: В повечето случаи да, случвало ми се и мисля, че във всички случаи, в които ми се случва, те не са много, но в случаите, в които се е случвало след нещо. Обичайно, защото ние, когато аз работя с един човек, аз търся вариант, както се казва, да разгледаме тук и сега и там и тогава. Тоест, търсим да изчистим нещата, които са довели до зависимостта, но междувременно обсъждаме и на ежедневна база как протича живота му, как той се справя с проблемите и търсим да изградим една стратегия за справяне с проблемите. Но има ситуации в живота, за които човек не е подготвен. И повечето случаи на хора, които са се отказали, са били отказали, са били спрели за дълъг период от време, след което са се върнали, са хора, които са преживели някакъв катаклизъм. Починал е близък, разделили са се с половинката, наложило се да напуснат, да кажем, мястото, на което са израснали. Или имала съм клиент, който го блъсна кола и беше в доста дълго време бил в тежко състояние в болница, докато се възстанови. След възстановяването, всъщност осъзнаване на какво се случва, оставайки вкъщи, той отново започва да играе, защото той не знае как да се справи. Той не е подготвен за тази ситуация. Та обичайно такъв тип неща отключват обратно връщане. Но при много хора пък всъщност не се налагат, т.е. не им се случва, но факт е, това са най-честите варианти. Защото един човек веднъж видял живота на чисто, на свето, на ново, така да се каже, той трудно се връща към... не иска повече да се връща назад и обичайно това, което хората ми казват е: аз не знам кой е този, който е играл, не съм бил аз, нали? Аз не... някакси все едно това е нечий чужд живот и не бих могъл да си представя сега къде в ежедневието ми ще влезе играта и залога всъщност.
1: Разговора ни с психолога Десислава Безинска-Шиинкова ще продължи след малко музика и новините в един. Останете с нас.

0: Horyzont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Новият пропускателен пункт Клепало на границата ни с Република Северна Македония между Струмен и Берово ще бъде завършен до 3 години, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева. Кореспонденция на Мариана Попова от Радио Благоевград.
2: Положителното решение на ОВАС официално отваря пътя към същинското проектиране и строителство на новия граничен пункт и довеждащата инфраструктура. Заместник-министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева подчерта значението на спазените екологични стандарти.
3: Маркираме една важна стъпка, именно положителните екологични процедури, които приключиха по проекта. Това също беше много важно за нас, беше важно и за Европейската комисия, за да се уверим, че европейските средства се инвестират по законосъобразен начин при спазване на всички законови изисквания, включително по отношение на околната среда и биоразнообразието.
2: Областният управител Васил Трендафилов посочи, че предстои изготвянето на инвестиционен проект и издаването на разрешение за строеж. Крайният срок за завършване на строителството е края на 2029 година. За местните общности обаче пунктът е чака на мечта от над 4 десетилетия, припомни кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Мариана Попова.
1: Координационен съвет за защита на обществените интереси в област Перник и жители на селата Прибой и Бурнарево ще обжалват пред административен съд Перник решението на Общинския съвет в Радомир, с което се одобрява подробен устройствен план за трасе на подземен електропровод за фотоволтаична електроцентрала в землищата на селата Прибой и Бурнарево. Решението е обнародвано в Държавен вестник на 21 юли, съобщи на брифинг в Перник адвокат Силвия Иванова от Координационния съвет, още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Според адвокат Силвия Иванова, голяма част от процедурите са нарушени.
5: Прокарването на кабелите е част от тази процедура и ние, доколкото сега разбрахме въобще за този фотоволтаичен парк, ще се опитаме от този етап да спрем тази процедура и въобще да не се осъществи.
4: Местните жители твърдят, че не са уведомени своевременно за изграждането на въпросния парк и обвиниха за това местната власт. Конкретни упреци бяха отправени към кметицата на село Прибой, която избрана от населението, присъствала на сесиите и не уведомила хората за инвестиционното намерение. Според жителите в засегнатите села от проекта печели единствено инвеститорът. Населението няма да получи по-евтин ток, само природата ще бъде унищожена, коментираха присъстващите на брифинга. Те бяха подкрепени от Кюстендил и Бобовдол. Битката не трябва да се води парче по парче, каза Марио Петров от Бобовдол.
6: Битка трябва да е обединена. И трябва да се обединим

0: кметът на общината инженер Огнян Атанасов.
1: От понеделник предстои, след искане на живущите и минаване на комисия, направа на анализ, улиците Шейново и Нов живот в участъка от река Банщица до автомивката да бъдат въведен до посочен режим на движение, именно поради причина, като паркирали са автомобилите и на практика остава само едно платно за движение. Искането е на живущите, комисията сметна си, че е резонно.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Сега за времето Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 1 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Малко след един, вие слушате Нощен хоризонт. Говорим си за хазартната зависимост с психолога Десислава Безинска-Шинкова. Преди да продължим интервюто с нея, смятам и за нужно, скъпи слушатели, да ви дам съвета, че ако вие сте или пък имате близък с такава зависимост, да не се страхувате да потърсите помощ. Както разбрахме и по-рано, първата стъпка за промяната на човек трябва да дойде от самия него, за да може пък след това да се стигне до ефикасното излекуване. Нека да ви попитам, доктор Безинска-Шинкова, защо избрахте да се занимавате точно с хазартно зависими?
2: Аз всъщност не избрах да се занимавам с хазартно зависими, някакси самата зависимост избра мен. Всъщност стана така, че един човек дойде при мен, аз като психолог работих с различни хора, с различни проблеми, и при мен дойде човек с хазартна зависимост. Реално от работата си, от, как да кажа, от обучението си имах наблюдение върху това как се работи с зависимости, но доста общо. И информирах човека, че не съм се занимавала до този момент с зависимости. Той каза, да, но аз виждам в теб, че мога да си споделя с теб, приятно ми е, интересно ми е, нали, твоя начин, по който ми поднасяш нещата и ми помагаш. Смятам, че ще можеш да ми помогнеш за зависимостта ми. И аз всъщност тръгнах да търся информация за това как на него да му помогна, което се оказа, че е много трудоемко и много трудно всъщност по това време. Това е повече от 10 години назад във времето. И се оказа, че на български има много малко информация, конкретно за хазартната зависимост. Имаше за зависимостите общо и пак не чак толкова много като информация, и се наложи да започна да търся всъщност в чуждестранната литература и публикации какво има дадено за зависимостите, за хазартната конкретно, и как всъщност да се подходи към един хазартно зависим човек. И започнах да търся статии и публикации, с които на този конкретен човек да мога да помогна. Но виждайки какви стени срещах пред себе си всъщност, започвах да търся все повече и повече информация и да я представям пред хората, къде през социални мрежи, къде под някакъв форма на някакъв вид публикации. И така нещата тръгнаха и всъщност започнаха познати на хора, които са идвали при мен, на други хора, някой прочел някъде, някой чул някъде, че съм казала нещо, започнаха да ме търсят хората, и по този начин аз всъщност в един момент се оказах работеща само с хора с хазартна зависимост. Почти не работех в един момент с друг тип хора и си казах, че ами добре, след като очевидно си ме избра това нещо мен, явно ще се занимавам и е редно да задълбая всъщност в темата. И така се роди всъщност идеята за центъра, който направих, и за книгата след това и така нататък. Но да, наистина аз не съм се целила конкретно да търся да тръгна само с хазартна зависимост от работи. Просто някак така се стекох обстоятелствата. Както се казва, човек не може да избяга от съдбата си, нали, има една такава приказка. Явно това е било моето призвание.
1: С какво се различава лекуването на хазартно зависимо от обикновената зависимост, която е свързана към субстанции и към алкохол?
2: Разликата е тук в това, че при всички останали зависимости ние можем да разпознаем веществото. Да кажем, при алкохола имаме алкохола като вещество, при храната, да кажем, хората зависими от хранене, знаем, че там има една храна, която тя е в определени количества. При хазарта нямаме вещество, което да можем да видим и да пипнем. И всъщност оттам идва трудността, че човек не може да си представи какво той си причинява, при положение, че не приема някакъв вид субстанция, която да променя съзнанието му. И е много по-трудно да се обясни на един човек една такава зависимост, която в неговите очи изглежда буквално имагинерна, нали? Той тук няма нещо, което аз да вкарвам в тялото си, пък аз съм променен как става това, нали? Как, кое точно променя съзнанието ми. И всъщност оттам тръгва голямата трудност първоначалната, т.е. първоначално да обясним на човека, че да, то няма външно вещество, но той посредством стимулация на възприятието си повлиява на вътрешните процеси в неговия организъм и всъщност следва една такава, как да кажа, верижна реакция, която преминава през него. Оттам е първата трудност. Тоест, самия човек да се изправи срещу врага си, да го познае какъв е и откъде идва. И след това вече да му покажем, че зависимостта, да кажем, ако има някакво вещество, то там навиците на човека са силно променени поради това вещество. Докато хазартно зависимия до последно се опитва да се запази на едно ниво, т.е. да показва един вид статут или един вид да се държи по определен начин, и е много трудно да открием кои навици, кои неща, които той използва в ежедневието си, са били повлияни от самата зависимост и да ги различим, да ги отдиференцираме и да търсим как да ги променим, което пък при другите зависимости е далеч по-лесно.
1: Кои са тези навици, които остават сякаш скрити и трябва да се търсят?
2: Приприемността е първото. Човека казва, например, ами аз винаги съм искал нещата да ми се случват бързо. Да, обаче при хазартно зависимия човек той няма търпението да изчака и 2 часа. Това е първото, което е много трудно да му се обясни на човека, нали, че ти не си такъв. Зависимостта те е превърнала в чак толкова припрян. Но той не може да отдиференцира, защото как се измерва, преди бях толкова припрян, сега съм толкова припрян. С течение на, разбира се, на работата, той вижда как започва да се променя, как има повече търпение за нещата, че има по-голямата възможност да изчака един резултат. Друго нещо също, което е в това да изслушва другия. Човека в един момент започва да забелязва, че той всъщност преди не е чувал какво му се казва, какво са казвали близките му, как са се чувствали. Това е било нещо, което, на което той не е обръщал внимание, и в един момент хората си дават констатации и казват, аз си давам сметка, че аз изобщо не съм чувал какво ми казват. Нали? Някъде на третата секунда съм спирал да слушам. Другото нещо, което е много трудно да се оцени и да се види, това е лъжата. Защото всеки от нас се налага да лъжи. Нали? Някъде, така наречените бели лъжи, сега да кажем, примерно, не е нужно да притеснява някой майка си, защото е кихнал 2 пъти и казва добре съм. Нали, тоест има такива неща, които ползваме в ежедневието си, но при хазартно зависимите хора лъжите стават почти ежедневие, почти за всяко нещо, дори когато не са нужни, дори когато не става въпрос за пари, например. Лъжата започва да се промъква в абсолютно всеки аспект и много често голямата трудност е да изкараме лъжата от човека, да му покажем, че няма нужда да я казва тази лъжа. И с течение на времето и на консултациите човека идва и на мен ми казва, например, аз те излъгах еди кога си. Да, добре. Ти разбрали. Да, разбрах. Защо не ми каза? Защото ако ти кажа, ще вдигнеш защитния механизъм и повече аз съм приключила с работата си с теб. Аз чакам ти да дойдеш и да поискаш да ми кажеш, че си ме излъгал. Нали, такъв тип неща, които с течение на времето започват да се забелязват, но наистина е трудно да му покажеш на човека къде е разликата, докато той сам не я види. Включително си правихме така един експеримент с мой клиент. Той каза, не мога да се гледа, нали, как ли бих изглеждал след няколко месеца. Аз му казах, ами много лесно, ще те снимам с твоя си телефон и ще запазим снимката и след няколко месеца пак ще те снимам и ще видим каква е разликата между двете снимки. И той казва, е там дали ще си личи, нали? Аз му казвам, да, ще пробваме и ще видим. Всъщност, даде ми неговия телефон, снима го, той си каза, ето тук правя една папка и няма да я пипам. Няколко месеца по-късно, мисля, че 6 месеца бяха минали, направихме втора снимка и той сложи всъщност снимките на колаж една до друга и видя сам за себе си каква промяна има във външния му вид, каква промяна има в очите му, бяха далеч по-светли, по-живи, ако щете. Беше направена прическа, направена брада, по съвсем различен начин облечен, със светло облекло, едни свежи цветове по него, за разлика от черния анцук, който дойде първия път. И да, но това са неща, които са видими отвън, но как се вадят вътрешните, нали? Тоест, с течение на времето трябва да се направите, да.
1: Как обикновено протича първата ви среща с клиента?
2: Както казах и преди, първата е по-скоро опознавателна. Тоест, за мен е важно да разбера кой стои срещу мен. Този човек оценява ли наистина, че има проблем или просто някой го е довел на сила? Дали оценява, дали може да си даде реална сметка за, да кажем, финансовите измерения на проблема, който е създал, дали е женен, дали майка, баща, нали, дали има, няма ли, защото има хора от различни типове семейства, дали е само дете. Това са неща, които са чисто, както казах и преди, автобиографични, които за нас са важни, чисто за историята на самия човек, откъде той тръгва. Има ли някаква, ако щете, биологична предразположеност към това, защото в световен мащаб се говори за наследственост при хазарта също. И съответно работата ми е да покажа на човек и да му обясня какво представлява самата зависимост. Много често, както аз обичам да казвам, той идва с толкова тежка вина върху себе си, осъзнавайки, че е зависим, че моята работа всъщност на първата консултация до голяма степен и да му кажа, че той не е най-лошият човек на света и че не е нужно тази вина постоянно да я носи със себе си. Може има човек срещу него, с когото да сподели, да видим дали наистина е чак толкова виновен и да започнем да работим. Тоест, много наистина зависи от хората, но пак казвам, първата консултация винаги е опознавателна.
1: Това водене на сила неизбежно води ли до и бърз край на срещите ви или всъщност с напредване на времето успявате да изградите необходимата връзка?
2: О, не. Когато някой бъде доведен на сила, което рядко се случва, нали, по много-много силно настояване на някой родител, да кажем, детето идва без нали, на нас да ни се казва, просто влизайки в офиса, човек казва ми, не съм тук заради майка ми или заради жена ми. И всъщност при въпроса ти смяташ ли, че имаш проблем, става ясно, че човека не смята, че има проблем и е там просто защото са го закарали на сила. Аз директно казвам на близките, че работа на сила не става. И да, ако човека е съгласен и иска да седне да поговорим, провеждаме часа, но имало и случаи, в които човека казва, аз не искам да съм тук, при което става и си тръгва. Слава Богу, хората, които стигат при мен са, да кажем, в 85% от случаите осъзнати хора. Тоест, те идват, защото наистина усещат, че имат проблем. Наистина усещат, че този проблем на тях им пречи на нормалния живот, нормалното протичане на живота и взаимоотношенията им с останалите. Този процент, 10-15%, които са, така да кажем, доведени на сила, да кажа честно, много от тях се връщат, но след време. Но не всички, разбира се. Няма как. Не искам да обяснявам някакви неща, които по-скоро ще лъжа. Но има наистина и от тях, които се връщат в един момент вече осъзнали, видели поради някаква друга причина, стигнали собствения си, така, собственото си усещане, че повече не бива да продължават.
1: Ефективен начин за преодоляване на хазартната зависимост ли е намирането на нова страст?
2: Зависи. Проблема при хазартно зависимите хора е, че повечето неща бързо им омръзват. Особено ако тези неща изискват повече усилия или по-бавно се случват действията при тях. Слава Богу, спорта винаги е един много, много добър помощник за справяне с зависимостта. Спорта, имам предвид практикуването му. Тоест има хора, които намират новата си страст в това да спортуват, да се хранят здравословно, други пък откриват, че, да кажем, имат някакви творчески заложби и започват да виждат продукт, който те самите създават с собствените си ръце и в един момент се влюбват в това нещо. Тоест, да, зависи от страстта, разбира се. Нали? Ако е нещо от сорта, нещо да се твори, някъде да се спортува, да. Но, за съжаление, има хора, които залитат, да кажем, към алкохола или нещо пак също толкова навреждащо им, колкото и самия хазарт. Така че не може тук отговора по-скоро да бъде еднозначен.
1: Но връщайки се към спортните залози, тогава хората, които започнат да практикуват даден спорт, не се ли появява отново опасността, пак излиза с приятели, спортува, обаче в същото време съвсем небрежно компанията решава загубилия отбор, ще почерпи победителите. Не се ли създава пак по този начин независимост?
2: Нещо много важно е, че човекът, когато започне да работи по зависимостта си, той всъщност започва и да казва, че той има такъв проблем. И една от задачите е да не оставяме нищо скрито. И всъщност, когато той има, да кажем, един отбор, с който играе, с който спортува, дори да не е казал на всички, то на тези, с които по принцип комуникира повече, той трябва да им каже, за да не крие зависимостта си. И всъщност, когато някой каже, виж, аз имам проблем с залагания, много често всъщност, дори той да не успее да се предпази, човека, който знае, че той има такъв проблем, той ще го предпази. Всъщност, то за това се прави и това, нали, човек да си признае, аз имам проблем, аз съм зависим. И реално той си гарантира, че там има един друг човек, който и на него да не му светне лампата, на другия човек ще му светне и той ще го предпази. Така че, напротив, хората, които спортуват, имайте предвид, че хората, които, да кажем, правят спортни залози и едновременно с това, да речем, спортуват. Аз съм имала такива хора, доста от тях съм си говорила и те ми казват, за деня, в който аз играя, нали, футбол, например, или баскетбол, волейбол, в същия този ден не правя залози. Аз си мисля за това какво ще стане на матча до вечера, как ще го отиграем, с кого ще съм в отбор, да организирам хората. На другия ден нямам матч, няма да играя аз лично и отивам задължително за заложа. Защото когато човекът спортува, там адреналина, особено от любимия спорт, е толкова голям, че той няма нуждата да го търси другаде.
1: Сега ще ви издам един любопитен детайл. Понеже доста популярен стана мини футбола в България, още и на аматьорско ниво, и отново, дори да има такива случаи, пак събират се приятели, играят футбол. Обикновено, когато е организирано по такъв начин, че да бъде турнир с други непознати, редовно да се сменят съперниците, там също е навлязъл хазарт. И там всъщност, да кажем, играча на матча ще получи груп пример ще дам, да кажем, 20 безплатни завъртания в Еди Куеси казино. И отново става пак този порок, се отключва, именно защото средата много задушава. Как да се справи с това? Отново, той ще спортува и в същото време, дори да е отдаден на спорта, ще му се даде буквално като награда, заповядай да играеш хазарт.
2: Да, ето тук е всъщност работата на психолога и като цяло с зависимостта. Идеята е човекът да почне да устоява на изкушенията наоколо. И всъщност аз за това, нали, при мен хората не биват настанявани, те остават в собствената си среда, защото ако се огледаме наоколо, изкушенията са безумно много. Постоянно от всякъде ни дебнат реклами, безплатни завъртания, бонуси, награди, ако щете, имаше някакви, които ходят по улицата и само ако кажеш, ако прочетеш правилно, примерно този оператор, ще получиш еди колко си безплатни завъртания. Всякакъв вид реклама съм виждала и маркетинг и реално точно това е работата, да помогнем на човека, той изгради една резистентност към тези реклами, той да не допуска под никаква форма да му влияят. Защото е ясно, че ще ги има. И между другото, хората, които са минали през хазарта, нали, са в ремисия, те в един момент си изграждат тази бариера и много от тях всъщност реагират, ако ще ти агресивно, смисъл такъв, се ядосват на такъв тип неща, където виждат, че е очевидно как някой се опитва агресивно да им предложи хазарт и те агресивно отказват.
1: Разговорът ни ще продължи след малко музика.

0: Нощен хоризонт.
1: С психолога Десислава Безинска-Шинкова разговаряме в студиото на Хоризонт за хазартната зависимост. И нека сега да си представим една хипотетична ситуация. Заставам срещу вас като хазартно зависим и ви казвам: не мога да спра да залагам на спортни срещи, защото обичам спорта. И ако спра да залагам на спортни срещи, аз ще ми се отнеме любовта към спорта. Как се реагира в такава ситуация?
2: Първо, ще го кажа последния начин. Когато човек е заложил, той реално не гледа спортното събитие. Да кажем, че гледа футбол. Ако ти си заложил на това, че ще е 5-0 за, отбор Хикс, ти няма да гледаш красотата на играта на терена. Ти ще гледаш само тези конкретни 5-0 дали ще бъдат изпълнени. Ако си заложил на 20 корнера, ще следиш и ще броиш всички корнери, които се случват. Докато самата игра, футбола, тя е красива. И е красива поради всичко случващо се на терена. Поради това, че двама души по-скоро се конкурират в един отбор, отколкото да си помагат. Поради това, че единия се опитва да го играе балерина на терена. Поради това, че някой се опитва да се изтъкне на гърба на друг. Или поради това, че виждаш как треньора няма някакъв по-добър подход или държи някой на скамейката. И всъщност футбола не е едни голове или едни картони или едни корнери, както и всеки друг спорт. Той е съвкупност от взаимоотношенията между едни хора, благодарение на които се случва даден резултат. И ако можеш да ми кажеш, че залагайки си отчел всеки един малък детайл, който се е случил на терена, значи ще ме излъжеш. Защото в момента, в който ти залагаш, ти започваш да пропускаш тези малки детайли. А в момента, в който не си забелязал малките детайли, които правят реално играта интересна, ти значи не си гледал отбора, което не може да в случая пък те прави, че реално не си фен, реално не ти е интересна самата игра. Ето там идва голямото противоречие. Няма как, аз все едно не спортувам или не съм фен, напротив. Залагайки, ти всъщност пропускаш красотата на цялото нещо.
1: А забелязвате ли да остава като наследство у вашите клиенти, които са стигнали до етапа, в който преодоляват хазартната зависимост? Те въпреки това, макар и подсъзнателно, да кажем точно докато гледат някой матч, може би от външни хора, пък пред себе си открито, проверяват точно колко са корнерите, колко са картоните, колко са изпуснатите положения и така нататък, всякаква вид статистика, просто защото вътрешно да си кажат: ех, ако бях сложил, може би щях да спечеля.
2: Не, те остават в една среда, в която така или иначе някой ги пита: ти какво мислиш за този матч? Или ти видя ли снощи, че имаш еди колко си корнера, еди колко си гола? Даже на някои тях им се е случвало да казват предположения на познати, но това, което те казват, е: аз забелязвам вече как гледам събитието. Гледам го по друг начин, с други очи. И наистина казва, малки детайли ми правят впечатление, казва, забелязвам, че си прогнозирам за себе си как би протекал следващия матч и ми става още по-интересно дали реално съм разчел правилно случващото се на терена. Тоест, да, те знаят, че могат, нали, да заложат, да, интересно им е понякога проверяват статистики, но не е това нещото, което ги изкушава да отидат да заложат пак. Не е всъщност самата статистика или това, че някой е казал, че или ги е попитал за мнение. Не, по-скоро пак казвам, ако нещо някъде може да се случи, то е по-скоро свързано с някакъв вид турбуленция от емоционален аспект, не толкова с самото гледане на футбол.
1: Ако се залагат малки суми, какъв е проблема?
2: Ако се залагат малки суми, пак казвам, ако човека е в проба и употреба и това реално не пречи на живота му, няма чак такъв проблем. Въпросът е, че вижте, повечето хора имат проблем с достигането на това да са в контрол. И пак казвам, там където емоцията е силна, там е почти невъзможно. Тоест емоцията към съответния спорт е много силна, там е почти невъзможно да се окаже контрол. Хората, които пак казвам, залагат, защото искат да са част от групата, не защото спорта им е нещо любимо, при тях в повечето случаи се стига до проба или употреба. Тоест те не преминават по-нататък към злоупотреба и зависимост. Но там, където има емоция, в един момент взема превес това да заложиш. Тоест, ако днес не съм заложил един вид, аз имам един пропуснат ден. Има хора, които правят рядко, по малки залози и така нататък, но винаги, когато разгледаме подробно картината за този човек, се оказва, че този човек всъщност няма чак такава емоция към самия спорт, който се гледа.
1: Между другото, провеждали ли сте групови срещи на хазартно зависими?
2: Да, преди време пробвах, имах групи на хазартно зависими. Много е трудно. Много е трудно, защото хазартно зависимите хора са, как да кажа, те се срамуват от това, докъде са стигнали, какво се е случило, въпреки че пак казвам, това е зависимост, това е проблем, това е болест и няма от какво човека да се срамува, че в крайна сметка на него му се е случило, но е изключително трудно да съберат такива хора на среща, макар че са изключително продуктивни такъв тип срещи и много помагат на хората в тяхното осъзнаване и в тяхното справяне с проблема, но срама е основното, което не им позволява да стигнат до групова среща. Те всички предпочитат, особено първоначално, основно индивидуално. Впоследствие в някакъв момент може би приемат идеята за група, но много трудно.
1: Като общество, според вас, как ние гледаме на проблема?
2: Ами, все още забелязвам, че хората по-скоро реагират като, ако не е в моята градинка, значи не е мой проблем. Слава Богу, започва да има все повече инициативи, все повече НПО-та, все повече, ако щете, и държавни програми, да кажем, от НАПИ, агенция Митници, кампанията, която е Не сте сами. Слава Богу, те доста правят в тази посока. Те направиха и цяла страница по темата с зависимостите. Тоест започва да се говори, да се прави нещо по темата с зависимостта, но като общество мисля, че трудно приемаме зависимите и в доста случаи отношението към един човек, който е зависим, особено пък хазартно зависим, е по-скоро негативно. Все още нагласата е, че това са едва ли не едни пропаднали хора, които нямат пари в джоба си никакви, те не работят, те лентяйстват и така нататък, което е далече от истината и от образа на хазартно зависимите хора. В смисъл, хазартната зависимост не е някъде там навън летяща, тя е може да се закачи за всеки един от нас. И независимо от професия, пол, възраст, образование, вероизповедание, може да застигне всеки. И не, това не са изпаднали хора. Това може да е вашия съсед, вашия колега, вашия най-добър приятел, всеки един.
1: На какво отдавате това безразличие към проблема, което се среща на този етап?
2: Според мен това е до голяма степен свързано и с факта, както казах и преди, че хазарта не е забранен, т.е. прокламира се, че може да доведе до зависимост, едва ли не самото изречение, нали, отговорна игра, която се пропагандира и че може да доведе до зависимост, оставя впечатление у хората, че това е въпрос на личен избор, което не винаги е така, да не кажа, че почти никога не е така. И реално, всъщност, хората си казват, ами той така е избрал, така си живее. След като, ето, виждате, има някой там митичен образ, който сложил 5 лева и никога не е станал зависим. Да, де, но кой е този митичен образ? Като много повече можем да разкажем за хора, които са загубили всичко заради играта. Та смятам, че това такова, как да кажа, по-скоро уневиняване, по-скоро притъпяване на какви са рисковете, кара хората да смятат, че хазартно зависимите са го избрали по собствено желание.
1: А защо не става въпрос за личен избор?
2: Ами, най-малкото, както си говорихме за рекламата, която е навсякъде. Това е по-скоро масова манипулация и един вид насаждане на ето ти трябва да пробваш, ти трябва да пробваш, ти трябва да пробваш, отколкото наистина на личен избор. Аз бих разбрала да е личен избор, да кажем, аз харесвам настолни игри, виждам клуб за настолни игри, избирам да отида да видя, да изиграя една настолна игра като Катан, Каркасон, не се сърди човече, ако щете. Да, това е личен избор, защото никой наоколо не тръби, играйте настолни игри или играйте шах. Но когато навсякъде, от всички места, от всеки билборд, ако щете, ви гледат едни обещания за някакви неща и ти казват, не, ти не си ли пробвал още, защо, как така, ти изоставаш. Тук вече по-скоро говорим за масова манипулация и едно масово налагане на мнението, че трябва да пробваш, отколкото за личен избор.
1: По-строги закони за рекламата на хазарт, как ще окаже влияние на проблема?
2: Не знам доколко е възможно да се направят по-строги закони. Разбира се, ние видяхме, че има подобрение след като се понамали рекламата за хазарт, особено по отношение на децата, защото в един момент децата си тънаникаха песничките от рекламите за хазарт, което беше, меко казано, абсурдно. Със сигурност би помогнало, но смятам, че може би е далеч по-добре да се наблегне на превенцията. Тоест, защото НАПИ, агенция Митници, за съжаление, те са две агенции, които правят каквото им е по силите, но ако, както се казва, няма институция, която да не казва колко голям проблем е хазарта, колко голям проблем са веществата и, както се казва, да се пропагандира навсякъде и да има една превенция, подготвена, ако щете, и за училищна възраст, за децата. Смятам, че би било от много по-голяма полза и това е всъщност, според мен, правилната насока. Т.е. да говорим за превенция. Винаги превенцията е по-добра.
1: Забраните за залагания, които се въведоха покрай нея, те, мисля, че се подават към НАП, човек доброволно решава. Те са наистина много добра идея, но в тях какви пропуски забелязвате? Има ли такива?
2: Разбира се, че има пропуски. Първо те сменяха срока, после дадоха един по-кратък, по-дълъг срок, да може човек да си изтегли забраната. Докато, нали, тук пак казвам, това зависи от правителството, какви решения взема. Но колкото и да има някакви пропуски, пак е по-добре от това, което беше преди, а именно нищо. Тоест, за мен това е може би най-доброто нещо, което се е направило като цяло в аспекта на хазартната зависимост, да има възможността една такава забрана. Защото да, една забрана в момента, да кажем, човек си я пуска, например, за една година. След една година има възможността да я махне. Окей, да. Но в същото време, ако той през тази една година работи със себе си, след тази една година може и да не му се налага да да я мисли тази забрана има ли я или я няма. Да, той ще отиде просто по инерция да си я поднови, за да е спокоен за себе си, но ако просто разчитаме на забраната да предпази един човек от игра, вярвайте ми, човек, който не е решил да спре, ще намери всякакви възможни начини да играе. Така че тук говорим за тази забрана за хората, които наистина са се осъзнали, които наистина искат помощ и искат помощ от самите себе си, да се предпазят от самите себе си. И смятам, че дори във вида, в който е в момента, върши много добра работа.
1: А това, че българският спорт е станал заложник на хазарта и сякаш поне това се втълпява отвън, че без тези приходи той ще спре да съществува, това каква тежест оказва върху избора на един човек да залага или не?
2: Ами, за съжаление, тук отново говорим за държавата и това какво тя трябва да направи. Свидетели сме на това, че действително се тръби навсякъде и го виждаме как българският спорт е основно спонсориран от хазартни оператори, което означава, че държавата трябва да направи така бюджетите, че реално спортистите да нямат нужда от такъв тип спонсорство. Тоест, по-скоро някой трябва да седне и да покаже този проблем наявено. Иначе, да, разбирам, но това не означава, че един хазартно зависим не може да помогне на никого. Разберете, че човека, който е много тежко хазартно зависим, той е в тежест. Защото тук не говорим за човек, който, например, е изиграл 10-20-50% от заплатата си. Тук говорим за човек, който в момента, в който вземе заплата и изиграва, има висящи бързи кредити, банкови кредити и е взел пари от всички възможни близки, които е могъл да вземе. И вече няма и кой да му помогне и всички го гонят и го притискат за пари. Той просто е... Той е нефункционален. Той не е полезен и на хазартния бранш. За това става дума. И всъщност за това е важно да се говори и да се знае кога се преминава границата и как един човек реално става отритнат от обществото. Да, всъщност смятам, че ако се обърне малко повече внимание на това как се спонсорира спорта, няма да има чак такава нужда нашите спортисти да бъдат спонсорирани от единствено от хазартни оператори.
1: Благодаря ви за разговора.
2: И аз благодаря.
1: Десислава Безинска-Шинкова беше гост в Нощен хоризонт, а вие, скъпи слушатели, останете с нас и след новините в 2.

0: Horizont.
1: Два часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Съединените щати ще наложат нови мита на множество държави заради производство на стоки с принудителен труд. Митата ще бъдат между 10 и 12,5 на 100, ще охванат около 60 страни и ще влязат в сила в полунощ местно време. Стоките, които вече се облагат с специфични тарифи, няма да бъдат включени. Изключват се и някои други продукти, като петрола, газа, изкуствените торове и определени храни. Според официален представител, засегнатите държави не са наложили забрана на принудителния труд в нужната степен и това им е осигурило нечестно предимство. Новите тарифи идват след като през февруари Американският върховен съд обяви, че много от предишните са въведени незаконно. Правителството на Бразилия вече определи стъпката като напълно неоправдана и произволна и съобщи, че ще приложи реципрочни мерки, както и ще отнесе въпроса до Световната търговска организация. Според властите на Вашингтон му липсват законови основания за протекционистката му политика и затова администрацията избира да манипулира такъв важен въпрос като човешките права и правата на работниците. Само 6% от британците казват, че биха се записали доброволно да се бият, ако Великобритания е изправена пред заплаха от нашествие, установи проучване. От Лондон Веселин Паунов.
2: На въпрос дали биха били готови да защитава страната си пред лицето на неизбежно нашествие, 52% от хората твърдят, че няма да бъдат годни да се бият поради напреднала възраст или здравословни проблеми. 14% са казали, че биха се съгласили да служат, ако бъдат призовани, а 17% са заявили, че биха отказали всякаква заповед за защита на родината си. Това е последното проучване, което показва, че Великобритания е изостанала от европейските си съседи в подготовката за евентуален голям конфликт. Очаква се новият премиер Анди Бърнъм да увеличи разходите за отбрана, след като назначи Джон Хили за финансов министър във вторник. Или подаде оставка като министър на отбраната миналия месец, след като Стармър отказа да се ангажира да изразходва 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана до 2030 година. Daily Telegraph, който публикува проучването, коментира, че европейските държави се надпреварват да се превъоръжават и да се подготвят за евентуален конфликт с Русия, след като отчитат, че все по-малко могат да разчитат на Вашингтон за своята сигурност. В Великобритания бивши военни началници алармираха, че въоръжените сили са неефективни в резултат на години на хронично недофинансиране. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Регионалното правителство в Мадрид поиска от кабинета Санчес да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, които наложиха евакуацията на 10 000 души. Кореспондентът ни в Испания с още подробности.
3: Председателят на регионалното правителство на Мадрид Исабел Диас Аюсо отправи искането в социалната мрежа X, като отбеляза, че в региона има хиляди евакуирани хора, а пожарите са такива, че надхвърлят капацитета за гасене. На практика това означава искане централното правителство да поеме контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като властите в Мадрид не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожари, които в момента вилнеят в района. Два в Виа дел Прадо и трети в близкия град Сан Мартин де Валде Иглесиас в западната планета.

0: документация и доклад, разясняващ обстоятелствата, наложили тази стъпка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Електроенергийната система на Кипър не издържа стрес-теста на обхваналите страната екстремни жеги, като рязко увеличеното натоварване и аварии в електроцентралите доведоха до прекъсвания на електрозахраването. Проблемът с недостига на електроенергия ще бъде решен до следващото лято, посочиха от Енергийното министерство. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Историческият енергиен рекорд бе регистриран в четвъртък. Най-горещия до сега ден с температури над 43 градуса, като търсенето на електроенергия в следобедните часове достигна 1372 мегавата, обявиха от кипърски оператор на преносната система. Двата повредени генераторни блока в електроцентралите бяха възстановени в четвъртък и спомогнаха за покриването на повишената консумация. Коментирайки недостига на електроенергия и предприетите в сряда вечерта ротационни прекъсвания на електро захранването в различни райони, енергийният министър Михалис Дамянос призова гражданите за търпение до следващото лято. До тогава трябва да бъдат инсталирани дългоочакваните 120 мегаватови акумулаторни батерии за съхранение на слънчева енергия и използването и в пиковите вечерни часове, подчерта той. Остарелите блокове в електроцентралите ще бъдат подменени, но те ще влязат в експлоатация през 2028 година, посочиха от кипърската енергийна компания. За новините от Кипър, Бранислава Губанец.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие слушате Нощен хоризонт и след като до сега обсъждахме едни по-тежки теми, ще направим един преход към един млад човек, който смея да заявя, че е за пример. Тъй като все по-често младежи, след като приключат с средното си образование, решават вместо да кандидатстват в университет, да започнат собствен бизнес. Този млад човек, който сега ще ви представим, всъщност е последвал тези стъпки, но за разлика от своите връстници не се е отказал нито на първата, нито на втората, нито дори на петата година от началото на своя бизнес и не спира да го развива. Става въпрос за един млад дизайнер, Николай Машалов. Той развива собствена марка дрехи. В момента в профила му в социалните мрежи марката има хиляди последователи, а видеята, с които рекламира направените от него дрехи, са с стотици хиляди гледания. За модата днес и това да развиеш собствена марка на българския пазар, разговаряме с дизайнера Николай Машалов.
2: Кога за първи път придобихте усещане за мода?
3: Първи път, когато проявих интерес към това да нося някаква конкретна дреха, ако това може да се възприема като усещане за мода, беше когато бях на 8. Родителите ми бях купили една тениска, на която просто пише числото 56. И не мога да кажа каква е конкретната причина, но тази тениска имах желанието постоянно да я носа. Просто много ми харесваше начина, по който ми седи. И сякаш от този момент натам почнах да се интересувам какъв цвят е тениската и панталоните ми, тъй като на 8 години, нали, предполагам, че модата се свежда до това в общи линии.
2: Даваше ли ви допълнително самочувствие? Защото може би това е сякаш усещането за мода, когато видим някоя дреха и да реагираме, това ми седи добре, аз изглеждам добре, хората ще ме забележат.
3: Да, и такъв аспект, всъщност, сега като се замисля, може и преди това да се е случвало. На някоя конкретна дреха, която да съм носил, да ми даде такъв тип самочувствие. Защото сега се сещам за детската градина, къде всички имахме пижами и всеки носеше пижама с картинки на негова любима анимация, да кажем. И аз помня, че имах няколко такива. Тогава се чувствах много добре, когато аз нося днес пижамата с анимацията, която харесвам, а не тази, която ми е купена, защото не е имало друга. В такъв аспект, може би, да, то предполагам, това е цялостната идея на модата. Все едно носиш някакъв тип костюм, но той не е с цел да те скрие, ми по-скоро е някакво продължение на теб, което просто външния свят може да види.
2: Кога започнахте да забелязвате какво носят и другите хора и да проявявате интерес вие да ги обличате?
3: Може би, като бях някъде трети, четвърти клас, помня, че имаше една тенденция, не знам дали се още има покрай децата, да се ходи на училище с обувки за футбол. Тогава, като че ли се запознах с различни видове спортни марки, помня, че супер много исках да нося такъв тип обувки, което е много странно, защото никога не съм се занимавал с футбол всъщност. Може би в този момент започнах си измислям някакви алтернативи, тъй като поради една или друга причина нямах такъв тип обувки, по какъв начин бих могъл да изпъкна, да кажем, носейки някакъв цвят, който не забелязвам особено много връстниците ми да носят. А откъм аз да обличам хора. Не мисля, че все още изпитвам реално нуждата да го правя. Нещата, които създавам, са някакво отражение на мен и на моя вкус и създавам дрехи, които искам аз да нося, но не виждам на пазара. Това, че ги предлагам и че хората могат също да си ги закупят, за мен е супер и е бонус, но не е някаква самоцел на тази ми дейност да обличам хората и те да ги носят тези дрехи.
2: Как се изгради вкуса ви към дрехите?
3: Той продължава да се изгражда и да се променя постоянно и според мен това е много важно, занимайки се с каквато и да е дейност. Вкусът ти да не остава еднакъв, но може би основополагащото е било в ранните ми тинейджерски години. Интереса към хип-хоп музиката, интереса към скейт културата от една страна. Вече в по-късните тинейджерски години интереса ми към хай-фешена и по някакъв начин микса, който се получава натурално от тези две неща. Съответно има и много други течения, които са ми повлияли малко или много, но то си е отражение на моите интереси и се проявява в дрехите, които аз създавам, не толкова в дрехите, които аз нося, защото през 50% от живота ми съм носил черни дънки и бяла тениска, или сини дънки и черна тениска, или някакъв друг микс между тези няколко дрехи.
2: Самата скейт култура тогава каква е била? Как се е променила до ден днеш? Имате ли наблюдения?
3: Тя се е променила много и продължава да се променя. Съответно си има своите пикове, своите спадове от към популярност. Аз съм имал моменти в живота ми, в които съм карал повече, моменти, в които съм карал по-малко, години, в които изобщо не съм карал. Но някак си цялостно това съм си оговорил с много други мои приятели, познати, които в някакъв момент от живота им скейта е бил част. Си остава един траен белег, смисъл такъв, че все едно колкото и време да не си карал, проявяваш интерес към това. Той е като всеки друг спорт, като всяко друго изкуство, към което си имал някакъв активен интерес, като си бил дете или тинейджър, просто си остава там.
2: С какво се характеризира тази култура? Освен, нали, хип-хоп музиката, която със сигурност е свързана с скейтборда, но извън тази музика, по какъв друг начин можем да я характеризираме?
3: Ако трябва да го погледна от извън скейта като самата дейност, начина по който той ми е повлиял на мен, от към това, с което аз се занимавам, именно дрехите, може би едно конкретно нещо са широките панталони, което аз не мисля, че до ден днешен мога да се отърва от това, и това си ми е останало някакси от тогава. Тъй като, нали, се едно се върти, това винаги е било така, се върти тази мода на сега модерно широки панталони, сега модерно тесни, сега модерно широки. Аз просто, откакто бях на 13 години, си купих широки панталони и просто не мога да облека тесни. Останало си по някакъв начин.
2: Как решихте да започнете да произвеждате дрехи?
3: То се случи много спонтанно. Всъщност, когато бях на 15-16, си купих един графичен таблет с идеята, че исках да започна да се занимавам с анимация. И се занимавах с анимация няколко дни, след което прецених, че интересно ми е, но не ми е достатъчно интересно, че това да е главното ми занимание. Но продължих да си рисувам някакви картинки на този таблет и съответно си казах, окей, аз искам тази картинка да я нося някъде извън телефона ми и извън това да е принтирана на стената ми. Мога ли да я сложа на тениска или свитчер? И по някакъв начин това беше просто началото. Едно по едно започна си се случва. Дали не може да е бродерия, а не печат. Дали не може да си поигра малко с кройката. Дали не може това да са повече от една бройки и хората да могат да си ги купат, ако те усещат, че имат желанието да го направят. Постепенно някак си...
2: Как се случва този преход между това просто да слагаме щампа на дадена тениска до това ние самите да произвеждаме тази тениска? Защото много млади хора съм забелязал, че точно това започват да правят, като основават своя марка. Тоест слагат една щампа върху тениска. Но при вас прогресът е много по-голям. Как се случи това?
3: Първото нещо, което е най-важно според мен, е постоянството от такава гледна точка, че постоянно се стартират брандове и много от тях съществуват, да кажем, около година. И за толкова късо време, според мен е много трудно да направиш тази крачка, да минеш от принтиране върху готова дреха до това да започнеш да скицираш и да създаваш кройки и да работиш съответно с шивашки цехове и да създаваш някакви малко по-комплексни проекти от повече дрехи, които по някакъв начин носят свой характер. Казвам постоянство, защото аз първите 2 години и половина не съм правил нищо друго, освен печат върху готова тениска и бродиране върху готова тениска, което е изключително много време и накрая просто поех този риск, защото спрямо зависи ситуацията дали е риск, но за мен беше, защото се изразяваше в това да купя хикс количество плат и да работя с цех, който на мен ми изисква минимум 50 бройки. Това е някакъв тип инвестиция, първо на много време и усилия, второ и на ресурси, нали? Аз прямо това, което мога да си представим един тинейджър тогава на 18-19 години, имал съм много време, но ресурсите са били ограничени. Така че бих казал просто постоянство в това, интересът ти да не отихва в тази посока и също така много инат, тъй като процеса от това да имаш една драсканица в тетрадката ти, до това да е един готов продукт. Просто това, което се случва зад кадър, е изключително грозно в повечето случаи. Наистина трябва да имаш някаква безкрайна любов към това, което правиш, за да има смисъл и да го направиш.
1: Доколко хобито може да се превърне в бизнес и какви са рисковете от този преход, ще научим във втората част на интервюто ни с Николай Машалов след малко музика.

0: Коя беше първата дреха, която продадохте?
1: Първата дреха, която продадох, това беше 2020 година, края на лятото. Тогава си пуснах първата, не смея да го нарека колекция, тъй като са били пет тениски с печат, но тогава така го наричах. И просто ми писа едно момче и купи една тениска за него и за приятелката му, което аз не познавам. За мен беше голям шок, защото тогава всички други продажби са били на семейство и приятели. Това беше единството момче от едва ли не тази колекция, която аз не познавах и си за тениска тогава. Те бяха пет тениски. И кои две тениски си взеха, те не мога да ти кажа, наистина не помня. Почти съм сигурен, че просто беше бяла тениска с една рисунка върху нея, която рисунка аз бях направил за 25 секунди. И това ми беше тогава всъщност най-вървежният модел от тези пет, което беше доста интересно, помежду другото.
0: Кога започнахте да приемате марката като бизнес, като работа, а не просто като хоби?
1: Много е странно хобито ти да се превърне в бизнес и в някаква твоя основна дейност, тъй като, особено когато то е артистично такова, тъй като, нали, като погледнем бизнеса и нуждата от продажби, за да функционира той, нали, по дефиниция, и от друга страна погледнем изкуството и какво седи зад идеята да правиш изкуство, са две много големи крайности според мен. Мен ми се наложи някакси да седна и да си помисля на тая тема много сериозно, когато завърших гимназия, тъй като, нали, малко или много вече влизаш в истинския живот и трябва да се ориентираш то година, къде искаш да тръгваш. Когато реших, че това искам да е основната ми дейност, се сблъсках с много пречки от гледна точка на това, че понякога се налага бизнеса да надделее, защото искаш той да продължи да функционира, трябва да се реализират продажби, трябва да се създават малко от малкото някакъв тип системи, логистика, за да може това да функционира. От друга страна, ако ти по душа си човек на изкуството, такъв тип занимания могат да накарат да се чувстваш много зле, защото изпадаш в един момент, в който просто си превърнал в бизнес, и аз имах един такъв период, в който спрях да правя каквото и да е свързано с дрехи за период от 6 месеца, за да мога да си пренаредя модела на работа. Така че пак изкуството да отида на преден план. Ако трябва да съм напълно честен, все още не съм намерил абсолютния баланс и не съм сигурен дали ще го намеря или е просто някакво постоянно търсене и изгубване в този аспект.
0: Какво се промени след тази пауза от 6 месеца?
1: Имаше един период, в който бях много фокусиран върху бизнес частта. Завършил си училище, малко ли много трябва да тръгнеш на някъде. Ако си решил, че си тръгнал насам, трябва да поемаш логичните стъпки, така че това нещо да продължи да функционира, тъй като то е супер, то е много забавно, обаче изисква ресурс, за да съществува. Стигнах до един момент, в който просто вече се чувствах сякаш тотално съм се изгубил артистично. И реших, че просто искам да взема тази пауза и да работя нещо в съвсем друга сфера, за да мога да се върна към това. Това са едни 6 месеца, в които аз не съм пускал никакви дрехи, не съм създал никакво съдържание, но всеки ден малко или много съм си мислял за това, скицирал съм. И момента, в който се върнах, беше момент, в който бях готов вече изкуството да е на преден план, защото бях преценил, че за мен това е приоритета и да създам, може би, малко по задълбочена работа и да създам нещата, които аз искам да виждам, което беше началната ми идея, без значение до каква степен те са успешни или не, изцяло комерциално.
0: От коя ваша дреха сте най-горд?
1: По принцип съм най-горд от дрехи, които още не съм създал, защото те са ми пресни в съзнанието. Ако питате някой музикант коя е любимата му песен, в много случаи не е най-големия хит, ами е или някоя там в албум с Катана песен номер 9, която е с най-малко слушания, или е някоя песен, която все още не е излязнала. Може би съм горд от по какъв начин се е променил начина ми на създаване на дрехи, гледната ми точка, и като погледна нещата, които съм правил, не бих посочил нещо конкретно като модел, ами може би цялостно това, че се е променял през годините, че ясно мога да го видя и ще продължа да съм горд, ако след 3, 5, 10 години погледна назад и пак мога да видя това.
0: Някои от дрехите, които произвеждате, са в силно ограничени бройки. Това помага или пречи по-скоро?
1: Нож с две острията със сигурност, и съм си говорил с много колеги, които се занимават също с мода, че просто то е някакво написано правило, че като създадеш много малко бройки от нещо, няма да има достатъчно, и след това като създадеш достатъчно бройки, интересът ще е изключително по-малко това, което е било преди това. Аз лично действам спрямо ситуацията, защото ако е някоя по-комплексна дреха, чиято цел е просто да си израза визията и ако има там някой един човек, който иска да си я закупи, да го направи. Има и други дрехи, които мен също супер много ми харесват, но са такъв модел, че са по-удачни за масовата публика.
0: По какъв начин го преценявате? По начина, по който се изработват или пък как?
1: Първо по начина, по който се изработват, защото съответно спрямо това колко е сложно да се изработи една дреха, спрямо това какви са материалите, от които тя се изработва, съответно това струва различна цена. Освен това, има много модели, които са концептуални, ако може така да го наречем, и би имал голям интерес към тях от към социалните мрежи, но всъщност хората, които биха ги носили, не са чак толкова голяма бройка, но пък и те си имат съответно различното място. Някой може да намерят 10 човека от тази една дреха и те да си купат тениска или шапка или свитчер, но това да е нещото, което има грабно вниманието.
0: Колко е важно една дреха да бъде удобна и колко е важно да изглежда интересно?
1: За мен на първо място е важно дрехата да бъде удобна и както споменах по-рано, затова през 50% от живота ми съм носил широки черни дънки и бяла тениска, защото мен това ми е удобно. Вече колко е важно да бъде интересна, зависи ти с какъв тип мода се занимаваш. Нали, примерно ако си минималист, няма нужда тя да бъде особено интересна, защото това ти е цялостната концепция. За мен е важно тя да бъде интересна по начина, на който на мен дреха ми е интересна и същото време бих я носил. Аз харесвам дрехи, които имат малки детайли, които имат някаква заигравка, която може би не винаги ще хванеш напълно, поглеждайки я за пръв път, но ще накара да се обърнеш и да се вгледаш и да си кажеш, а, това тук е така, нали, окей. Не ми харесва, когато са особено фрапиращи от към нещата, които аз създавам. Аз много да им се наслаждавам като зрител, като някакъв тип изкуство, както ще влезеш в галерия и ще гледаш дрехи. Спрямо моята визия е това.
0: Разкажете ми за опита ви с цеховете, защото предполагаме доста любопитен.
1: Това беше, може би, една от крачките, които на мен ми беше трудно да направя, тъй като изцяло логистически не е най-сложното нещо. Намираш плат, носиш го в цех, правят ти кройка или ти си правиш кройката, спрямо зависи дали можеш. И съответно тези дрехи се ушиват по тази кройка, след което ти ги продаваш, нали, на теория е супер елементарно всъщност. Просто в цялата тази линия на действия има доста неща, които могат да се объркат и естествено се объркват в повечето случаи. Първо, наличността на плата, с който ти си казал, че искаш да държиш тази дреха, дали можеш да го намериш. Ако можеш да го намериш, колко време ще ти отнеме този плат, дали ще трябва да го вземеш някъде от чужбина. Спрямо от това, като го намериш вече, дали наживо ще ти харесва толкова, колкото си го представил. Като се занесе този плат и се круи съответната дреха, естествено ще има няколко мостри, които няма да станат както трябва и това е нормално. След това, да кажем, може да се произведат съответните хикс 20, 30, 50, колкото да е бройки и да осъзнаеш, че на тези бройки, по които са се направили, има някакъв дефект някъде. Ето такива малки неща има в процеса, който иначе, обяснявайки го, е супер семпъл. Казвам го, защото ме питаш, а не за да се оплаквам, защото това го има в абсолютно всяка професия под един или друг аспект. Някакви неща, които просто, ако не си се сблъскал в първо лице, няма как да ги знаеш.
0: Кой беше първият проблем, с който се сблъскахте?
1: Във връзка с цеховете, първо, че аз не можех да намеря цех, който да се съгласи да произвежда дрехи в толкова малки количества, тъй като просто като си малък независим дизайнер, който не получава някакъв тип финансиране от някъде, отделно създаваш работа, която не е особено комерциална. Искаш да си направил сметката. Цеховете пък също си правят сметката и могат да ти кажат под толкова бройки, няма как да стане. И докато намериш такова място да се съгласи и в същото време да работи на стандартите, които ти имаш от към качество, съответно изпълнение. Просто е дълъг процес, сложен процес и не е такъв, който му намираш отговора, като напишеш в интернет къде да си шият дрехите. Ами е доста по-забъркано от това.
0: Чухме дизайнера Николай Машалов. Останете с нас.

0: Нощен хоризонт.
1: Вчера, 23 юли, беше Международния ден на китовете и делфините. През 1982 година се подписва мораториум върху търговския улов на китове от Международната китобойна комисия. А през 1966 година уловът на делфини е забранен у нас, в Румъния и в СССР. Месото е било деликатес в средата на миналия век, а мастта им е била ценна суровина. Припомняме си тази кървава история и с поглед към бъдещето, защото популацията на делфините все още се възстановява. Калина Стоянова разговаря с доктор Димитър Попов от Сдружение Зелени Балкани.
2: Какво можем да припомним за ловът на делфини, който се състоял в средата на миналия век тук в България и вече е забранен от 66-та година насам?
3: Китоподобните в Черно море, подобно на всички китоподобни в Световния океан, са били обект на интензивен промишлен улов, който е довел по оценки, не са много точни данните, но говорим за първата половина на 20 век, когато е най-интензивния. Оценяваме между 4 и 5 милиона индивида от трите вида сумарно да са добити от страните около тях. Като най-големите улови, естествено, са били на Съветския съюз и Турция. Да припомним само, че тази година всъщност реално се навършват 60 години от въвеждането на мораториума върху уловът на делфини от страна на Съветския съюз, Румъния и България, като в Турция този помишлен улов на делфини продължава чак до 1983 година.
2: Продължава да има данни за незаконен лов на делфини. Как смятате, че трябва да се борим срещу това?
3: Трите вида китоподобни са защитени видове, не само в България, във всички черноморски държави. И не само уловът им, а всякакво преследване и безпокойство са забранени от Закона за биологичното разнообразие. Аз лично нямам данни за директен улов и целенасочен, но трябва да припомня, че въздействието от човешката дейност, най-различните човешки дейности, включително, за съжаление, очевидно една от дейностите на хората през последните години в нашия район се очертава да бъде и военната дейност, за някои да бъде като основен начин на съществуване, водят до изключително негативни последици за тези видове. А защо са важни за опазване? Това е един друг въпрос, който е хубаво да го припомним регулярно, а именно защото те са върховния хищник в екосистемата и ако искаме една екосистема да функционира нормално и да бъде в добро състояние, са нужни хищници. Но експериментите на човечеството да премахва хищници от екосистеми, даден тип екосистеми, са водили винаги до катастрофални последици. Припомням, например, случая с унищожаването на вълците в една от скандинавските държави, премахването на вълците от националния парк Йелоустоун, най-старият национален парк на Земята в САЩ, където издиването на вълците довело до сериозни проблеми и с функционирането на екосистемата на различните хранителни нива, трофични нива, както се казва, и целите мрежи се нарушават след това. Интересен факт, който е хубаво да си припомним, е, че в литературата, която съм търсил през годините, специално в българската има много малко данни за нивата на делфинолова. Има така и рекордни числености, които са на уловите, да кажем, 1960 година за България са 468 200. Максималните улови в Съветския съюз и Турция са около 150-180 000 индивида. Има много изследвания за черноморската екосистема и проблемите, които има в нея. Включително добре известен факт е, че екосистемата на Черно море деградира значително през втората половина на 20 век. И много добре е обследвано влиянието на инвазивните видове, като рапана и като ктенофората на миопсис.
2: Все още се възстановява популацията от тези години и тъй като те доста бавно се размножават, най-малкото, защото стават полово активни доста по-късно, с години се отнема и докато се отделят от майката. Според вас, какво може да се направи, защото те в момента продължават да се захващат най-малкото в риболовни мрежи и съответно да загиват? Как можем да предпазим делфините и да подпомогнем тяхната популация?
3: Не само в България, във всички черноморски държави са защитени по един или по друг международен акт или национален. Това включва както забрана за тяхното директно убиване, така и за безпокойството им. Даже за тяхното опазване има обявени зони от морската акватория в Черно море, специално за България и Румъния, от екологичната мрежа на Европейския съюз Натура 2000. Припомням, че два от видовете, морската свиня и афалата, са видове, за чието опазване държавите членки на ЕС са задължени да обявяват такива защитени зони, в които човешките дейности да бъдат регулирани и ограничени до някъде. А както споменахте, в днешно време все още има доста фактори, които за съжаление влияят негативно, а прилуват заплитането в рибарски мрежи. В Черно море най-често това се случва в риболовните мрежи за улов на калкан, които са дънни хрилни мрежи, закотвени. Се счита, че е основната човешко въздействие, което води до директна смъртност на подобните, като най-засегнат от трите вида, това е морската свиня или муткурът, най-древният представител на китоподобните в Черно море и като цяло в Световния океан. Много често хората, когато видят мъртъв морски бозайник на брега, когато е изхвърлен, го бъркат, че е беби делфинче, а всъщност това най-често е морска свиня. Припомняме само, че тяхните максимални размери обикновено са около 120-140 см, докато при другите два вида делфини, при обикновения делфин нормално средния размер е около 180 см, при афалата може да бъде и над 2 метра.

0: Нашето сдружение Зелени Балкани вече 6-7 години проучваме възможностите за намаляване на прилова чрез ползване на така наречените акустични репелентни устройства, известни по света като пингари също. Тествали сме няколко модела, вече са 4 моделите, които сме тествали. Само един модел се оказа, че е ефективен за черноморските китове. Подобни. Препоръчали сме го този модел на институциите. По-късно нашите опити бяха разширени от международната организация GSM и потвърдени. И е наясно, че ползването на тези устройства намалява заплитането на морски свине между 60 и 70%. Спомням си много добре, когато вече завършиха тези експерименти. Преди 2 години имаше участвах в една международна среща и тогава ръководителят на проекта от страна на GSM направи да доста така проста сметчица, че влагането на 1 милион евро в такива устройства от държавите около Черно море, най-вече говорим за държавите по западната част на Черно море, тъй като това са България, Румъния, Украина, местата, където е концентрирана популацията на този вид на морската свиня, защото това е района на Черно море с най-широк шелф, предпочителното местообитание за този вид. Тоест, една инвестиция от около 1 или 2 милиона евро ще ни донесе опазването и спасяването на около 2-3 хиляди муткура годишно, което в момента оценката за тяхната смъртност варира много от резултат на прилова. Бяхме правили едно проучване с колеги от другите черноморски държави. Тогава нашата оценка беше, че може би достигат до 10 000 индивиди от морската свиня годишно, което е много голям процент. Сега имаше и други проучвания, които даваха оценка, да кажем, че са около 3-4 000. Но така или иначе, колкото и да са, тази инвестиция изглежда изключително малка на фона на високата смъртност, която имаме за този вид. Доказаната най-важна и доказаното голямо влияние на този фактор, като най-значим за тяхната смъртност. Тоест, със сравнително малко инвестиция е възможно да бъдат намалени тази висока смъртност. Не се случва това нещо на практика, поради една или друга причина. Институции, рибарските общности са доста консервативни, така че към момента това нещо не е влезнало в практиката, въпреки че ние правим някакви усилия поне на по-малко ниво, на по-малък мащаб да може да се прилага, но до момента не сме успели да достигнем до някакъв значим успех с придобиване и предоставяне на такива устройства сред рибарски общности.
1: Точно това с рибарските общности, те не трябва ли да имат това желание също да работят в тази насока, при положение, че делфините ядат от самите риби, пречат на риболова, ловят се в мрежите, създават неудобства? Не трябва ли да са съгласни да се предприемат някакви действия и да го подкрепят?
0: По принцип биха били съгласни, но не вярвам поне те да имат желанието да влагат собствени средства, тъй като винаги едно от основните неща, които се наблюдават е, че винаги се твърди, че рибарските общности са бедни и никога приходите от риболова не са достатъчни за покриване на разходите. Така че там е точно нуждата от намесата на институциите. Предоставяне на такива устройства, закупуване от страна на институциите. Трябва да подчертаем, че Министерството на околната среда и водите в България преди 2-3 години закупиха и 100 устройства от този модел. Беше обявен конкурс за предоставянето им, но доколко се ползват и как, за съжаление, все още не съм видял някъде да има публикувани данни. Това е, примерно, ще е добър въпрос към МОСВ да се даде, да се поиска такава информация. Може би все пак да има някакво прилагане, макар и в по-малък мащаб. Това, което ми направи впечатление, също беше, че по програмата за морско дело, аквакултури и рибарство имаше мярка, която даваше възможност да се закупят такива устройства, но тя беше като съпътстваща към инвестиции в риболовните съдове. И поради административни тежести най-вече и невъзможност да се кандидатства с проекти само за намаляване на прилова, доколкото ми е известно, нямаше никакъв интерес към тази финансова мярка. Така че има нужда от подобрени административна гледна точка, не само да очакваме, че рибарските общности те ще поемат изцяло инициативата, но има нужда от едно подобряване на взаимодействието. Казах и по-рано започнахме да коментираме. Екосистемата на Черно море е в доста лошо състояние през последните, да ги наречем, вече 70 години. Втората половина на Черно море има редица публикации и изследвания, които показват влошаване, деградация на екосистемата, намаляване на видовото разнообразие на биомасата, като много добре документирано влиянието на инвазивните видове, като рапана и като актинофората нимиопсис, но аз лично не съм срещал никъде да се отбележи и да се направи опит за оценка, екологична оценка на влиянието на изземването на такова голямо количество от върховния хищник от тази екосистема. Както споменахме по-рано, в ролята на върховните хищници, птиците, подобните в черноморската екосистема, са изключително важна, регулираща функция. Опитът от намесата на човечеството в всякакви екосистеми чрез премахване на хищници винаги е водил до катастрофални резултати. А може би ще е интересно някой, ако от морските биолози се зароя в тази тема и даде една оценка всъщност дали влияние и премахването и намаляването на и снижаването на популацията на върховните хищници не е довело до по-лошото състояние на рибните запаси в Черно море. Освен, разбира се, темата с нерегламентирания риболов и свръхулова, тема, която, за съжаление, също е не само за Черно море, тя е световен проблем. Намаляването на рибните популации световен мащаб е сериозен проблем. На много места вече риболова е намалял, точно поради изчерпване на тези ресурси, както ги наричаме, или популации, както би било по-точният термин. Причината да спре риболова през делфинолова през 1966 година може и да не се иска много да е осъзнаване на нашия вид, който, нали, е определен като разумен човек, че все пак имат важна роля тези видове в екосистемата, но за съжаление всъщност не е това. Напълно икономическа е причината, което е много любопитен факт, тъй като мораториумът се налага първо от социалистическите държави, от Съветския съюз и после, нали, съответно неговите сателити Румъния и България. Тези, които имат поне елементарни икономически познания, си спомнят много добре, че тази икономическа система, социалистическата, не беше изключително ефективна по отношение на разходите. Тоест, ако даже в такава система, в която голяма част от икономическата дейност не се реализираше с цел печалба, беше осъзнато, че разходите значително надвишават всякакви ползи, включително и социални, това не говори, че популацията била катастрофално намалява. Защото тогава делфинологът се практикува с комбинирани средства, кораби, самолети за разузнаване, т.е. разходите за уловете им са били доста големи, но стигаме до момента, в който разходите значително изпреварват приходите от тази дейност и затова се налага и се решава, че трябва да спрат.
1: И последно, за или против делфинариумите, защото продължават да лова на делфини в световен мащаб, точно заради тях, тук в България е само един във Варна. Но според вас как седи този казус?
0: Ловът на делфин за целите на делфинариум е равносилен на делфиноловът като цяло. Така че ролята им като образователни центрове е значително по-ниска в сравнение с негативното им влияние върху популациите. Генерално на много места вече се затварят делфинариуми масово и има такава тенденция вече в хората, които значително повече предпочитат да наблюдават дадени животни и животински видове в тяхната естествена среда, а не на затворена. Така че това вече е, можем да кажем, 21 век сме, дигитална ера, човечеството, нали, достига какви ли не достижения. Част от тези развития на човешкото съзнание са довели до там, че гледането на животни на закрито не се счита като естетическо и най-вече морално и хуманна дейност и се предпочитат да бъдат оставени в своята естествена среда.
1: Благодаря много на Димитър Попов от Сдружение Зелени Балкани.
2: Нощен хоризонт.
3: Това беше всичко от Нощен хоризонт за днес. От звукорежисьора Рада Томова, музикалния редактор Радослава Топалова и мен Момчил Драганов. Спокойна вечер!

0: Horyzont.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Държавният бюджет ще бъде гласуван днес на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си по-висока задлъжнялост на страната ни. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Репортаж на Марта Младенова.
2: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
3: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов. Не се сърдете. Това е факт.
2: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
4: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт.
2: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
5: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
2: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие.
2: За новините Марта Младенова.
1: Правителството даде да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. След срещата обаче на премиера Румен Радев в София с представители на германския оръжен концерн, не стана ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вицепремиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
7: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: В отговор Теменушка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
8: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
1: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увери, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България. Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина.